Урматтуу угармандар, жогоруда Чеңгил ооданында кымалчы Эркинбек Койчубайдын кайрат менен күрөшүүгө батынып, бакмачылык аркылуу кирешесин ашыруунун жаңы барагын ачканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Чапчал

Урматтуу угармандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чиңгил ооданындагы малчы Эркинбек Койчубайдын кайрат менен күрөшүүгө батынып, бакмачылык аркылуу кирешесин ашыруунун жаңы барагын ачкан аңгемесин жана Чапчалшыбек автоном ооданынан Жакучи Ниро айлы Жакучи Нири кыштагында Боху саймачылык устаканасынын жооптуусу Ли Йин 18 жыл убакыт жумшап, бармагындагы саймачылык өнөрүн

0: ар улут эже сиңдилери кол кармашып кирешесин ашыра турган көңүлдөрдү жылыта турган жолго айландырганы жөнүндө айтып бердик.
1: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жумха улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.
1: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлду.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-чу айдын 20-чү күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 8-чү айдын 10-чу күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атап анын температурасы 17.29 Цельсий градус, жылуу чыгыш түштүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
1: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй. Жаң Чиңвей мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин текшерүү-изилдөө группасындагыларды баштап Шинжаңга келип текшерүү-изилдөдү.
0: Кобе өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөрү тобундагылары Шинжаңга келип нишандуу жардам берүү

0: жана кызмат ташы бүгүнкү кызматтарын көздөн көчүрүп чиркештирди.
1: Шинжаң Уйгур автоном районунун билим мүлк укугу 15-5 жылдык жоспору жакында басып таратылып, 2030-жылга барганда Шинжаң мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. 9-айдын 14-күнүнөн 18-күнүнө чейин мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Жаң Чиңби баштаган мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин текшерүү группасы Шинжаңга келип, санарип экономиканы илгери сүрүү законун түзүү жана таш жол законуна түзөтүш киргизүү боюнча закон чыгаруунун текшерүүнү кулаш жайдырды. Ошондой эле маек жыйынын ачты. Абдырахман Рандык эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Тобул маек жыйынына катышты. Шинжаңдагы кезинде текшерүү группасындагылар Үрүмчү шаары, Турпан шаарына барып карахана, айыл шаарча, коомдук конуш, доктуркана, таш жол, акалуу пункти, универсал каттоо ташымалы кол башчылык кылуу борбору сыяктууларга тереңдей барып, санарып техникасынын кесиптин өнүгүүсүнө кубат ыйгаруусун, жол торун жоспорлоо курулушу, ошондой эле жүргүзүүнү күзөтүп өлчөө сыяктуу абалдарды жан жактылуу ээледи. Ошондой эле маек жыйынында Шинжаңдын катыштуу кызматтарынан берилген доклад жана пикир сунуштарды тыңшады. Жаң Чиңби текшерүү группасы атынан Шинжаңдын санарып экономика өнүгүүсү, таш жол курулуш тижараты, ошондой эле катыштуу закон түзүм курулушу жагында колго келтирген орошонун натыйжаларды толук турактандырды. Ал Шинжаңдын башчысы Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболорунун рухун терең изчилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изчилдештирип, санарып экономикасы каттоо ташмалы сыяктуулардын жогору сапатта өнүгүүсүн тыңгылыктуу жылыштатып, Шинжаңча заманбап кесип системасын бачым куруп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга мыкты арыш таштоону түртмөктөөсүн үмүт кылды. Жаң Чиңби мына буларды баса көрсөттү. Санарып экономикасын илгери сүрүү законун түзүү, таш жол законуна түзөтүш киргизүү болсо партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын изчил жүзөлөштүрүү, жакшы закон аркылуу өнүгүүнү илгери сүрүп жакшы башкарууга кепилдик кылуунун зарыл иш чарасы. Текшерүү группасы ар кайсы жактын ортого койгон пикир сунуштарын терең изилдеп, толук кабылдап закон алгачкы долбоорундагыдай илимий жакшыртууну түртмөктөп, закон чыгаруу сапатын күч сала жогорулатып, закон чыгаруу кызматынын өнүгүү ажаты, калктын үмүтүнө ылайыкташтыруу керек. Катыштуу жактар закон чыгарууну бүт барыштуу үгүттөп, чечмелерин күчөтүп, үгүттөөнү, текшерүү, алгачкы долбоорун түзүү, пикир алуу, карап чыгуу, түзүп чыгаруу сыяктуу ар кайсы алкактарына сиңдирип, эл ырайын кеңири кабылдап, эл акылын чогултуп, закондун өнүмдүү жолго коюлуусуна коомдук негизди бекемдөө керек. Зумрет Тобул текшерүү группасындагылардын көңүл бөлүп жетекчилик кылганына рахматын билдирди. Ал мындай деди: Башчы Си Цзиньпиндин санарып экономикасын өнүктүрүү, каттоодо күчтүү мамлекет болуу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изчилдештирип, Абдырахман райондук парткомдун орундаштыруу талабы боюнча партия борбордук комитетине Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин закон чыгаруу арымын бекемее чип катыштуу жергиликтүү закон эрежелерди түзүп, түзөтүш киргизип жакшыртып, катыштуу закон, закон эрежелердин жолго коюлуу абалын көзөмөлдөөнү күчөтүп, катыштуу жактардык сандуу маалымат каражатын базарлаштырып, септөө сылатын сызыл тереңдештирүүгө айдактап, таш жол иштеринин сызыл өнүгүүсүнө ылайык келген, башкаруу асыруу түзүмүн өзгөлтүксүз жакшыртып, закон аркылуу башкаруу күчү боюнча жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү дагы да жакшы жетиштирип, өнүктүрүп, каттоо зарыл негизги жабдуу курулушунан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө эл курултайынын күчүн кошуу керек. Мамлекеттик эл курултай Малия экономика комитетинин орун басары мудуру мүчөсү Тиэн Гуоли, каттоо ташмал министрлигинин орун басары министри Ван Ган, мамлекеттик сандуу маалымат идарасынын башчысы Лю Лехун, автоном район жетекчилеринин Лининг Пинг, Пан Ши, бир бөлүк мамлекеттик эл курултай өкүлдөрү катыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябыз кабары. 9-айдын 16-күнүнөн 18-күнүнө чейин Хубей өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөр тобундагылар Шинжаңга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташып өнүгүү кызматтарын көздөн көчүрүп чиркештирди. Эки жак кызмат маек жыйынын өткөрүп, башчы Си Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, партия борбордук комитетинин жаңы доордо Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын тереңдештирүү жөнүндөгү орундаштырууларын изчил жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил

урматтуу угармандар, эми Давытжан Насирдин аткаруусундагы өздүк чыгармасы «Мен бир өмүр атам экенди даңазалайм» деген уйгур жырды угуңуздар. Булар да «Мен атам экендин учагында эң бактылуумун, ырымды жаңыртам, атам экенимди даңазалайм, атам экен сен менин сыймыгымсың, мен бир өмүр атам экенимди даңазалайм» деген ыр саптары айтылган.

0: сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алпарган мен Асылбек
1: Сарыбай. Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
2: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
1: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналы уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын тоногуш түркүмдөгү шорлуу сууда бүт барыштуу жасанды көбөйтүлгөн топ тусумал краб кумурчагынын коюп берилгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдын 2030 жылга барганда мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасын негизинен жарата турганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө технология өнөрүн жана ар намысын бекем сактаган карт уста Мей Соңбай менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Абдунум райондук партия комитети үгүт бөлүмү Абдунум райондук руханий маданийлик курулуш ишканасы жооптуулугу өткөргөн 2026 жылдык Абдунум райондун шаар маданийлик курулушу баш темасындагы алмаштыруу кыймылы Курулаш шаарында өткөрүлдү. Бул жолку кыймыл муралдарды дактап, жакшылыкка талпына турган стилде өрчүтүп, эл ыраазы боло турган шаар курууну баш тема кылган болуп, чоң ухаалуутуу ортоктулук таанымын бекем ойтоону негизги линия кылып, мурал сапаттарды дактап, жакшылыкка талпына турган маданий шаар куруудан турган бул маңыздуу милдетти нишандап, шаар маданийлик курулушу боюнча алмаштыруу, өз ара үлгү алуу өрүшү жаратып, тажрыйбалардан тең баарланып, ортоктук таанымды үйрөлтүп, өнүгүн ортоктук көздөп, Синжаңдын шаар маданийлик курулушу кызматын дагы да жаңы белеске көтөрүү, жаңы кырдаал жаратууну чыныгы түртмөктөө максат кылынган.

Жазуу катарлоо шаар маданийли курулушундагы 10 озот үлгү мисалын жарыялады. Бул мисалдардын баардыгы негизги катмар иш жүзүндөлүгүнөн келген болуп, мурал сапатты ардактап, жакшылыкка талпына турган маданий шаар куруу нишан милдетин тыгыз эмерчиктеп, элди борборгулууда бекем туруп, шаардын негизги агым наркын өрчүтүү, маданият аркылуу жан дүйнөнү балкытуу, маданият аркылуу адам тарбиялоо, шаар маданият тамырын шыдырлаштыруу, шаар рухун жаратуу, маданият турмушун байытуу, заманбап маданийлик жетилдирүү катарлуу жактардагы тажрыйба аргалары иш жүзүндөлүк изденүүсүн чартыраптуу жалпы бетке чагылдырды. Кыймыл барышында негизги катмардын биринчи чебиндеги 6 озот өкүл партия курулушу аркылуу маданийлик иш жүзүндөлүгүнө жетекчилик кылуу. Коопсуздук маданий шаардын мыкты негизи, электр энергиясы кызматкерлери шаар маданийлиги курулушуна күч кошуу, маданий каттоо шаар маданийлигинин айкын негизги түсү, биринчи чептеги тазалык жумуш ордунда көргөн шаар маданийлигиндеги өзгөрүүлөр, ыктыярчылар тейлөөсү аркылуу маданиятты жылуулук менен иш жүзүндүлүктө көрсөтүү катарлуу темаларды мерчиктеп, нактылуу таасираттарын ортоктошуп, адаттагы кадрлар журчулуктун эл турмушу курулушундагы маданийлик салабатын чагылдырды. Алмаштыруу өнүмүн дагы да тереңдештирүү үчүн бул жолку баш темалуу ой бөлүшүү кыймылында нак майданда көрүү кыймылы орундаштырылып, жыйынга катышуучулар Корула шаарынын абатайлы Ушак Терек кыштагындагы Алмурт Чакан шаарчасы, Аккуу дайрасы Көрүк району Хытулошу аянты, Чауян көчө башкармасы ынтымак коомдук конушу, ынтымак конушу катарлуу жерлерге барып, Алмурт шаарынын маданий шаар жаратуунун жандуу иш жүзүндөлүгүн нак майдандан сезинди. Корула шаардык партия комитети үгүт бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Ян Шаужуан мындай билдирди. Бул жолку кыймылды кезмет билип, ар кайсы жерлерден жакшы тажрыйбаларын үйрөнүп, үлгү алып, шаар маданийлиги курулушунун натыйжаларын бекемдеп, Корула шаарынын экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн чыныгы жылыштатуу үчүн дагы күч кошобуз.

Бир үз уланта азардак угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын тоногуш түркүмдөгү шоорлуу сууда бүт барыштуу жасанды көбөйтүлгөн топчу сумал краб кумурчагынын коюп берилгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Синьцзяндын тоногуш түркүмдөгү Шорлуу сууда бүт баруштуу жасанды көбөйтүлгөн топ жусумал краб кумурчактары Көктөкөй ууданы Уча суу сактагычына коюп берилди. Бул Синьцзяндын дайра крабын көбөйтүүдө табигый көбөйтүү даражасынын бүт барышын жасанды тизгиндөөгө сүйөнүп, дайра крабын жасанды көбөйтүү техникасында алгылыктуу узуу жаратылгандыгынан дарек берет. Эртиш дайрасы Өлүңгөр дайрасынан турган эки чоң системасына ээ. Көктөкөй ууданынын жылдык агын мөлчөрү 4 миллиард 435 миллион куб метр болуп, уудан боюнча жалпы 20 суу сактагычы бар. Пайдаланууга боло турган суу көлөмү 47 чарчы километр болуп, Шорлуу суу байлыгынын жеткиликтүү болуусу Шорлуу суу өзгөчө балыкчылыгын өнүктүрүүнүн табигый шартын даярдаган. Узактан бери бүт Синьцзяндын дайра крабы бакмачылыгы көп бөлүк кумурчактарды автоном район сыртынан которуп келүүгө таяна турган болуп, узун жолду ташууда зыяндын оор болуусу, кумурчактардын ошол жердин суусуна шай кешүү жөндөмүнүн алсыз болуусу бул бир кесипти көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү чектеп жаткан бир чоң кыйын маселеге айланган. Синьцзяндын айыл чарба даашөөсү хайванат медицина илими шоюянынын доценти Либин тааныштырып мындай деди. 2025 жылы бул жер табигый Шорлуу суу районуна таянып, жасандарга да жетиштирилген кумурчактарды коюп берип, табигый чөйрөгө таянып, көбөйтүү үлгүсү сынагын кулач айдырып, Шорлуу сууда дайра крабын көлөмдөштүрүп көбөйтүү мүмкүнчүлүгүнүн алгачкы арымын далилдеди. Тажрыйбада топ жусумал крабтын катар кошулуу салыштырмасы 90%дан орточо салмагы 20 граммдан ашып, кийинки техника өткөлүнө ат салууга баалуу нактылуу тажрыйбалар жыйналды. Быйыл 4-нчү айда илимиздин коллективи дайра крабынын ар кайсы сетилүү баскычына карата шорлошкон бакмачылык суусун теңшеп бөлүштүрүп, суу температурасы, шорлошуу даражасы, ишкарлык даражасы катарлуу өзөктүү көрсөткүчтөргө карата бүт барыштуу төп теңшеп тизгиндөөнү кулач айдырып, Шорлуу сууда дайра крабын жасанды көбөйтүү техника системасын жеңиштүү жаратты жана 5-нчү айда Синьцзян боюнча тоногуш дайра крабын жасанды көбөйтүп багуу техника изилдөө борборун көрүнө келип курду. Учурда бул коллектив Синьцзян ККШ краб көбөйтүү биоилим техника чектөө шектиги менен биргелешип 80 тоннадан ашуун краб жетиштирди. Либин тааныштырып мындай деди. Бул жолу коюп берилген топ жусумал краб кумурчагын жетиштирүүнүн бүт барышын жасанды тизгиндегел боло турган чөйрөдө аякталды. Бул Синьцзяндын Шорлуу сууда дайра крабын жасанды көбөйтүү техникасынын бүт чындырлуу далилдөөн аяктаганы. Кумурчакты жергиликтештирип көбөйтүү техникасындагы буулма турпаттын бузуп салынганын түшүндүрүп берет. Кийинки арымда коллективибиз бул түркүмдөгү топ жусумал крабтын өсүү жөндөмү, катар кошулуу салыштырмасы жана сапат көрсөткүчүн сызыл түрдө из чалып текшерип, Шорлуу суу дайра крабы бакмачылыгын өлчөмдөштүрүү техникасы параметр системасын жаратат. Көктөкөй ууданы мектеп, жергилик керкананын өндүрүш, окутуу, изилдөөдө шайкешип жаңылык жаратуусун сызыл тереңдештирип, Шорлуу суу бакмачылыгынын көмөскө күчүн казып, өзгөчө балыкчылыктын сынак кылып үлгү көрсөтүүдөн кесиптешүүгө карай бет алуусуна түрткү болуп, көбөйткөлүү, жалпылаштырууга боло турган Шорлуу суу түшүмдөрү бакмачылык жолу жаратылып, окшош түрдөгү Шорлуу суу райондорун суу түшүмдөрү бакмачылыгын өнүктүрүүнүн иш жүзүндөлүк үлгүсү менен камдайт.

Бир үздү улантабыздар доктор Ормандар. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын 2030 жылга барганда мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасын негизинен жарата турганын тааныштырабыз.

Жакында Абдунум райондогу эл өкмөтү акпарат ишканасы ачкан мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасы жаратуу айылкыштактарды жалпы этке гүлдөндүрүүнү мыкты алга жылыштатуу акпарат жарыялоо жыйынында мына булар улактандырылды. 2030 жылга барганда Синдиян мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык

малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасын негизинен жаратат. Аштык түшүмүн 52 миллиард чың айланасына жеткирип, жылына орточо эсеп менен Шинжаңдан 10 миллиард чыңдан көбүрөөк аштык которуп ташылат. Пакта түшүмүн 5 миллион 600 миң тонна айланасында туруктуулаштырып, сапаттуу пактанын ээлеген салыштырмасын 50% ашырат. Мөмө бак түшүмүн 15 миллион 500 миң тонна айланасында туруктуулаштырып, товар мөмө салыштырмасынын 86% жогору болуусун сактап, бүт мамлекет базарын жылына орточо эсеп менен 10 миллион тонна айланасында мөмө менен камдайт. Жашыл малчылык түшүмдөрүн өндүрүш камдоо жөндөмүн туруктуу арттырып, эт түрүндөгү түшүмдөрдүн жалпы өндүрүш мөлчөрүн 2 миллион 350 миң тоннадан көбүрөөккө жеткирип, уюшту түшүм мөлчөрүн 1 миллион 700 миң тонна айланасында туруктуулаштырып, жылына орточо эсеп менен Шинжаңдын 150 миң тоннадан ашуун уй эти, 200 миң тоннадан ашуун сүт түшүмү которуп ташылат. Райондун өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүш камдоо көлөмүн туруктуу кеңиртип, өзгөчө дыйканчылык эгиндери көлөмүн 15 миллион модон ашырып, жашылча түшүмүн 22 миллион тонна айланасына, товарлашуу салыштырмасын 85% көбүрөөккө жеткирет. Автоном район Даражалуудан жогору айыл чарбаны кесиптештирүү боюнча баштамчы керкананы 700 көбүрөөккө, негизги айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуп айландыруу салыштырмасын чымырканып 76% жеткирет. Автоном райондук партия комитети айыл кыштак кызмат ишканасынын мудуру, автоном райондук айыл чарба айыл кыштак назараты партия группасынын шудиси Се Иңжоу мындай тааныштырды. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң аштыкты туруктуулаштыруу, пакта сортун жакшыртуу, багбанчылыкты күчөтүү, малчылыкты гүлдөндүрүү, өзгөчө кесиптерди жылыштатуу, сапат жана өнүмдөштүрүү, киреши арттырууда бекем туруп, асыл сапат жана көлөмдөн турган эки маңыздуу түйүндү мерчиктеп, курулманы асылдаштыруу, баштамчыларды жетиштирүү, сапатты өстүрүү, даңктуу марке жаратуу, өнүмүн арттыруу, негизин күчөтүү жагында сызыл күч жумшайт.

Şinjan, Pakta, Bağbançılık, Malçılık katarlı ocaklardağı elçer batışımdörün öndürüş kurulması jana sort kurulmasın dağı da asıldaştırıp, mamleket boyunca taasır küçke ee elçer batışımdörü jana joğuru darajalı azıq tülük köşi koşu bazaların jaratıp, baştamçı kirkanlarda türü ayırıp yetiştirip, elçer batışımdörün eş koşu tüyündü çinjirin jaratıp, açtık egüden üst ölgü tamak olup çıgıga çeyin, mal bakmaçılığından etke eş koşu biştü, elçer batı öndürüşünün önür jay düşümünü aylanuğa çeyin bolgon iştirdi, tolluk jandu iştet. Дагы айыл чарба түшүмдөрүн асыл сапаттуу кылуу жана сапат коопсуздук деңгээлин өстүрүп, айыл чарбанын марке аркылуу күчөтүү аракетин терең жолго коюп, асыл сапаттуу айыл чарба түшүмдөрү базарын чар тараптуу кеңейтип, жашыл азык түлүк, органик айыл чарба түшүмдөрү, жогорапиялык белги түшүмдөрү, даңктуу, өзгөчө, асыл, жашаан айыл чарба түшүмдөрүн моюндап бекитүү жалпы санын 3500ге жеткирип, айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугун мөөнөттүү күзөтүү өлчөдө толумдуу болуу салыштырмасынын 98%дан жогору болуусун сактап, Пинвей Синжаң жакшы түшүмдөр тизмесиндеги түшүмдү 2000ге жеткирет. Мындан башка Синжаңдагы аштык, экономикалык эгин, жем тоюту биргелик пландоо, дыйканчылык, токойчулук, малчылык, балыкчылыкты тең кармоо, өндүрүш, иш кошуп иштөө, сатууну жалгаштыруу, айыл чарба, маданият, саякатты жорулуштурууну алга жылыштатып, чакан дыйкан түтүндөрүн мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдуу базасы курулушуна терең катышууга жетектеп, дыйкандардын кирешесин арттырууну сызыл жылыштатат. Эгин жерди коргоо жана гүлдөндүрүүнү жалпы бетке күчөтүп, жогору өлчөмдүү атыз курулушун жогору сапаттуу алга жылыштатып, суу байлыгын илмий бөлүштүрүү, ичке үнөмчүл болуу, жогору өнүмдү пайдаланууну күчөтүп, заманбап үрөнчүлүк базасы куруп, шартка карай иш көрүп, айыл чарба жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүп, айыл чарбада апаттан коргонуу, апат зыянын азайтуу системасы курулушун күчөтүп, айыл чарба негизги жабдууларынын сапатын арттырып, даражасын өстүрүүгө түрткү болот. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдын аштык түшүмү жалпы 16 миллиард 980 миллион жаңартып, артуу мөлчөрү мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Ар жылы 10 миллиард жаңдан ашуун аштыкты нук кура которуп чыгып, мамлекетибиздин батыш бөлүк аштык кампасына айланды. Пакта эгинчилик районунун орундаштырылуусу жана кесип курулмасы үзгүлтүксүз асылдашып, түшүмү уландуу көп жыл бүт мамлекеттин 90%дан ашуунун ээледи. Синжаңдын асыл сапаттуу кой уй эти бүт мамлекетте базар таап, ак суу алмасы, курла алмурту, пайзабат шинмейи катарлуу даңктуу, асыл сапаттуу өзгөчө мөмөлөр мамлекет ичи сыртында даңк чыгарып, иш кошуп

иштелген кызылмылык, калемпир, зараңза катарлуу өзгөчө эгиндердин өстүрүлүү көлөмү жана түшүмү мамлекет боюнча бирдей биринчи орунда турду. Сеин Жоу мындай билдирди. 15-5 жылдык жоспор мезгили Шинжаңдын мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасы жаратууда нактылуу илгерилөөнү колго келтирүүдөгү алгылыктуу мезгил. Шинжаң Озу түйүнүн байлык үстүндөгү район ордо азелдүүлүгү.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар турмак өздө технология өнөрүн жана ар намысын бекем сактаган карт уста Мейиз Оңбай менен таанышабыз.

Кобуксар Моңгул Аптунум ооданы Кош Толгой шаарчасынын жашылча базарындагы ун тамагына иш кошуу чакан дүкөнү көптөгөн кар тургундардын эсинде. Жашылча базарында тамыр тартканына 30 жылдан ашкан бул ун тамагына иш кошуу дүкөнү бир урпак кишилерге жоро болуп келди. Мейсуңбай дал ушул дүкөндүн жооптуусу. Быйыл 60 жашка кирген Мейсуңбай кичинесинен эле чоңдордон ун тамагын жасаганды үйрөнүп, чыныгы өнөрүнө таянып, жакшы баага ээ болгон. Анын бул дүкөндө бышырылган буу нан, кесме, куймак, базарды коңшу колоңдордо камдап эле калбай, айланадагы уудан шаарлардагы журт

жоқту атайлап келип сатып алууга иликтирди. Мейсоңбайдын ун тамагы жасоого абдан мээрими бар. Мында ал эски өнөргө байланып калбай, кайра рецепти үзгүлтүксүз жакшылап, тамак жасоо өнөрүнө барган сайын такшалып, жаңы түшүмдөрдү ачып сынады. Жашынан улгайуусуна ээрчи анын колунда 20 канча жүрүш ун тамагы жасоо рецепти жыйналган болсо дагы, бирок кичик устакананын өндүрүш шартынын чектемесине туш болгондуктан көптөгөн түшүмдү түркүмдөп өндүрүүнү ишке ашыра албай, бул анын көңүлүндөгү бир чоң өксүгү болуп калды. Мейсоңбай жергиликтүү өкмөткө өзүнүн кесибинин келечек өнүгүүсү жөнүндөгү оюн айтты. Жергиликтүү өкмөт бул кесиптин өнүгүү келечегин көрүп жетип, каржы жактан жөлөп эле калбай дагы ага майдан шай кештирип берип, 1700 чарчы метрлик өндүрүш завод үйү жана 300 чарчы метрлик ишкана үйү салып берди. 2025 жылы 4 айда Кобуксар Моңгул Аптунум ооданы Шинмиян Дао азык түлүк өндүрүш чектүү шериктиги расмий каттоого алынып курулуп, 60 жашка кирген Мейсоңбай экинчи жолу чарба жаратууну баштап, жеке тижарачыдан кер кананын рол башкаруучусуна айланды.

Илгери кичик устакана колду өндүрүүгө таянгандыктан өндүрүш жөндөмү абдан чектүү болгон. Бүгүнкү күндө завод үйлөрүнө буу, нан, кесме катарлуу түшүмдөрдү өндүрө турган автоматтык жабдуулар толук септелип, камыр жууруудан баштап бүт барыш машина жумуш аркылуу ишке ашырылды. Учурда шериктикте 10 кызматчы бар, жалпы 28 түрдү 10 түшүмдөрүн каттоо калтырган 13 түрдө түшүм өндүрүшкө кириштирилип, буу, нан, куймак, сары кесме, кең кесме катарлуу өзгөчө түрлөрдүн баардыгы толуктанды. Көп түрдүү караштык, мөмө жашылча кыямында жуурулган камырдан жасалган праниктер жасалды. Керкана Синжаңдын асыл сапаттуу буудай чийки материалына таянып, азыктык татымалары кошпостукта бекем туруп, асыл сапаттуу чийки материал жана технология өнөрүнө таянып, ун азыктыктарынын алгачкы даамы сактап калынды. Мейиз Сунбайыт сапатка катаң талап коюуда бекем турат. Ал камыр жууруда үч өткөлдү жакшы кармоо керек. Биринчи ундун сапаты, ундун аныктык даражасы, суу курамы даяр түшүмгө абдан маңыздуу таасир көрсөтөт. Экинчи туз, жумуртка сууну төп теңшөө, каалаганча өзгөртпөстүк керек. Үчүнчү камыр жууруу, тындыруу, жууруу убактын катаң тизгиндөө керек деп карайт. Ал тургай түшүмдү тез тоңдуруп жашаң бойдон сактоо убактын ал кайра-кайра сынак кылып изденген. Салакатынын өзгөрүүсү ага жоопкерчилик оор басымын алып келди. Ал мындай деди: кичик устаканадан бирден эле керканага айлануу кудум түш көргөндөй бир иш болду. Басым да оор болду. Бул жердегилер 30 жыл дүкөнүбүздүн ун тамагын жеди. Алардын мактаганына жараша иштебесем болбойт. Илгери кичик устаканада түшүм сатылып, сулоо баштыктарга салынып ташылат эле. Азыр болсо азык түлүк коопсуздугу, жумушчулардын жумуш коопсуздугу, керкана түзүмүнүн калыпташуусун бошоштуруп коюуга болбой турган болду. Мейиз Сунбай ар күнү дегидей сехте туруп, ошол күндүк өндүрүш тартибин бүт барыштуу из чалып текшерип турду. Ал жумушчу кызматчыларды колмо кол жетектеп үйрөтүүдө бекем туруп, бир жыл убакыт жумшап, жумушту тың иштей ала турган бир түркүм бышкан жумушчуларды жетиштирип чыгууну пландады. Мейиз Сунбай сыртка сатуу кесибин уулунун жооптуу болуусуна тапшырып, керканасынын сатуу коллективин уюмдаштырып, Карамай шаары, Тарбагатай аймагынын интернет сыртында сатуу жолдорун ачты. Учурда Чөйчөк шаары, Карамай шаарында туруктуу коридор кайнары калыптанды, ошол жердеги бир бөлүк курулуш отрядтери дагы керканага сатып алуу буйрутмасы берди. 60 жаштан ашкан бул карт ун даамдар устасы жашылча базарындагы кичик устаканадан заманбап азык түлүк заводуна чейин баштан акыр технология өнөрү жана ар намысын бекем сактап келди. Асыл сапаттуу ун даамдарын дагы да көп керектөөчүнүн дасторконуна чыгаруу анын эң чоң тилеги болуп калды.

0: Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшүн алууну алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырууганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой эл республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилиш Аттүйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 20 күнү, күнгө жекшемби. Теке сакалдан мол түшүм алынды. Каба ууданынын өзгөчө кесип айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Курла шаарынын Жаңы шаар айылындагы жаңыча дыйкандар чөнтөк телефон аркылуу айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү базасынан базарга баруучу болут терминал жолун жалгаштырды. Хысупиңдин 20 жылдык жалпылык жыргалчалык жолу. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги мамлекет боюнча балыкчылыкты өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспорун басып таратты. Ардактуу угармандар, эми берүүбүздүн толук мазмундарына кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар, эки күндөн бери Каба ууданы Гүлбай шаарчасы Сартактай кыштагында катызда шашылыш көрүнүш жарыкка чыгып, Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы сынак кылып эккен 60 мо теке сакал жыйнап алуу мезгилин утурлап алды. Катызда машиналар көркүрөп, жумушчулар шашылыш иштеп, тажрыйба атызынан мол түшүм алынды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө теке сакалдан мол түшүм алган көрүнүштү айтып беребиз.

Теке сакалдагы желим өндүрүүчү каакым деп да аталат. Ал түрдүү гүлдөрдүн арасындагы каакымга таандуу көп жылдык чөп сабактуу өсүмдүктөр түрүнө кирет. Үч жалбырактуу каучук дарагы, күмүш желимди жүйүк бар көлү менен чогуу дүйнөдөгү желим өндүрүүчү үч чоң өсүмдүк деп аталат. Ал суукка, кургакчылыкка, шоорго чыдамкай, кунарсыз, суук райондордо өстүрүүгө ылайык келет. Каучук негизинен эттүү тамыр бөлүгүндө сакталат. Тамыр бөлүгү сынып кетсе, ак түстүү каучук сүт агып чыгат. Бөлүп алынган табигый каучуктун сапаты ысык алкак каучук тарагынан чыгуучу каучукка окшошуп кетет. Аны дөңгөлөк, доктурлукка иштетилүүчү буюмдар сыяктуу өнөр жай салаларында кең көлөмдө иштетүүгө болот. Ал мамлекетибизде көп кайнарлуу табигый каучук менен камдоону кеңиртип, айланадагы топуракты жандандыруудагы өзгөчө стратегиялык дыйканчылык эгини болуп эсептелет. Бул жолку сынак иретинде эгилген жердин моо башындык түшүмү 1000 килограммдан 1200 килограммга чейин болуп, кийинки кең көлөмдө үлгү көрсөтүп кеңиртүү үчүн баалуу аты сандуу маалыматы жыйналды. Түшүм жыюу машкулатында айланада кыштак тургундары жакын айланада жумуш кылууда алдын электерилди. Көптөгөн дыйкандар тажрыйба атызына кирип казуу, айыруу жумуштарына катышып, жумушчулардын күнүмдүк жумуш иштеп тапкан кирешеси 200 юандан 300 юанга чейин болуп, илим изилдөө натыйжаларын жүзөлөштүрүү менен бирге ошол жердеги калктын кирешесин ошол жердин өзүндө ашырууга түрткү болду. Каба ооданы Гүлбай шаарчасынын тургуну Лю Жээ мындай деди. Эшик алдыбызда эле теке сакал жыйноо иштерине катыша алабыз. Ар күнү жаман эмес киреше киргизебиз, дагы үй бүлөбүздү карай алабыз. Үй бүлөлүк кирешебизди арттырып, бул өзгөчө дыйканчылык эгинин аябай колдойбуз. Кийинки арымда Каба ооданы Шинжаң айыл чарба илимдери академиясы менен болгон техника кызматташтыгын үзгүлтүксүз күчөтүп, теке сакалды сынак кылып үлгү көрсөтүүгө сөөнүп, илим изилдөө кошулган дыйкан түтүндөрү өнүгүү үлгүсүндө изденип, өзгөчө дыйканчылык эгиндерин эгүү аркылуу элдин киреши арттыруу жолун кеңиртип, Каба ооданы айыл чарбасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жаңы кыймылдаткыч күч кошот. Шинжаң айыл чарба илимдери академиясы дыйканчылык эгиндерин изилдөө орду теке сакал изилдөө темасынын мүчөсү Ваң Вейпинг мындай деди. Каба ооданынын климат шарт жагдайы теке сакалдын өсүүсүнө ылайык келет. Бул жолку 60 мо тажрыйба атызынын жалпы өсүү абалы жакшы болуп, түшүм мөлчөрү биз көздөгөн багытка жетти. Биз аты сандуу маалыматтарын жыюу кызматын үзгүлтүксүз жакшы иштеп, өстүрүү техникасын үзгүлтүксүз жакшылап, теке сакалды жерликтештирип өстүрүү үлгүсү жөнүндө бирдемжи изденип, илим изилдөө тажрыйба натыйжаларын элди байытып, кыштакты гүлдөндүрүүдөгү өзгөчө кесипке айландырып, айыл кыштактардын кесип өнүгүүсүнө жардам беребиз.

Ардактуу ормандары жогоруда текеси калган мол түшүм алынды. Каба ууданынын өзгөчө кесип айлык ыштактарды гүлдөндүрдү деген аңгемени уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордогу жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Курула шаарынын Жаңы шаар айылына барып, бир топ жаңыча дыйкандар менен таанышабыз.

Курла шаарынын жаңы шаар айылында мындай бир топ жаңыча дыйкандар бар. Алар урогун коюп, чөнтөк телефондон турган бул жаңы дыйканчылык шайманын колго алып, атыздагы ылымта бастырманы түз баян үйүнө айландырды. Бир чөнтөк телефон, бир тор сымы айыл чарба түшүмдөрү өндүрүлгөн жерден базарга чейин болгон булут терминалы жолун жалгаштырды. Шаардагы гүл дүкөнүнөн айыл кыштактагы ылымта бастырмаларга чейин жаңы шаар айылы Шаоюй гүлдүгүнүн жооптуусу Ваң Чуюй бир чөнтөк телефон менен айыл чарба болот экономикасын жалгаштырды. Ваң Чуюй чөнтөк телефон тирегин жакшы жайгаштырып, ошол күндөгү түз баянды баштады. Камера алдында ал эми гана үзүлгөн бир себет шың нүйгөөнү көтөрүп алган эле сапсары мөмөлөр күн нурунда жылтырап турат. Шың нүйгөөнүн кабыгы жука, эти калың, бир тиштесеңиз ширеси чыгат. Ал сүйлөп жатып бир талдалы боозуна салды. Абдан таттуу экен, Шинжаңда күн нуру жеткиликтүү, кант курамы мол. Түз баян үйүндө буйрутма эскертүү доошу дыңдуң кылып токтобой жаңырып турду. Көрмандар бир жагынан буйрутма түшүрүп, бир жагынан аны көбүрөөк сүйлөп берүүгө шаштырды. Иш жүзүндө Шың нүйгөө анын ылымта бастырмасындагы кошумча рол алуучу. Ваң Чуюйнун жалпы 7 ылымта бастырмасы бар. Мунун ичинде 2 ылымта бастырмасын кошкондо 4000 чарчы метрден ашат. Бул жерге Худиэлян, Африка жүйхуар гүлү, Катыргүл, Сандиомей сыяктуу 400 түрдөн ашуун гүл өстүрүлгөн. Дагы ал эң өстүрүүгө уста дооруу дагы бар. Алгачкы түз баянда дооруу сатууну сынак кылганда бир күндүк сатуу суммасы тек гана 2-3000 юан болгон. Ал күлүп туруп мындай деди. Ал кезде эч нерсени билбейт элем, видеого алып телекамерага карап караманча сүйлөйт болчумун. Акырын-акырын мунун дагы жөнүн таап алдым. Азыр көрөрмандарым 8000дей болсо дагы, бирок баардыгы жергиликтүү көрөрмандар, өтө тез буйрутма берди. Ваң Чуюй мурда бир шериктикте материал кызматкери болуп иштеген, кийин кесип алмаштырып гүл, дооруу сатты. Ишти бир ылымта бастырмадан баштап, бир жактан айдап, бир жагынан үйрөнүп, барган сайын жакшы өстүрдү. Алгачында жер семирткич берүүнү дагы билбейт эле, китеп окуп, кишилерден сурап, сынап көрүп, акырын-акырын үйрөндү. Бүгүнкү күндө ал ылымта бастырмада гүл өстүрүп эле калбай, дагы жер жемиш жана жашылча өстүрдү. Ошону менен бирге мектептен изилдөө үйрөнүү кыймылын үстүнө алды. Бир жылда 300000 юандан ашуун киреше жарата алат. Ал мындай деди. Жер айдоо менен түз баянды кошкондо ишканада олтургандан шашылыш болсом дагы, бирок көңүлүм катыржам. Ваң Чуюй дагы дайыма айланадагы дыйкан түтүндөрүнө жардамдашып, түз баянда зат сатат. Кимдин жашылчалары сатылбай калса, ал түз баян үйүндө карыдар чакырууга азыраак болсо дагы жардам бере алат. Анын карашынча, түз баяндан турган бул ишке бир адам түрткү боло албайт. Бир топ адам анан кыштактагы жакшы нерселердин баардыгын базарга сала алат. Бир чөнтөк телефон, бир тор сым менен атыздагы нерселерди сатып чыгарууга болот. Бул чынында арзый турган жумуш. Ваң Чуюйга окшобой турганы жаңы шаар айылынын Актөөн кыштагындагы Шүйяндын түз баян жолу кайра кайра тижиратты токтотуп коюудан башталган. Ал үч мо жерге жи түйгү өстүрүп, мурда түгөлдөй интернет сыртында төп сатууга таянат эле. Кооз карындар арт артынан сыртка сатылып, бирок сатуу жолу абдан тар болчу. Ал чөнтөк телефонду алып, ылымта бастырмага каратып, видеого тартып, түз баянын ачты. Бирок түз баян үйүндө дайыма бир канча адам гана болот. Кыйла көп сүйлөсө дагы эч ким жооп кайтарбайт эле. Шүйян мындай деди. Ал кездерде абдан көңүлүм жарым болду. Чөнтөк телефонго карап, өзүмө өзүм сүйлөп, өзүмдү кудум абага сүйлөп жаткандай сездим. Бул бурулуу былтыр көрүлдү. Шүйян жаңы шаар айылдык электрондук соода түз баян жөндөм системасы боюнча тарбиялоого катышып, багытын турактандыруудан түз баянда сүйлөө жөндөмүнө чейин, видеого тартуудан көрөрмандар тижаратына чейин аз-аздан үйрөнүп, кайра кайра машыктанды. Тарбиялоо акырлашкандан кийин ал ар күнү дегде 2 майдан түз баян көрсөттү. Эрте менен 1 майдан, түштөн кийин 1 майдан көрсөтүп, ылымта бастырма түз баян үйү болуп, коозу карын эң жакшы сыйлыгы конок болду. Азыр Чуюяндын түз баян үйүндө интернетке чыккандардын саны туруктуу болуп, 180 адам айланасында болуп, жеке майдан түз баянда сатылуу суммасы эң жогору болгондо 12000 юанга жетти. Шүйян күлүп туруп, азыр окшобойт, түз баян башталышы менен кишилер көрүүнү күтүп турат. Сөз калтыруу районундагы өтө кызып кетти деди. Анын сөзүнөн өзүнө деген ишеними чыгып турат. Чи түйгү саткандан башка алдагы айланадагы экинчи түтүндөргө жардамдашып, кызылмылык, яңжауми, Наю бадыраңы сыяктуу жер жемиш жана жашылчаларды өкөлөтөн сатып, жалпы 20000 юандан ашуун сатты. Шүйяндын айтуусунча, алар өстүргөн нерселер жаман эмес, бирок сатууну билбейт. Анын бул жолу бар болгондуктан, колунан келсе эле көп жардам бере алат.
Курлада, Ванчуйю, жана Шуенге окшогон жаңча дыйкандар өзгөлтүксүз бардыкка келүүдө. Жакшы эгүүдөн жакшы сатууга чейин, ылымта бастырманы карап олтуруудан ылымта бастырмага таянып баюуга чейин бул бир топ жаңча дыйкандардын бир чөнтөк телефон, бир тор сым аркылуу булут терминалында атыз менен базарды жалгаштыра турган алтын көпүрө салып, жакшы сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн дагы да кең базарга бет алдырды.

Жакында кыгысуу пиң ыктыярчылар менен шашылыш болуп кетти. Анткени көпчүлүк баштык баштык мээр махабат жеткирүү кийим кечектери жана бут кийим, баш кийимдерди түргө айырып иреттеп, жашиктерге салып оромолоп, бул буюмдарды биргелки Кашкар аймагынын Пайзабат ооданына жөнөтүп, ошол жердеги кароочусу жок картаңдар, ошондой эле үй бүлөсүндө кыйынчылык бар окуучуларга селбик берүүнү пландаган. Кыгысуу пиң 59 жашка кирген болуп, Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрөрү айноо, жаңы шаар айноо, Аргун айылы Сангун кыштагынан. Ага эне эже сиңдилери көп болгондуктан жаш кезинде турмушу анчейин байкер өткөн эмес. Кийин ал күйөөсү менен чогуу жер айдап, ашкан ачып, жайма жайып тирүүчүлүк кылып, жапа машакатка чыдап иштеп, күндөрү кадам сайын жакшыланган. Кыгысуу пиңдин айтуусунча кыштакта эгинчилик кылганда коңшулар, журтташтар өз ара жардам берүүнү жакшы көрөт экен. Жөнөкөй кыштак ыс тили аны терең таасирлендирген. Күндөрү жакшылангандан кийин ал коңшуларга жооп кайтарып, муктаж кишилерге күчүнүн жетүүсүнчө жардам берүүнү ойлогон. 2006-жылы жайда кыгысуу пиң жалпылык жыргалчылык иштерине расмий аттанды. Алгачында негизинен кыштактагы кароочусу жок картаңдардан абал сурады. Ошол жылы күздө небере иниси Көнө шаар ооданынан кайтып келип, ага ошол жердеги ата энеси атасы каттоо окуясында мерт болгон, энеси эки баланы өзү жалгыз багып окутуп жаткан, экономикалык оор кыйынчылыкта калган бир бактысыз үй бүлө жөнүндө сүйлөп берди. Кыгысуу пиңдин айтуусунча ошол күнү кечте ары бери оодарлы уктай албаган, эртеси күйөөсү менен кеңешип, алды менен бир баланын окуусуна экономикалык жагында жардам берүүнү чечим кылган. Ата энеси кичинекейинен ага сөзсүз жакшы иштерди көбүрөөк кылуу жөнүндө тарбия берүүчү. Кыгысуу пиң балага 3200 юан жөнөтүп берди. Мына ошондон кийин ал картаңдар санаториясына барып картаңдардан абал сурады. Муктаждуу балдарга кийим кечек жыйнап берди. Ал жакшы жумуштарды жасап, жардам берип жөлөө тажрыйбасын чогултуп эле калбай, дагы көптөгөн ыктыярчылар менен таанышты. Бул ыктыярчылар ар сала, ар кесиптен келген, көпчүлүктүн кылган жакшы иштери аны таасирлендирди. Ал мындай деди: мен жалпылык жыргалчылык кыймылында көптөгөн кубанычка ээ болдум. Ошондой эле бул мээр махабаттын көпкө чейин жалгашуусун үмүт кыламын. Ошону менен мен дагы бул жалпылык жыргалчылык атиретин уюмдап курууну ойлодум. 2012-жылы ал ага эне эже сиңдилер мээр махабат жалпылык жыргалчылык тейлөө атиретин курду. Кыгысуу пиң ыктыярчылардын артыкчылыгына негиз, аларды окшобогон группаларга айырды. Ошону менен бирге күйөөсү жана айланасындагы досторун арткы чеп кепелет кызматын үстүнө алууга козготту. Кыгысуу пиңдин күйөөсү Ша Жэншин мындай деди: бул жылдарда убактым болсо эле аялыма жоро болуп, жалпылык жыргалчылык иштерин иштеп, автоуну айдап Кашкар, Хотен, Сиху сыяктуу жерлерге барып, мээр махабат саттык материалдарын жеткирдим. Мейли айыл кыштак мектептеринде болсун же негизги катмардагы калктын үйлөрүндө болсун, баардыгында биздин жүргөн бейнебиз калды. Айнур Турсуниязддын үйү Жеркен ооданынын Беш кент шаарчасында. Ал мындай деди: биз эже сиңди 3-1 тууган, энем картайып калган, эки картаңдын абалынан кабар алат. Баардыгыбыз тек атамдын иштемчилик кылып тапкан акчасына таянып тирүүчүлүк кылабыз. 2021-жылы кыгысуу пиң кыштакта заттык материал селбик бергенде алардын абалын ээлеп, дароо жардам колун сунууну чечим кылды. Ар жылы 5000 юан окуу жардам акчасын селбик бергенден тышкары, дагы мөөнөттүү түрдө бул үй бүлөлөрдөгү кийим кечек жана бут кийим, баш кийим сыяктуу заттык материалдарды алып берди. Жардамга ээ болгон Алым Кадырдын айтуусунча, 7 жылдан бери кыгысуу пиң Сызыл анын окуусуна экономикалык жагында жардам берип келген. Азыр ал дагы жалпылык жыргалчылык жолуна жүргөн. Алым мындай деди: кыгысуу пиң эжем кудум бир жарык нур сыяк менин алга жүрүү жолумду жарытты. Менин дагы бул жылуулукту таратып, үйрөнгөн медициналык билимдерим аркылуу дагы да көп муктаж кишилерге жардам бергим бар. Келер жылы окуу бүтүргөндө ыктыярчылар менен чогуу негизги катмарга барып, жалпылык жыргалчылык кыймылдарына катышамын. Кыгысуу пиң мындай деди: балдардын жанына барганда гана анан алардын эмнеге муктаждуу экенин чыныгып түшүнүүгө болот. Ар жолу айрыла турган кезде жардамга ээ болгон көптөгөн бала менен айланама чогулуп, токтобой «Хы апа» деп чакырат. Бул менин эң бактылуу учурум. Бүгүнкү күндө кыгысуу пиң 18 балага экономикалык жардам берди. Алардын кээлери даашөө бүтүрүп кызмат ордуна чыгып, кээлери дагы даашөөлөрдө уландуу билим ашырып жатат. Кыгысуу пиңдин таасиринде анын кызы дагы жалпылык жыргалчылык аркылуу окууга жардам берүү аракетине катышты. Азыр ага эне эже сиңдилер мээр махабат ыктыярчылар тейлөө атиретиндеги ыктыярчы 180ге жетти. Көлдүктө ээ болгон 80 канча желек, 100ден ашуун ардак күбөлүгү баардык ыктыярчылардын кичинекей эмгегине күбө болуп келүүдө. Ыктыярчы Таң Яньиңдин айтуусунча 12 жыл мурда ал досунун тааныштыруусу аркылуу кыгысуу пиң менен таанышкан. Кийин ага ээрчип

жалпылык жыргалчылык кыймылдарына катышкан Таңяньин өз күчүнөн пайдаланып чыныгы муктаждуу кишилерге жардам берүү бул аябай жакшы иш деди. Хы Суппин мындай деди. Азыр мен тижарат кылып жаткан курулуш шериктигинин кирешеси туруктуу. Мындан ары дагы коллективди уландоо жетектеп, жалпылык жыргалчылыкты акырына чейин жалгаштырамын.

Ардақты ормандар, бір өзді ұлан табыз, земі айыл чарба айлық іштақ дейқандарға байланышту жаңылықтан оғасыздар. Айыл чарба айлық іштақ министрлігі жақында мамлекет бойынша балықчылықты өніктірінін 15-ші 5 жылдық жоспорын басып тарату жөніндегі құлақтандыруыны жариялады. Жоспорды мындай ортаға қойылды. 2030 жылға барғанда балықчылык суу районунун көлөмү туруктуу сакталып, тижарат субъектинин жашоо күчү үзгүлтүксүз көчөтүлүп, балыкчылык кесибинин курулмасы сызыл жакшыртылып, жакшы сапаттуу суу түшүмдөрү менен камдоо ченеми көрүнүктүү артылып, сапатынын берекеттүү артуусу жана ченеминин ылайыктуу артуусу ишке ашырылат. Жабдуулуу балыкчылыкты замандаштыруу деңгээли туруктуу жогорулатылып, өзөктүү техника жабдуулары аркылуу өткөлгө салуу бачымдатылып, чоң сандуу маалымат, жасанды акыл жөндөмдү колдонуу дагы да кеңиртилет. Чаңжаң дайрасындагы суу жандууларынын кемелдүү көрсөткүчү сызыл жогорулатылат, деңиз океан балыкчылыгынын чегинүүсү акырындатылат, баалуу түр тобу туруктуу болуу негизинде көбөйтүлөт, балыкчылыкты башкаруу жөндөмү көрүнүктүү күчөйүп, деңиз океан балыкчылык кемелеринин коопсуз өндүрүш кырдаалы туруктуу болот. Күзгү буудайды ылайык айдоо мезгилиндеги айыл чарба абарай көрсөткүчү жана Шинжаңдын 9-ч ай күз мезгилиндеги климат бет алуусун алдын божомолдоого негизделгенде 2026 жылы бүт Шинжаңдын көп бөлүк күзгү буудайды айдоого шай келе турган мезгил адаттагы жылдардагыга жакындашат экен. Мунун ичинде Чөйчөк, Дөрбөл жана Ойпото. Санжы областынын чыгыш бөлүгүндө 9-ч айдын ортолорунда Санжы областынын чыгыш бөлүгүнөн башка түндүк Шинжаңдын Тянь-Шань жээгиндеги башка буудай райондорундо 9-ч айдын акырында Или дайрасы алабы, Байноглон областындагы буудай райондору, Аксуу аймагынын көп бөлүк буудай райондорундо 9-ч айдын акырынан 10-ч айдын баштарына чейин Кашкар аймагы, Кызыл Суу областы, Хотен аймагындагы буудай райондорундо 10-ч айдын баштарынан ортолоруна чейин болот экен. Сулял жамынча астынан күзгү буудай айдоого шай келе турган мезгил адаттагы күзгү буудай айдоого ылайык келе турган мезгилден 15 күн айланасында кыйын болот экен. Жакында Черчен ууданында 10 000 мо жердеги күн карамадан мол түшүм алынды. Жалгашып кеткен күн карама атызындагы күн караманын дандары толук, салмактуу табакчасы шактарын көтөрө албай калган болуп, Орун ак майданы шашылыш көрүнүшкө толгон. Черчен ууданы Такылмакан чөлүнүн түштүк жээгине жайгашып, бул жерге кең кеткен шорлоо жерлер таралган жакынкы жылдардан бери ошол жер топуракты жакшылоону кулач жайдырып, өлчөмдөшкөн эгинчиликти жүзөлөштүрүп, суу, жер семирткич теңшөө жана атыз барбайышын жакшыртып, мурдагы какыр шорлоо жерлерди дыйкандардын кирешесин арттыра турган атызга өзгөртүп, мурдагы шорлоо жерлердин жашоо күчүн өрчүттү.

0: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлуу элинин жан тамыры, жан тамыры.
1: Ардактуу урмандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуу алып бардым. Ардактуу урмандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча суу саламатта болуңуздар.
0: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уюту социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Beijing Mall'a saat 12.
1: Урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан орус тилдик радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандары, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 20-чи күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 8-айдын 10-чу күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттан ата абанын температурасы 17-29 Цельсий градус, жылуу чыгыш түштүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
2: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй. Жаң Чиңвей мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин текшерип изилдөө группасындагыларды баштап Шинжанга келип текшерип изилдеди.
1: Кобе өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөрү тобундагылары Шинжанга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматтарын көздөн көчүрүп чиркештирди.
2: Шинжаң Уйгур автоном районунун билим мүлүк укугу 15-5 жылдык жоспору жакында басып таратылып, 2030 жылга барганда Шинжаң жибек жол экономика алкагындагы билим мүлүк укугу боюнча күчтүү райондун негизинен куруп чыгуу айкындаштырылды.
1: 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү Биңтуандын жаңы түшүм жаңы техникасын баалоо тизмеси жарыяланды.
2: Үрүмчү шаары балык аркылуу сууну тазартуу, балык аркылуу суу кубаттандыруудай экология ыңгайында Хоңянчы суу сактагычында балык байлыгын коргоо чабак көбөйтүп кое берүү кыймылын кулаш шайдырды.
1: 2026 чөлдөгү Бермет Шиханза марафон 10-айдын 2-чи күнү башталат.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. 9-айдын 14-чү күнүнөн 18-чү күнүнө чейин мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Жаң Чиңвей баштаган мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин текшерип изилдөө группасы Шинжанга келип, санарип экономиканы илгери сүрүү законун түзүү жана таш жол законуна түзөтүш киргизүү боюнча закон чыгарууну текшерип изилдөөнү кулаш жайдырды. Ошондой эле маек жыйынын ачты. Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Тобул маек жыйынына катышты. Шинжаңдагы кезинде текшерип изилдөө группасындагылар Үрүмчү шаары, Турпан шаарына барып карахана, айыл шаарча, коомдук конуш, доктуркана, таш жол, акалуу пункти, универсал каттоо ташымал колбашчылык кылуу борбору сыяктууларга тереңдей барып, санарып техникасынын кесиптин өнүгүүсүнө кубат ыйгаруусун, жол торун жоспорлоо курулушу, ошондой эле жүргүзүүнү күзөтүп өлчөө сыяктуу абалдарды жан жактылуу ээледи. Ошондой эле маек жыйынында Шинжаңдын катыштуу кызматтарынан берилген доклад жана пикир сунуштарды тыңшады. Жаң Чиңвей текшерип изилдөө группасы атынан Шинжаңдын санарып экономика өнүгүүсү, таш жол курулуш тижараты, ошондой эле катыштуу закон түзүм курулушу жагында колго келтирген орошонун натыйжаларды толук турактандырды. Ал Шинжаңдын башчысы Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболорунун рухун терең изчилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изчилдештирип, санарып экономикасы каттоо ташмалы сыяктуулардын жогору сапатта өнүгүүсүн тыңгылыктуу жылыштатып, Шинжаңча заманбап кесип системасын бачым куруп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга мыкты арыш таштоону түртмөктөөсүн үмүт кылды. Жаң Чиңвей мына буларды баса көрсөттү. Санарып экономикасын илгери сүрүү законун түзүү, таш жол законуна түзөтүш киргизүү болсо партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын изчил жүзөлөштүрүү, жакшы закон аркылуу өнүгүүнү илгери сүрүп жакшы башкарууга кепилдик кылуунун зарыл иш чарасы. Текшерип изилдөө группасы ар кайсы жактын ортого койгон пикир сунуштарын терең изилдеп, толук кабылдап закон алгачкы долбоорундагыдай илимий жакшыртууну түртмөктөп, закон чыгаруу сапатын күч сала жогорулатып, закон чыгаруу кызматынын өнүгүү ажаты, калктын үмүтүнө ылайыкташтыруу керек. Катыштуу жактар закон чыгарууну бүт барыштуу үгүттөп, чечмелерин күчөтүп, үгүттөөнү, текшерип изилдөө, алгачкы долбоорун түзүү, бикир алуу, карап чыгуу, түзүп чыгаруу сыяктуу ар кайсы алкактарына сиңдирип, эл ырайын кеңири кабылдап, эл акылын чогултуп, закондун өнүмдүү жолго коюлуусуна коомдук негизди бекемдөө керек. Зомерет Тобул текшерип изилдөө группасындагылардын көңүл бөлүп жетекчилик кылганына рахматын билдирди. Ал мындай деди: Башчы Си Цзиньпиндин санарып экономикасын өнүктүрүү, каттоодо күчтүү мамлекет болуу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изчилдештирип, Абдырам райондук парткомдун орундаштыруу талабы боюнча партия борбордук комитетине Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин закон чыгаруу арымын бекемээр чип катыштуу жергиликтүү закон эрежелерди түзүп, түзөтүш киргизип жакшыртып, катыштуу закон, закон эрежелердин жолго коюлуу абалын көзөмөлдөөнү күчөтүп, катыштуу жактарда сандуу маалымат каражатын базарлаштырып, септөө сылатын сызыл тереңдештирүүгө айдактап, таш жол иштердин сызыл өнүгүүсүнө ылайык келген. Башкаруу асыроо түзүмүн өзгөлтүксүз жакшыртып, закон аркылуу башкаруу күчү боюнча жаңы, сапаттуу өндүргүч күчтөрдү дагы да жакшы жетиштирип, өнүктүрүп, каттоо зарыл негизги жабдуу курулушунан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө эл курултайынын күчүн кошуу керек. Мамлекеттик эл курултай Малия экономика комитетинин орун басары мудуру мүчөсү Тиэн Гуоли, каттоо ташмал министрлигинин орун басары министри Ван Ган, мамлекеттик сандуу маалымат идарасынын башчысы Лю Лехун, автоном район жетекчилеринин Ли Нинпинг, Пан Ши, бир бөлүк мамлекеттик эл курултай өкүлдөрү катыштуу кыймылдарга катышты.
2: Станциябыз кабары. 9-нчы айдын 16-нчы күнүнөн 18-нчы күнүнө чейин Хубей өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөр тобундагылар Шинжанга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташып өнүгүү кызматтарын көздөн көчүрүп жеркештирди. Эки жак кызмат маек жыйынын өткөрүп, баш шужи Ши Цзиньпиндин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, партия борбордук комитетинин жаңы доордо Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын тереңдештирүү жөнүндөгү орундаштырууларын изчил жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанына үйрөлүп, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуунун негизги линия кылууда бекем туруп, партия борбордук комитеттин Шинжанга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, Шинжанга нишандуу жардам берүү жана эки жердин нактылуу кызматташтыгын өзгөлтүксүз тереңине, нактылуулукка карай бастырууну түртмөктөө керек. Хубей өлкөлүк парткомунун шудеси Гуанжи Оу, автоном райондук парткомунун шудеси Чэн Шаожаң, автоном райондук парткомдун орун басары шудеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумра Тобул, автоном райондук парткомдун орун басары шудеси Бингтуандын жыңвии Хэ Жоңёу байланыштуу кыймылдарга катышты. 9-нчы айдын 18-нчы күнү Хубей өлкөсү, Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтуанынын нишандуу жардам берүү кызмат маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Чэн Шаожаң автоном райондук партком, өкмөт жана Бингтуан атынан Хубейдин Шинжаң кызматына зор колдоо көрсөткөнүнө рахмат айтты. Ал мындай деди: жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитети Шинжаң кызматына өскөлөң маани берип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, бүт мамлекеттин күчүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү куруу өнүгүүсүнө жумшап, Шинжаңды экономика коом өнүгүүсүндө дүйнөнү жалт караткыдай орушун натыйжаларды колго келтирүүгө жетектеп, партия жетекчилик кылган жана социалисттик түзүмдүн эбегейсиз артыкчылыгын толук айгенеледи. Улут маселесин жүнгөчө чечүү туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, чоңку алуутуу бир үй бүлөк кишилер экенин айгенеледи. Хубей өлкөсү узун мезгилден бери Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын күч сала жылыштатып, Шинжандын коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруусуна зарыл салымдарды кошуп, партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын чечкен изчилдештирүүдөй саясий аркалоосун жетерлүү көрсөтүп берди. Шинжаң 10-нчу жолку мамлекеттик Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат жыйыны орундаштырууларын тереңдей жүзөлөштүрүп, Хубей өлкөсүнүн чыгаан тажрыйбаларын астайдыл үйрөнүп үлгү алып, Шинжаң Хубейдин кызматташып жеркешүүсүн күчөтүп, Шинжанга нишандуу жардам берүү универсал берекетин өзгөлтүксүз өстүрөт. Эки жердин карым каттоо алмаштыруу жоролушуусун тереңдетип, жаштар өспүрүмдөрдүн алмаштыруу жана маданият саякат кызматташтыгын күчөтүп, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын кишилер көңүлүнөн ан сайын терең орун алдырууну түртмөктөйт. Заманбап химия өнөр жай, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, бакча райондук ортоо куруу сыяктуу кызматташтыкты күчалтып, кесиптен ортоок пайда алып, өнүгүүнү илгери сүрөт. Соода, зат жүгүртүү жолдорун шыдырлаштырып, тартуу, дарылоо сыяктуу топ куруу ыңгайындагы Шинжанга нишандуу жардам берүү эпкинин арттырып, эл турмушун сызыл жакшыртып, тартуу, дарылоо сыяктуу топ куруу ыңгайындагы Шинжанга нишандуу жардам берүү эпкинин арттырып, эл турмушун сызыл жакшыртып, ар улут журчулугуна Шинжанга нишандуу жардам берүүдөн келген бакытты ан сайын көп сезиндирет. Гуанжи Оу, Хубей өлкөлүк партком, өлкөлүк өкмөт атынан Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтуанынын узак мезгилден бери Хубейдин өнүгүүсүнө көрсөткөн күчтүү колдоосуна рахматын билдирди. Ал мындай деди: Жакынкы жылдардан бери жолдош Си Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң, Шинжаңды закон аркылуу башкаруу, ынтымакташтырып Шинжаңды туруктандыруу, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, элди байытып Шинжаңды гүлдөндүрүү, узак мезгил Шинжаңды курууну бир жөнкү жоспорлоп жылыштатып, жүнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндөгү көрүнүктүү жетишкендиктерге кол жеткизип, арлык журчулугунун ээ болуу сезими, бактырылуулук сезими, коопсуздук сезими көрүнүктүү күчөйдү. Хобей, Шинжаңдын бекем кайраттанып өнүгү, элди байытып чек ара райондо гүлдөндүрүүдөй чыгаан түшүнүгүн, чек араны туруктандыруу, чек араны бекемдөө, калканды бекемдөөдөй күчтүү жоопкерчиликти аркалап, жапага чыдап чарба жаратып батыл чымырканды билгелөөдөй күрөшүү рухунан астайдыл үйрөнүп, орто бөлүк райондордун баш көтөрүүсүнүн зарылы стратегиялык тирек түйүнүн бачым куруп чыгуу саясий жоопкерчилигин бекемдеп, жогор сапатта өнүгүүдө жаңы озуларга кол жеткирүүнү түртмөктөйт. Биз жаңдоо Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын көңүл коюп, мээр махабатыбыз менен күч сала жакшы иштеп, Хобей Шинжаң эки жерден артыкчылыгын таканчыктап, илим техникада жаңылык жаратуу кесиптерди өнүктүрүү, сыртка карата ачып жиберүү сыяктуу салалардагы черкештирүүнү күчөтүп, кызматташтык үй, дарылоо жагында Шинжаңга нишандуу жардам берүү, жумуштандыруу жагында Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү тереңдетип, бир түрүү, дарылоо жагында Шинжаңга нишандуу жардам берүү, жумуштандыруу жагында Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү тереңдетип, бир түркүм кишилер көңүлүн жылытып, эл турмушунан арып жеткиргидей түрлөрдү жолго коюп, эл журттун бактырылуугун сызыл арттырабыз. Курчалышып туугандашуу, маданият алмаштыруу, өз ара өрнөк алуу сыяктуу кыймылдарды кеңири кулашайдырып, ар улуттун карым каттоо алмаштыруу жорулушусун илгери сүрүп, улуттар ынтымагы пайдуу балын сызыл бекемдеп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга Хобейдин дагы да зор күчүн кошобуз. Маек жыйынында Шинжаң Хобейдин катыштуу жетекчилери автоном район жана Биңтуандын экономика коом өнүгүүсү, ошондой эле Хобей менен болгон алмаштыруу кызматташуу абалдарын, Хобей өлкөсүнүн экономика коом өнүгүүсү жана нишандуу жардам берүү кызмат абалын айрым-айрым тааныштырды. Эки тарап селбик берүү аземин өткөрдү. Шинжаңдагы мезгилде Хобей өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөр тобундагылар Аксуу аймагы жана Биңтуан 1-ши Арал шаарына ичкерлей барып, завод, керкана, мектеп, доктуркана, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү боюнча үлгү көрсөтүү базасы, тарыхый маданият майдан сарайлары сыяктуу жерлерди жеринде көздөн көчүрүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү милдеттеринин жүзөлүшү боорно чогалуусун түртмөктөп, негизги катмардагы арлык журчулугун көргөлү барып, Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан кадр ишмерлерден абал сурады. Үрүмчү шаарында өкүлдөр тобундагылар автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгы негизги тема жетишкендиктер көргөзмөсүн экскурсиялады. Хобей өлкөсүнүн жетекчилеринен Халяң Жүн, Хуябо, автоном район жана Биңтуан жетекчилеринен Юсупжан Мамет, Каден Кабен, Лиган, Мукият Жармукаммет, Шөбин катарлуулар катыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябызга бара. 9-чу айдын 17-чү күнүнөн 19-чу күнүнө чейин Санши өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобундагылар Шинжаңга текшерүүгө келип, нишандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгү кызматын чиркейиштирди. Эки тарап кызмат маек жыйынын өткөрүп, башчы Си Цзиньпинден Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоолору тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүп жылдаштырып, партия борбордук комитетинин жаңдоо Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын тереңдештирүү жөнүндөгү орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн урусал берекетин токтоосуз өстүрүп, Санши Шинжаң кызматташтыгындан сайын чоң берекетке кол жеткирүүнү түртмөктөдү. Санши өлкөлүк парткомдун орун басары Шудиси, өлкө башчысы Лу Дунлиян, автоном райондук парткомдун орун басары Шудиси, автоном райондун төрагасы Эркен Тууняз, Санши өлкөлүк саясий кеңешинин төрагасы Жаң Чөнлин, автоном райондук саясий кеңешинин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары Шудиси, автоном райондун дайым иштер орун басары төрагасы Жаң Ингчүн байланыштуу кыймылдарга катышты. 9-чу айдын 17-чү күнү Санши өлкөсү, Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш Биңтуаны, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Эркин Тууняз, автоном райондук партком, өкмөт, Биңтуан жана бүт Шинжаңда карылуу кадр калкы атынан Санши өлкөсүнүн зор күч менен колдогонуна жана өзүмсүз жардам бергенине ыраазычылык билдирди. Ал эки өлкө райондун башчы Си Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун ичкерлей изчилдештирип, Onun çolku mamlekettik Şinjan'ın işkendu jardan beri kızmatçiyin orundaştırusun düzölüştürüp kömürü, can energiya, jaşıl, ayıl çarbası yaktuğu artıkçılıktuğu kesip kızmattaştığın terengdetip, zamandaşkan özgücü kesip sestimasın kolgarmaşıp çaratuğunu. Ek taraf açıpçı beri kızmattaştığın terengdetip, işte jana sırtta birgeleşip şaykeşip, önügü canı tüzülüşün kuruğunu. Eki jardın karımgattuğu almaştırı cuğuruluşusun terengdetip, Jonhal utu ortaklılıkı tanımı formalı, tasirdü, bereketli bekem uyutup, kadırlar işmeyerler almaştırı kızmattaştığın terengdetip akıl güçü Şinjan'ın Şinjan'ın işandı jardan beri bir bereketin, kurbatın, sızıl üstürünü ümit kıldı. Lodonlayan Sanşi Ülkülük Partikom, Ülkülük Hükümeti atına Abdurrahim Rayoncu'na Bingtuan'dan kolu geltirgen tarihi min özü yetişkendiklerine ınanganın bildirip, Abdurrahim Rayoncu'na Bingtuan'dan uzun mezgilden beri Sanşi'nin ekonomika kovumunun önügüsünü zor güçmenin kolduğuna razışılık bildirdi. Al, munday dedi. 15-ci 5 yıllık Jospor Jan Saparın attanganda Sanşi, Parti Borbordu Komitetinin Jan Doğru Şinjan'ın Nişandu Jardan beri uzmatın terengdeştiru jönündökü orundaştırusun astaydıl cüzölüştürüp, Jonhal utu ortoktuluku tanımın bekem uyutunu negizge liniya kılıp, Şinjan'ga jalpı bitke jardan beri, Şinjan'ga töp jardan beri, Şinjan'ga uzun mezgil jardan beri de bekem turup, jardan beri üçü jerdin iş yüzündük acatın tığızı çirkeştirip, energiya kesip, madaniya sayaka siyaktu ucaklarda kızmattaştık terengdetip, Fenshui menen Tianshan'dı jalgo. Sanşi Şinjan bir üyblük işleri siyaktu markalarda sızıl jarıktıp, karım gattu almaştıru, juğuruluşunun jangıgır dalın tokta osuz jaratıp Sanşi Şinjan dostuk gülün Tianshan'dan tüştük tündügünü daima gulportu vaçıldırabız. Mayek çiğnında iki taraftan baylanıştuğu jetekçileri, Abdurrahim Rayoncu'na Bingtuan'dan ekonomika kovum önügüsü, jana Sanşi menen bolgon almaştıru kızmattaştığa balın. Sanşi'nin ekonomika kovum önügüsü jana nişandu jardan beri kızmata balın ayrım-ayrım tanıştırdı. Şinjan'daki mezgilde Sanşi ülkesinin partiye hükümet ökülder tovundaklara Ürümçü şaharı, Sanjukuzu Abdurrahim oblastı, jana Bingtuan 6. Şı, Guçun dıykançılık maydanına barıp, Abdurrahim Rayon kurulgandığının 70 jıldığı, negizgi temalı jetişkendik körgüzmesini ekskursiyalap, kesip bahçe rayonu, eginçilik bazası, mektep, doktorhana, Kartaygan'da bütünü aparatı, tüyündü karakanalarga barıp nişandu jardan beri ucuna iki taraf kızmattaştığın türkmöktüğünü tekşerip, Şinjan'ga nişandu jardan bergen kadır işmeyerlerimine uçuraşıp al suradı. Sanşi ülkesi jetekçilerinin Dong Xiaoyu, Abdurrahim Rayoncu'na Bingtuan jetekçilerinin Zhu Lifan, Hazin Yu baylanıştı kıymıldarga katıştı. 15-ci 5 yıllık Jospordu jakşı baştap, jaŋı saparda epkindü ilgerleyli.
2: Şinjan Uygur Avtonom Rayonunun bilim mülük hukuku 15-ci 5 yıllık jospuru jakında basıp taratılıp, 2030-cı jılga barganda Şinjan Jibek Jolu Ekonomika Alkağındağı bilim mülük hukuku boyunca güçtüü rayondu negizinin kurup çıgu aykındaştırıldı. Emi bul jönündökü kabarduğa sızdar. Jospordo bilim mülk hukukun zakon arkuluu başkarıp kamsızdoonu güçötüü, bilim mülk hukukun korgoonu güçötüü, bilim mülk hukukun aylandıruu, koldoonuu berekетин өстүрүү сыяктуу, жети жактан закон белгилеме системасын кемелдендирүү, адалиялык коргоону күчөтүү, жогору нарктагы патентти жетиштирүү, район өзгөчөлүгүндөгү маркелерди жаратуу сыяктуу 25 түрдүү түйүндүү милдет орундаштырылды. Автоном районубуз билим мүлүк укугун коргоо, пайдалануу, тейлөө системасын өзгөлтүксүз жакшыртып, бүт коомдун жаңылык жаратуу, жаратмандык жашоо күчүн жан-жактылуу жандандырууда. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар райондук ишмерлер техника борборуна 39 билим мүлүк укугу тейлөө аппараты чогулган. Жылына кеңеш берүү мөлчөрү 100 ашып, бир пункт ыңгайындагы билим мүлүк укугу жалпылык тейлөө өрүшү. Илим техникада жаңылык жаратуу керкиналарын толук желелүү тейлөө менен камдады. Шинжан Шэнжоу Шихан, илим техника чектүү шериктигинин баш директору Ван Хайен мындай деди. Бир патентке өтүнүч кылуу убакты мурдагы 1-2 жылдан азыркы 6 айга кыскарды. Кесиптик тейлөө аппараттары биздин изилдеп өнүктүрүүдөгү билим мүлүк укугу порталынан сактанууга жардам берет. Билим мүлүк укугу чордондошкон райондун дайымдуулашкан тарбиялоосу жана керканалардын чиркештирүү кыймылдары керканаларыбыздын билим мүлүк укугун башкаруу кыскалыктарын толуктады. Учурда Шинжандын күчкө ээ тапкырлык патенти 12598 түр. Өнүмдүү чыныгы колдонуу тибиндеги жаңыча патент 85227 түргө жетти. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, билим мүлүк укугу идарасы, билим мүлүк укугу жалпылык тейлөө башкармасынын башчысы

0: Ван Шинджун мындай деди. Жоспордо түйүндүү милдет кошулган атайын түр курулуш кошулган конкреттүү иш чара милдет системасын куруп, түрдүү жаңылык жаратуу негизги тулкуларынын формасыз мүлк наркын чыйралтып, патент, жогорапиялык белги сыяктуу билим мүлк укугунун жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө кубат ыйгаруу иш жүзүндүү берекетин жетерлүү кое берет.
1: Быйыл 1-нче айдан 8-нче айга чейин мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы Шинжаң бөлүмчө идарасы чек араттаган акча мамиледе эл өрүшүнө таянып 109 тышкы соода карханасынын 20 миллиард 700 миллион юан ишенимдүү карызга ээ болуусуна жардам берип, 137 карахана 6 миллиард 800 миллион юан карызды жүрүштүрүүнү ишке ашырып, окшош мезгилге салыштырганда 1.4 эсе арткан. Эми кабардан угас тарып. Буйрутма кайнары үзүлбөй келгенде сатып алуучу товар дайындоодо алды менен каржы жумшоого туура келет. Мында каржы басымы барган сайын чоңоет. Шинжаң Янгуаң Люди айыл чарба илим техника чектүү шериктиги жакынкы мезгилде зор мөлчөрдө түшүм сатып алгандыктан каржы айландыруу кыйынчылыгы бардыкка келген. Бирок ишенчиликтүү соода сандуу маалыматына негиз карахана шыдыр эле чек араттаган акча мамиледе эл өрүшүнүн текшерүүсүнөн өтүп, Жоңгу банкеси Шинжаң райондук бөлүмчө банкесинен 30 миллион юанга жакын каржы жүрүштүрүү колдоосуна ээ болгон. Шериктиктин маалия иштери директору Шие Бийин мындай деди. Тышкы соода тибиндеги карханалар үчүн айтканда чыныгы толку каржысы салыштырмалуу аз. А бирок бул өрүштөн өссө банк акча мамиле аппараттарынын колдоосуна маалында ээ боло алат. Чек араттаган акча мамиле тейлөө өрүшүн мамлекеттик тышкы переводду башкаруу идарасы 2019-жылы баш болуп курган. Өрүш тышкы перевод, таможина, бажы, жунсин камсыздандыруусу сыяктуу түрдүү тышкы соода өзөктүү сандуу маалыматын бириктирип туташтырып, кемелдүү, ишенчиликтүү карахана соода сандуу маалымат көрүнүшүн куруп, банкелердин ишеними ыйгаруусун негиз менен камдаган. Жоңгу банкеси Шинжаң райондук бөлүмчө банкеси соода банки бөлүмүнүн баш директору Шаофэң Йин мындай деди. Мурда эң чоң кыйын түйүн болсо карханалардын чек араттап эсептешүү кесиби көп банкелерге таракайлашкандыктан соода арткы көрүнүшүн текшерүүдө тек гана карханалардын кагазчы материалына таянчуу элек. Азыр биз өрүш аркылуу карханалардын тижарат бүт абалын толугу менен кайтарып, соода арткы көрүнүшүнүн чыныгылыгын, маалымат кыскалыгы менен толтурду. Бүгүнкү күндө Шинжаңда экспорттоого акча кабылдап каржы жүрүштүрүү, экспорт ишенимдүүлүгүнө кепилдик кылуу камсыздандыруу талоону, каржы жүрүштүрүү сыяктуу кесип майдан көрүнүштөрү орун алып, ары чек араттаган соода каржы жүрүштүрүү тейлөө үлгүсүн сызыл өстүрүп, карханалардын каржы жүрүштүрүүсүнүн жөрөлгүлүү барымтага коюучу буюмга таянуусун төмөндөттү. Азырга чейин өрүш жалпы 300 ашуун карахананын 17 миллиард 500 миллион юан соода каржы жүрүштүрүү акчасына ээ болуусуна жардам берген. Мамлекеттик тышкы переводду башкаруу идарасы Шинжаң бөлүмчө идарасы тышкы перевод текшерүү башкармасынын орун басары башчысы Бейхайбоо мындай деди. Караштуу районубузда 11 тышкы перевод белгиленген банкесин жүнгү экспорт ишенимдүүлүк камсыздандыруу шериктиги менен банкке камсыздандыруу кызматташтык эстелигине кол коюшуга жетектедик. Кийинки карамда биз кесип боюнча бөгөт түйүн, кыйын түйүн маселелерин сызыл жыйнап, түрү боюнча чечүүнү түртмөктөйбүз.
0: Жакында 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү Беңтуан жаңы түшүмдөрү, жаңы техникасын баалоо тизмеси жарыяланды. 11 жаңы түшүм, 5 түрдүү жаңы техника Беңтуан өнөр жай карханаларынын илим техникада жаңылык жаратуу дарамети менен кесиптин даражасын өстүрүү көмүскөгүчүн толук көрсөттү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Азыркы учурунда кызылмылыкка иш кошуу өндүрүүнүн алтын мезгили. Беңтуандагы бир кызылмылыктан түшүм жасоо өндүрүш карханасында автоматтик бөлүп тандоо, айландырып сууда жууш, жогору температурада бактерия жоюу сыяктуу бүт тартиби автоматташкан жабдуу толук тездикте жүргүзүлдү. Жакынкы жылдардан бери шериктик кызылмылыкка иш кошуу алкагынын суу коротуу мөлчөрү чоң болуу маселесине үйрүлүп, техниканы изилдеп ачууну күчөтүп, автоматтик айланмалуу суу иштеринде колдонуу системасын жаңылык жаратып долбоорлогон. Жаңы техника жолго коюлгандан бери шериктик кызылмылыкка иш кошуу ар жылы 216 000 куб метр керексиз сууну аз кое берген. Бул түрдүү техника жалпы 4 түрдүү асык атмалуу, жаңыча патент жана 3 түрдөгү жумшак детал чыгарма укугун колго келтирип, Беңтуандын 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү жаңы түшүм жаңы техникаларды баалоо тизмесине тандалган. Шериктиктин баш инженери Ян Чуанжа мындай деди. Кийинки карымда шериктигибиз кызылмылыкка иш кошуу барышында пайда болгон кошумча түшүмгө карата, мисалы, кызылмылык кабыгын искерлей ачып өнүктүрүп, изилдеп ачуу каржы салынмасын ашырып, таза жеп кабыгынан таза пайдаланууну ишке ашырабыз. Жакынкы жылдардан бери Бингтуан илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу кесипте жаңылык жаратууга жетектеп, акыл жөндөмдөшкөн, жашыл, жорулушуу негизги линиясына бекем кадалып, артыкчылыктуу кесипте

0: жерге үйрүлүп, 10 чоң илим техникада жаңылык жаратуу курулушун ичкерлей жолго коюп, жакынкы 3 жылда жалпы жолго койгон өнөр жай техникасын өзгөртүү түрү 720 канча болуп, тип өзгөрткөн карканалардын түшүм наркынын артуу темпи өзгөртүлбөгөн карканаларга салыштырганда орточо 12 пайыз жогору туруп, өндүрүш берекети жалпы тулкулуу 15% ашуун жогорулаган. Бейнтуандын туңгуш түркүмдөгү кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн жаңылык жаратуучулу орто чакан керканасы катарында Шинжаң Ипархан жыттуу материал жарнак чектүү шериктиги жыттуу материал кесибинде түшүктүү эмгектенген 20-канча жылда 26 ар кайсы түрдөгү патент укугуна ээ болгон. 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү Бейнтуан жаңы түшүм, жаңы техникасын баалоо тизмесинде шериктик ачып өнүктүргөн ашааматтуу лаванда бет майы тандалган. Шериктик изилдеп ачуу борборунун негизги башкаруучусу Жау Юджи мындай деди. Көмүртек кош кычкырынан ултура критик ажыратып алуу техникасы колдонулуп, бүт барышында эритүү калдыгы калбай, лавандаанын курамы бузулбады. Мындан чыккан бет майдын мөлдүгү кыйла жогору. Ошону менен бирге өнүмүн эң чоң чекте көрсөтөт.
1: Жончуу майрамынын жакын доосунан улам Абдынам районубуздун жер жерлериндеги Айтокоч заводдору Айтокоч буйрутмасына чукул үлгүрүп, базар жатын бүт күч менен канааттандырды. Эми бул жөнүндө станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Моорий Казак Абдынам ободуна жайгашкан бири торт параненки заводунда жумушчулар камыры жууруу, кыймасын аралаштыруу, ороп жасоо, калып бастыруу, каакта пышыруу менен шашылыш болуп тартиптүү алып барылды. Заводтогу түшүмдөрү Сужоучо, Көөнүчө, Гуанжоучо көптүрдүү жөрөлгүлүү токочторду каптады. Манда түрдүү даны кошулган Айтокош, жумшак ушкер жыттуу Айтокоштор журтчулуктун жактыруусуна ээ болду. Торт параник заводунун жооптуусу Пан Жэншин кабарчыга мындай деди: «Биз чыныгы даамды негиз кылабыз. Эстимебиздеги байыркы даамды сактап, көпчүлүктүн камсыз чыныгы колдо жасалган Айтокошту жешине мүмкүндүк жараттык. Ар жылы бул мезгилде буйрутмалар абдан көп болот. Биз үстө кошуп иштеп үлгүртүп жасап, чоңчуу мезгилинде базар кандоосуна кепилде кылабыз». Шийкуу шаарындагы бир азык түлүккө иш кошуу заводунун өндүрүш цехинде да шашылыш көрүнүш пайда болду. Кызматкерлер тартипке катаал моюн сунуп, Айтокочко иш кошуп жасоо кызматын кулаш жайдырды. Цехтин жооптуусу Ван Фун кабарчыга мындай деди: «Ар күнү түшүм мөлчөрүбүз болжол менен 300 кг. Бул Айтокочтордун бир бөлүгү алдын буйрутулуп болгондору. Алдын буйрутулгандары 1,5 тоннадан 2 тонна айланасында. 9-чу ай киргенден кийин буйрутма мөлчөрү көрүнүктүү артты». Кырдарлардын көп кайнагы аралашкан ажатын канааттандыруу үчүн жер жерлердеги Айтокоч заводдордагы өзгөчө Айтокочторду артынан алып чыкты. Керия ауданына жайгашкан бир азык түлүк шериктиги быйыл туңгуш жолу жаңы сорттогу эттүү соңгула Айтокочун алып чыкты. Роза гүлү, жыянга, кургак мөмө жана эттүү соңгулаларды аралаштырып, кыймасын жасап кырдарлардын жакшы баасына ээ болгон. Шериктиктин баш директору Чоу Шиңлуу мындай деди: «Базарга салынгандан бери кырдарлардын берген баасы абдан жакшы, буйрутмалар дагы абдан көп».
2: Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
0: Хобей өлкөсү агартуунун сапатын жогорулатуу, дарылоо боюнча элге нарп жеткирүү сыяктуу түйүндүү салаларга үйрүлүп, Аксуу аймагы жана Бейнтуан биринчи Ш Арал шаарын төп чиркештирип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жылыштатып, жергиликтеги калкты Шинжаңга нишандуу жардам берүү жетишкендиктеринен чыныгы баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми кабардан угуңуздар. Күзгү окуу мезгили башталганда туңгуш түркүмдөгү Хубейдин Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү 163 окутуучусу Аксуу аймагындагы ар кайсы орто башталгыч мектептерге келип, биринчи чептин окутуу жана окутууну изилдөө кызматына киришти. Бул түркүмдөгү окутуучулар бүт окуу мезгилин көптөгөн түйүндүү илимдерди каптаган болуп, күнүмдүк окутууну нактылуу бекем кармоо менен катар илим курулушу, окутууну изилдөө сапатын жогорулатуу, устаз шакирт курчалышуу сыяктуу кызматтарды тең арымда жылыштатты. Хобейдин Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадры Токсуу оодандык тажрыйба орто мектеп Лейшин мектеп районунун мектеп башчысы Юаншан Жүн мындай деди: «Хуангаңдын бышкан окутууну изилдөө үлгүсүнөн пайдаланып, 3 жылдык окутууну илгерилетүү, орчундуу кыйын түйүндөрүндө озуу жаратуу сыяктуу өзөктүү мазмундарды системалуу жоспорлоп, 9 чоң жогору окуу жай сыноосунун илимдерин жоспорлоону калыпташтырып, илим окутуу сапатын түпкүрүнөн жогорулатабыз. Агартуу боюнча акыл жактан жөлө үмүт үрөөнүн сээп, дарылоо боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү ден соолукту кайтарды. Хобейдин Шинжаңга нишандуу жардам берүү дарылоо адистери быйыл 15 майдан кесиптик техника тарбиялоосун кулаш жайдырып, жергиликтеги доктурлардын мүнөздөп дарылоо техника

0: Nikah jöndömün jogorlatuuga жардам берди. Хобейдин Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкы жак колбашчылык угурду. Саламаттык сактоо ден соолук курпасынын курпа башчысы, Аксуу аймактык саламаттык сактоо ден соолук комитетинин орун басар мудуру Ван Шиаоли мындай деди. Хобейдин арка саптагы 86-3 А даражалуу доктурканалардын сапаттуу дарылоо байлыгын чордондоштуруп, Хобей Аксуу дарылоодо шайкешип кызматташуу түзүлүшүн жаратып, Хобейдин сапаттуу жалпы жыргалчылык дарылоо байлыктарын Арлут калкынын эшик алдына жеткирди. Билүүгө караганда 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Хобей өлкөсү ар жылы 379 миллион юан атайы каржыны орундаштырып, Шинжанга нишандуу жардам берүү түрлөрүн тез орун алдырып, элге нап жеткирип берекетин көрүүнү бүт күчү менен түртмөктөйт экен.
1: Учурда жаңгак, күзгү чылан, алма сыяктуу Шинжандын өзгөчө мөмөтүшүмдөрү куйругулашпышып, багбандар үзүп терүү менен карбалас болуп, дуумандуу мол түшүм көрүнүшүнө кирди. Эми станциябыздан уурсалга барыңыздар. Жакында Маралбаш ооданындагы 200 000 модон ашуун жаңгак үзүп терүү мезгилине кирди. Мөмөлүү бак арасында багбандар үзүп терип айрып, челеке салып аракети шамдагы аяры тартиптүү болду. Жакынкы жылдардан бери Маралбаш ооданында Каргайыс айыл шаарчылар сапаттуу сорт киргизип жайылтып, жаңгак өстүрүүнү өлчөмдөштүрүү, көлөмдөштүрүүнү жайылтып, мөмөнүн сапатын үзгүлтүксүз жогорулатты. Маралбаш ооданы Аксак Марал айылы Тембазар кыштагындагы багбаны Кайыргүл Абылет мындай деди. Быйыл ылайыгында жаңгак бар байыштап түшүм мөлчөрү дагы жаман эмес болду. 30 мо жердеги жаңгактын жалпы түшүм мөлчөрү божомо менен 10 тонна болду. Чакылык ооданындагы күзгү чыландар куйругулашпышып базарга салынды. Чакылык ооданы тикенлик шаарчасы Нурбак кыштагынын күзгү чылан өстүрүү базасында телкеленип созулган чылан багы түнү төсүп күзгү чыландар бутактарга толуп, тоголоктандуу, кабыгы жука, эти нык болуп айрыкча кишини өзүнө тартты. Жаңы мөмөлөрдүн жаңы даражасы жана даамына кепилети кылуу үчүн база илими жаңы бойдон муздак сактоо жана муздак желе зат жүгүртүү системасын телегейлештирип, күзгү чыланды эң жакшы турпатта керектөөчүлөрдүн колуна жеткирүүгө чымырканды. Чакылык ооданы Алтын Чылан кесиптик кызматташтык кооперативинин кеңеш башчысы Кан Шуу Чиин кабарчыга күзгү чыланды үзүп терүү убакты 9 айдын акырына чейин жалгаша турганын айтып, мындай деди. Ошол убакыт эң жакшы болгон үзүп терүү мезгили, мейли таттуулугу, морттуулугу, даамы дагы жакшы. Биздин ар күнкү үзүп терүү мөлчөрүбүз божомо менен 2-3 тоннага чейин. Учак аба жолу ташымалы аркылуу бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине жөнөтөбүз. Абат ооданындагы Кунфуш алмасы дагы үзүп терүү мезгилин утурлап алды. Мөмөлүү бактагы кыпкызыл түстөгү мөмөлөрү жашыл жалбырак арасына жашынып, түсү жылтыраган, формасы топ тоголок болгон мөмөнүн күч кыржыты каңал жаарды жарды. Багбандар убакытты бекем кармап үзүп терүү, бөлүштүрүү, короп салуу жумуштарын кулаш жайдырып, Шинжаң ичи сырты базарына сатты. Багбан Гаучоң мындай деди. Биздин мөмөлүү бакта 200 мо кунфушу бар. Быйыл алманын сапаты даамы кереметтей. Буйрутма кабылдап сыртка товар жөнөтүп мөмөлөрдү жеңиштүү сатып чыгарам.
0: Жакында Үрүмчү шаардык айыл чарба айыл кыштак идарасы, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү идарасы, Хоньянчы суу сактагычында балыкчылык байлыгын коргоо, көбөйтүп кое берүү кыймылын кулаш жайдырды. Балык аркылуу сууну тазартуу, балык аркылуу сууну асыроодой экологиялык ыңгайда суу сактагыч районуна 260 000 кара балык, казанбаш балык чабагын кое берип, суу алабынын экологиялык чөйрөсүн жакшыртты. Эми бул жөнүндөкү кабардугасыздар.
1: Бул жолу коюп берүүгө кара балык жана казанбаш балыктан турган эки түрдүү балык чабактары тандалды. Чабак түрүнүн келүү кайнары калыптуу болуп, бүт баары суу түшүмдөрү карантиндан өтүп, суу зыянсыз болууга чыныгы кепилдик кылынды. Ташымал аптоунасынан суу оозу ачылып, балык чабактары суу менен агып түшүп, 260 000 балык чабагы Хуньянчы суу сактагычынан расмий орун алды. Өрүмчү шаардык айыл чарба айыл кыштак идарасы айыл кыштактарды гүлдөндүрүү идарасынын орун басары башчысы Кваржан Юй тааныштырып мындай деди. Биз кое берген балыктардын баардыгы кара балык, казанбаш балыктары, суу бетиндеги калкып жүргөн заттарды, суудагы жашыл балырларды, курттардын кумурчактарын жешет. Таза суу сапаты нишанына жеткенде Үрүмчүнүн суу сан сайын тонук болот. Хуньянчы суу сактагычы Үрүмчү шаарынын зарыл суу иштери жабдуусу, селдин алдын алуу суу аттоо, суу менен кандоо сыяктуу жөндөмдөрдү үстүнө алган. Район суу экологиясы туруктуулугун сактоодо абдан зарыл. 2025 жылы суу сактагыч 400 миңден ашуун кара балык, казанбаш балыкты көбөйтүп кое берген. Бир жыл текшер бөлчүү аркылуу суу сапаты көрүнүктүү жакшырган. Үрүмчү суу иштерине каржы салуу өнүктүрүү тобу чектүү шериктиги Хуньянчы суу сактагычын башкаруу пункти башчысынын жардамчысы Тянчи мындай деди. 17 суу сактагычы 3-чү түрдөк суу сапатынан 2-чү түрдөк суу сапатына негизинен жетти. Көбөйтүп кое бергенден кийин да суу сапатын текшерип өлчөө мөөнөттүү алып барылат. 17 суу сактагычы сактагычты кыдыруу, райондук кыдыруу кызматын сызылып күчөтүп, суу сактагычтын азыркы бар балыкчылык байлыгын бүткү

0: менен коргойт.
1: 2018 Шыханза шаары баш болуп өткөргөн 2026 чөлдөгү бермет Шыханза марафону 10-айдын 2-чи күнү башталат. Эми станциябыз кабарчысы Тоңжоёндун кабарын угасыздар. Бул кезектүү жарышта жарышка катыштыруу саны жана бөлүштүрүү кылдаштырылып, кесиптик атаандашуу менен бүт элдин дене чыныктыруусуна тең маани берилип, жалпы жарышка катыша турган адам саны 9000 адам. Мында бүт аралыктуу марафонго 1000 адам, жарым аралыктуу марафонго 8000 адам орундаштырылды. 2018 Шыханза шаардык парткомдун туруктуу мүчөсү, орун басары Жаң Вэйи, үгүт бөлүмдүн башчысы Хоу Чао, бул кезектүү жарыш жолунун башталуу түйүнү аскерлердин дың жер ачуу аянты, дың жер ачып чек ара райондук коргоо эстелик мунарынан башталып, соңку марасы 1-августта Шекер Забыту маданият жаратмандык көчө районуна чейин экенин айтып, мындай деди. Жол долбоорлоо жагында биз жолдун ойку кайкы бөлүктөрүн тескеп, түз жолду кеңиртип, мүмкүндүктүн барынча жолдун текшилиги жана ыракаттуулугун жогорулатабыз. Быйылкы жарыш жолу белгилүү даражада аскерлердин дың жер ачуу маданият тамыры кошулган шаар көрүнүшү кошулган өнөр жай эстемесинен турган үч түйүндүү көрүнүштү жоролуштуруп, көп кайнарлуу жөндөм кабатталды. Жарыш Жунго жеңил атлетика коомунун жарышы өлчөмүндө түздөлүп, сыйлыктоо системасы тең арымда даражасын жогорулатып, жалпы сыйлык суммасы 150 000 юанга жогорулатылып, сыйлык менен капталуусун зор темпте кеңиртти. Шыханза шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы партугруппасынын шутеси идара башчысы Жаң Ваншин мындай деди. Бүт аралыктуу марафон түрүндө эрлер аялдар группасы боюнча алдыңкы 50 чебер, жарым аралыктуу марафон боюнча эрлер аялдар группасынан алдыңкы 100 чебер сыйлык акча ала алат. Жалпы 300 чуркоочу сыйлык акчадан баарланат. Жарыш мезгилинде Шыханза шаарындагы желелеш телегелешкен маданият саякат кыймылдарын алып чыгып, марафон жарышын узартып бүт шаар катышкан маданият дене тарбия саякат салтанатына айландырат. Жаң Ваншин мындай деди. 9-айдын 30-чу күнүнөн 10-айдын 8-чи күнүнө чейин жарышка катышкан чеберлер өзүнүн номурун алып Биңтуан дың жер ачуу ажайыпканасы, дың жер ачуу биринчи лияны, Жаң Жуншан, Ляо Жаң экология бакчасы сыяктуу көрк райондордо жеңилдик саясатынан баарланса болот. Ошону менен бирге Конок сарай соода тегереги менен бирлешип аракетке келип, чуркоочуларга атайын таандуу керектөөгө жеңилдик берет.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Жакында Синжаңдагы туңгуч таандуу жерде тике өткөрүү кошулган чек араттаган электрондук соода тамойлдон өткөрүү жаңы үлгүсү Кашкар аймагынан орун алды. Чек араттаган электрондук соода буюмдары чек ара оозундагы мамлекет каалгасы алдыңкы чебине тике жетип барып, чек арага жакын орундан тике чыгарууну ишке ашырат. Жаңы үлгү орун очок алгандан кийин товар экспорт кылуу тамойлдон өткөрүү убакты мурдагы 3 күндөн 5 күнгө чейин болуудан 6 сааттан 8 саатка чейин болууга кыскарып, чек ара оозунун жүргүзүү убактын жана универсал зат жүгүртүү өздүк наркын зор даражада үнөмдөйт.
1: Мейтуан өрүшүнүн эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл Жончоу мамлекет майрамы эс алуусу мезгилинде Шинжаңдын жалпы толкуу маданият саякатынын алдын буйрутма мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 50% артат экен. Мында учак белет, поезд билетинин буйрутма мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 51% артып, мейманкана элдик конулгонун буйрутма мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 49% артып, көрк райондун алдын буйрутма мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 37% артат экен. Үрүмчү, Иле, Кашкар, Алтай, Аксуу, Кызуу түйүн сапарга чыгуучу жерге айланат экен.
0: Тияншан кино студиясы сыяктуу орундар биргелешип чыгарган Вэй футбол командасы жакында 13-чү кезектүү Жибек жолу эл аралык кино майрамы жана 5-чү кезектүү жуңгу тили даректүү фильм кино чогулушунун тизмесине кирди. Кино Шинжаңдагы туңгуч мектеп бакчасындагы көзү ажыздар футбол командасынын бардыкка келип өсүп жетилүүсүнө үйрүлүп, майып, акылы кемтик жаштардын футбол аркылуу өмүрүн нурландырган аңгимелери баяндалган.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 17-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түштүктөн 4-5 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Алтайда күн ачык. Температура 10-дон 27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык. Температура 13-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан өткүн жаан жайт. Температура 14-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 15-дөн 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 19-дан 30 Цельсий градуска

Атсқа чейін ысық, сыдырым жел жүрөт. Көйтонда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 16-дан 30 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 14-дөн 31 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 19-дан 31 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт.

соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдугызымын. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 20-күнү, күнгө жекшемби.

Мамлекет ақсыз HPV вакцинасын емдейт. Егер балдар вакцина емдеу уақытын өткөрүп жиберсе, толуктап эмдетүүгө болобу? Эмне үчүн бий түптүү боор сезгенче дайыма артына сүрүлөт? Эмне үчүн бул мезгилде бетин жылман сууда жууш керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу агармандар, берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет аксыз HPV вакцинасын эмдейт. Эгер балдар вакцина эмдөө убактын өткөрүп жиберсе, толуктап эмдетүүгө болобу деген медициналык жаңылыктан угасыздар.

Жакында мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы оорунун илмий алдын алып окуу баштоо мезгилинде саламаттыгын коргоп жаңы окуу мезгилин күтүп алуу баш темасын имерчиктеп акпарат жарыялоо жыйынын ачып мамлекет тазалыгын мектеп тазалыгына байланыштуу кызмат натыйжа өнүмү жана мектептердеги жугумдуу оорулардын алдын алуу тизгиндөөгө байланыштуу илим техника билимдерин тааныштырды. Быйыл 2 айда HPV вакцинасын эмдөө кызматы жалпы беткей башталгандан бери мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы, мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуу байланыштуу тармактар менен бирдикте саясатты түшүндүрүү жана үгүттөө, катышууну кеңири кулаш жайдырып, тейлөө камтамасыздандыруусун сызыл жакшылап, вакцина эмдөө тейлөө сапатын үздүксүз өстүрдү. Жерлер иштиктүүзденип, өз жеринин абалына карай иш көрүп, иш түшүндүрүүлүккө бирлештирип, бир сыйра чараларды жолго коюп, HPV вакцина эмдөө кызматын илгери сүрдү. Азырга чейин мамлекет боюнча 5 миллион 200 миңден ашуун жашы чай келе турган кыздар алгачкы жолку вакцина эмдөөнү бүтүрдү. Жалпы кызмат жеңиштүү алып барылды. HPV менен жугумдангандан кийин кайсыл ооруларга чалдыгат? Карапайым калк кандай чараларды колдонуп, бала жаткы моюн рагынын алдын алуусу керек? Жугумданып болгондон кийин дагы вакцина эмдетүү керекпи? Азыр адам денесинен байкалган HPV вирусу болжол менен 200 түрдөн ашат. Рак пайда кылуу жашыруун күчүнө негиз кообу жогору типтүү жана кообу төмөн типтүү деп айырууга болот. Кообу жогору типтүү HPV, мисалы, эң көп учурай турган 18-16 типтүү сызыл уландуу жугумдануу, бала жаткы моюну, көбөйүү мүчөсү, көтөн жучук, ооз, кекиртек сыяктуу орундарда оор ооруу өзгөрүүсүн пайда кылат. Ары рак оорусун келтирип чыгарат. Кообу төмөн типтүү HPV, мисалы 11-6 типтүү сыяктуулар негиздүүсү көбөйүү мүчөсү сөөлөө сыяктуу жакшы сапаттуу оору өзгөрүүсүн келтирип чыгарат.

бала жаткы моюн рагын вакцина эмдетүү, мөөнөттүү пермевир текшертүү жана мурда ооруу мүнөздөтүп мурда дарылоо аркылуу өнүмдүү алдын алганга жана тизгиндөөгө болот. Биринчиден, HPV вакцинасын убагында эмдеткенде кообу жогору HPV менен сызыл жугумдануну тосуп, бала жаткы моюн рагынын пайда болуу салыштырмасын өнүмдүү төмөндөтүүгө болот. Бул биздин биринчи коргонуу чебибиз. Экинчиден, бала жаткы моюн рагын бирме-бир текшертүүнү, мөөнөттүү кулач жайдыруу бизге тааныш болгон эки түрдүү ракты, бирме-бир текшертүүнүн бирөө болгон бала жаткы моюн рагын бирме-бир текшертүү болуп, экинчи коргонуу линиясы эсептелет. Бала жаткы моюн рагы деп ачык ооруу мүнөздөлгөн аялдарга салыштырмалуу өлчөмдүү дарылоо, саламаттык башкаруу жана саламаттыгын калыбына келтирүүнү колдоо сыяктуу чаралар аркылуу бала жаткы моюн рагынын мерт болуп кетүүнү келтирип чыгаруу мүмкүнчүлүгүн азайтып, ноокастардын жашоо сапатын жогору көтөрүүгө болот. Жугумдалгандан кийин дагы вакцина эмдетүү керекпи жок деген маселеге берилген жооп болсо эмдетүү керек. Эгер жеке денелүү текшертүүдө HPV плюс чыкса, анын ичиндеги бир түрү же башка HPV вирусу менен жугумдалганынан дарек берет. HPV вакцинасы болсо башка HPV вирусунан жугумдануунун алдын алат. Мисалы, кош валенттүү HPV вакцинасы негиздүүсү HPV 18-16 типтүү жугумдануунун алдын алат. Ошол аркылуу 80%дан ашуун бала 70%дан ашуун бала жаткы моюн рагынын алдын алат. Дагы HPV менен жугумдануу себебинен келип чыга турган башка байланыштуу оорулардын көрүлүүсүн төмөндөтөт. Ошого жеке денеге салыштырмалуу айтканда, бир түрү же көп түрдүү өзгөчө типтүү башка HPV менен жугумданган кезде да вакцина эмдетүү дагы эле вакцинаны өз ичине алган башка HPV менен жугумдануусунун өнүмдүү алдын алып, байланыштуу саламаттык коргонууна ээ болгонго болот. Ошого HPV вакцинасын эмдөөгө болгон позиция мурда эмдөө, мурдан арпка ээ болуусу керек дейбиз. Биыл мамлекет 13 жаштуу кыздарга кош валенттүү HPV вакцинасын аксыз эмдейт. Эгер 13 жаштуу кыздарга аксыз эмдөө убакты өтүп кетсе, дагы толуктап эмдетүүгө болобу? Андан башка эгер өз каражаты менен бир жолу кош валенттүү HPV вакцинасын эмдетип болгон болсо, дагы аксыз эмдөө саясатынан баарлана алабы? Мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы, саламаттык сактоо иммунитет идарасынын орун басары башчысы Фейжа тааныштырып мындай деди. Жашы шай келе турган кыздарды мамлекеттин иммунитеттеш планы боюнча HPV вакцинасын аксыз эмдөө тейлөөсү менен камдоо азыркы жалпы беткей жолго коюлууга башталды. Иммунитеттеш планы боюнча вакцина эмдетпей калгандарды текшерип толуктап эмдөө кызматы дагы тартиптүү алып барылып жатат. Шартка шай келе турган жашы шай келе турган кыздардын ата-энелеринин балдарын убагында HPV вакцинасын эмдетүүсүн үмүт кылабыз. Эгер ар түрдүү себептер айынан аксыз вакцина эмдөө убакты өтүп кетсе, ата-энелер балдарын тезден жөлкөмдөгү вакцина эмдөө түйүндөрүнө алып барып, аксыз толуктап эмдетүүсүн сунуштайбыз. Эгер жашы шай келе турган кыздар өз каражаты менен бир жолу HPV вакцинасын эмдетип болгон болсо, тегиндеги иммунитеттеш тартиби боюнча бүт барыштуу эмдетүүнү бүтүрсө же абалына карай, абалынан кабардар болуп кошулган абалда калып калган эмдетүү иретиндеги кош валенттүү HPV вакцинасын аксыз эмдесе болот. Толуктап түшүндүрүүгө тийиштүүсү, эгер жашы шай келе турган кыздар өз каражаты менен 4 валенттүү же 9 валенттүү HPV вакцинасын эмдеткен болсо, бул иммунитеттеш планындагы вакцина эмдөөнү бүтүргөндүк деп каралат. Кайта эмдетүүнүн ажаты жок. 4 валенттүү, 9 валенттүү HPV вакцинасы бала жаткы моюн рагынын алдын алгандан башка дагы учук сөөл сыяктуу оорулардын алдын алат. Ата-энелер балдардын саламаттык ажаты сыяктуу иш түсүндүү абалдарды ар жактылуу ойлошуп, мамлекеттин аксыз иммунитеттеш планындагы вакцина эмдөө же өз каражаты менен 4 валенттүү, 9 валенттүү вакцина эмдөөнү тандаса болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүздө. Мамлекет аксыз HPV вакцинасын эмдейт. Эгер балдар вакцина эмдөө убактын өткөрүп жиберсе, толуктап эмдетүүгө болобу деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар. Эми ыргайык беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу каармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Эмне үчүн бий түптүү боор сезгенче дайым артына сүрүлөт деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

Бүгүн биз канча 10 миллион адамга байланыштуу, бирок узунтан бери өнүгүп каралып келген боор саламаттыгы маселеси өнөкөт бийтиптүү боор сезгенчине көңүл буралы. Эмне үчүн бийтиптүү боор сезгенчи дегендей артына тартылат? Биринчи, бийтиптүү боор сезгенчи вирусу менен жугумдануунун алгачкы оору белгиси жашыруун болот. Бийтиптүү боор сезгенчи вирусу боор клеткасында акырын көбөйүп, боор клеткалары акырын зыянга учурайт. Бул барышта эч кандай сигнал болбостугу мүмкүн. Шалдыроо, курсагы көбөйүү, сары түшүү сыяктуу ачык белгилер көрүлгөндө боордун жаракаттануусу бир кыйла оор болот. Экинчи, оору намыс сезими кишини оору көрсөтүүгө батыл кылбайт. Көптөгөн киши кемсинтүүдөн белги чапталып калуудан коркуп, тыныч туруп, дарылануудан баш тартып, эң жакшы аралашуу кезметин колдон берип коёт. Үчүнчү, дарылоодогу 3 чоң ката караш жугумдануучуларды түшөп коёт. Биринчи ката караш: оору белгиси көрүлбөсө дарылануунун ажаты жок деш. Мына муну билүү керек. Вирус оорусу оорусу белгиси көрүлбөгөн үчүн эле жаракаттануудан токтоп калбайт. Чыныгы жайсызданганда көп абалдарда алгачкы мезгил болбой калат. Экинчи ката караш: жаңы дарылоо аргасын сактап, алды менен дары жебестик. Бирок бир бөлүк кишилер жөндөм мүнөздүү дарылап айыктыруу таанымын угуп, азыркы калыптуулашкан дарылануну кечиктирген болсо да, бирок вирус арымы токтобойт. Артына тартып, убагында дарыланбаса, боор катуу, боор рагы, ары боор алсыздоо сыяктуу оор ооруларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Үчүнчү ката караш: дарынын боор жана бөйрөккө зыян жеткирүүсүнөн кабатырланып, дарыны өз алдына токтотуу. Бул түрдүү арганын кообу аябай жогору болуп, вирустун кайта көтөрүлүшү, боор жөндөмүн чукул начарлашуусун келтирип чыгаруусу, өнөкөт чукул мүнөздүү боор алсыздоону келтирип чыгарып, нукастарга начар акыбет алып келүүсү мүмкүн. Жылуу эскертүү: эгер ар кандай жайсыздануу болсо, жооптуу доктор менен убагында пикир алмаштыруу, дарылоону өз алдына токтотуп койбостук керек. Ким иштиктүүлүк менен иргеп текшертүүсү керек. Курамына жеткендер өмүрдө аз дегенде бир жолу бийтиптүү боор сезгенчин текшертип, жашыруун опурталды мурда байкоосу керек. Эгер текшерүү натыйжасы плюс болсо, доктурдун көрсөтмөсү боюнча калыптуулаштырып, башкаруу, шартка ылайык келе турган вируска каршы дарылоону мурдараак баштоосу керек. Дарылоо босогосу төмөндөп жатат, калыптоочу өлкөмү кеңейип жатат. Ан сайын көп кишилер оорунун өнүгүүсүн ан сайын мурда тосуу кезметине ээ болду. Калыптуулаштырып дарылоо канчалык маңыздуу? Биринчи, вирусту текшергенге болбой турган деңгээлде тизгиндөө. Калыптуулашкан вируска каршы дарылоо аркылуу вирустун көбөйүүсүн өнүмдүү тизгиндеп, боор катышуу, боор рагынын пайда болуу опурталын төмөндөтүүгө болот. Экинчи, калыптуулашкан дарылоо жөндөм мүнөздүү дарылоону иш үстүнө ашыруунун алдыңкы шарты жана негизи. Жөндөм мүнөздүү дарылоо негиз денедеги вирусту бүтүндөй тамырынан жоюуга боло турганына өкүлдүк кылбайт. Келечекте жөндөм мүнөздүү дарылоо кезметин бекем кармоонун ачкычы узун мөөнөт калыптуулашкан вируска каршы өлчөмдүү дарылоодо туруктуу болгон вирусту тизгиндөө жана алгылыктуу көрсөткүчтү белгилүү деңгээлге жеткирүү сакталганда гана анан жөндөм мүнөздүү дарылоонун дарылоо долбоорун кабылдоодон үмүт туулат.

3-чү жогору сапаттуу суу турмушка кучагачуу. Бүгүнкү күндө биринчи катардагы ачыла турган вируска каршы дарылар мамлекеттин дарылоо камсыздоо тизмесине киргизилип, дарылоо өнүмү жана коопсуздукка тең маани берилип, дарылоонун ээ болуу мүмкүнчүлүгү жана курбаты жетүү мүмкүнчүлүгүнө зор даражада ашты. Калыптуулаштырып, дарылоодо бекем турганда гана жугумдануучулар ооруу абалын бүтүндөй туруктуу тизгиндей алат. Бул боордун саламаттыгын сактап, нормал турмушка кайтуудагы алгылыктуу бир арым. Бийтиптүү боор сезгенчи күндөлүк учурашуу аркылуу таралабы. Бийтиптүү боор сезгенчи негиздүүсү кан, энеден балага жана жыныстык учурашуу аркылуу таралат. Чогуу тамактануу, кол алышып көрүшүү, кучакташуу, ишкана буюмдарын орто иштетүү сыяктуу күндөлүк учурашуу аркылуу таралбайт. Таралуу жолдорун илмий тандаганда ары коргонууну жакшы иштегенде, ары зарыл болбогон коркунуч жана кемсинтүүнү азайтканга болот. Тыныч туруп алуунун саламаттыкка таасир жеткирүүсүнө жол койбостук. Иштиктүүлүк менен бирме бир текшертүү, мурда оору мүнөздөтүп дарылоо, калыптуулаштырып дарылоо керек. Ар бир алканын баарысы боордун узун мөөнөттүү саламаттыгы жана жогору сапаттуу зоо турмушка байланыштуу.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Эмне үчүн бий типтүү боор сезгенчи дайым артына сүрүлөт деген темадагы мазмунду айтып бердик. Эми ыргыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

берүүбүздүн урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн бул мезгилде бетин жылман сууда жууш керек деген мазмундагы сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет эртең менен бет жууш суусунун температурасын суук суудан жылман сууга өзгөртүү, тер тешикчелерин түлүктүрбөстүк. Жайда суук сууда бетти жууганда тер тешикчелерин жыйрылтып, көздү ачып жумганча сергейт. Бирок 9-нчу айдын баштарына келгенде тери бетиндеги майдын ажыралып чыгуусу азайууга баштайт. Суук суу тери май безин артыкча дүлүктүрүп, рефлекстүү абалда ан сайын көп май ажыратып чыгарып терини коргойт. Муну менен сырты майлуу, ичи кургак абалды пайда кылат. Жылман сууда бетти жууганда беттеги кирлерди сылыкташтырып чыгарып салганга болот. Тери май пардасы бузулууга учурабайт. Жууп болгондон кийин чыңкалып калбайт, майлашып кетпейт. Эртең менен бет жууганда суунун температурасын колдун үстү азыраак жылуу сезинген даражада тизгиндөө. Болжол менен 30 градус ысык суу иштетпестик. Муздай суу дагы иштетпестик керек. Суу жууп болгондон кийин кургак сүлгү менен жеңил басып сууну шимиртип алуу керек. Бүгүн бет жууш суусунун температурасын теңшеп, беттин шайкешүү темпин термометрден тездетиңиз.

Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн бул мезгилде бетин жылмаң сууда жууш керек деген мазмундагы сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9 айдын 19 күнү ишембе. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 9-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Хуанхэ дарыясынын тынч агуусу мамлекеттин чоң иши. Башчы Си Цзиньпин Хуанхэ дарыясын жөнгө салууда олуттуу суу коргоодо, зарылы жөнгө салууда деп көрсөткөн. Хуанхэ дарыя жээгиндеги 9 өлкө автоном район бүт агын өрөөнү бир такта шахмат түшүнүгүн бекем тургузуп, жогору төмөн бирге аракетке келип, сууну шаа кешип жөнгө салып, Хуанхэ дарыя өрөөнүн экологиясын коргоону жана жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдү.
1: Узун сапар рухун улантып гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгалап аттуу желилеш кабарыбызда бүгүн Хунандын өзгөчөлүккө ээ замандашкан чарба системасын курууну башымдатып, жаңдоордогу узун сапарды жакшы басканын көрсөтөбүз.
0: Мамлекетибиз жасоочулугу төбөзгөртүп даражасын жогорулатууну башымдатып, нарык чынжырынын жогору даражасына карай уландуу жогорулады.
1: Ар кайсы элдер түрдүү форматтагы жорчулук мүнөздүү мамлекет коргоонун тарбияга ыймылын кулач айдырды.
0: 1 айдан 8 айга чейин бүт мамлекет темир жолу жеткирген жүргүнчү 3 миллиард 320 миллион киширетке жетти.
1: Орусия Жапониядан Жапонияга жайгашкан АКШнын Типон аттуу орто аралыктуу башкарылуучу бомба системасын чегиндирип чыгаруусун талап кылды.
0: Дания ошондой эле анын автономия ээликтери Гренланд аралы АКШ менен келишимде тил табышты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жунго жергесин туурасынан кесип өткөн Хуанхэ дарыясы Жунхуа маданилигин бардыкка келтирген эне дарыя. Башчы Си Цзиньпин Хуанхэ дарыясын жөнгө салууда зарылы коргоду, негиздүүсү жөнгө салууда деп көрсөткөн. Учурда Хуанхэ дарыясын бойлогон 9 өлкө автоном район бүт өрөөн бир такта шахмат түшүнүгүн бекем тургузуп, жогору төмөн бирикме аракеттенип, шай кешип дарыяны жөнгө салып, Хуанхэ дарыясын элге бакыт жаратуучу бак дарыясына айландырды. Алгач күздөгү Хуанхэ дарыя көтөрмөсүндө луухалар ыргалып, ар жылы нече миллион келген куш бул жерге келип кыштайт. Мурда бул жер алардын түштүккө учуу жолунда эс алуучу жер болчу. Быйыл көзөмөлдөө өлчөө кызматчылары көптөгөн келген куштардын бул жерде каалууну тандаганын байкады. Каркыра чыгыш ак турнасы, кара тумшук чардак, ак турналардын арт артынан бул жерде уя салып байырлап, мурдакы келген куштар конолгосу, келген куштардын зарыл көбөйүүчү жерине айланды.
1: Куштар чөйрөнү өтө тандайт. Алардын бул жерге келип, бул жерде калууну каалашы, бул жердин экологиясынын барган сайын жакшыланганын түшүндүрөт.
0: Партия 18-нчү курултайынан бери жолдо Си Цзиньпин Хуанхэ дарыясынын жогору, орто, төмөн агынын аралап, 3 жолу Хуанхэ дарыя өрөөн экологиясын коргоо жана жогору сапатта өнүктүрүү маектин алышын башкарып ачып, Хуанхэ дарыясын коргоону Жунхуа улуту улуу гүлдөнүүсү жана түбөлүк өнүгүүсүнө байланыштуу узакы улуу план бийиктигине коюп, Хуанхэ дарыя өрөөн экологиясын коргоо жана жогору сапатта өнүктүрүүнү улуттуу мамлекет стратегиясына жогорулатты. Хуанхэ дарыясындагы жер алкыган Хуанхэнын боюндагы 9 өлкө автоном райондун экологиясын жөнгө салууда бирөөнө тийсе баарына таасир көрсөтөт. Башчы Си Цзиньпин жогору төмөн агынды, негизги жана айрык агындарды оң сол жээкти биргелки жоспорлоо пландоону талап кылды. Суу менен чөлдү тескөөдөн турган бул чүлүктү бекем кармоону бышыктады. Хуанхэ дарыя өрөөнүн экологиясын чоң коргоо, чоң шайкештирүү түзүлүшүн уландуу кемелдендирүүнү айкындады. Хуанхэ дарыясы бир органик толук толку, бир бирине сөөнү бар болуп турат, бир бирине таасир көрсөтөт. Башчы Си Цзиньпин шайкештирүүнү көрүнүктүү орунга коюп, чоң коргоону орток бекем кармап, чоң жөнгө салынуу шайкештүү жылыштатууну бышыктап, Хуанхэ дарыясын жөнгө салынуунун татаалдыгынын, кыйындыгынын түпкү түйүнүн төп кармап, бүткүл өрөөндү системалуу жөнгө салууга айкын багыт көрсөтүп берди. Суу аз, кум көп, суу менен кумдун байланышы шайкештүү болбостук эң көрүнүктүү кайчылык. Анткени Хуанхэ дарыясын чоң коргоо, чоң жөнгө салууда алды менен шайкештүү саясат жүргүзүп, суу менен кумдун тең салмактуулугун кайрадан түзүү керек. Шанши Тонгуан Хуанхэ дарыясындагы сар топурактуу бөксөнүн эң соңку бир өткөлү. 2 күндөн бери Тонгуан суу ырайы пунктинин жаңыр урпак фотоэлектрлүү кум өлчөө аспабы тордо уландуу кум шагыл сандуу маалыматын жийди. Жакынкы 10 жылдан берки сандуу маалыматтарды салыштырганда, биз бул жерде агып өткөн ар бир күп метр Хуанхэ дарыясы суусундагы кум шагыл курамынын 25,9 килограммдан 5,11 килограммга азайганын байкадык. Андайда Хуанхэ дарыясындагы кум шагылдар кантип азайды? Сар топурактуу бөксө тоо Хуанхэ дарыясындагы кум шагылдардын негизги келүү кайнары. Бүгүнкү күндө бул жер уландуу жылыштатылган үчтүндүк коргоону токой курулушунан жылгалар арасында жашыл калкалар калыптанды. Курулуп бүткөн 60,200 тундурма тосмосу, тосуп калган кум шагыл 10,700,000,000 тоннага жетип, ар жылы Хуанхэ дарыясына кум шагылдардын агып кирүү жалпы мөлчөрүн азайтты. Ал эми дайра жолуна агып кирген кум шагылдар чоң мамлекеттин зарыл жабдуусу Шиаолаң Дие сыяктуу суу сактагыч тобуна сөөнүп, жасанды сел толкунун жаратуу аркылуу суу агымынын кыймылдаткыч күчүнө сөөнүп, кум шагылдар деңизге агызылат. Жакында Хуанхэ дарыясынын жогору орто агындагы түйүндүү суу сактагычтарда кум шагылдарды бирикме чыгарып орундаштыруу алып барылды. Азыр Хуанхэ дарыясынын орто агынындагы Гушен суу иштери тоому бачым курулуп жатат. Болочокто бул дагы Шиаолаңди суу сактагычы менен бирге башкарылат. Бул Хуанхэ дарыя суусу менен кумду тескеп тизгиндөөсүнө дагы бир өзөктүү кыймылдаткыч күч кошуп, бүт агын өрөөнү суусу менен кумду тескеп тизгиндөө системасын бирдемчи кемелдендирүү менен барабар. Хуанхэ дарыясынын жогору орто төмөн агын экология ыйгарымы окшобойт. Андыктан коргоо жөнгө салуу аргаларында дагы ар кайсысынын өздөрүнүн зарыл түйүндөрү бар. Хуанхэ дарыя башатында Чинхай Голодогу 3142 малчы мал багуу таягын таштап, күбөлүк алып кызматка чыгып, жайыт пайдалануучуларынан экологияны башкарып коргоочуга өзгөрүп, Жунхуа суу мунарын коргоп келет. Орто агынында Шанши, Суиды, Шиндиенгоу жашыл күбөлүктү тактап эсептөөнү түйүндө сынак кылып, чөлдү азайтуу, жашылдыкты арттыруу сыяктууларды жөнгө салуу өнүмүн эсептөөгө боло турган сандуу маалыматка өзгөртүп, артындагы экология толуктамасы соодалашуу, каржы күртүү жана текшерип тактоо үчүн дал менен камдады. Төмөн агында Хэнань Шандун туурасынан багытуу экология толуктама механизмин тургузууда жаңылык жаратып, эки өлкө Хуанхэ дарыясынын өлкө аттаган кесими бетинде суу сапаты, суу мөлчөрү сыяктуу текшерип баалуу көрсөткүчтөрүн бекитти. Жогорку агын жакшы корголсо, төмөнкү агын келишим боюнча жогорку агынга толуктама берет. Эгер жогорку агындан келген суу өлчөмгө жетпесе, жогорку агындагы төмөнкү агынга толуктама берет. Биздин бул кош багыттуу толуктама механизмибиз экономикалык купурга аркылуу жогору төмөн агынды бир кемеге байлагандык. Бир өлкө жалгыз күрөшпөстөн жогору төмөн агын жоопкерчиликти ортосуна алып, пайдадан орток бар.

0: Анып Хуанхэ дарыясынын бүт агын районун шакештүү жөнгө салуу пикир ой жолун чыныгы чагылдырды. 15-чи 5 жыл башталган жылы илим техника Хуанхэ дарыясын шакештүү жөнгө салуунун акыл директешкен жаңы баскычка кадам алуусуна бөлгө түздү. Суу иштери министрлиги Хуанхэ дарыясы суу иштери комитетинде Хуанхэ дарыясы өзүнүн санары бөлүүчүсү санарып ийгизи Хуанхэ дарыясы өрүшүнө ээ болду. Ар бир түрдүү олуттуу тескек орундаштыруу долбоору жолго коюлуудан мурда алды менен Санарып тербелинде электеме өкүм чыгарууну кулач айдырып, бүт өлкөндүн шайкешип жөнгө салуусун бекем илимий тирек менен камдады. Бул аалам, экиндик, жер, суу, курулушту бир толкулаштырып сезүү жана математика модели системасына сөнүп, Хуанхэ дарыясын жөнгө салууну жүрөлгөлүү тажрыйбаларга сөнүп өкүм чыгаруудан илимий чара белгилүүдөй жаңы баскычка арымалууну түртмөктөдү. Хуанхэ дарыясын жөнгө салууда зарылуу коргоду, негиздөөсү жөнгө салууда болуудай стратегиялуу талапты бекем жигерип, бүт агым бир такта шахмат дегенде бекем туруп, 15-чи 5 жыл мезгилинде суу апаты кургакчылыктан сактануу жөндөмүбүздү, суу байлыгынан өнүмдүү, кылдаттуу пайдалануу жана жакшылап орундаштыруу жөндөмүбүздү жогорулатабыз. Тогуз кайрылган Хуанхэ дарыясы чыгышка карай алкынды. Миллиондогон Жунхуа улан кыздары кол кармашып ини дарыяны коргоп, Жунхуа улуту улуу гүлдөнүүсү үчүн экологиялык негизди бекемдеп келет.
1: Куунан Кызыл армия узун сапарда басып өткөн 15 өлкөнүн бири. Кызыл армиянын офицер жоокерлери ушул жерде даңыз алууга боло турган баатырдык ырын калтырган. Бүгүнкү күндө бул тилке кызыл жылуу топурак, кызыл кан тамырды улантып, күрөшүү турбаты менен жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы барагын жазууда. 1934 жылы 12 айда Хунан Хуайхуа Тоңдау Доңзуу автоном ауданында Жөнгө Коммунисттик партиясы Борбор комитетинин жооптуусу чукул жыйналыш ачып, Борбордук Кызыл армиянын түндүккө сапар тартып, батыш Хунанга баруудагы мурда бекитилген планынан баш тартып, Күйжөөгө которулган. Бул дал ошол атактуу Тоңдауга которулуу. Бүгүнкү күндө бул жерге жылына 1 миллиондон ашуун саякатчы келип, кызыл эстемени эскерип, күрөшүп илгерилөө күчүн алат. Хунан кызыл жылуу жерге 1934 жылы 8 айдан 1936 жылы 1 айга чейин Борбордук Кызыл армия сыяктуу 3 тармак Кызыл армия кошуну арт-артынан Хунанга которулуп согуш кылып, баскан изи 9 шаар областтагы 48 оодан шаар районго жетип, Хунандын бардык жеринде ишти элчилеткен каармандык кайбаттуу ырды калтырган. Кызыл кан тамырды коргоо үчүн Хунан ал дарты болуп, Хунан өлкөсү кызыл байлыкты коргоо жана пайдалануу низамы, кызыл саякаттын жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатуу жөнүндөгү жолго коюу пикири сыяктууларды чыгарып, нече урпак Хунан улан кыздарын уландуу күрөшүүгө шыктандырып, узун сапар окуунун жаңы доор шаңына бөлөнүүсүн түртмөктөдү. Жаңы доор жаңы сапарда азыркы заманда ашөөп окуучулары кесипти жакшы үйрөнүп, мамлекет муктаж болгон жерлерге баруубуз керек. Доор өзгөрсө да рух түбөлүк уланат. Бүгүнкү Хунан курулуш машиналары, релистүү катуу жабдуулар сыяктуу артыкчылыктуу чарбада чынжырды толуктоо, чынжырды күчөтүү өткөлүнө чабуул коюуну омокту жылыштатып, замандашкан нефт кымия сыяктуу жөрөлгөлүү чарбалардын тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну түртмөктөдү. Учурда Хунандын мамлекеттик алдыңкы жасоочулук тобу 5ке жетип, алдыңкы жасоочулуктун жасоочулукта ээлеген салыштырмасы 50%дан жогорулады. 15-чи 5 жыл мезгилинде Хунан квант илим техника алдыңкы катардагы материал сыяктуу болочок чарбаларга үйүрүлүп, 2030 жылга барганда алдыңкы жасоочулук жалпы нактуулуу күчүнүн туруктуу түрдө мамлекет боюнча биринчи сапта туруусун колго келтирет.
0: Ар бир урпак кишинин өзүнө таандуу узун сапары бар. Хунан үчүн жаңы доордогу узун сапар, мамлекеттик зарыл алдыңкы катардагы жасоочулук бийиктигин жаратуу үчүн уландуу күч салуу. Биз ансайын көп Хунан жасоочулугунун ички кургактыктан дүйнөгө карай бет алуусун түртмөктөп, көңтөрүштүк эски райондордун өнүгүү касиетинин ансайын жетерлүү, арткы күчүнүн ансайын күчтүү

0: үлгі тізгінді өшік ашты. Кішінеке қол телефон өзек пластинкасы, экран тығыз құрылмадан тартып, ақыл жөнімді жасаушылықтың он неше чарба чынжырының шайкешіп жаңылануысын тізмектеді. Биыл жыл башынан бері мамлекетіміздің чыған жасаушылық кесіпі үздіксіз өнігіп зұрайды. Ең жаңы статистикада көрсетілішінше, 8-ші айда көлемден жоғыр техникалық жасаушылық кесіпі санарып түшімдерін жасаудың қосылмалар қосылыш мезгілдігінен айырым-айырым 16.7% жана 15.7% арты. Жаңа әрекет энергиясының көлемден жоғыр өнір жайдың артуына салым қосу салыстырмасы 6-3-тен ашып, өнір жай экономикасын алға сүрей тұрған өзекті күшке айланды. Шенжанға кіргенден кейінгі бұл ақыл жөндемді жасаушылық базада әр күні келген 30 мыңға жуық бұйыртманың 90% өзгөчөлөштүрүлгөн бұйыртмамен жасалады. 70 мың түрден ашуын түшімді жайғаштыруға қатышты. Ақыл жөндемді түшім шығару системасы 300 миллион тал бұйым материалын жалпетке орнаштыруыны біргелкі жоспарлай алады. Оқшы болған машина типтерінен 0 секундта алмашуусун колдоп, бұйыртма алуудан түшімді жөнөтүүгө чейин негизинен 24 саат ичинде бүтүрө алады. Азырға чейін мамлекетіміз жалпы 56 мыңден ашуын негізгі дәрежедегі ақыл жөнемді заводты құрып өтті. Көлемден жоғары жасаушылық керханларында жасанды ақыл жөнем техникасын іштетуінің жалпылашу салыстырмасы 3-3-тен ашты. 8-ші айда көлемден жоғары энержай экспорт товар тапшыру нарқы ұқсас мезгілдегіден 11.11% артып, уда 5 ай 2 орынды сан бойынша артуын сақтады. Мұнда жоғары дәрежелі жалпы түшімдердің экспорттау тышқы сауданы арттырудағы негізгі қимылдатқыш күшке айланды.
1: Жарықтық волт перкме деталы, шамал электр жабдосы, жоғыр таражалы ұстаногы, өнерчай машинадам сияқты жоғыр техникалы түшімдер жүнгі жасаушылығынан шетелге чығарудағы бүткілдөй жаңы дайын белгін айланып, ырғайсыман кеттерін техникада елгерлеу чарба таражасын жоғырлату жана жашылға тип өзгөртіп өнігісіне өнімді күш қошты. Малия министрлігінің санду маалыматында көрсөтүлүшүнчө быйыл 1-ci айдан 8-ci айга чейин бүт мамлекеттин демейдеги жалпылык камчылык кирешеси 15 триллион 660 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдикиден 5.7% арткан, жалпысынан омоктуу арткан. Бажы түрүнө айырып караганда мамлекет ичи кошулма нарык бажы 5.9% артып, негизинен өнөр жай жана тээрүү кесибин сызылартыруу, өнөр жай өндүрүүчүнүн заводтун чыгаруу баасын өстүрүү сыяктууларды түрмөктөдү. Кирхана табылга бажы 7.3% артып, негизинен кирхана пайдасы бир кыйла тез арткан. Импорт жүгүнүн кошулма нарыкы бажысы, керектүү бажысы 12.6% артты, негизинен тышкы соода импорту бир чама тез артты. 1-ci айдан 8-ci айга чейин мамлекет боюнча демейдеги жалпылык камчылык чыгашасы 18 триллион 150 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 1.2% артып, уландуу артууну сактады. Мамлекет боюнча негизги чыгаш саласында адамга байланыштуу карыз салуу чыгашасынын артуусу бир чама тез болуп, мында коомдук камсыздоо жана жумуштандыруу чыгашасы 6.5% артып, саламаттык сактоо, ден соолук чыгашасы 9.2% артты. Кабарчанын суу иштери министрлигинен билүүсүнчө, быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз мамлекеттик суу тор курулушун башым жылыштаткан. 1-ci айдан 8-ci айга чейин мамлекет боюнча суу иштери курулушуна 690 миллиард 300 миллион юан каржы салынып бүтүп, уландуу жогору орунду жүргүзүүнү сактады. 1-ci айдан 8-ci айга чейин мамлекет боюнча түрдүү суу иштери түрүнөн жалпы 38 миңи жолго коюлган. Мамлекеттин 150 түрдүү олуттуу суу иштери курулушунун бири болгон Сычуан Бажоң Чиньюкоо суу сактагычы курулуш сынак майданында жумушчулар 2-ci мезгилдүү курулуш өткөлүнө чабуул коюу курулушун бүт тездик менен жылыштатууда. Учурда курулуштун жалпы мөлчөрүнүн 86% ийчак бүттү.
0: Учурда тосмонун куюу бекемдөө бийиктиги 399.3 метрге жеткен болуп, дагы 6 метрден кийин эле курулуп бүтөт. 10-ci айдын соңунда тосмонун сол жак жээгиндеги бетонду куюу бекемдөө нишанын бүтүрүүгө бүткүчүбүз менен атанабыз.
1: 1-ci айдан 8-ci айга чейин мамлекет боюнча жаңыдан курулуш башталган олуттуу суу иштери курулушу 28 түр болуп, былтыр бүт жылдагы курулуш баштоо санынан артты. Санша суу ташымал жаңы жолу курулушундагы Алтын Казуу районунда бейдоо жол баштоо системасы аркылуу козготулуучу жаңы энергиялуу оор типтеги жүк унаалары курулуш орунда ары бери каттап, тескеп бөлүштүрүү өнүмү тике 30% жогорулады. Мамлекеттин суу тору таянч курулушу башым жылыштатуулу менен катар ачтык коопсуздугуна кепилдик кылуучу суу катуу району курулушу да башымдаган. Ниңша Чиң Тоңша суу катуу районун замандаштырып өзгөртүү курулушу мамлекет боюнча эки зарыл белги мүнөздүү курулуш болуп, учурда чукул курулуш алып барылууда. 1-ci түркүм курулуш түрүндө 10-ci айдын соңунда өстөн казуу асыроо жумушу бүтүп, быйылкы кыш мезгилдик суу катуунун ойдогудай алып барылуусуна кепилдик кылынат.
0: Чиң Тоңша суу катуу районун замандашкан экологиялык суу катуу району кылып куруп чыгууга күчүмшайбыз. Курулуш бүткөндөн кийин ачтык коопсуздугуна кепилет кылып эле калбай, ошон менен бирге суу байлыгын үнөмдүү пайдаланууну илгери сүрөт.
1: Быйыл жыл башынан бери суу иштерине каржы салуу, каржы жүгүртүү сылаты сызыл тереңдешти. 1-ci айдан 8-ci айга чейин мамлекеттин суу иштери курулушуна эриктирген элдик капитал 13 миллиард 430 миллион юан, окшош мезгилдегиден 80.1% арткан.
0: Ар кайсы жерлер көптүрдүү формадагы журчулук мүнөздүү мамлекет коргоону тарбия кыймылын кулач айдырып, калың кадр журчулуктун мамлекет коргоону түшүнүгүн күчөтүп, мамлекет коргоону милдетин аткарууга жетектеди. Бүгүн 26-нчы жолку жалпы элдин мамлекет коргоону тарбия күнү. Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу сыяктуу жерлер абадан коргоону эскертүүсүн сынак ретинде жаңыртты. Шанхайдагы коомдук конуш чарба бакча району сыяктуу кишилер тыгыз топтошкон майдан сорунда абадан коргоону таракайлаштыруу маанилерин кулач айдырды. Гуанчжоудагы шаар абадан коргоону маанилерин өткөрдү. Гуанши, Лиужоу аскер иштер көргөзмө бакчасында 200-дөн ашуун киши мамлекет коргоону тарбия чыныгы көрүнүш сабагына катышты.

0: Жакынкы күндөрдөн бери Жаңсуу, Яңжоо мамлекет коргоону билимдерин мектептерге киргизип, билимдерди жалпылаштыруу, электеме түйүнү, өнөр жөндөм курсу аркылуу жаш өспүрүмдөрдүн мамлекет коргоону карайсы жана элдик коргоону таанымын күчөттү. Хубэй ХФ-ындагы окутуучу окуучулар Кош районуна барып, аскер иштерди көрүп, түйүнүгө катышып, мекен сүйүп, армияны күчтөндүрүү таанымын күчөттү. Бүгүн кеч саат 8:00 мамлекет коргоону ачык сабагы баш станциянын борбордук теле универсал каналында алгач жолу көрсөтүлөт. Берүү улуу узун сапар рухун даңызылап, бир максатта күчтүү мамлекет коргоонусун жаратууну негизги тема кылган.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекетибиздин алгач кезектүү аалам иштер медицина курулушу жыйналышына бирөөсүнчө жөнгө мейкиндик пункти туруктуу жүргүзүлгөн 5 жылдан бери мамлекетибиз аалам иштеринин соо болуусун камсыздоо системасы жалпылай эл аралык чыгаан деңгээлге жетип, мейкиндик пунктинин узун мезгил турууну камсыздоо жөндөмү уландуу жогорулады. Жыйналышта мыналар тааныштырылды. Мамлекетибиз оорлук жоготууда сактанып коргоону, азык камсыздоосу, медициналык күзөтүү, дарылоо камсыздоо, психологиялык камсыздоо, чөйрө камсыздоодогу 5'ти бир турукташтырган аалам иштеринин соо болуусун камсыздоо системасын куруп, жалпысынан эл аралык чыгаан деңгээлге жетти. Учурда мамлекетибиз аалам учкучтарынын бир жолдо туруу убакты эбак 210 күнгө жетип, эбак 1.5 жылдан ашуун узун убакыт турууну камсыздоо жөндөмүнө ээ болду. Өмүрдү камсыздоо системасы жагында мамлекетибиз учурда ан сайын алдыңкы катардагы сызыл болгон өмүрдү камсыздоо системасын курууга күч салып, физикалык, химиялык кайра жаратуу ыңгайында өмүрдү камсыздоодон тизгиндөөгө боло турган экологияда өмүрдү камсыздоо техникасына карай алкууну кадам сайын ишке ашырууда. Адамдуу айга чыгуу милдетине колдонулган ваң үй айга чыгуу кийими жеңил болуу, чакан болуу, коопсуздук, ишенчиликтүүлүгү жогору болууну нишан кылып, нече 10 түрдүү алгылыктуу техникада бөсүү жаратып, ай бетиндеги татаал чөйрөдө бөлмөдөн чыгуу кыймылын бекем кепилдик менен камдады. Мейкиндик мээ илими саласында эбак бир топ эл аралык алгач жаратмандык болгон дүүлүк түрүүсү аз мээ компьютер өз ара баарлашуу, бир топ мээ шайкешип өлчөп сынак кылуу жана тескеп сынак кылуу жабдуулары мейкиндик пунктинен орун алып, көп түркүмдөгү аалам учкучтарынын орбитада тажрыйба кылуусу жана сынак кылып иштетүүсү аркылуу эл арадагы көптөгөн алгач жолкуну бөсүп, артынан жаңы техникаларды далилден өткөрүп, жаңы байкоолорго ээ болду. Азыр аалам иштер медицинасында өзгөчө чөйрөгү шайкешүү механизмин изилдеп, элдик дарылоо саласына карай узартууну иликтөөдө.
0: Биздин мейкиндик пунктибиз азыр орбитада коопсуз жүгүртүлгөнүнө 5 жыл болду. Азырдагы жасанды акыл жөндөм катышып, денебиздин шайкешүү жөндөмү үздүксүз жогорулады. Аалам учкучусу катары биздин эңсөбүз аалам мейкиндигиндеги чектүү туруу мезгилинде чамабыздын жетишинче тажрыйбаларды бүтүрүп, илимпоздордун аңсоосун аалам мейкиндигинде ишке ашырууга өбөлгө түзүү.
1: Тааныштырууга негизделгенде Дийшиң 3 Очуаң тажрыйбасы быйыл 8-айдын соңунда бүтүп, аталган тажрыйба салмагын жоготкон чөйрөнү эриктүү аркылуу адам денесиндеги физиологиялык өзгөрүүнү изилдеп, мейкиндик пунктинде 1 жылдык учуу салмагын жоготуу физиологиялык таасирден сактануу жана адамдуу ай шарын чалгындоо оордук күч аз мөлчөрдө өзгөрүүдөн сактануу техникасын арындаш далилдеп, кийин ан сайын узун мезгил учуу милдетин аткаруучу аалам учкучтарынын ден соолук камсыздоосу үчүн негиз салган.
0: Өстөңдүн суусу эмне мынча тунук дегенди сурасаңыз, жообу баш аттакы агын сууда. 800 жыл мурда түштүк Соң падышалыгындагы чоң окумуштуу Жууши Уишан тоосунда калтырган бул ыры жөңгү салуу илиминин чыныгы маңызын көрсөтүп эле калбастан, Жунха маданиятынын соолубас жандуу түшүндүрмөсүнө айланган. Маданият Жунго сапарында бүгүн Уишан Жууши бакчасына барабыз. Фузиен Нэмпинг шаарынын Гаутиэси менен Уишан мамлекет бакчасын туташтырган Жуузу аттуу релистүү электр паровоз быйыл расмий каттады. Жуузу кийинкилердин түштүк Соң падышалыгындагы ойчул философ, агартуучу Жуушини урматтап атаганы. Бул Жуузу атындагы маданият негизги тема кезекчи поезу көчмө билим ордуна окшойт. Саякатчылар Көрүк районуна барбай туруп эле китеп кумарлыкты сезе алат. Уишан мамлекет бакчасына киргенде ири буйру кеткен туптунук агым күмүскө аскадан агып түшөт. Бул мурда Жууши сабагы өтүп, китеп жаза турган Уи бөлмөсү. Бүгүнкү күндө кишилер аны Жууши бакчасы деп аташат. Көпчүлүк биле турган Байлуудоң билим орду, Юелуу билим орду Уишан тоосунун этегиндеги Уи бөлмөсүнүн баарын ал курган же салган. Билим ордулар салынып, окутуучу өлкөмү кеңирди. Жууши Жанши Уюандан, Фузиен Уишан тоосунда 50 жылга жуук туруп китеп жазган жана билим берген. Ал Дашуэ, Жоңйоң, Баян, Мыңзы сыяктуу 4 китепти түзгөн. Ары 4 китептин тароолоруна түшүндүрмө берип, Куңзы илими типик системасын системалуу реттеп, элди негиз кылуу идеясы, заттардын закониятын изилдөө сыяктууларды ага чогулткан. Жууши айтылыштагы билим ийгерүү заттардын закониятын изилдөөдө, билим үйрөнүүнүн жолун таануу, изденүүдө сөзсүз иштин жолун билүү керек деп караган. Заттар менен учурашуу жүйөсү үстүндө изденүү анын илим изилдөөдөгү түпкү аргасы. Бүгүн илим изилдөө болсун же адамгерчилик үстүндө изденүү болсун, дагы эле ушундай чындыкты изинен издөө, түпкү тегин териштирүү рухуна муктаж. Жууши мамлекет элди негиз кылуу, мамлекетти эл үчүн куруунун негизги жактаган. Жууши акимчилик жүргүзүү эл үчүн деп караган. Мындай элдин негиз кылуу сезими китепканадагы жөө чечендик менен эле чектелип калбай, балким өзү керт башынан кечирип үстүндө көрсөтүүдө чагылдырылат.

0: Жууши орто ойгон элдик ачтык кампа түзүмү эл арасындагы кээ бир шарттарга бириктирип, айылдарга жардам берүүнүн жаңы жолун жаратмандык менен таап чыкты. Демедеки жылдарда ачтыкты кантип жыйып алуу, анан дагы аны тиешелүү жүргүзүү жөнүндө изденгени, мына бул жуушинин айрыкча чоң салымы. Жууши жүйө бир өлүш айырмаланат деген философиялык теманы түшүндүрүп мындай караган. Бардык нерсенин өзүнө түштүк жүйөсү болот, бирок чыккан башаты бир. Бул кудум ай нуру төмөндөгөн дарыя агындарды жаратат дегенге окшош. Көп түрдүүлүк ичинде биргеликлик жашырынган болот. Бүгүнкү күндөгү жууши бакчасында зилдеп үйрөнүүгө келген өспүрүмдөр классик чыгармаларды көркөм окуп, билүү менен иштөөнүн бирдигин сезинүүдө.
1: Мурда мен Жозаны тек гана бизге жаңы билимдерди үзгүлтүксүз үйрөнүүбүз керектигин эскертүүчү окуулуктагы даанышман деп карайт элем. Азыр карап көрсөм ал иш жүзүндө биздин айланабыздай экен.
0: 1999-жылы жууши бакчасы туруштуу Уишан тоосу дүйнөлүк маданият жана жаратылыштык кош мурас тизмесине киргизилди. Ар жылы дүйнөнүн ар кайсы жерлеринен окумуштуулар жана саякатчылар ушул жерге жуңха маданиятын сезинүүгө келет.
1: Жыйырманчы кезектүү Азия Денарке чогулушу бүгүн Жапонияда башталды. Ачыл азимде эрлер баскетбол Денаркечиси Ху Миңшуан, аялдар бокс Денаркечиси Вуи жүнгө өкүлдөр тобунун туучусу болуп, жүнгө денетарбия өкүлдөр тобун майданга кирүүгө жетектеди. Бул кезектүү Азия Денарке чогулушуна жүнгө денетарбия өкүлдөр тобу жалпы 815 денаркеч жөнөтүп, 38 чоң түр, 369 майда түр боюнча таймашат. Жарыш орундаштыруусуна негиз 9 айдын 20 күнү заманбап 5 түр, темир адам 3 түрү сыяктуу түрлөрдө алтын медалды талашуу жарышы алды менен кулаш жайдырылат. Жүнгө чеберлери бүт күчү менен аттанып, ушул кезектүү Азия Денарке чогулушундагы тунгуч алтын медалды колго келтирүүгө чымырканат. 20 кезектүү Азия Денарке чогулушунда жалпы 43 чоң түр, 71 бөлүмчө түр, 469 майда түр орундаштырылган. Келечек 10 канча күндө Азиядагы 45 мамлекет жана райондон 11 миңдей денаракетчи жарыш майданында чечкин таймашат.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Маданият жана саякат министрлиги жакында маданият чарбасын өнүктүрүүнүн 15-5 жылдык жоспорун жарыялады. Жоспордо чарбалардын камдоо өнүмүн жогорулатып, илең техникада жаңылык жаратуу аркылуу жөндөм ыйгарууну күчөтүп, керектүү сапат даражасын жогорулатууну илгери сүрүү сыяктуу 7 түрдүү түйүндүү милдет айкындалды. 2030-жылга барганда маданият чарбасынын көлөмү жалпы толкун актылуу күчү жана универсал өнүмүндө алкууну ишке ашыруу колго келтирилип, маданият чарба системасы ан сайын толук кемелдендирилет.
1: Кабарчынын мамлекет темир жол тобунан билүүсүнчө 1 айдан 8 айга чейин мамлекет боюнча темир жолдо 320 миллион киширет жүргүнчү жеткирилип, окшош мезгилдегиден 3.9% артып, тарыхый окшош мезгилдеги жаңы жогорун жараткан. Саякаттап көрүп көрүү, экологиялык ден соолук күтүнүү сыяктуу базар муктажына ылайыкташып, темир жол тармактары жалпы саякат кезекчи поездан 2501 кезек жүргүзүп, линия боюндагы маданият саякат чарбаларынын өнүгүүсүн жетектеген.
0: Кабарчынын мамлекеттик сандуу маалымат идарасы жана агартуу министрлигинен билүүсүнчө, мамлекетибиз жаңы иш чара чыгарып, санарбай экономика саласындагы универсал ишмерлерди жетиштирүүнү бачымдатат. Мамлекеттик санарбай экономика окутуп жетектөө комитетин куруу, чоң модель сыяктуу жаңы техникалуу жабдуунун сабакананын чыныгы машыктандыруусуна жорулушуусун түртмөктө, жогоруку жайга эсептөө тейлөөсүн телегелештирүү сыяктууларды камтыйт.
1: Мамлекеттик тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы Говиянтын эресиге жетпегендердин торду соо коопсуз колдонуусуна кепилдик кылуу жөнүндөгү белгилеме пикир алуу оригиналын жарыялап ары ашкере пикир алып, колдонуучуларын таанып билүүсү, мазмун эсептөө аргасын башкаруу жана эресиге жетпегендер үлгүсү курулушун эмерчиктеп системалуу орундаштыруу жасап, мамлекетибиздин эресиге жетпегендерди тордо коргоо түзүм системасын бирдемчи кемелдендирет.
0: Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова 18 күнү Орусия тышкы иштер министрлигинин өкмөттүк торунда сереп жарыялап, Орусия Жапониядан Жапонияга жайгашкан АКШнын Типон аттуу орто аралыктуу башкарылуучу бомба системасын чегиндирип чыгарууну талап кылган. Захарова Орусия аябак 3 күнү эле Жапонияга каршылык билдирүү нотасын жолдогонбуз. Мейли Жапониянын кандай шылтоосу болсун, мейли орундаштыруу мөөнөтү жана ыңгайы кандай болсун, бирдей территориясы ичинде аталган башкарылуучу бомба системасын алдыңкы чепте орундаштырууга болбойт деп билдирди. Захаровадагы Жапония өкмөтү 2-чи дүйнөлүк согуш натыйжасын сөзсүз жалпы этке моюндоосу керек деп ышыктады. Захарова ушул айдын 1-чи күнү эле мындай билдирген. Жапония территориясында байланыштуу куралдарды орундаштыруу, аскер иштер маневрин шылтоо кылып орундаштыруу алып барганды камтыгандын баары Орусия коопсуздугуна күч салып келет. Орусия муну мүлдө кабылдабайт. Орусия каршы жаза аракетин колдонуп, өзүнүн мамлекет коргоону коопсуздугуна кепилдик кылат.
1: Yemen Kusay Kural Jandarının bildirücüsü Yehaya 18. günü mınday dedi. Ötken 24 saatte Saudi Arabistan'dan soğuş uçağı Yemen'den Tayız ülkesine 26 jolu ava çavulun kozgodu. Ötken bir aptada Yemen Saudi Arabistan'dan 300 erektey ava çavuluna kabıldı. Yemen hükümet armiyası oşol bir günde video jarıyalıp, Marif bölgesinin göpçelerinde Kusay Kuralçandar nişanına soğuk berdik dedi. Bugün tanga juuk, Saudi Arabistan ordu kalası Riyad'da jarlu da oşoğuldu. Jeriliktegi tırgındar aba çavulunan saktavını eskertüsün tapşırıp aldı. Azır Saudi Arabistan jarlu jönündegi ansayın köp malumatlardı jarıyalabadı. Bul Kusay Kuralçandar menin Saudi Arabistan'dan kagılışının darajası joğurlağından beri Riyad'dan algaç yolu aba çavulunan saktavını eskertüsün jarıyalaşı. Mından başka AKŞ malumat aralcısının 18. günkü kabarından egzilgende Saudi Arabistan mamlekettik neft jeriliktegi Saudi Arabistan Aramco şeriktiği gem digende Evropa'nın ek neft ayıru kardarına, Saudi Arabistan'dan Kızıl Denizge jalgangan alıqlıktı neft taşu quuru çavulga jolukkanan kiyin, kiyinkayda Saudi Arabistan Aramco şeriktiği alarga 20 ay tapşırbay turganın aytkan. Абалды билген шимелдер байланышлы чечимди бардык Европадагы сатып алуучуларга колдонула турганын айтты. Кабарда Сауд Арабстандын 20 ай менен камдоон кемейтип, Европанын энергия жүгүн арттыра турганы айтылды. Сауд Арабстан чыгыш батыш нефт жеткирүү куору өткөн аптада адамсыз учактын чабуулуна жолуккандан кийин амалсыз жабылды. Азыр Али калтуу жүгүртүү калдына келелек. Бул нефт жеткирүү куору аркылуу Сауд Арабстан Хормуз деңиз кысыгынан айланып өтүп, Сауд Арабстандын чыгышындагы Парс колтугунда май өндүрүүчү райондо өндүрүлгөн чийки майды Кызыл деңиздин боюндагы Янбу портуна жеткирди. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. БМУ Коопсуздук Кеңеши 18-нчү күнү тынчтык коргоо аракети талкуу жыйналышын өткөрдү. Жүнгөк өкүлү мыналарды билдирди. Тынчтык коргоо аракетинин түпкү максаты саясий жол менен чечүүгө пайдалуу шарт жаратуу үчүн айкын саясий барышка тээрөө жасоосу керек. Тынчтык кеңеши милдет бекитип, укук бергенде милдет нишаны жана алдыңкы орунга коюп бүтүрө турган иштерди илмий бекитиши, укук берүүнүн айкындыгына зарыл түйүндү көрүнүктөндүрүүгө, иштерди жолго коюуга боло турганына чыныгып кепилдик кылышы керек. Жүнгөк тарап мындай бышыктады. Жүнгөк БМУ тынчтык коргоо аракетинин бекем колдоочусу жана дилгир катышуучусу. Тараптар менен бирге жер шар жөнгө салуу демилгесин жетекчи кылып, тынчтык коргоо аракетинин ого бетер чыныгы жогору өнүмдүү сызыл болушун түртмөктөн каалайт.
0: Дания баш вазир мекемеси 18-нчү күнү мындай деди. Дания жана анын автономиялык башкаруусунда турган Гренланд аралы, Түндүк уюл жана Түндүк Атлантик океан районунун коопсуздугун күчөтүү үчүн АКШ менен бир түрдүү келишимге кол коюшат. Дания тарап мыналарды бышыктады. Келишим Дания падышалыгынын ээлик укугу жана территория бүтүндүгүн, ошондой эле Гренланд аралы элинин өз тагдырын өзү белгилөө укугун моюндоосу керек. АКШ тарап мындай деди. Бул келишим АКШга Гренланд аралынын коопсуздугу жана башка муктажын түбөлүк түзгүндөө укугун берди. АКШнын каршылашы Гренланд аралында база куруп, аскер иштери күчүн орнаштырып же сезгир карыз салуу иштерин жүргүзсө болбойт.
1: Орусия зунтуму Путин 18-нчү күнү Орусия аскер иштери өнөрчай комитет жыйналышын башкарып ачып, жаңы Орусия мамлекет курал жарак жабдуу планы алгачкы долбоору жана мамлекет коргоону өнөрчай универсал толкусун өнүктүрүү планын талкуулоо сунушун ортого койду. Мында Орусия армиясы жана башка күчтүү аппараттардын жашырын тышкы үкүткө тез өнүмдүү тең талашуусун максат кылган. Путин мыналарды билдирди. Үчтү бир толкулаштыруу өзөк күчү дагы эле Орусия элик укугунун кепилети. Жаңылангандан кийинки мамлекет курал жабдуу планынын алдын өнүктүрүү багыты. Ал мындай деди. НАТО дүйнөдөгү башка райондорго кеңирди. Бир бөлүк Европа жетекчилери Орусия менен согушууга дайындык кылып болгонун ачык жарыялады. Путин мыналарды бышыктады. Орусиянын Европа мамлекеттерине карата эч кандай чапкынчылык ою жок.
0: Италия саламат сактоо тармактары 18-нчү күнү жарыялаган сандуу маалыматка караганда, быйыл жыл башынан бери Италия 650-дөн ашуун ноокастын батыш Нил вирусу менен жугумданып, Европадагы ноокас жалпы санынын жарымына жуугун ээлегенин маалымдаган. Жергилик изилдөөчүсү климаттын жылуусунан улам пайда болгон жогору температура чиркейлердин көбөйүүсүнө пайдалуу болгондуктан батыш Нил вирусу менен жугумдануу чөлкөмү ан сайын кеңирди. Анын үстүнө таралуу мезгили узарды деп билдирди. Батыш Нил вирусу демейде чиркей чагып алуу аркылуу адамзатка же сүт эмүүчү айбандарга жугат. Жугумдануучуларда ит ысуу, денеси зыркырап оору сыяктуу оору белгилери көрүлөт. Картаңдар, созулма мүнөздүү ноокастар жугумдангандан кийин мээ сезгеничи сыяктуу нерв система оорусу, ал тургай көз жумуу абалдары бирдей көрүлүүсү мүмкүн. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көргөнүңүздөргө рахмат.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

урматтуу каармандар, ак кудай бой түзөгөн ата салтына карап ой түзөгөн жалпы кыздарыбыз аман болсун деген жакшы каалообуздун жарчысы катары Сыргак Абдыулунун аткарсындагы ак кудай болгон карындаш дегендерди назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу каармандар, сүйүүнүн керемет кайрыгын көкөлөткөн казакча кереметир кош бол менен сүйгөн ардагым деген ырды салтанаттын аткарышында угуңуздар. Ырда жандай сүйгөн ардагы менен коштошуу барышындагы кыялбас көңүл сезими баяндалган. Сөзүн жазган арайылым, обонун жазган Жолдубек.

урматтуулар мандар. Эми Пагжиаунун чыгармасы Кадырлайды сүйүнү деген моголчарды өзүнүн аткарсын дугалы. Мында атенесин кадырлап, жубайын урматтап, баласын кастарлап, чыныгы сүйү менен жоро болуп саламат өсүп жетүүсү чагылдырылган.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

урматтуу каармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-нчу айдын 20-нчу күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 8-нчу айдын 10-нчу күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп

0: Артынан күн ала булуттан атабан температурасы 17-29 Celsius градус, жылуу чыгыш түштүктөн 4-5 бал шамал чыгат.
1: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй. Жаң Чиңвэй мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин текшерүү группасындагыларды баштап Шинжанга келип текшерүү изилдеди.
0: Хубэй өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөрү тобундагылары Шинжанга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматтарын көздөн көчүрүп чиркештирди.
1: Шинжаң Уйгур автоном районунун билим мүлүк укугу 15-5 жылдык жоспору жакында басып таратылып, 2030 жылга барганда Шинжаң Жибек жолу экономика алкагындагы билим мүлүк укугу боюнча күчтүү райондун негизинен куруп чыгуу айкындаштырылды.
0: 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү бийинтуандын жаңы түшүм жаңы техникасын баалуу тизмеси жарыяланды.
1: Үрүмчү шаары балык аркылуу сууну тазартуу, балык аркылуу суу кубаттандыруудай экология ыңгайында Хоңянчы суу сактагычында балык байлыгын коргоо чабак көбөйтүп кое берүү кыймылын кулаш жайдырды.
0: 2026 чөлдөгү бермет Шиханза марафон 10 айдын 2-чү күнү башталат.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. 9 айдын 14-чү күнүнөн 18-чү күнүнө чейин мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Жаң Чиңвэй баштаган мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин текшерүү группасы Шинжанга келип, санарип экономиканы илгери сүрүү законун түзүү жана таш жол законуна түзөтүш киргизүү боюнча закон чыгаруунун текшерүүнү кулаш жайдырды. Ошондой эле маек жыйынын ачты. Абдырамрандык эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Огул маек жыйынына катышты. Шинжандагы кезинде текшерүү группасындагылар Үрүмчү шаары, Турпан шаарына барып карахана, айыл шаарча, коомдук конуш, доктуркана, таш жол, акалуу пункти, универсал каттоо ташымалы колбашчылык кылуу борбору сыяктууларга тереңдей барып, санарып техникасынын кесиптин өнүгүүсүн кубат ыйгаруусун, жол торум жоспорлоо курулушу, ошондой эле жүргүзүүнү күзөтүп өлчөө сыяктуу абалдарды жан жактылуу ээледи. Ошондой эле маек жыйынында Шинжандын катыштуу кызматтарынан берилген доклад жана пикир сунуштарды тыңшады. Жаң Чиңвэй текшерүү группасы атынан Шинжандын санарып экономика өнүгүүсү, таш жол курулуш тижараты, ошондой эле катыштуу закон түзүм курулушу жагында колго келтирген орошонун натыйжаларды толук турактандырды. Ал Шинжандын башчысы Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболорунун рухун терең изчилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изчилдештирип, санарып экономикасы каттоо ташмалы сыяктуулардын жогору сапатта өнүгүүсүн тыңгылыктуу жылыштатып, Шинжаңча заманбап кесип системасын бачым куруп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга мыкты арыш таштоону түртмөктөөсүн үмүт кылды. Жаң Чиңвэй мына буларды баса көрсөттү. Санарып экономикасын илгери сүрүү законун түзүү, таш жол законуна түзөтүш киргизүү болсо партия борборду комитеттин чечими орундаштырууларын изчил жүзөлөштүрүү, жакшы закон аркылуу өнүгүүнү илгери сүрүп жакшы башкарууга кепилдик кылуунун зарыл иш чарасы. Текшерүү группасы ар кайсы жактын ортого койгон пикир сунуштарын терең изилдеп, толук кабылдап закон алгачкы долбоорундагыдай илимий жакшыртууну түртмөктөп, закон чыгаруу сапатын күч сала жогорулатып, закон чыгаруу кызматынын өнүгүү ажаты, калктын үмүтүнө ылайык таштыруу керек. Катыштуу жактар закон чыгарууну бүт барыштуу үгүттөп, чечмелөөнү күчөтүп, үгүттөөнү, текшерүү изилдөө, алгачкы долбоорун түзүү, пикир алуу, карап чыгуу, түзүп чыгаруу сыяктуу ар кайсы алкактарына сиңдирип, эл ырайын кеңири кабылдап, эл акылын чогултуп, закондун өнүмдүү жолго коюлуусуна коомдук негизди бекемдөө керек. Зомерет Тобул текшерүү изилдөө группасындагылардын көңүл бөлүп жетекчилик кылганына рахматын билдирди. Ал мындай деди. Башчы Си Цзиньпиндин санарып экономикасын өнүктүрүү, каттоодо күчтүү мамлекет болуу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изчилдештирип, Абдырам райондук парткомдун орундаштыруу талабы боюнча партия борбордук комитетине Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин закон чыгаруу арымын бекемээр чип катыштуу жергиликтүү закон эрежелерди түзүп, түзөтүш киргизип жакшыртып, катыштуу закон, закон эрежелердин жолго коюлуу абалын көзөмөлдөөнү күчөтүп, катыштуу жактардык сандуу маалымат каражатын базарлаштырып, септөө сылатын сызыл тереңдештирүүгө айдактап, таш жол иштеринин сызыл өнүгүүсүнө ылайык келген, башкаруу асыруу түзүмүн өзгөлтүксүз жакшыртып, закон аркылуу башкаруу күчү боюнча жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү дагы да жакшы жетиштирип, өнүктүрүп, каттоо зарыл негизги жабдуу курулушунан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө эл курултайынын күчүн кошуу керек. Мамлекеттик эл курултай Малия экономика комитетинин орун басары мудуру мүчөсү Тиэн Гуоли, каттоо ташмал министрлигинин орун басары министри Ван Ган, мамлекеттик сандуу маалымат идарасынын башчысы Лю Лехун, автоном район жетекчилеринин Ли Нинпинг, Пан Ши, бир бөлүк мамлекеттик эл курултай өкүлдөрү катыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябыз кабары. 9-чайдын 16-чы күнүнөн 18-чы күнүнө чейин

Хубей өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөр тобундагылар Шинжанга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташып өнүгүү кызматтарын көздөн көчүрүп жеркештирди. Эки жак кызмат маекчийинин өткөрүп баш шужи Ши Чинпиндин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, партия борбордук комитетинин жаңы доордо Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын тереңдештирүү жөнүндөгү орундаштырууларын изчил жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанына үйрөлүп, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуунун негизги линия кылууда бекем туруп, партия борбордук комитеттин Шинжанга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, Шинжанга нишандуу жардам берүү жана эки жердин нактылуу кызматташтыгын өзгөлтүксүз тереңине, нактылуулукка карай бастырууну түртмөктөө керек. Хубей өлкөлүк парткомдун шудеси Гуанжи Оу, автоном райондук парткомдун шудеси Чэн Шаожаң, автоном райондук парткомдун орун басары шудеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумра Тобул, автоном райондук парткомдун орун басары шудеси Бентуандын жыңвии Хэ Жоңёу байланыштуу кыймылдарга катышты. 9 айдын 18 күнү Хубей өлкөсү, Шинжан Уйгур автоном району жана Шинжан өндүрүш курулуш Бентуанынын нишандуу жардам берүү кызмат маекчийини Үрүмчүдө ачылды. Чэн Шаожаң автоном райондук партком, өкмөт жана Бентуан атынан Хубейдин Шинжан кызматына зор колдоо көрсөткөнүнө рахмат айтты. Ал мындай деди: жолдош Ши Чинпинди өзү кылган партия борбордук комитети Шинжан кызматына өскөлөң маани берип, жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, бүт мамлекеттин күчүн Шинжанга нишандуу жардам берүү куруу өнүгүүсүнө жумшап, Шинжанды экономика коом өнүгүүсүндө дүйнөнү жалт караткыдай орушун натыйжаларды колго келтирүүгө жетектеп, партия жетекчилик кылган жана социалисттик түзүмдүн эбегейсиз артыкчылыгын толук айгенеледи. Улут маселесин жүнгөчө чечүү туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, чоңку алуутту бир үй бүлөк кишилер экенин айгенеледи. Хубей өлкөсү узун мезгилден бери Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын күч сала жылыштатып, Шинжандын коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруусуна зарыл салымдарды кошуп, партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын чечкен изчилдештирүүдөй саясий аркалоосун жетерлүү көрсөтүп берди. Шинжан 10-чу жолку мамлекеттик Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат жыйыны орундаштырууларын тереңдей жүзөлөштүрүп, Хубей өлкөсүнүн чыгаан тажрыйбаларын астайдыл үйрөнүп бүлгө алып, Шинжан Хубейдин кызматташып жеркешүүсүн күчөтүп, Шинжанга нишандуу жардам берүү универсал берекетин өзгөлтүксүз өстүрөт. Эки жердин карым каттоо алмаштыруу жоролушуусун тереңдетип, жаштар өспүрүмдөрдүн алмаштыруу жана маданият саякат кызматташтыгын күчөтүп, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын кишилер көңүлүнөн ан сайын терең орун алдырууну түртмөктөйт. Заманбап химия өнөр жай, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, бакча райондук ортоктук куруу сыяктуу кызматташтыкты күчөлтүп, кесиптен ортоктук пайда алып, өнүгүүнү илгери сүрөт. Соода, зат жүгүртүү жолдорун шыдырлаштырып, Жүнгө Европа кезекчи поезддарын жогору сапатта жүрүштүрүп, Орто Азия жана Европа базарларын колгармашып ачат. Агартуу, дарылоо сыяктуу топ куруу ыңгайындагы Шинжанга нишандуу жардам берүү эпкинин арттырып, эл турмушун сызыл жакшыртып, ар улут журтчулугуна Шинжанга нишандуу жардам берүүдөн келген бакытты ан сайын көп сезиндирет. Гуанжи Оу, Хубей өлкөлүк партком, өлкөлүк өкмөт атынан Шинжан Уйгур автоном району жана Шинжан өндүрүш курулуш Бентуанынын узак мезгилден бери Хубейдин өнүгүүсүнө көрсөткөн күчтүү колдоосуна рахматын билдирди. Ал мындай деди: жакынкы жылдардан бери жолдош Ши Чинпинди өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжан, Шинжанды закон аркылуу башкаруу, ынтымакташтырып Шинжанды туруктандыруу, Шинжанды маданият аркылуу балкытуу, элди байытып Шинжанды гүлдөндүрүү, узак мезгил Шинжанды курууну бир жөнкү жоспорлоп жылыштатып, жүнгөчө замандаштыруунун Шинжан иш жүзүндөгү көрүнүктүү жетишкендиктерге кол жеткизип, ар улут журчулугунун ээ болуу сезими, бактылуулук сезими, коопсуздук сезими көрүнүктүү күчөйдү. Хубей, Шинжандын бекем кайраттанып өнүгүү, элди байытып чек ара райондо гүлдөндүрүүдөй чыгаан түшүнүгүн, чек араны туруктандыруу, чек араны бекемдөө, калканды бекемдөөдөй күчтүү жоопкерчиликти аркалап, жапага чыдап чарба жаратып, батыл чымырканды билгелөөдөй күрөшүү рухунан астайдыл үйрөнүп, орто бөлүк райондордун баш көтөрүүсүнүн зарылы стратегиялык тирек түйүнүн бачым куруп чыгуу саясий жоопкерчилигин бекемдеп, жогор сапатта өнүгүүдө жаңы озуларга кол жеткирүүнү түртмөктөйт. Биз жаңы доор Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын көңүл коюп, мээр махабатыбыз менен күч сала жакшы иштеп, Хубей Шинжан эки жердин артыкчылыгын такан чыктап, илим техникада жаңылык жаратып

0: Майык жыйынында Шинжаң Хубейдин катыштуу жетекчилери автоном район жана Биңтуандын экономика коом өнүгүс, ошондой эле Хубей менен болгон алмаштыруу кызматташуу абалдарын, Хубей өлкөсүнүн экономика коом өнүгүсү жана нишандуу жардам берүү кызмат абалын айрым-айрым тааныштырды. Эки тарап селбик берүү аземин өткөрдү. Шинжаңдагы мезгилде Хубей өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөр тобундагылар Аксуу аймагы жана Биңтуан 1-ши Арал шаарына ичкерлей барып, завод, керкана, мектеп, доктуркана, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү боюнча үлгү көрсөтүү базасы, тарыхый маданият майдан сарайлары сыяктуу жерлерди жеринде көздөн көчүрүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү милдеттеринин жүзөлөшүп орно чогалуусун түртмөктөп, негизги катмардагы арлут журчулугун көргөлү барып, Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан кадр ишмерлерден абал сурады. Үрүмчү шаарында өкүлдөр тобундагылар автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгы негизги тема жетишкендиктер көргөзмөсүн экскурсиялады. Хубей өлкөсүнүн жетекчилеринен Халяң Жүн, Хуябо, автоном район жана Биңтуан жетекчилеринен Юсупжан Мамет, Каден Кабен, Лиган, Мукият Жармухаммет, Шүөбин катарлуулар катыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябызга бара. 9-нчу айдын 17-нчи күнүнөн 19-нчу күнүнө чейин Санши өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобундагылар Шинжаңга текшерүүгө келип, нишандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматын чиркейиштирди. Эки тарап кызмат маек жыйынын өткөрүп, башчы Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүп, партия борбордук комитетинин жаңы доору Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын тереңдештирүү жөнүндөгү орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн урусал берекетин токтоосуз өстүрүп, Санши Шинжаң кызматташтыгындан сайын чоң берекетке кол жеткирүүнү түртмөктөдү. Санши өлкөлүк парткомдун орун басары Шу Жиси, өлкө башчысы Лу Дунлиян, автоном райондук парткомдун орун басары Шу Жиси, автоном райондун төрагасы Эркен Тууняз, Санши өлкөлүк саясий кеңешинин төрагасы Жаң Чөнлин, автоном райондук саясий кеңешинин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары Шу Жиси, автоном райондун дайымдуу иштер орун басары төрагасы Жаң Ингчүн байланыштуу кыймылдарга катышты. 9-нчу айдын 17-нчи күнү Санши өлкөсү, Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш Биңтуаны, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Эркин Тууняз, автоном райондук партком, өкмөт, Биңтуан жана бүт Шинжаңда карылуу кадрга алык атынан Санши өлкөсүнүн зор күч менен колдогонуна жана өзүмсүз жардам бергенине ыраазычылык билдирди. Ал эки өлкө райондун башчы Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун ичкерлей изилдештирип, 10-чулку мамлекеттик Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат жыйыны орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, көмүрү, жаңы энергия, жашыл, айыл чарба сыяктуу артыкчылыктуу кесип кызматташтыгын тереңдетип, замандашкан өзгөчө кесип системасын колго алып жаратууну, эки тарап ачып жиберүү кызматташтыгын тереңдетип, иште жана сыртта биргелешип шайкешип, өнүгүү жаңы түзүлүшүн курууну, эки жердин карым каттуу алмаштыруу жуурулушусун тереңдетип, жоңку улуттук ортоктук таанымы формалуу, таасирдүү, берекеттүү бекем уютуп, кадрлар ишмерлер алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, акыл күч жагынан Шинжаңга нишандуу жардам берүү берекетин, курбатын, сызыл өстүрүүнү үмүт кылды. Лодоңлаян Санши өлкөлүк партком, өлкөлүк өкмөт атынан автоном район жана Биңтуандын колго келтирген тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерине ынанганын билдирип, автоном район жана Биңтуандын узун мезгилден бери Саншинин экономика коомунун өнүгүүсүн зор күч менен колдогонуна ыраазычылык билдирди. Ал мындай деди: 15-чи 5 жылдык жоспор жаңы сапарын аттанганда Санши партия борбордук комитетинин жаңы доору Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын тереңдештирүү жөнүндөгү орундаштыруусун астайыл жүзөлөштүрүп, жоңку улуттук ортоктук таанымын бекем уютууну негизги линия кылып, Шинжаңга жалпы бүтке жардам берүү, Шинжаңга төп жардам берүү, Шинжаңга узун мезгил жардам берүүдү бекем туруп, жардам берүүчү жердин иш жүзүндөгү ажатын тыгыз чиркештирип, энергия кесип, маданият, саякат сыяктуу жактарда кызматташтыкты тереңдетип, Фэншуй менен Тяньшанды жалгоо, Санши Шинжаң бир үй бүлө кишилери сыяктуу маркелерди сызыл жарыктып, карым каттуу алмаштыруу жоорулушунун жаңы кырдаалын токтоосуз жаратып, Санши Шинжаң достук гүлүн Тяньшандын түштүк түндүгүндө дайыма кулпуртуп ачылдырабыз. Маек жыйынында эки тараптын байланыштуу жетекчилери, автоном район жана Биңтуандын экономика коом өнүгүүсү жана Санши менен болгон алмаштыруу кызматташтык абалын, Саншинин экономика коом өнүгүүсү жана нишандуу жардам берүү кызмат абалын айрым-айрым тааныштырды. Шинжаңдагы мезгилде Санши өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөр тобундагылары Үрүмчү шаары, Санжукузу автоном областы жана Биңтуан 6-ши Гучуң дыйканчылык майданына барып, автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгы негизги темалуу жетишкендик көргөзмөсүн экскурсиялап, кесип бакча району, эгинчилик базасы, мектеп, доктуркана, картайганда күтүнүү аппараты, түйүндүү карканаларга барып, нишандуу жардам берүү жана эки тарап кызматташтыгын түртмөктөөнү текшерип, Шинжаңга

0: Rüzgardan bir gün kağıdır işime yerlerimin uçur aşı bal surada. Sen şu ülkü su yetekçilerinin, Don Xiaoyu, Abdurrahman Rayoncu'nun Ying Tuan yetekçilerinin, Zhu Lifan, Hazın Yu, baylanışlı kıymıldarga katışta. 15. 5 yıllık Jospo ordu jakşı başta, Jan Saparda yepkindü ilgerleyle.
1: Şinjan Uygur Avtonom Rayonu'nun bilim mülük hukuku 15. 5 yıllık josporu jakında basıp taratılıp, 2030 yılga barganda Şinjan Jibek Jolu Ekonomika Alkağındağı bilim mülük hukuku boyunca güçtü rayondu negizinen kurup çıgu aykındaştırıldı. Emi bul jönündökü kabarduğa sızdar. Jospordo bilim mülk hukukun zakon arkuluu başkarıp kamsızdoonu güçötüü, bilim mülk hukukun korgoonu güçötüü, bilim mülk hukukun aylandıruu, koldoonuu berekетин өстүрүү сыяктуу, жети жактан закон белгилеме системасын кемелдендирүү, адалиялык коргоону күчөтүү, жогору нарктагы патентти жетиштирүү, район өзгөчөлүгүндөгү маркелерди жаратуу сыяктуу 25 түрдүү түйүндүү милдет орундаштырылды. Автоном районубуз билим мүлүк укугун коргоо, пайдалануу, тейлөө системасын өзгөлтүксүз жакшыртып, бүт коомдун жаңылык жаратуу, жаратмандык жашоо күчүн жан-жактылуу жандандырууда. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар райондук ишмерлер техника борборуна 39 билим мүлүк укугу тейлөө аппараты чогулган. Жылына кеңеш берүү мөлчөрү 100 ашып, бир пункт ыңгайындагы билим мүлүк укугу жалпылык тейлөө өрүшү. Илим техникада жаңылык жаратуу керкиналарын толук желелүү тейлөө менен камдады. Шинжаң Шэнжоу Шихан илим техника чектүү шериктигинин баш директору Ван Хайен мындай деди. Бир патентке өтүнүч кылуу убакты мурдагы 1-2 жылдан азыркы 6 айга кыскарды. Кесиптик тейлөө аппараттары биздин изилдеп өнүктүрүүдөгү билим мүлүк укугу порталынан сактанууга жардам берет. Билим мүлүк укугу чордондошкон райондун дайымдуулашкан тарбиялоосу жана керканалардын чиркештирүү кыймылдары керканаларыбыздын билим мүлүк укугун башкаруу кыскалыктарын толуктады. Учурда Шинжаңдын күчкө ээ тапкырлык патенти 12598 түр. Өнүмдүү чыныгы колдонуу тибиндеги жаңыча патент 85227 түргө жетти. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы билим мүлүк укугу идарасы, билим мүлүк укугу жалпылык тейлөө башкармасынын башчысы Ван Шинжүн мындай деди. Жоспордо түйүндүү милдет кошулган атайын түр курулуш, кошулган конкреттүү иш чара милдет системасын куруп, түрдүү жаңылык жаратуу негизги толкуларынын формасыз мүлк наркын чыйралтып, патент, жогорапиялык белги сыяктуу билим мүлк укугунун жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр, айылгыштактарды гүлдөндүрүүгө кубат ыйгаруу иш жүзүндүү берекетин жетерлүү кое берет.
0: Быйыл 1-ci aydan 8-ci ayga чейин мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы Шинжаң бөлүмчө идарасы чек араттаган акча мамиле тейлөө өрүшүнө таянып 109 тышкы соода карханасынын 20 миллиард 700 миллион юань ишенимдүү карызга ээ болуусуна жардам берип, 137 кархана 6 миллиард 800 миллион юань карызды жүрүштүрүүнү ишке ашырып, окшош мезгилге салыштырганда 1.4 эсе арткан. Эми кабардан угасыздар. Буйрутма кайнары үзүлбөй келгенде сатып алуучу товар дайындоодо алды менен каржы жумшоого туура келет. Мында каржы басымы барган сайын чоңоет. Шинжаң Янгуаң Люди айыл чарба илим техника чектүү шериктиги жакынкы мезгилде зор мөлчөрдө түшүм сатып алгандыктан каржы айландыруу кыйынчылыгы бардыкка келген. Бирок ишенчиликтүү соода сандуу маалыматына негиз карахана шыдыра эле чек араттаган акча мамиле тейлөө өрүшүнүн текшерүүсүнөн өтүп, Жоңгу банкеси Шинжаң райондук бөлүмчө банкесинен 30 миллион юанга жакын каржы жүрүштүрүү колдоосуна ээ болгон. Шериктикти малия иштери директору Ше Бийин мындай деди. Тышкы соода тибиндеги карханалар үчүн айтканда чыныгы толку каржысы салыштырмалуу аз. А бирок бул өрүштөн өссө банки акча мамиле аппараттарынын колдоосуна маалында ээ боло алат. Чек араттаган акча мамиле тейлөө өрүшүн мамлекеттик тышкы переводду башкаруу идарасы 2019 жылы баш болуп курган. Өрүш тышкы перевод, таможина, бажы, жоңшин камсыздандыруусу сыяктуу түрдүү тышкы соода өзөктүү сандуу маалыматын бириктирип туташтырып, кемелдүү, ишенчиликтүү кархана соода сандуу маалымат көрүнүшүн куруп, банкелердин ишеними ыйгаруусун негиз менен камдаган. Жоңгу банкеси Шинжаң райондук бөлүмчү банкеси соода банки бөлүмүнүн баш директору Шаофун Йин мындай деди. Мурда эң чоң кыйын түйүн болсо карханалардын чек ара аттап эсептешүү кесиби көп банкелерге таракайлашкандыктан соода арткы көрүнүшүн текшерүүдө тек кана карханалардын кагазчы материалына таянчуу элек. Азыр биз өрүш аркылуу карханалардын тижарат бүт абалын толугу менен кайтарып, соода арткы көрүнүшүнүн чыныгылыгын, маалымат кыскалыгы менен толтурду. Бүгүнкү күндө Шинжаңда экспорттоого акча кабылдап каржы жүрүштүрүү, экспорт ишенимдүүлүгүнө кепилдик кылуу камсыздандыруу талабыны, каржы жүрүштүрүү сыяктуу кесип майдан көрүнүштөрү орун алып, ары чек араттаган соода каржы жүрүштүрүү тейлөө үлгүсүн сызыл өстүрүп, Карханалардын каржы жүрүштүрүүсүнүн жүрөлгүлүү барымтага коюучу буюмга таянуусун төмөндөттү. Азыркы чейин өрүшчү алып 300 ашуун карахананын 17 миллиард 500 миллион юан соода каржы жүрүштүрүү акчасына ээ болуусуна жардам берген. Мамлекеттик тышкы переводду башкаруу идарасы Шинжаң бөлүмчү идарасы, тышкы перевод текшерүү башкармасынын орун басары башчысы Бейхайбова мындай деди. Караштуу районубуздагы 11 тышкы перевод белгиленген банкесин жүнгү экспорт ишенимдүүлүк камсыздандыруу шериктиги менен банкке камсыздандыруу кызматташтыгы эстелгине кол коюшуга жетектедик. Кийинки карымда биз кесип боюнча бөгөт түйүн, кыйын түйүн маселелерин сызыл жыйнап, түрү боюнча чечүүнү түртмөктөйбүз.
1: Жакында 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү бейтуан жаңы түшүмдөрү, жаңы техникасын баалоо тизмеси жарыяланды. 11 жаңы түшүм, 5 түрдүү жаңы техника Биңтуан өнөр жай карканаларынын илим техникада жаңылык жаратуу дарамети менен кесиптин даражасын өстүрүү көмүскөгү үчүн толук көрсөттү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Азыркы учурунда кызылмылыкка иш кошуу өндүрүүнүн алтын мезгили. Биңтуандагы бир кызылмылыктан түшүм жасоо өндүрүш карканасында автоматтик бөлүп тандоо, айландырып сууда жууш, жогору температурада бактерия жоюу сыяктуу бүт тартиби автоматташкан жабдуу толук тездикте жүргүзүлдү. Жакынкы жылдардан бери шериктик кызылмылыкка иш кошуу алкагынын суу коротуу мөлчөрү чоң болуу маселесине үйрүлүп, техниканы изилдеп ачууну күчөтүп, автоматтик айланмалуу суу иштеринде колдонуу системасын жаңылык жаратып долбоорлогон. Жаңы техника жолго коюлгандан бери шериктик кызылмылыкка иш кошуу ар жылы 216 000 куб метр керексиз сууну аз кое берген. Бул түрдүү техника жалпы 4 түрдүү асык атмалуу, жаңыча патент жана 3 түрдөгү жумшак детал чыгарма укугун колго келтирип, Беңтуандын 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү жаңы түшүм жаңы техникаларды баалоо тизмесине тандалган. Шериктиктин баш инженери Яң Чуанжа мындай деди. Кийинки карымда шериктигибиз кызылмылыкка иш кошуу барышында пайда болгон кошумча түшүмгө карата, мисалы, кызылмылык кабыгын искерлей ачып өнүктүрүп, изилдеп ачуу каржы салынмасын ашырып, таза жеп кабыгынан таза пайдаланууну ишке ашырабыз. Жакынкы жылдардан бери Биңтуан илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу кесипте жаңылык жаратууга жетектеп, акыл жөндөмдөшкөн, жашыл, жорулушуу негизги линиясына бекем кадалып, артыкчылыктуу кесиптерге үйрүлүп, 10 чоң илим техникада жаңылык жаратуу курулушун ичкерлей жолго коюп, жакынкы 3 жылда жалпы жолго койгон өнөр жай техникасын өзгөртүү түрү 720 канча болуп, тип өзгөрткөн карканалардын түшүм наркынын артуу темпи өзгөртүлбөгөн карканаларга салыштырганда орточо 12 пайент жогору туруп, өндүрүш берекети жалпы тулкулуу 15% ашуун жогорулаган. Биңтуандын туңгуш түркүмдөгү кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн жаңылык жаратуучул орто чакан карканасы катарында Шинжаң Ипархан жыттуу материал жарнак чектүү шериктиги жыттуу материал кесибинде түшүктүү эмгектенген 20-канча жылда 26 ар кайсы түрдөгү патент укугуна ээ болгон. 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү Биңтуан жаңы түшүм жаңы техникасын баалоо тизмесинде шериктик ачып өнүктүргөн ашааматтуу лаванда бет майы тандалган. Шериктик изилдеп ачуу борборунун негизги башкаруучусу Жау Юджи мындай деди. Көмүртек кош кычкырынан ултра критик ажыратып алуу техникасы колдонулуп, бүт барышында эритүү калдыгы калбай, лаванданы курамы бузулбады. Мындан чыккан бет майдын мөлдүгү кыйла жогору. Ошону менен бирге өнүмүн эң чоң чекте көрсөтөт.
0: Жоң чоо майрамынын жакындоосунан улам автоном районубуздун жер жерлериндеги айтокоч заводдору айтокоч буйрутмасына чукул үлгүрүп, базар жатын бүт күч менен гана аттандырды. Эми бул жөнүндө станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Моорий Казак автоном ауданына жайгашкан бири торт праник заводунда жумушчулар камыры жууруу, кыймасын аралаштыруу, ороп жасоо, калып бастыруу, каакта пышыруу менен шашылыш болуп тартиптүү алып барылды. Заводтогу түшүмдөрү Сужоучо, Көөнүчө, Гуанжуучо көп түрдүү жөрөлгүлүү токочторду каптады. Манда түрдүү даны кошулган айтокош, жумшак ушкер жыттуу айтокочтор журчулуктун жактыруусуна ээ болду. Торт праник заводунун жооптуусу Панжэншин кабарчыга мындай деди. Биз чыныгы даамды негиз кылабыз. Эстимебиздеги байыркы даамды сактап көпчүлүктүн камсыз чыныгы колдо жасалган айтокошту жешине мүмкүндүк жараттык. Ар жылы бул мезгилде буйрутмалар абдан көп болот. Биз үстөө кошуп иштеп үлгүртүп жасап чоң чуу мезгилинде базар кандоосуна кепилдик кылабыз. Шийху шаарындагы бир азык-түлүк иш кошуу заводунун өндүрүш цехинде да шашылыш көрүнүш пайда болду. Кызматкерлер тартипке катаң моюнсунуп, Айтокочко иш кошуп жасоо кызматын кулаш жайдырды. Цехтин жооптуусу Ван Фун кабарчыга мындай деди: ар күнү түшүм мөлчөрүбүз болжол менен 300 кг. Бул Айтокочтордун бир бөлүгү алдын буйрутулуп болгондору. Алдын буйрутулгандары 1,5 тоннадан 2 тонна айланасында. 9-ай киргенден кийин буйрутма

0: мөлчөрү көрүнүктүү артты. Кырдаарлардын көп кайны аралашкан ажатын канааттандыруу үчүн жер жерлерде кай токоч заводдордагы өзгөчө ай токочторду артынан алып чыкты. Керия ауданына жайгашкан бир азык түлүк шериктиги быйыл туңгуш жолу жаңы сорттогу эттүү соңгула ай токочун алып чыкты. Роза гүлү, жаңгак, кургак мөмө жана эттүү соңгулаларды аралаштырып кыймасын жасап кырдаарлардын жакшы баасына ээ болгон. Шериктиктин баш директору Чоу Шиңлуу мындай деди. Базарга салынгандан бери кырдаарлардын берген баасы абдан жакшы, буйрутмалар дагы абдан көп.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери. Хобей өлкөсү агартуунун сапатын жогорулатуу, дарылоо боюнча элген арп жеткирүү сыяктуу түйүндүү салаларга үйрөлүп, Аксуу аймагы жана Беңтуан 1-Ш Арал шаарын төп чиркештирип, Синжанга нишандуу жардам бери ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жылыштатып, жергиликтеги калкты Синжанга нишандуу жардам берүү жетишкендиктеринен чыныгып баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми кабарданыңыздар. Күзгү окуу мезгили башталганда туңгуш түркүмдөгү Хубейдин Шинжанга нишандуу жардам берүүчү 163 окутуучусу Аксуу аймагындагы ар кайсы орто башталгыч мектептерге келип, биринчи чептин окутуу жана окутууну изилдөө кызматына киришти. Бул түркүмдөгү окутуучулар бүт окуу мезгилин көптөгөн түйүндүү илимдерди каптаган болуп, күнүмдүк окутууну нактылуу бекем кармоо менен катар илим курулушу, окутууну изилдөө сапатын жогорулатуу, устаз шакирт курчалышуу сыяктуу кызматтарды тең арымда жылыштатты. Хобейдин Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадры Токсу оодандык тажрыйба орто мектеп Лейшин мектеп районунун мектеп башчысы Юан Шанжун мындай деди. Хуангандын бышкан окутууну изилдөө үлгүсүнөн пайдаланып, 3 жылдык окутууну илгерилетүү, орчундуу кыйын түйүндөрүндө озуу жаратуу сыяктуу, өзөктүү мазмундарды системалуу жоспорлоп, 9 чоң жогору окуу жай сыноосунун илимдерин жоспорлоону калыпташтырып, илим окутуу сапатын түпкүрүнөн жогорулатабыз. Агартуу боюнча акыл жактан жөлө үмүт үрөөнүн сээп, дарылоо боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү ден соолукту кайтарды. Хобейдин Шинжанга нишандуу жардам берүү дарылоо адистери быйыл 15 майдан кесиптик техника тарбиялоосун кулашайдырып, жергиликтеги доктурлардын мүнөздөп дарылоо техника жөндөмүн жогорулатууга жардам берди. Хобейдин Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкыча кол башчылык уурду. Саламаттык сактоо ден соолук курпасынын курпа башчысы, Аксуу аймактык саламаттык сактоо ден соолук комитетинин орун басар мудуру Ван Шиаоли мындай деди. Хобейдин арка саптагы 86-3 А даражалуу доктурканалардын сапаттуу дарылоо байлыгын чордондоштуруп, Хобей Аксуу дарылоодо шайкешип кызматташуу түзүлүшүн жаратып, Хобейдин сапаттуу жалпы жыргалчылык дарылоо байлыктарын ар улут калкынын эшик алдына жеткирди. Билүүгө караганда 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Хубей өлкөсү ар жылы 379 миллион юан атайы каржыны орундаштырып, Шинжанга нишандуу жардам берүү түрлөрүн тез орун алдырып, элге нарп жеткирип берекетин көрүүнү бүт күчү менен түртмөктөйт экен.
0: Учурда жаңгак, күзгү чылан, алма сыяктуу Шинжандын өзгөчө мөмө түшүмдөрү куйругулаш пышып, багбандар үзүп терүү менен карбалас болуп, туумандуу мол түшүм көрүнүшүнө кирди. Эми станциябыздан уну урусалга барын угасыздар. Жакында Маралбаш ооданындагы 200 000 моодон ашуун жаңгак үзүп терүү мезгилине кирди. Мөмөлү баг арасында багбандар үзүп терип айрып, челеке салып аракети шамдагай ары тартиптүү болду. Жакынкы жылдардан бери Маралбаш ооданында каргай айыл шаарчылары сапаттуу сорт киргизип жайылтып, жаңгак өстүрүүнү өлчөмдөштүрүүгө, өлүмдөштүрүүнү жайылтып, мөмөнүн сапатын үзгүлтүксүз жогорулатты. Маралбаш ооданы Аксак Марал айылы Тең Базар кыштагындагы багбаны Кайыргүл Абылет мындай деди. Быйыл ылайыгында жаңгак бар байыштап түшүм мөлчөрү дагы жаман эмес болду. 30 мо жердеги жаңгактын жалпы түшүм мөлчөрү божомо менен 10 тонна болду. Чакылык ооданындагы күзгү чыландар куйругулашып базарга салынды. Чакылык ооданы тикенлик шаарчасы Нурбак кыштагынын күзгү чылан өстүрүү базасында телкеленип созулган чылан багы түнү төсүп күзгү чыландар бутактарга толуп, тоголоктандуу, кабыгы жука, эти нык болуп айрыкча кишини өзүнө тартты. Жаңы мөмөлөрдүн жаңы даражасы жана даамына кепилетти кылуучу база илими жаңы бойдон муздак сактоо жана муздак желез зат жүгүртүү системасын телегейлештирип, көзгү чыланды эң жакшы турпатта керектөөчүлөрдүн колуна жеткирүүгө чымырканды. Чаакылык ооданы Алтын Чылан кесиптик кызматташтык кооперативинин кеңеш башчысы Кың Шуу Чиин кабарчыга күзгү чыланды үзүп терүү убакты 9 айдын акырына чейин жалгаша турганын айтып, мындай деди. Ушул убакыт эң жакшы болгон үзүп терүү мезгили, мейли таттуулугу, морттуулугу, даамы дагы жакшы. Биздин ар күнкү үзүп терүү мөлчөрүбүз божомол менен 2-3 тоннага чейин. Учак аба жолу ташымалы аркылуу бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине жөнөтөбүз. Абат ауданындагы Коңфуш алмасы дагы үзүп терүү мезгилин утурлап алды. Мөмөлүү бактагы кыпкызыл түстөкү мөмөлөрү, жашыл жалбырак арасына жашынып түсү, жылтыраган формасы топ-тоголок болгон мөмөнүн куш кыйрыжыты каңал жаарды жарды. Багбандар убакытты бекем кармап үзүп терүү, бөлүштүрүү, короп салуу жумуштарын кулаш жайдырып, Шинжаң ичи сырты базарына сатты. Багбан Гао Чоң мындай деди. Биздин мөмөлүү бакта 200 мол кунфушу бар. Быйыл алманын сапаты даамы кереметтей. Буйрутма кабылдап сыртка товар жөнөтүп мөмөлөрдү жеңиштүү сатып чыгарам.
1: Жакында Үрүмчү шаардык айыл чарба айылгыштак идарасы, айылгыштактарды гүлдөндүрүү идарасы, Хоңянчы суу сактагычында балыкчылык байлыгын коргоо, көбөйтүп кое берүү кыймылын кулаш жайдырды. Балык аркылуу сууну тазартуу, балык аркылуу сууну асыроодой экологиялык ыңгайда суу сактагыч районуна 260 000 кара балык, казанбаш балык чабагын кое берип, суу алабынын экологиялык чөйрөсүн жакшыртты. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар.
0: Бул жолу коюп берүүгө кара балык жана казанбаш балыктан турган эки түрдүү балык чабактары тандалды. Чабак түрүнүн келүү кайнары калыптуу болуп, бүт баары суу түшүмдөрү карантиндан өтүп, суу зыянсыз болууга чыныгы кепилдик кылынды. Ташымал аптоунасынын суу оозу ачылып, балык чабактары суу менен агып түшүп 260 000 балык чабагы Хуньянчы суу сактагычынан расмий орун алды. Өрүмчү шаардык айыл чарба айылгыштак идарасы айылгыштактарды гүлдөндүрүү идарасынын орун басары башчысы Кваджан Юй тааныштырып мындай деди. Биз кое берген балыктардын баардыгы кара балык, казанбаш балыктары, суу бетиндеги калкып жүргөн заттарды, суудагы жашыл балырларды, курттардын кумурчактарын жешет. Таза суу сапатын нишаны жеткенде Үрүмчүнүн суу сан сайын тонук болот. Хоньянчы суу сактагычы Үрүмчү шаарынын зарыл суу иштери жабдуусу, селдин алдын алуу суу аттоо, суу менен кандоо сыяктуу жөндөмдөрдү үстүнө алган. Район суу экологиясы туруктуулугун сактоодо абдан зарыл. 2025 жылы суу сактагыч 400 миңден ашуун кара балык, казанбаш балыкты көбөйтүп кое берген. Бир жыл текшер бөлчүү аркылуу суу сапаты көрүнүктүү жакшырган. Үрүмчү суу иштерине каржы салуу өнүктүрүү тобу чектүү шериктиги Хоньянчы суу сактагычын башкаруу пункту башчысынын жардамчысы Тян Чи мындай деди. Хоньянчы суу сактагычы 3-түрдөгү түрдөк суу сапатынан 2-түрдөгү суу сапатына негизинен жетти. Көбөйтүп кое бергенден кийин да суу сапатын текшер бөлчү мөөнөттү алып барылат. Хоньянчы суу сактагычы сактагычты кыдыруу, райондо кыдыруу кызматын сызыл күчөтүп, суу сактагычтын азыркы бар балыкчылык байлыгын бүт күчү менен коргойт.
1: Пингтон 8-нчи Шыханза шаары баш болуп өткөргөн 2026 чөлдөгү бермет Шыханза марафону 10-нчу айдын 2-нчи күнү башталат. Эми станциябыз кабарчысы Тоңжоёңдун кабарын угасыздар. Бул кезектүү жарышта жарышка катыштыруу саны жана бөлүштүрүү кылдаштырылып, кесиптик атаандашуу менен бүт элдин дене чыныктыруусуна тең маани берилип, жалпы жарышка катыша турган адам саны 9000 адам. Мында бүт аралыктуу марафонго 1000 адам, жарым аралыктуу марафонго 8000 адам орундаштырылды. Бингтон 8-нчи Шыханза шаардык парткомдун туруктуу мүчөсү, орун басары Жаң Вэйи, үгүт бөлүмдүн башчысы Хоу Чао бул кезектүү жарыш жолунун башталуу түйүнү аскерлердин дың жер ачуу аянты, дың жер ачып чек ара райондук коргоо эстелик мунарынан башталып, соңку марасы 1 август шекер забыты маданият жаратмандык көчө районуна чейин экенин айтып, мындай деди. Жол долбоорлоо жагында биз жолдун ойку кайкы бөлүктөрүн тескеп, түз жолду кеңиртип, мүмкүндүктүн барынча жолдун текшелиги жана ыракаттуулугун жогорулатабыз. Быйылкы жарыш жолу белгилүү даражада аскерлердин дың жер ачуу маданият тамыры кошулган, шаар көрүнүшү кошулган, өнөр жай эстемесинен турган үч түйүндүү көрүнүштү жоролуштуруп, көп кайнарлуу жөндөм кабатталды. Жарыш Чуңго жеңил атлетика коомунун жарышы өлчөмүндө түздөлүп, сыйлыктоо системасы тең арымда даражасын жогорулатып, жалпы сыйлык суммасы 150 000 юанга жогорулатылып, сыйлык менен катталуусун зор темпте кеңиртти. Шыханза шаардык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы партия урпасынын шутиеси, идара башчысы Жаң Ваншинг мындай деди. Бүт аралыктуу марафон түрүндө эрлер аялдар группасы боюнча алдыңкы 50 чебер, жарым аралыктуу марафон боюнча эрлер аялдар группасынан алдыңкы 100 чебер сыйлык акча ала алат. Жалпы 300 чуркоочу сыйлык акчадан баарланат. Жарыш мезгилинде Шыханза шаарындагы желелеш, телегелешкен маданият саякат кыймылдарын алып чыгып, марафон жарышын узартып, бүт шаар катышкан маданият, дене тарбия, саякат салтанатына айландырат. Жаң Ваншинг мындай деди. 9-нчу айдын 30-нчу күнүнөн 10-нчу айдын 8-нчу күнүнө чейин жарышка катышкан чеберлер өзүнүн номурун алып, Пингтон дың жер ачуу ажайыпканасы, дың жер ачуу биринчи лияни, Жаң Жуншан, Ляо Жаң экология бакчасы сыяктуу көрк райондордо жеңилдик саясатынан баарланса болот. Ошону менен бирге Конок сарай соода тегереги менен бирлешип аракетке келип, чуркоочуларга атайын таандуу керектөөгө жеңилдик берет.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Жакында Шинжаңдагы туңгуч таандуу жерде тике өткөрүү кошулган чек аттаган электрондук соода тамойдон

0: Күрі жаң үлгісі қашқар аймағынан орын алды. Чегараттығын электрондық сода ұйымдары чегара озындағы мамлекет қағалға салдың күшебіне тіке жетіп барып, чегараға жақын орыннан тіке чығаруын үш қашырат. Жаң үлгі орын очоқ алғандан кейін, товар экспорт қылу тамойнадан өткеру уақыты мұрдақ 3 күнден 5 күнгі чейін болудан 6 сағаттан 8 сағатқа чейін болуға қысқарып, чегара озының жүргізу уақытын жана унурсал зат жүгірті өздік нарқын зор дәрежеде үнемдейді.
1: Meytuan örüşünün eng jaňy sandugy maglumatynda görsetilişinçe, BL Jonchu mamlekit bayramy esalosu mezgilinde Şinjaňdan jalpy tolkuw madaniýat sayahatynyň aldyn buyrutma mölçeri okşuş mezgilge salyşdyrganda 50% arta deken. Munda uçak bilet, poýuz biletiniň buyrutma mölçeri okşuş mezgilge salyşdyrganda 51% artyp, meýmankana ýeldik konulgonyň buyrutma mölçeri okşuş mezgilge salyşdyrganda 49% artyp, Görk raýonundan aldyn buyrutma mölçeri okşuş mezgilge salyşdyrganda 37% artat eken. Ürümçi ile Qaşqar, Altay, Aksu, Qyzyl Düýün saparga çygyçy jerge aýlanat eken.
0: Tianshan Kino Studiyası sıyakta orundar bir gelişip çıkırgan Wei Wei Wei futbol komandası jakında 13-cü gezekti Jibek Jolaylaralak Kino Mayramı jana 5-cü gezekti Jungu Tili Direkti Film Kino Çoğuluşunun tizmesine girdi. Kino Şinjandaki Tunguç Mektep Bakçasındaki Gözü Acizdar futbol komandasının bardıka gelip ösüp çetilüsünü yürülüp, mayıp, aklı gemtik çaşlardan futbol arkalı ömürün nurlandırgan angimelere bayandılgan.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалыматтууга сыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 17-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түштүктөн 4-5 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Алтайда күн ачык. Температура 10-дон 27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык. Температура 13-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан өткүн жаан жаайт. Температура 14-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 15-дөн 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 19-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтонда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 14-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 19-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 10-дон 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турбанда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 23-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 15-дөн 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Aksu'da gün bulottu. Temperatura 15'den 28 Celsius gradusqa çeyin ısıq, sıdırım jel jüret. Artışta gün açık bolu bartınan buluttanat. Temperatura 13'den 27 Celsius gradusqa çeyin ısıq, sıdırım jel jüret. Qashqarda gün bulottu. Temperatura 14'den 27 Celsius gradusqa çeyin ısıq, sıdırım jel jüret. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Мамбет Турдуапыш, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уктуңуздар же көргүңүздөр келсе, слушай тең. Абоненттер терминалын жүрүп алсаңыздар болот.
0: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
1: Эми Арлу телинин ырларынан угасыздар.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту тааныма улуттар ынтымагынын негизи.

тыңдармандар. Кайда жүрсөк да аман жүрөлү. Алыста жүргөн досторубуз да ар вакыт аман эсен жүрсүн деген ак тилекти айтып, Мамбеталы Үмүтали уулунун аткаруусундагы өздүк чыгармасы Достор деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз.

тыңдармандар. Эми Давытжан Насирдин аткаруусундагы өздүк чыгармасы «Мен бир өмүр атам экенди даңазалайм» деген уйгурча жырдыңыздар. Булар да «Мен атам экендин учагында эң бактылуумун».

урматтуу армандар, эми Гүлмийраттын аткаруусундагы Караалачып деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Риза, обонун жазган Бейсен Калы. Булар да көркөм жайладоку Караалачып, балалыктын балдай таттуу күндөр өткөн касиеттүү Караалачып деген мазмундар баяндалган.

урматтуу армандар, эми Чебендин аткаруусундагы тек сен үчүн деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Ноган Чечик, обонун жазган Чебен. Буларда сыдырым жел согуп турган көктөм кечинде сени менен тааныштым. Менин сүйүм гүлдөй бүрдөп ачылды. Ай нурунда терезенин алдында жүрөгүм сыздап, ошол түндө сени жакшы көрө турган сырлуу көздөрүңдү, жамалыңды, күлкүңдү, сулуулугуңду сагындым деген мазмундар айтылган.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татынабалдар, саламатсыз сыңарбы. Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026-жылы 9 айдын 20-күнү, күнгө жекшемби. Микрофондо мен Бүкүрман Турдугызымын.

Татнавалдары бул берүүбүз Синьян радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абоненттер терминалы слушателинде тең арымда берилет. Ары нах маалында кайталап уксаңар болот. Ата энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө жакында Поска моданынын 2026 жылдык 4-чү кезектүү Алтын Тоорок мөрөйү орто башталгыч мектеп окуучуларынын күзгү топ туру ден аракет жарышы, ошондой эле 1-чү кезектүү Чыңда мөрөйү мектептер ынтымагы, баскетбол жарышында түрдүү жарыш күн тартыбы бүтүрүлүп акырлашты деген жаңылыкты айтып беребиз. Андан соң Санши өлкөсү Татуң шаары Зоюн ооданынын Жаңжаян кыштагындагы жашылдандыруу жаң жүнү деп аталган Жаң Лейин чоң атабыздын аңгемесин айтып беребиз. Соңунда булут ушунчалык жеңил турса, эмне үчүн жамгыр жааса, майда булут эмес, балким суу тамчысы түшөт? Эмне үчүн булуттун формасы туруктуу болбой, токтобой өзгөрүп турат деген мазмундагы сабатта айтып беребиз. Кананда берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Жакында Поска моданынын 2026-жылдык 4-чү кезектүү Алтын Торок мөрөйү орто башталыш мектеп окуучуларынын күзгү топ түрү дене аракет жарышы, ошондой эле 1-чү кезектүү Чиңдаа мөрөйү мектептер ынтымагы баскетбол жарышында түрдүү жарыш күн тартыбы бүтүрүлүп акырлашты. Жарыш мезгилинде бул оодандагы ар кайсы орто мектеп, орто даражалуу кесиптик мектептерден келген баскетбол чеберлери бир сахнада басакелешип, жаңы доор Поскам жаш өспүрүмдөрүнүн дене такшалдырып, дилгер алга илгерилей турган рогу турбатын чагылдырды. Ошол күнү толуксуз орто мектеп, толук орто мектеп, уулдар, кыздар урпасы боюнча биринчи экинчиликти талашуу жарышы рети боюнча өткөрүлдү. Рейпердин ышкырык тоошу жаңырышы менен жарышка катышкан команда мүчөлөрү дароо жарышка аттанып, тездикте тоо алып жүрүп, өз ара пас берип, секирип карга тоо ыргытып, дилгер коргондо. Ар жолку жакшы чабуул жана жеңиштүү коргонунун бардыгы төмөндө туруп жарыш көрүп жаткан окутуучу окуучуларды жогору тоошто медет берүүгө даңазалоого электирди. Жарыш майданында команда мүчөлөрү абдан жакшы шайкешип, кайрат менен алышууга батынып, баскетбол жөндөмүндө басакелешип эле калбай дагы ынтымакташып шайкешүү оңойлукча болду кылбастыктай дене аракет, дене тарбия рухун чагылдырды. Поскам аудандык 2-чү орто мектеп толук орто группасы боюнча уулдар баскетбол жарышына катышкан чебер Зулпукар Аптыгыни мындай деди. Жарыш майданында көпчүлүк өз ара шайкешип, кайрат менен үстүндүктү талашып, ошондой эле каршы жактын амалий күчүн көрүп жетип, өзүнүн кайратын такшалтты. Биз баскетбол майданында кайраттуулук менен жарыш рухун чымырканып, үйрөнүүнүн аракеттендиргис күчүнө айландырабыз. Поскам аудандык 4-чү орто мектеп толуксуз орто мектеп группасы боюнча уулдар баскетбол жарышына катышкан чебер Аптышкер Ибрайым мындай деди. Бул менин туңгуш жолу оодан даражалуу чоң типтеги баскетбол бирлешме жарышына катышуум. Ар кайсы мектептердеги күчтүү каршылаш алдында мен көптөгөн нерселерди үйрөнүп алдым. Жарыш жеңүү жеңилүүнү талашуу болуп эле калбай, бизге атаандашын урматтоо, реперлерге моюн сунууну да үйрөттү. Ушундай жакшы жарыш өршүнүн болгонуна көп рахмат. Мындан кийин мен дене тарбия такшалуусун мүлдөө жалгаштырам. Поскам аудандык 4-чү орто мектеп толуксуз орто мектеп группасы кыздар баскетбол жарышына катышкан чебер Парида Абдымет мындай деди. Бул бир канча күндө сапташтарым менен бирге мүрүнү мүргө тиреп жарышка катышып, ынтымакташып шайкешүүнүн күчүн сезиндим. Бул жолу баалуу достук жана өсүп жетилүү тажрыйбасына ээ болдум. Мектепке кайткандан кийин мен тоо ойноону жалгаштырып, жарыш майданындагы жеңилгенине моюн сал болбостук рухун демейдеги үйрөнүү барышына колдоном. Поскам аудандык 8-чү орто мектептен Шанхайдан Шинжанга жардам берүүгө келген баскетбол тренери Пан Чинг мындай деди. Шанхайдын Шинжанга нышандуу жардам берүү боюнча жаштар өспүрүмдөр аң соого умтулууга аттануу желелеш кыймылынын бири катары биз дене тарбия жарышын данакер кылып, Поскамдагы жаштар өспүрүмдөрдүн иштен сырткы турмушун байытып, өспүрүмдөрдүн кайраты жана касиетин такшалдырууну үмүт кылдык. Мындан кийин дагы сызыл өрүш куруп, ошол жердеги жаштар өспүрүмдөрдүн соо өнүгүүсү аң соого умтулуп алга илгерлөөсүнө күч кошобуз.

Татнавалдар жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө жакында Поска моданынын 2026-жылдык 4-түнчү кезектүү Алтын Торок мөрөйү орто башталгыч мектеп окуучуларынын күзгү топ түрү дене аракет жарышы, ошондой эле биринчи кезектүү Жиңдаа мөрөйү мектептер ынтымагы баскетбол жарышында түрдүү жарыш күн тартыбы бүтүрүлүп акырлашты деген жаңылыкты уктуңар. Эми жарыяга кезек берели.

Татнавалдар бүгүнкү атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздө. Сянси өлкөсү Датун шаары Зоюн ооданынын Жаңжа Чаң кыштагындагы жашылдандыруу жаңжыны деп аталган Жаңлиен Ин чоң атабыздын аңгемесин айтып беребиз.

2025 жылы 5 айда Жаң Лениң чоңата 9-шы кезектүү мамлекеттик башкаларга жардам берүүнү кубаныч деп билүү мурал үлгүсү болуп бааланды. Анын кичинекей кезинде үй бүлөсү аябай кембагал болуп, 4 жашында атасы дүйнөдөн өтүп, 6 жашында энеси кайра күйөөгө чыккандыктан ал картайып калган чоңата чоң энеси менен бирге турмуш кечирди. Кийин чоң энеси дүйнөдөн өттү. Чоң атасы дагы ооруп жатып калды. Эң кыйын убакытта бир казан атала кайнатып, бир апта ичер эле. Кыштактагы журтташтар ага ачтык жардам берип, аны үйгө тамакка чакырган үчүн ал тирүү калган. Ал дайым, мен көпчүлүктүн тамагын жеп чоң болгонмун. Журтташтар болбогондо мен бүгүнгө чейин жашай албайт элем дейт. 1964 жылы 19 жаштагы Жаң Лениң журтунан айрылып аскер болду. Кыштактагы эр аял кары жаштын бардыганы аттандырууга келип, ысык буунан жана жумуртканы анын жөнтөгүнө салды. Ага аскери бөлүккө барып жакшы иште деп табыштады. Аскери бөлүктө ал бүт күчү менен үйрөнүп, бүт күчү менен иштеп, бир карапайым жокерден кадам сайын республиканын жаңжуну болуп өсүп жетилди.

2003 жылы 58 жаштагы Жан Лениин Хэвэй өлкөлүк аскерий райондун орун басары Силиндик ордунан эс алууга чыкты. Ал жұртына қайтып келіп қараса, жұртташтар тұрып жатқан кесе үйлер керпіштүү үйге өзгерген болса да, тоо дагы эле такыр болып, кум бороон мурдагыдан күчөйүп кеткен болчу. Ал кичинекей кезин эскерип, бир уктап ойгонгондо терезе текчесине жарым чий калыңдыктагы топо жааганы, жазда бороон чыкса, күндүз үйдө чырак жандырып олтура турганын ойлоду. Ал эч ким ойлоп да көрбөгөн бир чечимди аялын алып журтуна кайтып, какыр тоого көчүп, көчө толтургузууну чечим кылды. Туугандары аны акмак дешти. Бирок Жан Лениин мындай деди: "Мен эс алууга чыктым, бирок партия мүчөлүк салакатым дагы эле бар. Журтума кайтарган эң чоң жообум кийинкилерди кум бороон азабынан арылтуу." Жұртташтардың қабатырын жойу үшін Жан Лениин тоқой ұқуғы, жер ұқуғы албайым. Отырғызған дарақтардың бардығын коллективке тапшырам деп уада берді. Бұл уада бардығын таңғалтырды. Көшет отырғызуға көптігін ақша сарпталады ле. Жол жасо, құдық қазу, көшет сатып алу үшін ал бір өмір жинаған 300 мың юан ақчаны тез еле қаржылап түгөттү. Айла жок, ал балдарынан жардам суроого мажбур болду. Уулу жанында бар болгон 100 миң юан акчасын чыгарды. Чоң кызы эми эле сатып алган жаңы үйдү күрөөгө коюп 200 миң юан карыз алды. Кичи кызы 30 миң юан кесип алмаштыруу акчасы жана тойго келишкенде кайын энеси берген 20 миң юан акчасынын бардыгын чыгарды.

аялы менен какыр талаада чатыр тигип, күндүз курулуш уюмдаса, кечте чар тараптан шамал өтүшүп тура турган чатырда турду. Зоюндун түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң. Дарыя жээгинде шамал күчтүү болгондуктан, бул эр аял үйү бүтүп болгонго чейин бир айга жакын мекем турду. Биринчи жылы Жаң Лиэнин журтташтарды баштап 10 мүнөттүп көчөт тикти. Бирок жарым айдан кийин көчөттөр жаңы бүрдөбөй бүткүлдөй кургап кетти. Тоо таланы каптаган кургап кеткен көчөттөргө карап, аябай аз жаш төгө турган бул жаңжүн көз жаштарын токтото албады. Журтташтардын баардыгы ага болдугулуу жөнүндө насаат кылды. Бул жерге дарак тигүүгө болбойт деди. Бирок Жаң Лиэнин буга ишенбеди. Ал жарым таар топону көтөрүп, Тайюаньга барып, кум тизгиндөө адистерин таап, майса тандоодон тартып, отургузууга чейин, курт кумурскадан коргонуудан суукка тең тайлаштырууга чейин, түбүнөн сүрүштүрүп, эч кандай бир ишке жагын колдон бербеди. Ал акырын-акырын жол тапты. Ал көчө тиккен кыштак тургундарына мындай деди. Бул дарактарды кудум өз балаңызды кучактагандай көтөрүп, аны акырын-акырын отургузуңуз. 2011 жылы Жаң Лиэнинге өпкө рагы деп оору мүнөздөлүп, оң өпкө канатын алып жиберүү операциясы жасалды. 5 ай химиялык дарыланды. Бирок оору абалында эми гана жакшылануу болгондо ал доктор жана үй бүлөсүндөгүлөрдүн каршы туруусуна карабай кыштакка кайтып келди. Күндүз күрөктү көтөрүп тоого чыгып, ороо казып көчөт отургузса, кечте үйгө кайтып келип, супада өкүл салдырып дарыланды. Ошентип ал бир жактан ракка каршы туруп, бир жактан көчөттө отургузду. 2014 жылы 5 айда ал 5000 мо жерге көчөт отургузуу нишанын акырып бүтүрдү. Ракка каршы туруп жатканына 12 жыл болду.

болгон ал ар күнү ооруга актып руху абалда мамиле кылып, яңгыр ойноп, ырдап, жолду жаштардан дагы тез жүрдү. 20 жыл өтүп кетти. Жаң Лейин журтташтарды баштап, журттагы какыртоо. Апай бетте 2 миллион 200 миң түптөн ашуун көчөтө отургузду. Көгөртүү көлөмү 22 миң молдон ашты. Ал жетиштирген көчөт 20 канча түрдүү болуп, 3 миллион түптөн ашат. Дагы мектеп, аскери бөлүк жана айланадагы кыштактарды 3 миң түптөн ашуун көчөт менен аксыз камдады. Бул токойчулук натыйжаларынын болжол менен жалпы наркы 60 миллион юандан ашат. Бирок Жаң Лейин бир тыйын да албай бардыгын коллективге аксыз тапшырып берди.

анын жымырканусунда жаңжа чаңгыштагы кум менен каптаган чөй өспөй турган жерден чытырман тогойдогу экология берметине айланды. Дагы Санши өлкөсү боюнча экологиялык бак токой үлгү көрсөтүү кыштагы болуп бааланды. Жаң Лениин чоң атанын аңгемеси бизге бир адам башкалардын мээр махабатына ээ болгондо дайым ыраазы болуусу, жакшылыкка жооп кайтаруусу, өзүнүн жөндөмү жеткенде бүт күч менен башкаларга журтуна жооп кайтаруусу керек дегенди айтып турат. Ал эс алууга чыгып катыржам бактынан баарланса болот эле. Бирок мүлдө өнүмсүз какыр тоодо тамыр тартып, жарым өмүрүн журтуна тартуулап, баардык натыйжаларын журтташтарына аксыз калтырды. Көчөт коркап кетсе дагы чегинбеди. Рак оорусуна чалдыккан болсо дагы эле биринчи чепте бекем турду. Чыныгы бекем туруу эзелтен курулай ураан чакыруу эмес, балким ар күнү бекем туруу жана жоопкерчилигин аркалоо. Бул бизге кишилик жашоосунун наркы ээ болуу эмес, өзүмсүз күч чыгаруу. Адам дайым жакшы ниетте болуп, кызмат, кызуу махабат жана жоопкерчиликте бекем турса эле түбөлүк жаш тураларын түшүндүрөт.

Катнавалдар жогоруда атактуу кишилердин аңгемес түрмөгүбүздө Санши өлкөсү Датуң шаары Зоюн ууданынын Жаңжа Чаң кыштагындагы көгөртүү чаң жүнү деп аталган Жаң Лиэнин чоң атабыздын аңгемесин айтып бердик. Эми ыркыла ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Катнавалдар, илим үйрөнөлү, илимге маани берели турмөгүбүздө булут ушунчалык жеңил турса, эмне үчүн жамгыр жааса майда булут эмес, балким суу тамчысы түшөт деген темадагы сабатта айтып беребиз.

Бүгүн биз бир кызыктуу маселени чечип көрөлү. Башыбызды көтөрүп асманга карасак, аппак булуттар жеңил калкып турат. Жумшак, жабышкак булуттар кудум пахта компутка окшош асманда илинип турат. Шамал чыкса эле жеңил термелет. Караганда жумшак, тийип кетсе эле эзилип кете тургандай көрүнөт. Көпчүлүк булуттар ушунчалык жеңил турса, жамгыр жааганда эмне үчүн майда булуттар түшпөй, балким тоголок жамгыр тамчылары түшөрүнө кызыгып көргөнбү? Иш жүзүндө булут мүлдө чоң пахта компут эмес. Ал сансыздаган даражадан тышкары кичинекей суу тамчылары жана муз кристалдарынын уюшуусунан пайда болгон. Бул кичинекей суу тамчылары кичинекейлигинен көзүбүз менен анык көрө албайбыз. Абдан жеңил, аба жеңил көтөрсө эле асманда жылма калкыйт. Ошого булут жумшак, жеңил, бийик калкып турат. Адатта алар асманда тыныч калкып турат, бирок асманда аба сууган замат дагы да көп суу буусу тамашалагал келет. Суу тамчылары токтобой бир-бирине уюшат, бир-бирин кучактайт, ошону менен барган сайын көбөйүп, барган сайын чоңоет, барган сайын оорлошот. Акырын-акырын аба дагы бул семиз суу тамчыларын көтөрө албай турган болуп калат. Бул убакытта башкача иш көрүлөт. Таралган майда булут тамчылары толгон суу тамчыларын пайда кылып, тикелей асмандан түшүп, биз көргөн жамгырга айланат. Анда булут эмне үчүн парчаланып түшпөйт? Анткени булут алгачында эле катуу зат эмес, ал сансыздаган кичинекей суу тамчыларынан куралган чоң коллектив. Праник муз парчасына окшош парчаланбайт. Тек кичинекей суу тамчылары үздүксүз жыйналып, оорлугу ашканда гана анан жамгыр тамчысына айланып жөт. Жөнөкөй кылып айтканда, булут сансыздаган кичинекей суу тамчыларынын бөлүнүүсү. Жамгыр болсо, чогулуп чоң болгон суу тамчылары. Булут парчаланбайт, тек акырын-акырын чоңоет. Жамгыр тамчысына айланып, жерди азыктандырат. Кичинекей булутка зор билим жашырынган табигат сыйкырлуу экен.

0: Татнавалдар жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели турмөгүздө. Булут ушунчалык жеңил турса, эмне үчүн жамгыр жааса майда булут эмес, балким суу тамчысы түшөт деген темадагы сабатта айтып бердик. Эми жарыяга кезек берели.
1: Жонхой

Эмне үчүн булуттун формасы туруктуу болбой, токтобой өзгөрүп турат? Сүйкүмдүү балакайлар, башыбызды көтөрүп асманга караганыбызда булуттун башкача сыйкырлуу көрүнөрүн байкайбыз. Ал бирде жумшак пахта компутка окшосо, бирде жүгүрүп жаткан кичинекей жаныбарларга окшойт. Көп өтпөй эле булуттун формасы бүткүлдөй өзгөрүп кетет. Көптөгөн балакайлар булут эмне үчүн туруктуу абалда болбойт дегенге дагы да кызыгат. Амалиятта булут катуу зат эмес, аны кармагалы болбойт. Ал сансыздаган майда суу тамчылары жана муз кристалдарынан куралган. Бул майда танчалар мейкиндикте жеңил калкып, таракай түрдө чогулуп турат. Туруктуу формасы жок, катуу кабыгы дагы жок. Бул булуттун каалаганча форма өзгөртүүсүнүн биринчи себеби. Булуттун формасын токтобой өзгөртүп тура турган чыныгы сыйкырчы нак асмандагы шамал. Бийик мейкиндикте сызыл шамал чыгып турат. Шамал күчүнүн чоң кичиктиги, шамал багыты ар убакыт өзгөрүп турат. Шамал булутту сыйпап өткөндө, бул майда суу тамчылары жана муз кристалдарын жеңил тартып, түртүп булуттун жээктерин таратат. Созот. Кудум биз бир топ пахтаны жеңил үйлөсөк, пахтанын формасы дароо өзгөргөнгө окшош. Андан башка аба дагы суу буусу дагы токтобой өзгөрүп турат. Жер бетиндеги суу буусу үздүксүз жогору мейкиндикке көтөрүлүп, уюп суу тамчысына айланып, булуттун акырын-акырын чоңоет. Ошону менен бирге булут ичиндеги суу тамчылары дагы акырын-акырын таралып бууга айланат. Булут бир жактан жаңыдан көбөйөт, бир жактан таралып кетет.

ошого анын формасы табигый эле туруктуулашпайт. Ошого булут түбөлүк туруктуу абалын сактай албайт. Ар убакыттагы булут бирден бир болот. Көздү жумуп ачыкчакты өзгөрүп турат. Өзгөрүп тура турган булут чексиз асмандагы адаттан тышкары кызыктуу, адаттан тышкары кооз кылат.

Сатна балдар, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге мааны берели турмөгүбүздө эмне үчүн булуттун формасы туруктуу болбой, токтобой өзгөрүп турат деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми ырыккула.

Катнавалдар, вакыт байланышы менен бактылуу балалык берүүсү өз аялдамасына жетти. Бактылуу балалык берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламат болгула.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 9-чу айдын 19-чу күнү ишемби. Дыйкандар календары боюнча 8-чу айдын 9-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарын мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Хуанхэ дарыясынын тынч агуусу мамлекеттин чоң иши. Башчы Си Цзиньпин Хуанхэ дарыясын жөнгө салууда олуттуусу коргоодо, зарылы жөнгө салууда деп көрсөткөн. Хуанхэ дарыя жээгиндеги 9 өлкө автоном район бүт агын өрөөнүп бир такта шахмат түшүнүгүн бекем тургузуп, жогору төмөн биригип аракетке келип, сууну шаа кешип жөнгө салып Хуанхэ дарыя өрөөнүнүн экологиясын коргоону жана жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдү.
1: Узун сапар рухун улантып гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгалап атуу желегиш кабарыбызда бүгүн Хунандын өзгөчө өлкөгө ээ замандашкан чарба системасын курууну башымдатып, жаңы доордогу узун сапарды жакшы басканын көрсөтөбүз.
0: Мамлекетибиз жасоочулугу төбөзгөртүп даражасын жогорулатууну башымдатып, нарык чынжырынын жогору даражасына карай уландуу жогорулады.
1: Ар кайсы элдер түрдүү форматтагы жоорчулук мүнөздүү мамлекет коргоону тарбияга ыймылын кулаш жайдырды.
0: 1-айдан 8-айга чейин бүт мамлекет темир жолу жеткирген жүргүнчү 3 миллиард 320 миллион киширетке жетти.
1: Орусия Жапониядан Жапонияга жайгашкан АКШнын Типон аттуу орто аралыктуу башкарылуучу бомба системасын чегиндирип чыгаруусун талап кылды.
0: Дания ошондой эле анын автономия ээлик жери Гренланд аралы АКШ менен келишимде тил табышты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жунго жергесин туурасынан кесип өткөн Хуанхэ дарыясы Жунхуа маданилигин бардыкка келтирген эне дарыя. Башчы Си Цзиньпин Хуанхэ дарыясын жөнгө салууда зарылы коргоду, негиздүүсү жөнгө салууда деп көрсөткөн. Учурда Хуанхэ дарыясын бойлогон 9 өлкө автоном район бүт өрөөн бир такта шахмат түшүнүгүн бекем тургузуп, жогору төмөн бирикме аракеттенип, шай кешип дарыяны жөнгө салып, Хуанхэ дарыясын элге бак жаратуучу бак дарыясына айландырды. Алгач күздөгү Хуанхэ дарыя көтөрмөсүндө луухалар ыргалып, ар жылы нече миллион келген куш бул жерге келип кыштайт. Мурда бул жер алардын түштүккө учуу жолунда эс алуучу жери болчу. Быйыл көзөмөлдөп өлчөө кызматчылары көптөгөн келген куштардын бул жерде каалууну тандаганын байкады. Каркыра чыгыш ак турнасы, кара тумшук чардак, ак турналардын арт артынан бул жерде уя салып байырлап, мурдагы келген куштар конолгосу, келген куштардын зарыл көбөйүүчү жерине айланды.
1: Куштар чөйрөнү өтө тандайт. Алардын бул жерге келип, бул жерде калууну каалашы, бул жердин экологиясынын барган сайын жакшыланганын түшүндүрөт.
0: Партия 18-чү курултайынан бери жолдо Си Цзиньпин Хуанхэ дарыясынын жогору, орто, төмөн агынын аралап, 3 жолу Хуанхэ дарыя өрөөнүн экологиясын коргоо жана жогору сапатта өнүктүрүү маектин алышын башкарып ачып, Хуанхэ дарыясын коргоону Жунхуа улутуу улуу гүлдөнүүсү жана түбөлүк өнүгүүсүнө байланыштуу узакы улуу план бийиктигине коюп, Хуанхэ дарыя өрөөнүн экологиясын коргоо жана жогору сапатта өнүктүрүүнү улуттуу мамлекет стратегиясына жогорулатты. Хуанхэ дарыясындагы жер алкыган Хуанхэнын боюндагы 9 өлкө автоном райондун экологиясын жөнгө салууда бирөөнө тийсе баарына таасир көрсөтөт. Башчы Си Цзиньпин жогору төмөн агынды, негизги жана айрык агындарды оң сол жээкти биргелики жоспорлоо пландоону талап кылды. Суу менен чөлдү тескөөдөн турган бул чүлүктү бекем кармоону бышыктады. Хуанхэ дарыя өрөөнүн экологиясын чоң коргоо, чоң шайкештирүү түзүлүшүн уландуу кемелдендирүүнү айкындады. Хуанхэ дарыясы бир органик толук толку, бири бирине сөөнүп бар болуп турат, бири бирине таасир көрсөтөт. Башчы Си Цзиньпин шайкештирүүнү көрнөктүү орунга коюп, чоң коргоону орток бекем кармап, чоң жөнгө салууну шайкештирүү жылыштатууну бышыктар. Хуанхэ дарыясын жөнгө салуунун татаалдыгынын, кыйындыгынын түпкү түйүнүн төп кармап, бүткүл өрөөндү системалуу жөнгө салууга айкын багыт көрсөтүп берди. Суу аз, кум көп, суу менен кумдун байланышы шайкештүү болбостук эң көрүнүктүү кайчылык. Анткени Хуанхэ дарыясын чоң коргоо, чоң жөнгө салууда алды менен шайкештүү саясат жүргүзүп, суу менен кумдун тең салмактуулугун кайрадан түзүү керек. Шанши Тонгуан Хуанхэ дарыясындагы сар топурактуу бөксөнүн эң соңку бир өткөлү. 2 күндөн бери Тонгуан суу ырайы пунктинин жаңыр урпак фотоэлектрлүү кум өлчөө аспабы тордо уландуу кум шагыл сандуу маалыматын жийди. Жакынкы 10 жылдан берки сандуу маалыматтарды салыштырганда, биз бул жерде агып өткөн ар бир күп метр Хуанхэ дарыясы суусундагы кум шагыл курамынын 25,19 килограммдан 5,11 килограммга азайганын байкадык. Андайда Хуанхэ дарыясындагы кум шагылдар кантип азайды? Сары топурактуу бөксө тоо Хуанхэ дарыясындагы кум шагылдардын негизги келүү кайнары. Бүгүнкү күндө бул жер уландуу жылыштатылган үч түндүк коргоону токой курулушунан жылгалар арасында жашыл калкалар калыптанды. Курулуп өткөн 60,200 тундурма тосмосу тосуп калган кум шагыл 10,700,000,000 тоннага жетип, ар жылы Хуанхэ дарыясына кум шагылдардын агып кирүү жалпы мөлчөрүн азайтты. Ал эми дайра жолуна агып кирген кум шагылдар чоң мамлекеттин зарыл жабдуусу Сяолаң Дие сыяктуу суу сактагыч тобуна сөөнүп, жасанды сел толкунун жаратуу аркылуу суу агымынын кыймылдаткыч күчүнө сөөнүп, кум шагылдар деңизге агызылат. Жакында Хуанхэ дарыясынын жогору орто агындагы түйүндүү суу сактагычтарда кум шагылдарды бирикме чыгарып орундаштыруу алып барылды. Азыр Хуанхэ дарыясынын орто агынындагы Гушен суу иштери тоому бачым курулуп жатат. Болочокто бул дагы Сяолаңди суу сактагычы менен бирге башкарылат. Бул Хуанхэ дарыя суусу менен кумду тескеп тизгиндөөсүнө дагы бир өзөктүү кыймылдаткыч күч кошуп, бүт агын өрөөнүн суусу менен кумду тескеп тизгиндөө системасын бирдемчи кемелдендирүү менен барабар. Хуанхэ дарыясынын жогору орто төмөн агын экология ыйгарымы окшобойт. Андыктан коргоо жөнгө салуу аргаларында дагы ар кайсысынын өздөрүнүн зарыл түйүндөрү бар. Хуанхэ дарыя башатында Чинхай Голодогу 3142 малчы мал багуу таягын таштап, күбөлүк алып кызматка чыгып, жайыт пайдалануучуларынан экологияны башкарып коргоочуга өзгөрүп, Жунхуа суу мунарын коргоп келет. Орто агынында Шанши, Суиды, Шиндиенгоу жашыл күбөлүктү тактап эсептөөнү түйүндө сынак кылып, чөлдү азайтуу, жашылдыкты арттыруу сыяктууларды жөнгө салуу өнүмүн эсептөөгө боло турган сандуу маалыматка өзгөртүп, артындагы экология толуктамасы соодалашуу, кар жүгүртүү жана текшерип тактоо үчүн дал менен камдады. Төмөн агында Хэнань Шандун туурасынан багытуу экология толуктама механизмин тургузууда жаңылык жаратып, эки өлкө Хуанхэ дарыясынын өлкө аттаган кесими бетинде суу сапаты, суу мөлчөрү сыяктуу текшерип баалоо көрсөткүчтөрүн бекитти. Жогорку агын жакшы корголсо, төмөнкү агын келишим боюнча жогорку агынга толуктама берет. Эгер жогорку агындан келген суу өлчөмгө жетпесе, жогорку агындагы төмөнкү агынга толуктама берет. Биздин бул кош багыттуу толуктама механизмибиз экономикалык купурга аркылуу жогору төмөн агынды бир кемеге байлагандык. Бир өлкө жалгыз күрөшпөстөн жогору төмөн агын жоопкерчиликти ортосуна алып, пайдадан ортак баарланып, Хуанхэ дарыясынын бүт агын районун шакештүү жөнгө салуу пикир ой жолун чыныгы чагылдырды. 15-5 жыл башталган жыл илим техника Хуанхэ дарыясынын шакештүү жөнгө салуунун акыл директешкен жаңы баскычка кадам алуусуна бөлгө түздү. Суу иштери министрлиги Хуанхэ дарыясы суу иштери комитетинде Хуанхэ дарыясы өзүнүн санары бөлүүчүсү санарып ийгизи Хуанхэ дарыясы өрүшүнө ээ болду. Ар бир түрдүү олуттуу тескек орундаштыруу долбоору жолго коюлуудан мурда алды менен санарып тербелинде ээликтеме өкүм чыгарууну кулач айдырып, бүт өлкөндүн шайкешип жөнгө салуусун бекем илимий тирек менен камдады. Бул аалам, экиндик, жер, суу, курулушту бир толкулаштырып сезүү жана математика модели системасына сөнүп, Хуанхэ дарыясын жөнгө салууну жүрөлгөлүү тажрыйбаларга сөнүп өкүм чыгаруудан илимий чара белгилүүдөй жаңы баскычка арымалууну түртмөктөдү. Хуанхэ дарыясын жөнгө салууда зарылуу коргоодо, негиздүүсү жөнгө салууда болуудай стратегиялуу талапты бекем игерип, бүт агым бир такта шахмат дегенде бекем туруп, 15-5 жыл мезгилинде суу апаты кургакчылыктан сактануу жөндөмүбүздү, суу байлыгынан өнүмдүү, кылдаттуу пайдалануу жана жакшылап орундаштыруу жөндөмүбүздү жогорулатабыз. Тогуз кайрылган Хуанхэ дарыясы чыгышка карай алкынды. Миллиондогон Жунхуа улан кыздары кол кармашып ини дарыяны коргоп, Жунхуа улуту улуу гүлдөнүүсү үчүн экологиялык негизди бекемдеп келет.
1: Хунан Кызыл армия узун сапарда басып өткөн 15 өлкөнүн бири. Кызыл армиянын офицер жоокерлери ушул жерде даң залого боло турган баатырдык ырын калтырган. Бүгүнкү күндө бул тилке кызыл жылуу топурак, кызыл кан тамырды улантып, күрөшүү турбаты менен жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы барагын жазууда. 1934 жылы 12 айда Хунан Хуайхуа Тоңдау Доңзуу автоном ауданында Жүнгө

0: партиясы борборд комитетинин жооптуусу чукул жыйналыш ачып борбордук кызлар миянын түндүккө сапар тартып батыш кунанга баруудагы мурда бекитилген пландан баш тартып Күйжөөгө которулган. Бул дал ошол атактуу тоңдауга которулуу. Бүгүнкү күндө бул жерге жылына 1 миллиондон ашуун саякатчы келип кызыл эстемени эскерип күрөшүп илгерилөө күчүн алат. Кунан кызыл жылуу жерге 1934 жылы 8 айдан 1936 жылы 1 айга чейин борбордук кызлар армия сыяктуу 3 тармак кызлар армия кошуну арт артынан Кунанга которулуп согуш кылып баскан изи 9 шаар областтагы 48 оодан шаар районго жетип Кунандын бардык жеринде ишти элчилеткен каармандык кайбаттуу ырды калтырган. Кызыл кан тамырды коргоо үчүн Кунан ал тарты болуп Кунан өлкөсү кызыл байлыкты коргоо жана пайдалануу низамы кызыл саякаттын жогору сапаттагы өнүгүүсүн жылыштатуу жөнүндөгү жолго коюу пикири сыяктууларды чыгарып нече урпак Кунан улан кыздарын уландуу күрөшүүгө шыктандырып узун сапар рухунун жаңы доор шаңына бөлөнүүсүн түртмөктөдү. Жаңы доор жаңы сапарда азыркы заман таш өй окуучулары кесипти жакшы үйрөнүп мамлекет муктаж болгон жерлерге баруубуз керек. Доор өзгөрсө да рух түбөлүк уланат. Бүгүнкү Кунан курулуш машиналары релистүү катуу жабдуулары сыяктуу артыкчылыктуу чарбада чынжырды толуктоо чынжырды күчөтүү өткөлүнө чабуул коюуну омокту жылыштатып замандашкан нефт кымия сыяктуу жөрөлгөлүү чарбалардын тибин өзгөртүп даражасын жогорулатууну түртмөктөдү. Учурда Кунандын мамлекеттик алдыңкы жасоочулук тобу 5ке жетип, алдыңкы жасоочулуктун жасоочулукта ээлеген салыштырмасы 50%дан жогорулады. 15-5 жыл мезгилинде Кунан квант илим техника, алдыңкы катардагы материал сыяктуу болочок чарбаларга үйүрүлүп, 2030 жылга барганда алдыңкы жасоочулук жалпы нактуулуу күчүнүн туруктуу түрдө мамлекет боюнча биринчи сапта туруусун колго келтирет.
1: Ар бир урпак кишинин өзүнө таандуу узун сапары бар. Кунан үчүн жаңы доордогу узун сапар, мамлекеттик зарыл алдыңкы катардагы жасоочулук бийиктигин жаратуу үчүн уландуу күч салуу. Биз ан сайын көп Кунан жасоочулугунун ички кургактыктан дүйнөгө карай бет алуусун түртмөктөп, көңтөрүштүк эски райондордун өнүгүү касиетинин ан сайын жетерлүү, арткы күчүнүн ан сайын күчтүү болуусуна бөлгө түзөбүз. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жасоочулугу тип өзгөртүп, даражасын жогорулатууну сызыл бачымдатып, жогору даражалаштыруу, акыл жөнөмдөштүрүү, жашылдандыруу арымын бачымдатты. Бул бир канча күндө керектөө электрондук кеспи жаңы машина тибин тыгыз жарыялоону тосуп алды. Бир акыл жөнөмдүү кол телефонду чубап, көптөгөн жогору даражалуу жасоочулукта жаңы бөсөлөрдү колго келтирди. Өз билиги изилдеп жасаган сактоо өзөк пластинкасы алгач жолу башка кол телефон терминалында соодага иштетилди. Энергия коромжулоосу ан сайын төмөн болуп, жеткирүүсү ан сайын ылды. Ушундай ашаан жука айнектин калыңдыгы тек чачтын үчтөн бириндей, артында микрометр даражалуу жукартуу техникасы, ашаан тыгыз калыпка түшүрүү техникасы сыяктуу 10дон ашуун өзөк техника бар. Бүткүл чынжырда өз билги тизгиндөө ишке ашты. Кичинекей кол телефон өзөк пластинкасы, экран, тыгыз курулмадан тартып акыл жөнөмдүү жасоочулуктун 10 нече чарба чынжырынын шайкешип жаңылануусун тизмектеди. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибизден чыгаан жасоочулук кесиби үздүксүз өнүгүп суройду. Эң жаңы статистикада көрсөтүлүшүнчө 8 айда көлөмдөн жогору жогору техникалуу жасоочулук кесиби санарып түшүмдөрүн жасоонун кошулма наркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым 16.7% жана 15.7% артып, жаңы аракет энергиясынын көлөмдөн жогору өнөр жайдын артуусуна салым кошуу салыштырмасы 6.3%ден ашып, өнөр жай экономикасын алга сүрөй турган өзөктүү күчкө айланды. Шенжинга киргенден кийинки бул акыл жөнөмдүү жасоочулук базада ар күнү келген 30 000 жуук буйрутманын 90% өзгөчөлөштүрүлгөн буйрутма менен жасалат. 70 000 түрдөн ашуун түшүмдү жайгаштырууга катышты. Акыл жөнөмдүү түшүм чыгаруу системасы 300 миллион тал буюм материалын жалп этке орнаштырууну биргелки жоспорлой алат. Окшобогон машина типтеринин 0 секундта алмашуусун колдоп, буйрутма алуудан түшүмдү жөнөтүүгө чейин негизинен 24 саат ичинде бүтүрө алат. Азырга чейин мамлекетибиз жалпы 56 000 ашуун негизги даражадагы акыл жөнөмдүү заводду куруп бүттү. Көлөмдөн жогору жасоочулук керканаларында жасанды акыл жөнөм техникасын иштетүүнүн жалпылашуу салыштырмасы 3.3%ден ашты. 8 айда көлөмдөн жогору өнөр жай экспорт товар тапшыруу наркы окшош мезгилдегиден 11.1% артып, уда 5 ай 2 орундуу сан боюнча артууну сактады. Мында жогору даражалуу жалпылоо түшүмдөрүн экспорттоо тышкы сооданы арттыруудагы негизги кыймылдаткыч күчкө айланды.
0: Жарыктык болт биркме деталы, шамал электр жабдуусу, жогору даражалуу станогу, өнөр жай машинадан сыяктуу жогору техникалуу түшүмдөр жөнгөө жасоочулугунун чет элге чыгаруудагы бүткүлдөй жаңы дайын билгине айланып, ар кайсы мамлекеттердин техникада илгерилөө, чарба даражасын жогорулатуу жана жашылга тип өзгөртүп өнүгүүсүнө өнүмдүү күч кошту. Малия министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1 айдан 8 айга чейин бүт мамлекеттин демедеги жалпылык камчылык кирешеси 15 триллион 660 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 5.7% арткан, жалпысынан омоктуу арткан. Бажы түрүнө айырып караганда мамлекеттичи кошулма нарк бажы 5.9% артып, негизинен өнөр жай жана терүү кесибин сызыл арттыруу, өнөр жай өндүрүүчүнүн заводдон чыгаруу баасын өстүрүү сыяктууларды түртмөктөдү. Керкана табылга бажы 7.3% артып, негизинен керкана пайдасы бир кыйла тез арткан. Импорт жүгүнүн кошулма наркы бажысы, керектүү бажысы 12.6% артты, негизинен тышкы соода импорту бир чама тез артты. Биринчи айдан сегизинчи айга чейин мамлекет боюнча демедеги жалпылык камчоо чыгашасы 18,150 млрд юанга жетип окшош мезгилдегиден 1,2% артып, улантуу артуун сактады. Мамлекет боюнча негизги чыгаша саласында адамга байланыштуу карзы салуу чыгашасы

0: Нар тосу бир чама тез болуп, мында коомдук камсыздоо жана жумуштандыруу чыгашасы 6,5% артып, саламаттык сактоо, ден соолук чыгашасы 9,2% артты. Кабарчанын суу иштери министрлигинин билдирүүсүнчө, быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз мамлекеттик суу тор курулушун башчылык жылыштаткан. 1-7 чейин мамлекет боюнча суу иштери курулушуна 690,3 млрд юан каржы салынып бүтүп, улантуу жогору орундуу жүргүзүүнү сактады. 1-7 чейин мамлекет боюнча түрдүү суу иштери түрүнөн жалпы 38 000 жолго коюлган. Мамлекеттин 150 түрдүү олуттуу суу иштери курулушунун бири болгон Сычуан Бажоң Чиңюйкоо суу сактагычы курулуш нак майданында жумушчулар экинчи мезгилдүү курулуш өткөлүнө чабуул коюу курулушун бүт тездик менен жылыштатууда. Учурда курулуштун жалпы мөлчөрүнүн 86% ийчак бүттү.
1: Учурда тосмонун куюу бекемдөө бийиктиги 399,3 метрге жеткен болуп, дагы 6 метрден кийин эле курулуп бүтөт. 10-айдын соңунда тосмонун сол жак жээгиндеги бетонду куюу бекемдөө нишанын бүтүргө бүткүчүбүз менен атанабыз.
0: 1-7 чейин мамлекет боюнча жаңыдан курулуш башталган олуттуу суу иштери курулушу 28 түр болуп, былтыр бүт жылдагы курулуш баштоо санынан артты. Санша суу ташымал жаңы жолу курулушундагы Алтын Казуу районунда бетоо жол баштоо системасы аркылуу козготулуучу жаң энергиялуу оор типтеги жүк унаалары курулуш ордунда ар бири каттап тескеп бөлүштүрүү өнүмү тике 30% жогорулады. Мамлекеттин суу тору таянч курулушу басым жылыштатуу менен катар аштык коопсуздугуна кепилдик кылуучу суу катуу району курулушу да башымдаган. Ниңша Чиң Тоңша суу катуу районун замандаштырып өзгөртүү курулушу мамлекет боюнча 2 зарыл белги мүнөздүү курулуш болуп, учурда чукул курулуш алып барылууда. 1-түркүм курулуш түрүндө 10-айдын соңунда өстөн казуу асыроо жумушу бүтүп, быйылкы кыш мезгилдик суу катуунун ойдогудай алып барылуусуна кепилдик кылынат.
1: Чиң Тоңша суу катуу районун замандашкан экологиялык суу катуу району кылып куруп чыгууга күч жумшайбыз. Курулуш бүткөндөн кийин аштык коопсуздугуна кепилет кылып эле калбай, ошону менен бирге суу байлыгын үнөмдүү пайдаланууну илгери сүрөт.
0: Быйыл жыл башынан бери суу иштерине каржы салуу, каржы жүгүртүү сылаты сызыл тереңдешти. 1-7 чейин мамлекеттин суу иштери курулушуна эриктирген элдик капитал 13,430 млн юан, окшош мезгилдегиден 80,1% арткан.
1: Ар кайсы жерлер көп түрдүү формадагы журчулук мүнөздүү мамлекет коргоону тарбия кыймылын кулач айдырып, калың кадр журчулуктун мамлекет коргоону түшүнүгүн күчөтүп, мамлекет коргоону милдетин аткарууга жетектеди. Бүгүн 26 жолку жалпы элдин мамлекет коргоону тарбия күнү. Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу сыяктуу жерлер абадан коргоону эскертүүсүн сынак ретинде жаңыртты. Шанхайдагы коомдук конуш чарба бакча району сыяктуу кишилер тыгыз топтошкон майдан сорунда абадан коргоону таракайлаштыруу маанилерин кулач айдырды. Гуанчжоудагы шаар абадан коргоону маанилерин өткөрдү. Гуанши, Лиужоу аскер иштер көргөзмө бакчасында 200 ашуун киши мамлекет коргоону тарбия чыныгы көрүнүш сабагына катышты. Жакынкы күндөрдөн бери Жаңсу, Яңжоң мамлекет коргоону билимдерин мектептерге киргизип, билимдерди жалпылаштыруу, электеме түйүнүү, өнөр жөндөм курсу аркылуу жаш өспүрүмдөрдүн мамлекет коргоону карайышы жана элдик коргоону таанымын күчөттү. Хубэй, Хэфэндагы окутуучу окуучулар Кош районуна барып, аскер иштерди көрүп, түйүнүүгө катышып, мекен сүйүп, армияны күчтөндүрүү таанымын күчөттү. Бүгүн кеч саат 8:00 мамлекет коргоону ачык сабагы баш станциянын борбордук теле универсал каналында алгач жолу көрсөтүлөт. Берүү улуу узун сапар рухун даңызылап, бир максатта күчтүү мамлекет коргоонусун жаратууну негизги тема кылган.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекетибиздин алгач кезектүү аалам иштери медицина курулушу жыйналышына билүүсүнчө жүнгө мейкиндик пункти туруктуу жүргүзүлгөн 5 жылдан бери мамлекетибиз аалам иштеринин соо болуусун камсыздоо системасы жалпылай эл аралык чыгаан деңгээлге жетип, мейкиндик пунктинин узун мезгил турууну камсыздоо жөндөмү улантуу жогорулады. Жыйналышта мыналар тааныштырылды. Мамлекетибиз оорлук жоготууда сактанып коргоону, азык камсыздоосу, медициналык күзөтүү, дарылоо камсыздоо, психологиялык камсыздоо, чөйрө камсыздоодогу 5 бир туукташтырган аалам иштеринин соо болуусун камсыздоо системасын куруп, жалпысынан эл аралык чыгаан деңгээлге жетти. Учурда мамлекетибиз аалам учкучтарынын бир жолдо туруу убакты эбак 210 күнгө жетип, эбак 1.5 жылдан ашуун узун убакыт турууну камсыздоо жөндөмүнө ээ болду. Өмүрдү камсыздоо системасы жагында мамлекетибиз учурда ан сайын алдыңкы катардагы сызыл болгон өмүрдү камсыздоо системасын курууга күч салып, физикалык, химиялык кайра жаратуу ыңгайында өмүрдү камсыздоодон тизгиндөөгө боло турган экологияда өмүрдү камсыздоо техникасына карай алкууну кадам сайын ишке ашырууда. Адамдуу айга чыгуу милдетине колдонулган Ван Юй айга чыгуу кийими жеңил болуу, чакан болуу, коопсуздук, ишенчиликтүүлүгү жогору болууну нишан кылып, нече 10 түрдүү алгылыктуу техникада бөөсү жаратып, ай бетиндеги татаал чөйрөдө бөлмөдөн чыгуу кыймылын бекем кепилдик менен камдады. Мейкиндик мээ илими саласында эбак бир топ эл аралык алгач жаратмандык болгон дүүлүктүрүүсү аз мээ компьютер өз ара баарлашуу, бир топ мээ шайкеши өлчөп сынак кылуу жана тескеп сынак кылуу жабдуулары мейкиндик пунктинен орун алып, көп түркүмдөгү аалам учкучтарынын орбитада тажрыйба кылуусу жана сынак кылып иштетүүсү аркылуу эл арадагы көптөгөн алгач жолкунуп өсүп, арт артынан жаңы техникаларды далилден өткөрүп, жаңы байкоолорго ээ болду. Азыр аалам иштер медицинасында өзгөчө чөйрөгү шайкешүү механизмин изилдеп, элдик дарылоо саласына карай узартууну иликтөөдө.
1: Биздин мейкиндик пунктибиз азыр орбитада коопсуз жүгүрүп жүгүртүлгөнүнө 5 жыл болду. Азырдагы жасанды акыл жөндөм катышып, денебиздин шайкешүү жөндөмү үздүксүз жогорулады. Аалам учкучусу катары биздин эңсөбүз аалам экендигиндеги чектүү туруу мезгилинде чамабыздын жетишинче тажрыйбаларды бүтүрүп, илимпоздордун аңсоосун аалам экендигинде ишке ашырууга өбөлгө түзүү.
0: Таныштырууга негизделгенде Дишиң 3 Очоң тажрыйбасы быйыл 8-нчи айдын соңунда бүтүп, аталган тажрыйба салмагын жоготкон чөйрөнү эриктүү аркылуу адам денесиндеги физиологиялык өзгөрүүнү изилдеп, мейкиндик пунктинде 1 жылдык учуу салмагын жоготуу физиологиялык таасирден сактануу жана адамдуу ай шаарын чалгындоо оордук күчү аз мөлчөрдө өзгөрүүдөн сактануу техникасын арындаш далилдеп, кийин ан сайын узун мезгил учуу милдетин аткаруучу аалам учкучтарынын ден соолук камсыздоосу үчүн негиз салган.
1: Өстөңдүн суусу эмне мынча тунук дегенди сурасаңыз, жообу баш аттакы агын сууда. 800 жыл мурда түштүк соң патшалыгындагы чоң окумушту Жууши Уишан тоосунда калтырган бул ыры жүңгүс алуу илиминин чыныгы маңызын көрсөтүп эле калбастан Жунха маданиятынын соолу бас жандуу түшүндүрмөсүнө айланган. Маданият Жунго сапарында бүгүн Уишан Жууши бакчасына барабыз. Фузиен Нэмпин шаарынын Гаутиэси менен Уишан мамлекет бакчасын туташтырган Жуузу аттуу рельстүү электр паровоз быйыл расмий каттады. Жуузу кийинкилердин түштүк соң патшалыгындагы ойчул философ, агартуучу Жуушини урматтап атаганы. Бул Жуузу атындагы маданият негизги тема кезекчи поезу күчмө билим ордуна окшойт. Саякатчылар Көрк районуна барбай туруп эле китеп кумарлыкты сез алат. Уишан мамлекет бакчасына киргенде ири буйру кеткен туп-тунук агым көмүскө аскадан агып түшөт. Бул мурда Жууши сабак өтүп, китеп жаза турган Уи бөлмөсү. Бүгүнкү күндө кишилер аны Жууши бакчасы деп аташат. Көпчүлүк биле турган Байлуудон билим орду, Юелуу билим орду, Уишан тоосунун этегиндеги Уи бөлмөсүнүн баарын ал курган же салган. Билим ордулары салынып, окутуу чөлкөмү кеңирди. Жууши Жанши Уюандан, Фузиен Уишан тоосунда 50 жылга жуук туруп китеп жазган жана билим берген. Ал Дашуэ, Жоңйоң, Баян, Мыңзы сыяктуу 4 китепти түзгөн. Ары 4 китептин тароолоруна түшүндүрмө берип, Коңзы илими типик системасын системалуу реттеп, элди негиз кылуу идеясы, заттардын закониятын изилдөө сыяктууларды ага чогулткан. Жууши айтылыштагы билим ийгерүү заттардын закониятын изилдөөдө, билим үйрөнүүнүн жолун таануу, изденүүдө сөзсүз иштин жолун билүү керек деп караган. Заттар менен учурашуу жүйөсү үстүндө изденүү, анын илим изилдөөдө күтүпкү аргасы. Бүгүн илим изилдөө болсун же адамгерчилик үстүндө изденүү болсун, дагы эле ушундай чындыкты сүзүнөн издөө, түпкү тегин териштирүү рухуна муктаж. Жууши мамлекет элди негиз кылуу, мамлекети эл үчүн куруну негизги жактаган. Жууши акимчилик жүргүзүү эл үчүн деп караган. Мындай элди негиз кылуу сезими китепканадагы жөө чечендик менен эле чектелип калбай, балким өзү керт башынан кечирип үстүндө көрсөтүүдө чагылдырылат. Жууши орто койгон элдик ачтык кампа түзүмү эл арасындагы кээ бир шарттарга бириктирип, айылдарга жардам берүүнүн жаңы жолун жаратмандык менен таап чыкты. Демедеки жылдарда ачтыкты кантип жыйып алуу, анан дагы аны тиешелүү жүргүзүү жөнүндө изденгени, мына бул Жуушинин айрыкча чоң салымы. Жууши жүйө бир өлүш айырмаланат деген философиялык теманы түшүндүрүп мындай караган. Бардык нерсенин өзүнө түштүк жүйөсү болот, бирок чыккан башаты бир. Бул кудум ай нуру төмөндөгөн дарыя агындарды жаратат дегенге окшош. Көптүрдүүлүк ичинде биргеликлик жашырынган болот. Бүгүнкү күндөгү Жууши бакчасында изилдеп үйрөнүүгө келген өспүрүмдөр классик чыгармаларды көркөм окуп, билүү менен иштөөнүн бирдигин сезинүүдө.
0: Мурда мен Жуузуну тек гана бизге жаңы билимдерди үзгүлтүксүз үйрөнүүбүз керектигин эскертүүчү окуулуктагы даанышман деп карайт элем. Азыр карап көрсөм ал иш жүзүндө биздин айланабызда экен.
1: 1999 жылы Жууши бакчасы туруштуу Уишан тоосу дүйнөлүк маданият жана жаратылышты кош мурас тизмесине киргизилди. Ар жылы дүйнөнүн ар кайсы жерлеринен окумуштуулар жана саякатчылар ушул жерге Жунха маданиятын сезинүүгө келет.
0: Жыйырманчы кезектүү Азия Денарке чогулушу бүгүн Жапонияда башталды. Ачыл азимде эрлер баскетбол Денаркечиси Ху Миңшуан, аялдар бокс Денаркечиси Уи Жунго өкүлдөр тобунун туучусу болуп, Жунго дене тарбия өкүлдөр тобун майданга кирүүгө жетектеди. Бул кезектүү Азия Денарке чогулушуна Жунго дене тарбия өкүлдөр тобу жалпы 815 Денаркечи жөнөтүп, 38 чоң түр, 369 майда түр боюнча таймашат. Жарыш орундаштыруусуна негиз 9 айдын 20 күнү Заманбап 5 түр, Темир Адам 3 түрү сыяктуу түрлөрдө алтын медалды талашуу жарышы алды менен кулаш жайдырылат. Жунго чеберлери бүт күчү менен аттанып, ушул кезектүү Азия Денарке чогулушундагы тунгуч алтын медалды колго келтирүүгө чымырканат. 20 кезектүү Азия Денарке чогулушунда жалпы 43 чоң түр, 71 бөлүмчө түр, 469 майда түр орундаштырылган. Келечек 10 канча күндө Азиядагы 45 мамлекет жана райондон 11 миңдей денаракетчи жарыш майданында чечкин таймашат.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Маданият жана саякат министрлиги жакында маданият чарбасын өнүктүрүүнүн 15-5 жылдык жоспорун жарыялады. Жоспордо чарбалардын камдоо өнүмүн жогорулатып, илин техникада жаңылык жаратуу аркылуу жөндөм ыйгарууну күчөтүп, керектүү сапат даражасын жогорулатууну илгери сүрүү сыяктуу 7 түрдүү түйүндүү милдет айкындалды. 2030-жылга барганда маданият чарбасынын көлөмү жалпы толкун нактылуу күчү жана универсал өнүмүндө ал

0: Bunun işgal şuru kolu geltirilip madeniyet çarvası istiması ansayın toluk kemeldendirilet.
1: Qabarçının mamlekit temir jol toğınan bilgisince birinci aydan sekizinci ayga çeyin mamlekit boyunca temir jolda 3 milyard 320 milyon kişi ret jürgünçü jetkirilip, okşoş mezgildegden 3,9 payz artıp, tarihi okşoş mezgildegi jaŋ jogorun jaratkan, sayakattap görüp körü, ekologiyalık densoolук bütünü siyaktuu bazar muhtajına ılayıktaşıp, temir jol tarmaktarı jalp sayakat kezekç poyzdan 2501 kezek jürgüzüp, linya boyundagı madaniyat sayakat çarbalarının önügüsün jetektegen.
0: Qabarçının mamlekettik sandığı malımat idarası jana ağartuu ministrliginen bilüüsünçe mamlekettibiz jaŋ iş çara çıkarıp sanarıp ekonomika salasındakı üniversal işmerlerdi jetiştirüünü başımdatat. Mamlekettik sanarıp ekonomika okutup jirektöö комитетин куруу, чоң модель сыяктуу жаңы техникалуу жабдуунун сабаканынын чыныгы машыктандыруусуна жорулушусун түртмөктө, жогоруку жайга эсептөө төйлөсүн телегелештирүү сыяктууларды камтыйт.
1: Мамлекеттик тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы Говиянтын эрисиге жетпегендердин торду соо коопсуз колдонуусуна кепилдик кылуу жөнүндөгү белгилеме пикир алуу оригиналын жарыялап ары ашкере пикир алып колдонуучуларын таанып берүүсү, мазмун эсептөө аргасын башкаруу жана эрисиге жетпегендер үлгүсү курулушун эмерчиктеп системалуу орундаштыруу жасап, мамлекетибиздин эрисиге жетпегендерди тордо коргоо түзүм системасын бирдемчи кемелдендирет.
0: Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова 18-нчү күнү Орусия тышкы иштер министрлигинин өкмөттүк торунда сереп жарыялап, Орусия Жапониядан Жапонияга жайгашкан АКШнын Типон аттуу орто аралыктуу башкарылуучу бомба системасын чегиндирип чыгарууну талап кылган. Захарова Орусия аябак 3-нчү күнү эле Жапонияга каршылык билдирүү нотасын жолдогонбуз. Мейли Жапониянын кандай шылтоосу болсун, мейли орундаштыруу мөөнөтү жана ыңгайы кандай болсун, бирдей территориясы ичинде аталган башкарылуучу бомба системасын алдыңкы чепте орундаштырууга болбойт деп билдирди. Захарова дагы Жапония өкмөтү экинчи дүйнөлүк согуш натыйжасын сөзсүз жалпы этке моюндоосу керек деп ышыктады. Захарова учурлайдын биринчи күнү эле мындай билдирген: Жапония территориясында байланыштуу куралдарды орундаштыруу, аскер иштер маневрин шылтоо кылып орундаштыруу алып барганды камтыгандын баары Орусия коопсуздугуна күч салып келет. Орусия муну мүлдө кабылдабайт. Орусия каршы жаза аракетин колдонуп, өзүнүн мамлекет коргоону коопсуздугуна кепилдик кылат.
1: Йемен Кусай курал жандарынын билдирүүчүсү Ехайя 18-нчү күнү мындай деди: өткөн 24 саатта Сауд Арабстандын согуш учагы Йемендин Таиз өлкөсүнө 26 жолу аба чабуулун козгоду. Өткөн бир аптада Йемен Сауд Арабстандын 300 иректей аба чабуулуна кабылды. Йемен өкмөт армиясы ошол бир күндө видео жарыялап, Марып өлкөсүнүн көп жерлеринде Кусай курал жандарынын нишанына сокку бердик деди. Бүгүн таңга жуук Сауд Арабстан ордо калаасы Риятта жарылууда ошоголду. Жергиликтеги тургундар аба чабуулунан сактануу эскертүүсүн тапшырып алды. Азыр Сауд Арабстан жарылуу жөнүндөгү ансайын көп маалыматтарды жарыялабады. Бул Кусай курал жандары менен Сауд Арабстандын кагылышуунун даражасы жогорулагандан бери Рияттын алгач жолу аба чабуулунан сактануу эскертүүсүн жарыялашы. Мындан башка АКШ маалымат аралчысынын 18-нчү күнкү кабарына негизделгенде Сауд Арабстан мамлекеттик нефть чергиктиги Сауд Арабстан Арамко чергиктиги кем дегенде Европанын эки нефть айыруу кардарына Сауд Арабстандын Кызыл деңизге жалганган алгылыктуу нефть ташуу кууру чабуулга жолуккандан кийин кийинки айда Сауд Арабстан Арамко чергиктиги аларга 20 ай тапшырбай турганын айткан. Абалды билген шимелдер байланыштуу чечимди бардык Европадагы сатып алуучуларга колдонула турганын айтты. Кабарда Сауд Арабстандын 20 ай менен камдоон кемейтип, Европанын энергия жүгүн арттыра турганы айтылды. Сауд Арабстан чыгыш батыш нефть жеткирүү куору өткөн аптада адамсыз учактын чабуулуна жолуккандан кийин амалсыз жабылды. Азыр Али калыптуу жүгүртүү калыбына келе элек. Бул нефть жеткирүү куору аркылуу Сауд Арабстан Хормуз деңиз кысыгынан айланып өтүп, Сауд Арабстандын чыгышындагы Парс колтугунда май өндүрүүчү райондо өндүрүлгөн чийки майды Кызыл деңиздин боюндагы Янбу портуна жеткирди. Эми эл аралык кычкай жаңылыктардан көрүңүздөр. БМУ Коопсуздук кеңеши 18-нчү күнү тынчтык коргоо аракети талкуу жыйналышын өткөрдү. Чуңгук өкүлү мыналарды билдирди: тынчтык коргоо аракетинин түпкү максаты саясий жол менен чечүүгө пайдалуу шарт жаратуу үчүн айкын саясий барышка тейрөө жасоосу керек. Тынчтык кеңеши милдет бекитип укук бергенде милдет нишаны жана алдыңкы орунга коюп бүтүрө турган иштерди илимий бекитиши укук берүүнүн айкындыгына зарыл түйүндү көрүнүктөндүрүүгө иштерди жолго коюуга боло турганына чыныгы кепилдик кылышы керек. Чуңгук тарап мындай бышыктады: чуңгук БМУ тынчтык коргоо аракетинин бекем колдоочусу жана дилгир катышуучусу. Аргач тараптар менен бирге жер шаар жөнгө салуу демилгесин жетекчи кылып, тынчтык коргоо аракетинин ого бетер чыныгы жогору өнүмдүү сызыл болушун түртмөктөн каалайт.
0: Дания баш вазир мекемеси 18-нчү күнү мындай деди: Дания жана анын автономиялык башкаруусунда турган Гренланд аралы, Түндүк уюл жана Түндүк Атлантик океан районунун коопсуздугун күчөтүү үчүн АКШ менен бир түрдүү келишимге кол коюшат. Дания тарабы мыналарды бышыктады: келишим Дания падышалыгынын ээлик укугу жана территория бүтүндүгүн, ошондой эле Гренланд аралы элинин өз тагдырын өзү белгилөө укугун моюндоосу керек. АКШ тарап мындай деди: бул келишим АКШга Гренланд аралынын коопсуздугу жана башка муктажын түбөлүк түзгүндөө укугун берди. АКШнын каршылашы Гренланд аралында база куруп, аскер иштер күчүн орундаштырып же сезгир карыз салуу иштерин жүргүзсө болбойт.
1: Орусия зунтун Путин 18-нчү күнү Орусия аскер иштер өнөр жай комитет жыйналышын башкарып ачып, жаңы Орусия мамлекет курал жарак жабдуу планы алгачкы долбоору жана мамлекет коргоону өнөр жай университет толкусун өнүктүрүү планын талкуу

0: сонун үчүн ортого койду. Мында Орусия армиясы жана башка күчтүү аппараттардын жашырын тышкы күчкө тез өнүмдүү тең талашуусун максат кылган. Путин мындан арты билдирди. Күчтү бир толкулаштыруу өзөк күчү дагы эле Орусия элдик укугунун кепилети. Жаңылангандан кийинки мамлекет курал жабдуу планынын алдын өнүктүрүү багыты. Ал мындай деди. НАТО дүйнөдөгү башка райондорго кеңирди. Бир бөлүк Европа жетекчилери Орусия менен согушууга дайындык кылып болгонун ачык жарыялады. Путин мындан арты бышыктады. Орусиянын Европа мамлекеттерине карата эч кандай чапкынчылык ою жок.
1: Италия саламаттык сактоо тармактары 18-нчү күнү жарыялаган сандуу маалыматка караганда, быйыл жыл башынан бери Италия 650-дөн ашуун ноокастын батыш Нил вирусу менен жугумданып, Европадагы ноокас жалпы санынын жарымына жуугун ээлегенин маалымдаган. Жергилик зилдөөчүсү климаттын жылуусунан улам пайда болгон жогору температура чиркейлердин көбөйүүсүнө пайдалуу болгондуктан батыш Нил вирусу менен жугумдануучу өлкө ан сайын кеңирди. Анын үстүнө таралуу мезгили узарды деп билдирди. Батыш Нил вирусу демейде чиркей чагып алуу аркылуу адамзатка же сүт эмүүчү айбандарга жугат. Жугумдануучуларда ит ысуу, денеси зыркырап оору сыяктуу оору белгилери көрүлөт. Картаңдар, созулма мүнөздүү ноокастар жугумдангандан кийин мээ сезгеничи сыяктуу нерв система оорусу, ал тургай көз жумуу абалдары бирдей көрүлүүсү мүмкүн. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңызда Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 20 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 10 күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабана температурасы 17-29°C, жылуу чыгыш түштүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
2: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй. Жаң Чиңвей мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин текшерип изилдөө группасындагыларды баштап Шинжанга келип текшерип изилдеди.
1: Кобе өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөрү тобундагылары Шинжанга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматтарын көздөн көчүрүп чиркештирди.
2: Шинжан Уйгур автоном районунун билим мүлүк укугу 15-5 жылдык жоспору жакында басып таратылып, 2030 жылга барганда Шинжан жибек жол экономика алкагындагы билим мүлүк укугу боюнча күчтүү райондун негизинен куруп чыгуу айкындаштырылды.
1: 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү бийинтуандын жаңы түшүм жаңы техникасын баалуу тизмеси жарыяланды.
2: Үрүмчү шаары балык аркылуу сууну тазартуу, балык аркылуу суу кубаттандуруудай экология ыңгайында Хоңуянчы суу сактагычында балык байлыгын коргоо чабак көбөйтүп кое берүү кыймылын кулаш шайдырды.
1: 2026 чөлдөгү Бермет Шиханза марафон 10 айдын 2 күнү башталат.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бары. 9 айдын 14 күнүнөн 18 күнүнө чейин мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Жаң Чиңвей баштаган мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин текшерип изилдөө группасы Шинжанга келип, санарип экономиканы илгери сүрүү законун түзүү жана таш жол законуна түзөтүш киргизүү боюнча закон чыгарууну текшерип изилдөөнү кулаш шайдырды. Ошондой эле маек жыйынын ачты. Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Тобул маек жыйынына катышты. Шинжандагы кезинде текшерип изилдөө группасындагылар Үрүмчү шаары, Турпан шаарына барып карахана, айыл шаарча, коомдук конуш, доктуркана, таш жол, акалуу пункти, универсал каттоо ташымал колбашчылык кылуу борбору сыяктууларга тереңдей барып, санарып техникасынын кесиптин өнүгүүсүн кубат ыйгаруусун, жол торун жоспорлоо курулушу, ошондой эле жүргүзүүнү күзөтүп өлчөө сыяктуу абалдарды жан жактылуу ээледи. Ошондой эле маек жыйынында Шинжандын катыштуу кызматтарынан берилген доклад жана пикир сунуштарды тыңшады. Жаң Чиңвей текшерип изилдөө группасы атынан Шинжандын санарып экономика өнүгүүсү, таш жол курулуш тижараты, ошондой эле катыштуу закон түзүм курулушу жагында колго келтирген орошонун натыйжаларды толук турактандырды. Ал Шинжандын башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболорунун рухун терең изчилдештирип, жаңы доору партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктөп жалпы бетке изчилдештирип, санарып экономикасы каттоо ташмалы сыяктуулардын жогору сапатта өнүгүүсүн тыңгылыктуу жылыштатып, Шинжанча заманбап кесип системасын бачым куруп, социалисттик замандашкан Шинжанды куруп чыгууга мыкты арыш таштоону түртмөктөөсүн үмүт кылды. Жаң Чиңвей мына буларды баса көрсөттү. Санарип экономикасын илгери сүрүү законун түзүү, таш жол законуна түзөтүш киргизүү болсо партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын изчил жүзөлөштүрүү, жакшы закон аркылуу өнүгүүнү илгери сүрүп, жакшы башкарууга кепилдик кылуунун зарыл иш чарасы. Текшерип изилдөө группасы ар кайсы жактан ортого койгон пикир сунуштарын терең изилдеп, толук кабылдап закон алгачкы долбоорундагыдай илимий жакшыртууну түртмөктөп, закон чыгаруу сапатын күч сала жогорулатып, закон чыгаруу кызматынын

0: өнүгүү ажаты, калктын үмүтүнө ылайык таштыруу керек. Катыштуу жактар закан чыгарууну бүт барыштуу үгүттөп чечмелөөнү күчөтүп, үгүттөөнү, текшерип изилдөө, алгачкы долбоорун түзүү, пикир алуу, карап чыгуу, түзүп чыгаруу сыяктуу ар кайсы алкактарына сиңдирип, эл ырайын кеңири кабылдап, эл акылын чогултуп закондун өнүмдүү жолго коюлуусуна коомдук негизди бекемдөө керек. Зомерет тобул текшерип изилдөө группасындагылардын көңүл бөлүп жетекчилик кылганына рахматын билдирди. Ал мындай деди. Башчы Си Цзиньпиндин санарып экономикасын өнүктүрүү, каттоодо күчтүү мамлекет болуу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүбүз чилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы беткеиз чилдештирип, Абдырам райондук парткомдун орундаштыруу талабы боюнча партия борбордук комитетине Шинжаңга ыйгараган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин закон чыгаруу арымын бекемее чип катыштуу жергиликтүү закон эрежелерди түзүп, түзөтүш киргизип жакшыртып катыштуу закону, закон эрежелердин жолго коюлуу абалын көзөмөлдөөнү күчөтүп, катыштуу жактардык сандуу маалымат каражатын базарлаштырып, септөө сылатын сызыл тереңдештирүүгө айдактап, таш жол иштеринин сызыл өнүгүүсүнө ылайык келген, башкаруу асыроо түзүмүн өзгөлтүксүз жакшыртып, закон аркылуу башкаруу күчү боюнча жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү дагы да жакшы жетиштирип, өнүктүрүп, каттоо зарыл негизги жабдуу курулушунан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө эл курултайынын күчүн кошуу керек. Мамлекеттик эл курултай Малия экономика комитетинин орун басары мудуру мүчөсү Тиэн Гуоли, каттоо ташмал министрлигинин орун басары министри Ван Ган, мамлекеттик сандуу маалымат идарасынын башчысы Лю Лехун, автоном район жетекчилеринин Лининг Пинг, Пан Ши, бир бөлүк мамлекеттик эл курултай өкүлдөрү катыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябыз кабары. 9-нчу айдын 16-нчу күнүнөн 18-нчу күнүнө чейин Хубей өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөр тобундагылар Шинжаңга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташып өнүгүү кызматтарын көздөн көчүрүп жеркештирди. Эки жак кызмат маек жыйынын өткөрүп, баш шужи Си Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, партия борбордук комитетинин жаңы доордо Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын тереңдештирүү жөнүндөгү орундаштырууларын изчил жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанына үйрөлүп, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуунун негизги линия кылууда бекем туруп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү жана эки жердин нактылуу кызматташтыгын өзгөлтүксүз тереңине, нактылуулукка карай бастырууну түртмөктөө керек. Хубей өлкөлүк парткомдун шужиси Гуанжи Оу, автоном райондук парткомдун шужиси Чен Шаожаң, автоном райондук парткомдун орун басары шужиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Обул, автоном райондук парткомдун орун басары шужиси Бинтуандын жыңвийи Хэ Жоңёу байланыштуу кыймылдарга катышты. 9-нчу айдын 18-нчу күнү Хубей өлкөсү, Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бинтуанынын нишандуу жардам берүү кызмат маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Чен Шаожаң автоном райондук партком, өкмөт жана Бинтуан атынан Хубейдин Шинжаң кызматына зор колдоо көрсөткөнүнө рахмат айтты. Ал мындай деди. Жолдош Си Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитети Шинжаң кызматына өскөлөң маани берип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, бүт мамлекеттин күчүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү куруу өнүгүүсүнө жумшап, Шинжаңды экономика коом өнүгүүсүндө дүйнөнү жалт караткыдай орушун натыйжаларды колго келтирүүгө жетектеп, партия жетекчилик кылган жана социалисттик түзүмдүн эбегейсиз артыкчылыгын толук айгенеледи. Улут маселесин жүнгөчө чечүү туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, чоңку алуутту бир үй бүлөк кишилер экенин айгенеледи. Хубей өлкөсү узун мезгилден бери Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын күч сала жылыштатып, Шинжаңдын коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруусуна зарыл салымдарды кошуп, партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын чечкен изчилдештирүүдөй саясий аркалоосун жетерлүү көрсөтүп берди. Шинжаң 10-нчу жолку мамлекеттик Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат жыйыны орундаштырууларын тереңдей жүзөлөштүрүп, Хубей өлкөсүнүн чыгаан тажрыйбаларын астайдыл үйрөнүп үлгү алып, Шинжаң Хубейдин кызматташып жеркешүүсүн күчөтүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү универсал берекетин өзгөлтүксүз өстүрөт. Эки жердин карым каттоо алмаштыруу жоролушуусун тереңдетип, жаштар өспүрүмдөрдүн алмаштыруу жана маданият саякат кызматташтыгын күчөтүп, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын кишилер көңүлүнөн ан сайын терең орун алдырууну түртмөктөйт. заманбап химия өнөр жай, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, бакча райондук орток куруу сыяктуу кызматташтыкты күчалтып, кесиптен орток пайда алып, өнүгүүнү илгери сүрөт. Соода, зат жүгүртүү жолдорун шыдырлаштырып, Жүнгө Европа кезекчи поезддарын жогору сапатта жүрүштүрүп, Орто Азия жана Европа базарларын колгармашып ачат. Агартуу, дарылоо сыяктуу топ куруу ыңгайындагы Шинжанга нишандуу жардам берүү эпкинин арттырып, эл турмушун сызыл жакшыртып, ар улут журтчулугуна Шинжанга нишандуу жардам берүүдөн келген бакытты ан сайын көп сезиндирет. Гуанчжоу, Хубей өлкөлүк партком, өлкөлүк өкмөт атынан Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бьонтанынын узак мезгилден бери Хубейдин өнүгүүсүнө көрсөткөн күчтүү колдоосуна рахматын билдирди. Ал мындай деди: жакынкы жылдардан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң, Шинжаңды закон аркылуу башкаруу, ынтымакташтырып Шинжаңды туруктандыруу, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, элди байытып Шинжаңды гүлдөндүрүү, узак мезгил Шинжаңды курууну бир жөнкү жоспорлоп жылыштатып, жүнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндөгү көрүнүктүү жетишкендиктерге кол жеткизип, ар улут журчулугунун ээ болуу сезими, бактылуулук сезими, коопсуздук сезими көрүнүктүү күчөйдү. Хубей, Шинжаңдын бекем кайраттанып өнүгү, элди байытып чек ара районду гүлдөндүрүүдөй чыгаан түшүнүгүн, чек араны туруктандыруу, чек араны бекемдөө, калканды бекемдөөдөй күчтүү жоопкерчиликти аркалап, жапага чыдап чарба жаратып, батыл чымырканды билгелөөдөй күрөшүү рухунан астайдыл үйрөнүп, орто бөлүк райондордун баш көтөрүүсүнүн зарылы стратегиялык тирек түйүнүн бачым куруп чыгуу саясий жоопкерчилигин бекемдеп, жогору сапатта өнүгүүдө жаңы озуларга кол жеткирүүнү түртмөктөйт. Биз жаңдоо Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын көңүл коюп, мээр махабатыбыз менен күч сала жакшы иштеп, Хубей Шинжаң эки жерден артыкчылыгын таканчыктап, илим техникада жаңылык жаратуу кесиптерди өнүктүрүү, сыртка карата ачып жиберүү сыяктуу салалардагы черкештирүүнү күчөтүп, кызматташтык мейкиндигин сызыл кеңиртип, шайкештүү жогору сапатта өнүгүүнү илгери сүрөбүз. Агартуу жагында Шинжаңга нишандуу жардам берүү, дарылоо жагында Шинжаңга нишандуу жардам берүү, жумуштандыруу жагында Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү тереңдетип, бир түркүм кишилер көңүлүн жылытып, эл турмушунан нарп жеткиргидей түрлөрдү жолго коюп, эл журттун бактылуулугун сызыл арттырабыз. Курчалышып туугандашуу, маданият алмаштыруу, өз ара өрнөк алуу сыяктуу кыймылдарды кеңири кулаштырып, ар улуттун карым каттоо алмаштыруу жорулушусун илгери сүрүп, улуттар ынтымагы пайдубалын сызыл бекемдеп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга Хубейдин дагы да зор күчүн кошобуз. Маек жыйынында Шинжаң Хубейдин катыштуу жетекчилери автоном район жана Бьонтандын экономика коом өнүгүүсү, ошондой эле Хубей менен болгон алмаштыруу кызматташуу абалдарын, Хубей өлкөсүнүн экономика коом өнүгүүсү жана нишандуу жардам берүү кызмат абалын айрым-айрым тааныштырды. Эки тарап селбик берүү аземин өткөрдү. Шинжаңдагы мезгилде Хубей өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөр тобундагылар Аксуу боюнча үлгү көрсөтүү базасы, тарыхый маданият майдан сарайлар сыяктуу жерлерди жеринде көздөн көчүрүп, Шинжаңга нишандуу боюнча үлгү көрсөтүү базасы, тарыхый маданият майдан сарайлар сыяктуу жерлерди жеринде көздөн көчүрүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү милдеттеринин жүзөлөшүп орно чогалуусун түртмөктөп, негизги катмардагы ар улут журчулугун көргөлү барып, Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан кадр ишмерлерден абал сурады. Үрүмчү шаарында өкүлдөр тобундагылар автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгы негизги тема жетишкендиктер көргөзмөсүн экскурсиялады. Хубей өлкөсүнүн жетекчилеринен Халяң Жүн, Хуябо, автоном район жана Бьонтан жетекчилеринен Юсупжан Мамет, Каден Кавен, Лиган, Мукият Жармухаммет, Шүебин катарлуулар катыштуу кыймылдарга катышты.
0: Станциябызга бара. 9-нчы айдын 17-нчи күнүнөн 19-нчу күнүнө чейин Санши өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобундагылар Шинжаңга текшерүүгө келип, нишандуу жардам берүү жана кызматташып өнүгүү кызматын чиркештирди. Эки тарап кызмат маек чыйынын өткөрүп, башчы Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүүчилдештирип, партия борбордук комитетинин жаңдоор Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын тереңдештирүү жөнүндөгү орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн урусал берекетин токтоосуз өстүрүп, Санши Шинжаң кызматташтыгындан сайын чоң берекетке кол жеткирүүнү түртмөктөдү. Санши өлкөлүк парткомдун орун басары Шу Жиси, өлкө башчысы Лу Дунлиян, автоном райондук парткомдун орун басары Шу Жиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тууняз, Санши өлкөлүк саясий кеңешинин төрагасы Жаң Чүнлин, автоном райондук саясий кеңешинин төрагасы Нурлан Абдымажин, автоном райондук парткомдун орун басары Шу Жиси, автоном райондун дайым иштер орун басары төрагасы Жаң

0: үчүн байланыштуу кыймылдарга катышты. 9 айынын 17 күнү Санши өлкөсү, Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Эркин Тууниязов, автоном райондук партком, өкмөт, биңтуан жана бүт Шинжаңда кайрылуу кадр калкы атынан Санши өлкөсүнүн зор күч менен колдогонуна жана өзүмсүз жардам бергенине ыраазычылык билдирди. Ал эки өлкө райондун башчысы Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору, тастыктарынын рухун ичкерилей изчилдештирип, 10-олку мамлекеттик Шинжаңын ишендүү жардам берүү кызмат жыйыны орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, көмүрү, жаңы энергия, жашыл айыл чарба сыяктуу артыкчылыктуу кесип кызматташтыгын тереңдетип, замандашкан өзгөчө кесип системасын колго алмашып жаратууну, эки тарап ачып жиберүү кызматташтыгын тереңдетип, иште жана сыртта биргелешип шайкешип, өнүгүү жаңы түзүлүшүн куруууну, эки жердин карым каттоо алмаштыруу жуурулушусун тереңдетип, жоңку улуттук ортоктолук таанымын формалуу, таасирдүү, берекеттүү бекем уютуп, кадрлар ишмерлер алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, акыл күч жагынан Шинжаңга нишандуу жардам берүү берекетин, курбатын, сызыл өстүрүүнү үмүт кылды. Лодонлаян Санши өлкөлүк партком, өлкөлүк өкмөт атынан Абдырам район жана Биңтуандан колго келтирген тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерине ынанганын билдирип, Абдырам район жана Биңтуандан узун мезгилден бери Саншинин экономика коомунун өнүгүүсүн зор күч менен колдогонуна ыраазычылык билдирди. Ал мындай деди. 15-5 жылдык жоспор жаңы сапарын аттанганда Санши партия борбордук комитетинин жаңы доору Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын тереңдештирүү жөнүндөгү орундаштыруусун астайыл жүзөлөштүрүп, жоңку улуттук ортоктолук таанымын бекем уютууну негизги линия кылып, Шинжаңга жалпы бүтке жардам берүү, Шинжаңга төп жардам берүү, Шинжаңга узун мезгил жардам берүүдү бекем туруп, жардам берүүчү жердин иш жүзүндөгү ажатын тыгыз чиркештирип, энергия кесип, маданият, саякат сыяктуу жактарда кызматташтыкты тереңдетип, фэншуй менен тияншанды жалгоо, Санши Шинжаң бир үй бүлө кишилери сыяктуу маркелерди сызыл жарыктып, карым каттоо алмаштыруу жоорулушунун жаңы кырдаалын токтоосуз жаратып, Санши Шинжаң достук күлүн Тияншандын түштүк түндүгүндө дайыма кулпуртуп ачылдырабыз. Маек жыйынында эки тараптын байланыштуу жетекчилери, Абдырам район жана Биңтуандын экономика коом өнүгүүсү жана Санши менен болгон алмаштыруу кызматташтык абалын, Саншинин экономика коом өнүгүүсү жана нишандуу жардам берүү кызмат абалын айрым-айрым тааныштырды. Шинжаңдагы мезгилде Санши өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобундагылары Үрүмчү шаары, Санжукузу автоном областы жана Биңтуан 6-Ш Куучуң дыйканчылык майданына барып, Абдырам район курулгандыгынын 70 жылдыгы, негизги темалуу жетишкендик көргөзмөсүн экскурсиялап, кесип бакча району, эгинчилик базасы, мектеп, докторхана, картайганда күтүнүү аппараты, түйүндүү карханаларга барып, нишандуу жардам берүү жана эки тарап кызматташтыгын түртмөктөөнү текшерип, Шинжаңга нишандуу жардам берген кадр ишмерлер менен учурашып ал сурады. Санши өлкөсү жетекчилеринен Доңшаою, Абдырам район жана Миңтуан жетекчилеринен Жули Ифан, Хазынюу байланыштуу кыймылдарга катышты. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: Шинжаң Уйгур автоном районунун билим мүлк укугу 15-5 жылдык жоспору жакында басып таратылып, 2030 жылга барганда Шинжаң Жибек жолу экономика алкагындагы билим мүлк укугу боюнча күчтүү районду негизинен куруп чыгуу айкындаштырылды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жоспордо билим мүлк укугун закон аркылуу башкарып камсыздоону күчөтүү, билим мүлк укугун коргоону күчөтүү, билим мүлк укугун айландыруу, колдонуу берекетин өстүрүү сыяктуу 7 жактан закон белгилеме системасын кемелдендирүү, адилиялык коргоону күчөтүү, жогору нарктагы патентти жетиштирүү, район өзгөчөлүгүндөгү маркелерди жаратуу сыяктуу 25 түрдүү түйүндүү милдет орундаштырылды. Автоном районубуз билим мүлк укугун коргоо, пайдалануу, тейлөө системасын өзгөлтүксүз жакшыртып, бүт коомдун жаңылык жаратуу, жаратмандык жашоо күчүн жан жактылуу жандандырууда. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар райондук ишмерлер техника борборуна 39 билим мүлк укугу тейлөө аппараты чогулган. Жылына кеңеш берүү мөлчөрү 100 ашып, бир пункт ыңгайындагы билим мүлк укугу жалпылык тейлөө өрүшү, илим техникада жаңылык жаратуу керканаларын толук желелүү тейлөө менен камдады. Шинжаң Шэнжоу Шихан илим техника чектүү шериктигинин баш директору Ван Хайен мындай деди. Бир патентке өтүнүч кылуу убакты мурдагы 1-2 жылдан азыркы 6 айга кыскарды. Кесиптик тейлөө аппараттары биздин изилдеп өнүктүрүүдөгү билим мүлк укугу порталынан сактанууга жардам берет. Билим мүлк укугу чордондошкон райондун дайымдуулашкан тарбиялоосу жана керканалардын чиркештирүү кыймылдары керканаларыбыздын билим мүлк укугун башкаруу кыскалыктарын толуктады. Учурда Шинжаңдын күчкө ээ тапкырлык патенти 12598 түр. Өнүмдүү чыныгы колдонуу тибиндеги жаңыча патент

0: 85227 түргө жетти. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, билим мүлк укугу идарасы, билим мүлк укугу жалпылык тейлөө башкармасынын башчысы Ван Шинжүн мындай деди. Жоспордо түйүндүү милдет кошулган атайын түр курулуш, кошулган конкреттүү иш чара милдет системасын куруп, түрдүү жаңылык
1: суусактагычын башкаруу пункту башчысынын жардамчысы Тян Чи мындай деди. 17 суу сактагычы 3-түрдөк түрдөк суу сапатынан 2-түрдөк суу сапатына негизинен жетти. Көбөйтүп кое бергенден кийин да суу сапатын текшерип өлчө мөөнөттүү алып барылат. 17 суу сактагычы сактагычты кыдыруу, райондук кыдыруу кызматын сызылып күчөтүп, суу сактагычтын азыркы бар балыкчылык байлыгын бүт күчү менен коргойт.
0: Пиңтуан 8-ші ши Шыханза шары баш болып өткөргөн 2026 чөлдөгү бермет Шыханза марафону 10-ші айдын 2-ші күнү башталат. Эми станциябыз кабарчысы Тоңжоёңдун кабарынууга сыздар. Бул кезектүү жарышта жарышка катыштыруу саны жана бөлүштүрүү кылдаштырылып, кесиптик атаандашуу менен бүт элдин дене чыныктыруусуна тең маани берилип, жалпы жарышка катыша турган адам саны 9000 адам. Мында бүт аралыктуу марафонго 1000 адам, жарым аралыктуу марафонго 8000 адам орундаштырылды. Бенгтан 8-ші Шыханза шаардык парткомдун туруктуу мүчөсү, орун басары Жаңвейи, үгүт бөлүмдүн башчысы Хоу Чао, бул кезектүү жарыш жолунун башталуу түйүнү аскерлердин дың жаратчуу аянты, дың жаратчып чегара райондук коргоо эстелик мунарынан башталып, соңку марасы 1-ші Огуз шекер заводу маданият жаратмандык көчө районуна чейин экенин айтып, мындай деди. Жол долбоорлоо жагында биз жолдун ойку кайкы бөлүктөрүн тескеп, түз жолду кеңиртип, мүмкүндүктүн барынча жолдун текшилиги жана ыракаттуулугун жогорулатабыз. Быйылкы жарыш жолу белгилүү даражада аскерлердин дың жаратуу маданият тамыры кошулган шаар көрүнүшү кошулган өнөр жай эстемесинен турган үч түйүндүү көрүнүштү жоролуштуруп, көп кайнарлуу жөндөм кабатталды. Жарыш жуңго жеңил атлетика коомунун жарышы өлчөмүндө түздөлүп, сыйлыктоо системасы тең арымда даражасын жогорулатып, жалпы сыйлык суммасы 150,000 юанга жогорулатылып, сыйлык менен катталуусун зор темпте кеңиртти. Шыханза шаардык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы партугруппасынын шутеси, идара башчысы Жаң Ваншин мындай деди. Бүт аралыктуу марафон түрүндө эрлер аялдар группасы боюнча алдыңкы 50 чебер, жарым аралыктуу марафон боюнча эрлер аялдар группасынан алдыңкы 100 чебер сыйлык акча ала алат. Жалпы 300 чуркоочу сыйлык акчадан баарланат. Жарыш мезгилинде Шыханза шаарындагы желелеш, телегелешкен маданият саякат кыймылдарын алып чыгып, марафон жарышын узартып, бүт шаар катышкан маданият дене тарбия саякат салтанатына айландырат. Жаң Ваншин мындай деди. 9-ші айдын 30-ші күнүнөн 10-ші айдын 8-ші күнүнө чейин жарышка катышкан чеберлер өзүнүн номурун алып, Пиңтуан дың жер ачуу ажайып канасы, дың жер ачуу биринчи лияне, Жаң Жүншан, Ляо Жаң экология бакчасы сыяктуу көрк райондордо жеңилдик саясатынан баарланса болот. Ошону менен бирге Конок сарай соода тегереги менен бирлешип аракетке келип, чуркоочуларга атайын таандуу керектөөгө жеңилдик берет.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Жакында Шинжаңдагы туңгуч таандуу жерде тике өткөрүү кошулган чек араттаган электрондук соода Тамойдон өткөрүү жаңы үлгүсү Кашкар аймагынан орун алды. Чек араттаган электрондук соода буюмдары чек ара оозундагы мамлекет каалгасы алдыңкы чебине тике жетип барып, чек арага жакын орундан тике чыгарууну ишке ашырат. Жаңы үлгү орун очок алгандан кийин товар экспорт кылуу Тамойдон өткөрүү убакты мурдагы 3-күндөн 5-күнгө чейин болуудан 6 сааттан 8 саатка чейин болууга кыскарып, чек ара оозунун жүргүзүү убактын жана универсал зат жүгүртүү өздүк наркын зор даражада үнөмдөйт.
0: Мейтуан өрүшүнүн эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл Жончо мамлекет майрамы эс алуусу мезгилинде Шинжаңдын жалпы толкуу маданият саякатынын алдын буйрутма мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 50% артат экен. Мында учак белет, поезд билетинин буйрутма мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 51% артып, мейманкана элдик конулгонун буйрутма мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 49% артып, көрк райондун алдын буйрутма мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 37% артат экен. Үрүмчү, Иле, Кашкар, Алтай, Аксуу, Кызуу түйүн сапарга чыгуучу жерге айланат экен.
1: Тияншан кино студиясы сыяктуу орундар биргелешип чыгарган Вэй футбол командасы жакында 13-ші кезектүү Жибек жолу эл аралык кино майрамы жана 5-ші кезектүү жуңгу тили даректүү фильм кино чогулушунун тизмесине кирди. Кино Шинжаңдагы туңгуч мектеп бакчасындагы көзү ажыздар футбол командасынын бардыкка келип өсүп жетилүүсүнө үйрүлүп, майып, акылы кемтик жаштардын футбол аркылуу өмүрүн нурландырган аңгемелери баяндалган.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура

0: 17'den 29 Celsius градуска чейин ысык, чыгыш түштүктөн 4-5 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Алтайда күн ачык, температура 10-дон 27 Celsius градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 13-дон 31 Celsius градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан өткүн жаан жаайт. Температура 14-дон 31 Celsius градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Бордалада күн булуттуу. Температура 15-дон 29 Celsius градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 19-дон 30 Celsius градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтонда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 16-дан 30 Celsius градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 14-дон 31 Celsius градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 19-дон 31 Celsius градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 10-дон 30 Celsius градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турбанда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 23-дон 36 Celsius градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 15-дон 29 Celsius градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 15-дон 28 Celsius градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 13-дон 27 Celsius градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 14-дон 27 Celsius градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Мамбет Турдуапыш, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уктуңуздар же көргүңүздөр келсе слушай тең. Абоненттер терминалын жүрүп алсаңыздар болот.
1: Жоңхой эл республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
0: Эми ар улут элинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдукызымын. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 20-күнү, күнгө жекшемби.

мамлекет аксыз HPV вакцинасын эмдейт. Эгер балдар вакцина эмдөө убактын өткөрүп жиберсе, толуктап эмдетүүгө болобу? Эмне үчүн бий түптүү боор сезгенчи дайыма артына сүрүлөт? Эмне үчүн бул мезгилде бетин жылман сууда жууш керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет аксыз HPV вакцинасын эмдейт. Эгер балдар вакцина эмдөө убактын өткөрүп жиберсе, толуктап эмдетүүгө болобу деген медициналык жаңылыктан угасыздар.

Жакында мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы оорунун илмий алдын алып окуу баштоо мезгилинде саламаттыгын коргоп жаңы окуу мезгилин күтүп алуу баш темасын имерчиктеп акпарат жарыялоо жыйынын ачып мектеп тазалыгына байланыштуу кызмат натыйжа өнүмү жана мектептердеги жугумдуу оорулардын алдын алуу тизгиндөөгө байланыштуу илим техника билимдерин тааныштырды. Быйыл 2-айда HPV вакцинасын эмдөө кызматы жалпы беткей башталгандан бери мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы, мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуу байланыштуу тармактар менен бирдикте саясатты түшүндүрүү жана үгүттөө, катышууну кеңир кулаш жайдырып, тейлөө камтамасыздандыруусун сызыл жакшылап, вакцина эмдөө тейлөө сапатын үздүксүз өстүрдү. Жерлер иштиктүү изденип, өз жеринин абалына карай иш көрүп, иш түзүмдүүлүккө бирлештирип, бир сыйра чараларды жолго коюп, HPV вакцина эмдөө кызматын илгери сүрдү. Азырга чейин мамлекет боюнча 5,200,000 ашуун жашы чай келе турган кыздар алгачкы жолку вакцина эмдөөнү бүтүрдү. Жалпы кызмат жеңиштүү алып барылды. HPV менен жугумдангандан кийин кайсыл ооруларга чалдыгат? Карапайым калк кандай чараларды колдонуп, бала жаткы моюн рагынын алдын алуусу керек? Жугумданып болгондон кийин дагы вакцина эмдетүү керекпи? Азыр адам денесинен байкалган HPV вирусу болжол менен 200 түрдөн ашат. Рак пайда кылуу жашыруун күчүнө негиз кообу жогору типтүү жана кообу төмөн типтүү деп айырууга болот. Кообу жогору типтүү HPV, мисалы, эң көп учурай турган 18-16 типтүү сызыл уландуу жугумдануу, бала жаткы моюну, көбөйүү мүчөсү, көтөн чучук, ооз, кекиртек сыяктуу орундарда оор оору өзгөрүүсүн пайда кылат. Ары рак оорусун келтирип чыгарат. Кообу төмөн типтүү HPV, мисалы 11-6 типтүү сыяктуулар негиздүүсү көбөйүү мүчөсү сөөлөө сыяктуу жакшы сапаттуу оору өзгөрүүсүн келтирип чыгарат. Бала жаткы моюн рагын вакцина эмдетүү, мөөнөттүү бирме-бир текшертүү жана мурда оору мүнөздөтүп мурда дарылоо аркылуу өнүмдүү алдын алганга жана тизгиндөөгө болот. Биринчиден, HPV вакцинасын убагында эмдеткенде кообу жогору HPV менен сызыл жугумдануунун тосуп, бала жаткы моюн рагынын пайда болуу салыштырмасын өнүмдүү төмөндөтүүгө болот. Бул биздин биринчи коргонуу чебибиз. Экинчиден, бала жаткы моюн рагын бирме-бир текшертүүнү, мөөнөттүү кулаш жайдыруу бизге тааныш болгон эки түрдүү ракты бирме-бир текшертүүнүн бирөө болгон бала жаткы моюн рагын бирме-бир текшертүү болуп, экинчи коргонуу линиясы эсептелет. Бала жаткы моюн рагы деп ачык оору мүнөздөлгөн аялдарга салыштырмалуу өлчөмдүү дарылоо, саламаттык башкаруу жана саламаттыгын калыбына келтирүүнү колдоо сыяктуу чаралар аркылуу бала жаткы моюн рагынын мерт болуп кетүүнү келтирип чыгаруу мүмкүнчүлүгүн азайтып, ноокастардын жашоо сапатын жогору көтөрүүгө болот. Жугумдалгандан кийин дагы вакцина эмдетүү керекпи жок деген маселеге берилген жооп болсо эмдетүү керек. Эгер жеке денелүү текшертүүдө HPV плюс чыкса, анын ичиндеги бир түрүү же башка HPV вирусу менен жугумдалганынан дарек берет. HPV вакцинасы болсо башка HPV вирусунан жугумдануунун алдын алат. Мисалы, кош валенттүү HPV вакцинасы негиздүүсү HPV 18-16 типтүү жугумдануунун алдын алат. Ошол аркылуу 70%дан ашуун бала жаткы моюн рагынын алдын алат. Дагы HPV менен жугумдануу себебинен келип чыга турган башка байланыштуу оорулардын көрүлүүсүн төмөндөтөт. Ошого жеке денеге салыштырмалуу айтканда, бир түрүү же көп түрдүү өзгөчө типтүү башка HPV менен жугумданган кезде да вакцина эмдетүү дагы эле вакцинаны өз ичине алган башка HPV менен жугумдануусунун өнүмдүү алдын алып, байланыштуу саламаттык коргонууна ээ болгонго болот. Ошого HPV вакцинасын эмдөөгө болгон позиция мурда эмдөө, мурдан артка ээ болуусу керек дейбиз. Быйыл мамлекет 13 жаштуу кыздарга кош валенттүү HPV вакцинасын аксыз эмдейт. Эгер 13 жаштуу кыздарга аксыз эмдөө убакты өтүп кетсе, дагы толуктап эмдетүүгө болобу? Андан башка эгер өз каражаты менен бир жолу кош валенттүү HPV вакцинасын эмдетип болгон болсо, дагы аксыз эмдөө саясатынан баарлана алабы? Мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы саламаттык сактоо иммунитет идарасынын орун басары башчысы Фейжа тааныштырып мындай деди.
жашы шай келе турган кыздарды мамлекеттин иммунитеттеш планы боюнча HPV вакцинасын аксыз эмдөө тейлөөсү менен камдоо азыркы жалпы беткей жолго коюлууга башталды. Иммунитеттеш планы боюнча вакцина эмдетпей калгандарды текшерип толуктап эмдөө кызматы дагы тартиптүү алып барылып жатат. Шартка шай келе турган жашы шай келе турган кыздардын ата-энелеринин балдарын вагында HPV вакцинасын эмдетүүсүн үмүт кылабыз. Эгер ар түрдүү себептер айынан аксыз вакцина эмдөө убакты өтүп кетсе, ата-энелер балдарын тезден жөлкөмдөгү вакцина эмдөө түйүндөрүнө алып барып, аксыз толуктап эмдетүүсүн сунуштайбыз. Эгер жашы шай келе турган кыздар өз каражаты менен бир жолу HPV вакцинасын эмдетип болгон болсо, тегиндеги иммунитеттеш тартиби боюнча бүт барыштуу эмдетүүнү бүтүрсө же абалынан кабардар болуп кошулган абалда калып калган эмдетүү иретиндеги кош валенттүү HPV вакцинасын аксыз эмдесе болот. Толуктап түшүндүрүүгө тийиштүүсү, эгер жашы шай келе турган кыздар өз каражаты менен 4 валенттүү же 9 валенттүү HPV вакцинасын эмдеткен болсо, иммунитеттеш планындагы вакцина эмдөөнү бүтүргөндүк деп каралат. Кайта эмдетүүнүн ажаты жок. 4 валенттүү, 9 валенттүү HPV вакцинасы бала жаткы моюн рагынын алдын алгандан башка дагы учук сөөл сыяктуу оорулардын алдын алат. Ата-энелер балдардын саламаттык ажаты сыяктуу иш түсүндүү абалдарды ар жактылуу ойлошуп, мамлекеттин аксыз иммунитеттеш планындагы вакцина эмдөө же өз каражаты менен 4 валенттүү, 9 валенттүү вакцина эмдөөнү тандаса болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүздө. Мамлекет аксыз HPV вакцинасын эмдейт. Эгер балдар вакцина эмдөө убактын өткөрүп жиберсе, толуктап эмдетүүгө болобу деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар. Эми ыргайык беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттүп, изилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Эмне үчүн бий түптүү боор сезгенче дайым артына сүрүлөт деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

Бүгүн биз канча 10 миллион адамга байланыштуу, бирок узунтан бери өнөө каралып келген боор саламаттыгы маселеси өнөкөт бийтиптүү боор сезгенчине көңүл буралы. Эмне үчүн бийтиптүү боор сезгенчи дегендей артына тартылат? Биринчи, бийтиптүү боор сезгенчи вирус менен жугумдануунун алгачкы оору белгиси жашыруун болот. Бийтиптүү боор сезгенчи вирусу боор клеткасында акырын көбөйүп, боор клеткалары акырын зыянга учурайт. Бул барышта эч кандай сигнал болбостугу мүмкүн. Шалдыроо, курсагы көбүү, сары түшүү сыяктуу ачык белгилер көрүлгөндө боордун жаракаттануусу бир кыйла оор болот. Экинчи, оору намыс сезими кишини оору көрсөтүүгө батыл кылбайт. Көптөгөн киши кемсинтүүдөн, белги чапталып калуудан коркуп, тыныч туруп, дарылануудан баш тартып, эң жакшы аралашуу кезметин колдон берип коёт. Үчүнчү, дарылоодогу 3 чоң ката караш жугумдануучуларды түшөп коёт. Биринчи ката караш. Оору белгиси көрүлбөсө дарылануунун ажаты жок деш. Мына муну билүү керек. Вирус оорусу белгиси көрүлбөгөн үчүн эле жаракаттануудан токтоп калбайт. Чыныгы жайсызданганда көп абалдарда алгачкы мезгил болбой калат. Экинчи ката караш. Жаңы дарылоо аргасын сактап, алды менен дары жебестик, бирок бир бөлүк кишилер жөндөм мүнөздүү дарылап айыктыруу таанымын угуп, азыркы калыптуулашкан дарыланууну кечиктирген болсо да, бирок вирус арымы токтобойт. Артына тартып, убагында дарыланбаса, боор катуу, боор рагы, ары боор алсыздоо сыяктуу оор ооруларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Үчүнчү ката караш. Дарынын боор жана бөйрөккө зыян жеткирүүсүнөн кабатырланып, дарыны өз алдына токтотуу. Бул түрдүү арганын кообу аябай жогору болуп, вирустун кайта көтөрүлүшү, боор жөндөмүн чукул начарлашуусун келтирип чыгаруусу, өнөкөт чукул мүнөздүү боор алсыздоону келтирип чыгарып, нукастарга начар акыбет алып келүүсү мүмкүн. Жылуу эскертүү. Эгер ар кандай жайсыздануу болсо, жооптуу доктор менен убагында пикир алмаштыруу, дарылоону өз алдына токтотуп койбостук керек. Ким иштиктүүлүк менен иргеп текшертүүсү керек. Курамына жеткендер өмүрдө аз дегенде бир жолу бийтиптүү боор сезгенчин текшертип, жашыруун опурталды мурда байкоосу керек. Эгер текшерүү натыйжасы плюс болсо, доктурдун көрсөтмөсү боюнча калыптуулаштырып башкаруу, шартка ылайык келе турган вируска каршы дарылоону мурдараак баштоосу керек. Дарылоо босогосу төмөндөп жатат, каптоо чөлкөмү кеңейип жатат. Ан сайын көп кишилер оорунун өнүгүүсүн ан сайын мурда тосуу кезметине ээ болду. Калыптуулаштырып дарылоо канчалык маңыздуу? Биринчи, вирусту текшергенге болбой турган деңгээлде тизгиндөө. Калыптуулашкан вируска каршы дарылоо аркылуу вирустун көбөйүүсүн өнүмдүү тизгиндеп, боор катышуу, боор рагынын пайда болуу опурталын төмөндөтүүгө болот. Экинчи, калыптуулашкан дарылоо жөндөм мүнөздүү дарылоону иш үстүнө ашыруунун алдыңкы шарты жана негизи. Жөндөм мүнөздүү дарылоо негиз денедеги вирусту бүтүндөй тамырынан жоюуга боло турганына өкүлдүк кылбайт. Келечекте жөндөм мүнөздүү дарылоо кезметин бекем кармоонун ачкычы узун мөөнөт калыптуулашкан вируска каршы өлчөмдүү дарылоодо туруктуу болгон вирусту тизгиндөө жана алгылыктуу көрсөткүчтү белгилүү деңгээлге жеткирүү сакталганда гана анан жөндөм мүнөздүү дарылоонун дарылоо долбоорун кабылдоодон үмүт туулат. Үчүнчү, жогору сапаттуу соо турмушка кучак ачуу. Бүгүнкү күндө биринчи катардагы ачыла турган вируска каршы дарылар мамлекеттин дарылоо камсыздоо тизмесине киргизилип, дарылоо өнүмү жана коопсуздукка тең маани берилип, дарылоонун ээ болуу мүмкүнчүлүгү жана курбаты жетүү мүмкүнчүлүгүнө зор даражада ашты. Калыптуулаштырып дарылоодо бекем турганда гана жугумдануучулар оору абалын бүтүндөй туруктуу тизгиндей алат. Бул боордун саламаттыгын сактап, нормал турмушка кайтуудагы алгылыктуу бир арым. Бийтиптүү боор сезгенчи күндөлүк учурашуу аркылуу таралабы? Бийтиптүү боор сезгенчи негиздүүсү кан, энеден балага жана жыныстык учурашуу аркылуу таралат. Чогуу тамактануу, кол алышып көрүшүү, кучакташуу, ишкана буюмдарын ортого иштетүү сыяктуу күндөлүк учурашуу аркылуу таралбайт. Таралуу жолдорун илмий тандаганда ары коргонууну жакшы иштегенде, ары зарыл болбогон коркунуч жана кемсинтүүнү азайтканга болот.
тыныч туруп алуунун саламаттыкка таасир жеткирүүсүнө жол койбостук. Иштиктүүлүк менен бирме бир текшертүү, мурда оору мүнөздөтүп дарылоо, калыптуулаштырып дарылоо керек. Ар бир алканын баарысы боордун узун мөөнөттүү саламаттыгы жана жогору сапаттуу, зоо турмушка байланыштуу.

урматтуу каармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө эмне үчүн бий типтүү боор сезгенчи дайым артына сүрүлөт деген темадагы мазмунду айтып бердик. Эми ыргууңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер. Берүүбүздү урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн бул мезгилде бетин жылман сууда жууш керек деген мазмундагы сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет эртең менен бет жууш суусунун температурасын суук суудан жылман сууга өзгөртүү. Тер тешикчелерин түлүктүрбөстүк. Жайда суук сууда бетти жууганда тер тешикчелерин жыйрылтып, көздү ачып жумганча сергейт. Бирок 9-нчу айдын баштарына келгенде тери бетиндеги майдын ажыралып чыгуусу азайууга баштайт. Суук суу тери май безин артыкча дүлүктүрүп, рефлекстүү абалда ан сайын көп май ажыратып чыгарып терини коргойт. Муну менен сырты майлуу, ичи кургак абалды пайда кылат. Жылман сууда бетти жууганда беттеги кирлерди сылыкташтырып чыгарып салганга болот. Тери май пардасы бузулууга учурабайт. Жууп болгондон кийин чыңкалып калбайт, майлашып кетпейт. Эртең менен бет жууганда суунун температурасын колдун үстү азыраак жылуу сезинген даражада тизгиндөө. Болжол менен 30 градус ысык суу иштетпестик. Муздай суу дагы иштетпестик керек. Жууп болгондон кийин кургак сүлгү менен жеңил басып сууну шимиртип алуу керек. Бүгүн бет жууш суусунун температурасын теңшеп, беттин шайкешүү темпин термометрден тездетиңиз.

урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн бул мезгилде бетин жылмаң сууда жууш керек деген мазмундагы сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөнал уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын тоногуш түркүмдөгү шорлуу сууда бүт барыштуу жасанды көбөйтүлгөн топ тусумал краб кумурчагынын коюп берилгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдын 2030 жылга барганда мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасын негизинен жарата турганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө технология өнөрүн жана ар намысын бекем сактаган карт уста Мей Соңбай менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

улуттук руханий маданийлик курулуш ишканасы жоопту болуп өткөргөн 2026-жылдык Абдунун райондун шаар маданийлик курулушу баш темасындагы алмаштыруу кыймылы Курула шаарында өткөрүлдү. Бул жолку кыймыл муралдарды актап, жакшылыкка талпына турган стилди өрчүтүп, эл ыраазы боло турган шаар курууну баш тема кылган болуп, Жоңгуха улуту ортоктулук таанымын бекем ойтууну негизги линия кылып, мурал сапаттарды актап, жакшылыкка талпына турган маданий шаар куруудан турган бул маңыздуу милдетти нишандап, шаар маданийлик курулушу боюнча алмаштыруу, өз ара үлгү алуу өрүшү жаратып, тажрыйбалардан тең баарланып, ортоктук таанымды үйрөлтүп, өнүгүүнү ортак көздөп, Синжаңдын шаар маданийлик курулушу кызматын дагы да жаңы белеске көтөрүү, жаңы кырдаал жаратууну чыныгы түртмөктү максат кылынган.

Кыймылдак майданда жоопту болуп өткөргөн жак курулуш шаары дайымдуу улашкан узак өнүмдүү негизги түз шаар маданийлиги жаңы түрмөгүн жазуу катарлуу шаар маданийлиги курулушундагы 10 озот үлгү мисалын жарыялады. Бул мисалдардын баардыгы негизги катмар иш жүзүндүлүгүнөн келген болуп, мурал сапатты ардактап, жакшылыкка талпына турган маданий шаар куруу нишан милдетин тыгыз эмерчиктеп, элди борборгулууда бекем туруп, шаардын негизги агым наркын өрчүтүү, маданият аркылуу жан дүйнөнү балкытуу, маданият аркылуу адам тарбиялоо, шаар маданият тамырын шыдырлаштыруу, шаар рухун жаратуу, маданият турмушун байытуу, заманбап маданийлик жетилдирүү катарлуу жактардагы тажрыйба аргалары жана иш жүзүндүүлүк изденүүсүн чартыраптуу жалп бетке чагылдырды. Кыймыл барышында негизги катмардын биринчи чебиндеги 6 озот өкүл партия курулушу аркылуу маданийлик иш жүзүндүүлүгүнө жетекчилик кылуу. Коопсуздук маданий шаардын мыкты негизи, электр энергиясы кызматкерлери шаар маданийлиги курулушуна күч кошуу, маданий каттоо шаар маданийлигинин айкын негизги түсү, биринчи чептеги тазалык жумуш ордунда көргөн шаар маданийлигиндеги өзгөрүүлөр, ыктыярчылар тейлөөсү аркылуу маданиятты жылуулук менен иш жүзүндүүлүктө көрсөтүү катарлуу темаларды мерчиктеп, нактылуу таасираттарын ортоктошуп, адаттагы кадрлар журтчулуктун эл турмушу курулушундагы маданийлик салабатын чагылдырды. Алмаштыруу өнүмүндагы да тереңдештирүү үчүн бул жолку баш темалуу ой бөлүшүү кыймылында нак майданда көрүү кыймылы орундаштырылып, жыйынга катышуучулар Корула шаарынын абатайлы Ушак Терек кыштагындагы Алмурт Чакан шаарчасы, Аккуу дайрасы Көрүк району Хытулошу аянты, Чаоян көчө башкармасынын Ынтымак коомдук конушу, Ынтымак конушу катарлуу жерлерге барып, Алмурт шаарынын маданий шаар жаратуунун жандуу иш жүзүндүүлүгүн нак майдандан сезинди. Корула шаардык партия комитети үгүт бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Ян Шаожуан мындай билдирди. Бул жолку кыймылды кезмет билип, ар кайсы жерлерден жакшы тажрыйбаларын үйрөнүп, үлгү алып, шаар маданийлиги курулушунун натыйжаларын бекемдеп, Корула шаарынын экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн чыныгы жылыштатуу үчүн дагы күч кошобуз.

Ардактуу оормандар, жогоруда Синжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар, эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Ирүүз Улан Талзардак туармандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын тоногуч түркүмдөгү шоорлуу сууда бүт барыштуу жасанды көбөйтүлгөн топчу сумал краб кумурчагынын коюп берилгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Синжаңдын тоноош түркүмдөгү Шорлуу сууда бүт баруштуу жасанды көбөйтүлгөн топчу сумал краб кумурчактары Көктөкөй ооданы Уча суу сактагычына коюп берилди. Бул Синжаңдын дайра крабын көбөйтүүдө табигый көбөйтүү даражасынын бүт барышын жасанды тизгиндөөгө сүйөнүп, дайра крабын жасанды көбөйтүү техникасында алгылыктуу узуу жаратылгандыгынан дарек берет. Эртиш дайрасы Өлүңгөр дайрасынан турган эки чоң системасына ээ. Көктөкөй ооданынын жылдык агын мөлчөрү 4 миллиард 435 миллион куб метр болуп, оодан боюнча жалпы 20 суу сактагычы бар. Пайдаланууга боло турган суу көлөмү 47 чарчы километр болуп, Шорлуу суу байлыгынын жеткиликтүү болуусу Шорлуу суу өзгөчө балыкчылыгын өнүктүрүүнүн табигый шартын даярдаган. Узактан бери бүт Синжаңдын дайра краб бакмачылыгы көп бөлүк кумурчактарды автоном район сыртынан которуп келүүгө таяна турган болуп, узун жолду ташууда зыяндын оор болуусу, кумурчактардын ошол жердин суусуна шайкешүү жөндөмүнүн алсыз болуусу бул бир кесипти көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү чектеп жаткан бир чоң кыйын маселеге айланган. Синжаң айыл чарба даашөөсү Айбанат медицина илимиш оюанынын доценти Либин тааныштырып мындай деди. 2025 жылы бул жер табигый Шорлуу суу районуна таянып, жасандарга да жетиштирилген кумурчактарды коюп берип, табигый чөйрөгө таянып, көбөйтүү үлгүсү сынагын кулач айдырып, Шорлуу сууда дайра крабын көлөмдөштүрүп көбөйтүү мүмкүнчүлүгүнүн алгачкы арымын далилдеди. Тажрыйбада топчу сумал крабтын катар кошулуу салыштырмасы 90%дан орточо салмагы 20 граммдан ашып, кийинки техника өткөлүнө ат салууга баалуу нактуу тажрыйбалар жыйналды. Быйыл 4-айда илимизилдөө коллективи дайра крабынын ар кайсы четилүү баскычына карата шорлошкон бакмачылык суусун теңшеп бөлүштүрүп, суу температурасы, шорлошуу даражасы, ишкарлык даражасы катарлуу өзөктүү көрсөткүчтөргө карата бүт барыштуу төп теңшеп тизгиндөөнү кулач айдырып, Шорлуу сууда дайра крабын жасанды көбөйтүү техника системасын жеңиштүү жаратты жана 5-айда Синжаң боюнча тоногуч дайра крабын жасанды көбөйтүп багуу техника изилдөө борборун көрүнө келип курду. Учурда бул коллектив Синжаң ККШ краб көбөйтүү биоилим техника чектөө шектеги менен биргелешип 80 тоннадан ашуун краб жетиштирди. Либин тааныштырып мындай деди. Бул жолу коюп берилген топчу сумал краб кумурчагын жетиштирүүнүн бүт барышын жасанды тизгиндегел боло турган чөйрөдө аякталды. Бул Синжаңдын Шорлуу сууда дайра крабын жасанды көбөйтүү техникасынын бүт чындырлуу далилдөөнү аяктаганы. Кумурчакты жергиликтештирип көбөйтүү техникасындагы буулма турпаттын бузуп салынганын түшүндүрүп берет. Кийинки арымда коллективибиз бул түркүмдөгү топчу сумал крабтын өсүү жөндөмү, катар кошулуу салыштырмасы жана сапат көрсөткүчүн сызыл түрдө изче алып текшерип, Шорлуу суу дайра крабы бакмачылыгын өлчөмдөштүрүү техникасы параметр системасын жаратат. Көктөкөй ооданынын мектеп, жергилик керкананын өндүрүш, окутуу, изилдөөдө шайкешип жаңылык жаратуусун сызыл тереңдештирип, Шорлуу суу бакмачылыгынын көмөскө күчүн казып, өзгөчө балыкчылыктын сынак кылып үлгү көрсөтүүдөн кесиптешүүгө карай бет алуусуна түрткү болуп, көбөйткөлүү, жалпылаштырууга боло турган Шорлуу суу түшүмдөрү бакмачылык жолу жаратылып, окшош түрдөгү Шорлуу суу райондорун суу түшүмдөрү бакмачылыгын өнүктүрүүнүн иш жүзүндөлүк үлгүсү менен камдайт.

Берүүбүздү улантабыз, ардактуу угармандар. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын 2030 жылга барганда мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасын негизинен жарата турганын тааныштырабыз.

Жакында Абдунум райондук эл өкмөтү акпарат ишканасы ачкан мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасы жаратуу айылдык иштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү мыкты алга жылыштатуу акпарат жарыялоо жыйынында мына булар улактандырылды. 2030-жылга барганда Синжан мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасын негизинен жаратат. Аштык түшүмүн 52 миллиард жың айланасына жеткирип, жылына орточо эсеп менен Синжандан 10 миллиард жыңдан көбүрөөк аштык которуп ташылат. Пакта түшүмүн 5 миллион 600 миң тонна айланасында туруктуулаштырып, сапаттуу пактанын ээлеген салыштырмасын 50% ашырат. Мөмө бак түшүмүн 15 миллион 500 миң тонна айланасында туруктуулаштырып, товар мөмө салыштырмасынын 86% жогору болуусун сактап, бүт мамлекет базарын жылына орточо эсеп менен 10 миллион тонна айланасында мөмө менен камдайт. Жашыл малчылык түшүмдөрүн өндүрүш камдоо жөндөмүн туруктуу арттырып, эт түрүндөгү түшүмдөрдүн жалпы өндүрүш мөлчөрүн 2 миллион 350 миң тоннадан көбүрөөккө жеткирип, уюшту түшүм мөлчөрүн 1 миллион 700 миң тонна айланасында туруктуулаштырып, жылына орточо эсеп менен Синжандын 150 миң тоннадан ашуун уй эти, 200 миң тоннадан ашуун сүт түшүмү которуп ташылат. Райондун өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүш камдоо көлөмүн туруктуу кеңиртип, өзгөчө дыйканчылык эгиндери көлөмүн 15 миллион модон ашырып, жашылча түшүмүн 22 миллион тонна айланасына товарлашуу салыштырмасын 85% көбүрөөккө жеткирет. Абдунум районунда ара жолудан жогору айыл чарбаны кесиптештирүү боюнча баштамчы кыркынаны 700 көбүрөөккө, негизги айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуп айландыруу салыштырмасын чымырканып 76% жеткирет. Абдунум райондук партия комитети айылдык иштак кызматы ишканасынын мудуру, Абдунум райондук айыл чарба айылдык иштак назараты партия группасынын шуудиси Се Еңжоу мындай тааныштырды. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Синжан аштыкты туруктуулаштыруу, пакта сортун жакшыртуу, багбанчылыкты күчөтүү, малчылыкты гүлдөндүрүү, өзгөчө кесиптерди жылыштатуу, сапат жана өнүмдөштүрүү, киреше арттырууда бекем туруп, асыл сапат жана көлөмдөн турган эки маңыздуу түйүндү мерчиктеп, курулманы асылдаштыруу, баштамчыларды жетиштирүү, сапатты өстүрүү, даңктуу марка жаратуу, өнүмүн арттыруу, негизин күчөтүү жагында сызыл күч жумшайт.

Şinjan, bakta, bagbançılık, malçılık katarlı ocaklardağı elçer batüşümdörün öndürüş kurulması jana sort kurulmasını dağı da asıldaştırıp, mamleket boyunca taasır küçkü ee elçer batüşümdörü jana joğuru darajalı azık tülük köşi koşu bazaların jaratıp, baştamçı kirkanlarda tüyrük ayırıp yetiştirip, elçer batüşümdörün eş koşu tüyündü çinjirin jaratıp, açtık egüden üst ölgü tamak bolıp çıkıqa çeyin, mal bakmaçılığından etke eş koşu biştü, elçer batüşümdörün öndürüşünün önerjay düşümün aylanuğa çeyin bolgun işterdi tolluk jandu işteyt. Daha айыл чарба түшүмдөрүн асыл сапаттуу кылуу жана сапат коопсуздук деңгээлин өстүрүп, айыл чарбанын марке аркылуу күчөтүү аракетин терең жолго коюп, асыл сапаттуу айыл чарба түшүмдөрү базарын чар тараптуу кеңейтип, жашыл азык түлүк, органик айыл чарба түшүмдөрү, жогорапиялык белги түшүмдөрү, даңктуу, өзгөчө, асыл, жашаан айыл чарба түшүмдөрүн моюндап бекитүү жалпы санын 3500ге жеткирип, айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугун мөөнөттүү күзөтүү өлчөөдө толумдуу болуу салыштырмасынын 98%дан жогору болуусун сактап, Пинвей Синжаң жакшы түшүмдөр тизмесиндеги түшүмдү 2000ге жеткирет. Мындан башка Синжаңдагы аштык, экономикалык эгин, жем тоютту биргелик пландоо, дыйканчылык, токойчулук, малчылык, балыкчылыкты тең кармоо, өндүрүш, иш кошуп иштөө, сатууну жалгаштыруу, айыл чарба, маданият, саякатты жорулуштурууну алга жылыштатып, жакан дыйкан түтүндөрүн мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүн маңыздуу камдуу базасы курулушуна терең катышууга жетектеп, дыйкандардын кирешесин арттырууну сызыл жылыштатат. Эгин жерди коргоо жана гүлдөндүрүүнү жалпы бетке күчөтүп, жогору өлчөмдүү атыз курулушун жогору сапаттуу алга жылыштатып, суу байлыгын илмий бөлүштүрүү, ичке үнөмчүл болуу, жогору өнүмдү пайдаланууну күчөтүп, заманбап үрөнчүлүк базасы куруп, шартка карай иш көрүп, айыл чарба жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүнө өнүктүрүп, айыл чарбада апаттан коргонуу

Апат сиянын азайтуу системасы курулушун күчөтүп, айыл чарба негизги жабдууларынын сапатын арттырып, даражасын өстүрүүгө түрткү болот. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдын аштык түшүмү жалпы 16 миллиард 980 миллион жаңартып, артуу мөлчөрү мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Ар жылы 10 миллиард жыңдан ашуун аштыкты нукура которуп чыгып, мамлекетибиздин батыш бөлүк аштык кампасына айланды. Пахта эгинчилик районунун орундаштырылуусу жана кесип курулмасы үзгүлтүксүз асылдашып, түшүмү уланды көп жыл бүт мамлекеттин 90%дан ашуунун ээледи. Шинжаңдын асыл сапаттуу кой уй эти бүт мамлекетте базар таап, ак суу алмасы, курла алмурту, Пайзабат шинмейи катарлуу даңктуу асыл сапаттуу өзгөчө мөмөлөр мамлекет ичи сыртында даңк чыгарып, иш кошуп иштелген кызылмылык, калемпир, зараңза катарлуу өзгөчө эгиндердин өстүрүлүү көлөмү жана түшүмү мамлекет боюнча бирдей биринчи орунда турду. Сейин Жоу мындай билдирди. 15-5 жылдык жоспор мезгили Шинжаңдын мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасы жаратууда нактылуу илгерилөөнү колго келтирүүдөгү алгылыктуу мезгил. Шинжаң озуу түйүнүн байлык үстүндүгү, район ордо азелдүүлүгү, кесип негизи жана чөйрөнүн көтөрүү жөндөмүнө коюп, мамлекет боюнча эң сапаттуу аштык кампасы, мөмөлү бак, малчылык майданы, балыкчылык майданын бүт күчү менен куруп чыгып, дагы да көп асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн бүт мамлекетке алтургай дүйнөгө бет алдырат.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар турма көздө технология өнөрүн жана ар намысын бекем сактаган карт уста Мейиз Оңбай менен таанышабыз.

Кобуксар Моңгол Автоном ауданы Коштолгой шаарчасынын жашылча базарындагы ун тамагына иш кошуу чакан дүкөнү көптөгөн кар тургундардын эсинде. Жашылча базарында тамыр тартканына 30 жылдан ашкан бул ун тамагына иш кошуу дүкөнү бир урпак кишилерге жоро болуп келди. Мейсоңбай дал ушул дүкөндүн жооптуусу. Быйыл 60 жашка кирген Мейсоңбай кичинесинен эле чоңдордон ун тамагын жасаганды үйрөнүп, чыныгы өнөрүнө таянып, жакшы баага ээ болгон. Анын бул дүкөндө бышырылган буу нан, кесме, куймак, базарды коңшу колоңдордо камдап эле калбай, айланадагы уудан шаарлардагы журчулукту атайлап келип сатып алууга электирди. Мейсоңбайдын ун тамагы жасоого абдан мээрими бар. Мында ал эски өнөргө байланып калбай, кайра рецепти үзгүлтүксүз жакшылап, тамак жасоо өнөрүнө барган сайын такшалып, жаңы түшүмдөрдү ачып сынады. Жашынын улгайуусуна ээрчи, анын колунда 20 канча жүрүш ун тамагы жасоо рецеби жыйналган болсо дагы, бирок кичик устакананын өндүрүш шартынын чектемесине туш болгондуктан көптөгөн түшүмдү түркүмдөп өндүрүүнү ишке ашыра албай, бул анын көңүлүндөгү бир чоң өксүгү болуп калды. Мейсоңбай жергиликтүү өкмөткө өзүнүн кесибинин келечек өнүгүүсү жөнүндөгү оюн айтты. Жергиликтүү өкмөт бул кесиптин өнүгүү келечегин көрүп жетип, каржы жактан жөлөп эле калбай дагы ага майдан шай кештирип берип, 1700 чарчы метрлик өндүрүш завод үйү жана 300 чарчы метрлик ишкана үйү салып берди. 2025 жылы 4 айда Кобуксар Моңгол Автоном ооданы Шинмиян Дао азык түлүк өндүрүш чектүү шериктиги расмий каттоого алынып курулуп, 60 жашка кирген Мейсоңбай экинчи жолу чарба жаратууну баштап, жеке тижаратчыдан керкананын рол башкаруучусуна айланды.

Илгери кичи кустакына колдо өндүрүүгө таянгандыктан өндүрүш жөндөмү абдан чектүү болгон. Бүгүнкү күндө завод үйлөрүнө буу, нан, кесме катарлуу түшүмдөрдү өндүрө турган автоматтык жабдуулар толук септелип, камыр жууруудан баштап бүт барыш машина жумуш аркылуу ишке ашырылды. Ушул жерде шериктикте 10 кызматчы бар, жалпы 28 түрдү 10 түшүмдөрүн каттоо калдырган 13 түрдө түшүм өндүрүшкө кириштирилип, буу, нан, куймак, сары кесме, кең кесме катарлуу өзгөчө түрлөрдүн баардыгы толуктанды. Ал көп түрдүү кара аштык, мөмө, жашылча кыямында жуурулган камырдан жасалган праниктер жасалды. Керкана Синжаңдын асыл сапаттуу буудай чийки материалына таянып, азыктык татымалары кошпостукта бекем туруп, асыл сапаттуу чийки материал жана технология өнөрүнө таянып, ун азыктыктарынын алгачкы даамы сактап калынды. Маис Уңбайыт сапатка катаң талап коюуда бекем турат. Ал камыр жууруда үч өткөлдү жакшы кармоо керек. Биринчи, ундун сапаты, ундун аныктык даражасы, суу курамы даяр түшүмгө абдан маңыздуу таасир көрсөтөт. Экинчи, туз, жумуртка сууну төп теңшөө.

каалаганча өзгөртпөстүк керек. Үчүнчү камыр жууруу, тындыруу, жууруу убактын катаң тизгиндөө керек деп карайт. Алтургай түшүмдү тез тоңдуруп жашаң бойдон сактоо убактын ал кайра кайра сынак кылып изденген. Салакатынын өзгөрүүсү ага жоопкерчилик оор басымын алып келди. Ал мындай деди: кичик устаканадан бирден эле керканага айлануу кудум түш көргөндөй бир иш болду. Басым дагы оор болду. Бул жердегилер 30 жыл дүкөнүбүздүн ун тамагын жеди. Алардын мактаганына жараша иштебесем болбойт. Илгери кичик устаканада түшүм сатылып, сулуу баштыктарга салынып ташылат эле. Азыр болсо азык түлүк коопсуздугу, жумушчулардын жумуш коопсуздугу, керкана түзүмүнүн калыпташуусун бошоштуруп коюуга болбой турган болду. Мейиз Уңбай ар күнүдөгүдөй сектей туруп, ошол күндүк өндүрүш тартибин бүт барыштуу из чалып текшерип турду. Ал жумушчу кызматчыларды колмо кол жетектеп үйрөтүүдө бекем туруп, бир жыл убакыт жумшап, жумушту тың иштей ала турган бир түркүм бышкан жумушчуларды жетиштирип чыгууну пландады. Мейиз Уңбай сыртка сатуу кесибин уулунун жооптуу болуусуна тапшырып, керканасынын сатуу коллективин уюмдаштырып, Карамай шаары Тарбагатай аймагынын интернет сыртында сатуу жолдорун ачты. Учурда Чөйчөк шаары Карамай шаарында туруктуу коридор кайнары калыптанды. Ошол жердеги бир бөлүк курулуш отрядтери дагы керканага сатып алуу буйрутмасы берди. 60 жаштан ашкан бул карт ун даамдар устасы Жашылча базарындагы кичик устаканадан Заманбап азык түлүк заводуна чейин баштан акыр технология өнөрү жана ар намысын бекем сактап келди. Асыл сапаттуу ун даамдарын дагы да көп керектөөчүнүн дасторконуна чыгаруу анын эң чоң тилеги болуп калды.

0: Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшүнө алууну алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырууганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңко эл республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңко улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Миссия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Угармандар саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 20 күнү күнгө жекшемби.
0: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, түндүгү Шыхансай шаарынын түштүгүндөгү тоолу райондор, Үрүмчү шаары, Санжо обласы, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолу райондор, Хотен аймагынын түштүгүндөгү тоолу райондор, Аксуу аймагынын тоолу райондору, Байынгулун обласынын түндүгүндөгү тоолу райондор, Турпан шаарынын түндүгүндөгү тоолу райондор сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Орто бийик тоолу райондорунда кар аралаш жаан жаайт же кар жаайт. Тоолу райондорунун бир бөлүк жерлеринде орто мөлчөрдө же катуу жаан жаайт. Жогоруда айтылган райондордун бир бөлүк райондорунда 5 балл айланасында батыш түндүк шамалы чыгат. Шамал уюктарында 8-9 балл бороон чыгат. Алдыдагы 3 күндө Иле Дайра өрөөнүн тоолу райондору, Үрүмчү шаарынын түштүгүндөгү тоолу райондору, Санжо обласынын тоолу райондору сыяктуу жерлерде жыйынды жаан чачын мөлчөрү кыйла көп болуп, айрым жерлерде кыска убакыт катуу жаан, чагылгандуу бороон, мөндүр сыяктуу күчтүү конвекциялуу аба ырайы көрүлөт. Айрым жерлердеги тоо көчкү жана үйүр сыяктуу геологиялык апаттан сактануу керек. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 17 Цельсий градус, эң жогору температура 29 Цельсий градус болот. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Чыншау жаң Борбордун 7-чи экология чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасынын Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш биринтуанынын көзөмөлдөө абарын чагылдыруу жыйынына позиция билдирип сөз сүйлөп, Борбордун экология чөйрө коргону көзөмөлдөсүндөгү түзөтүү милдеттерин чечкин бүтүрүп, иш жүзүндөк берекет аркылуу социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгууну жылыштатабыз деди.
0: Алдыңкы 8 айда Шинжаң темир жол чегара оозунан Жөңгө Европа, Орто Азия кезекчи поезинин каттоо мөлчөрү, жүк өткөрүү мөлчөрү кош артты.
1: Автоном районубуз жалпы бекей чегарадан кирүү ак төрөсүн оңтойлаштыруу деңгээлин жогорулатты.
0: Алтын күз мезгилинде Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү жүгөрү, пахта, алмурут сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнөн кубанычтуу мол түшүмү алынды.
1: Жоңчу, мамлекет майрамы салуу мезгили жакындашканда автоном районунун жер жерлериндеги базарларда товар мол, баасы туруктуу болуп, сатып алуу менен сатуу тең жанданды.
0: Алтай ком таш жолу телегейлешкен жабдууларынын ордун жогорулатып даражасын өстүрүп, эс алуу күндөрүндөгү жүргүнчүлөр агымынын жогору белесин утурлап алды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. 9 айдын 20 күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш биринтуанынын көзөмөлдөө абалын чагылдыруу жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Автоном райондук парткомунун шуучусу биринтуан парткомунун биринчи шуучусу биринчи жыңбыйы Чыншау Жаң позиция билдирүү сөзүн сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Жинпинг экология маданилиги идеясын тереңдей үйрөнүүбүздү жылдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төрөп жалпы бетке изилдештирип, экология маданилик курулушу жана экология чөйрө коргонунун саясий жоопкерчилигин чыныгар карап, Борбордун экология чөйрө коргону көзөмөлдөө чагылдырган маселелерин түзөтүү орчунду саясий милдетин чечкин бүтүрүп, жогору деңгээлде коргоо аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө ан сайын жакшы тирек болуп, чымырканып социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгуу керек. Чыншау Жаң мындай билдирди. Борбордун экология чөйрө коргону көзөмөлдөөсүн баш шуучу Ши Жинпинг өзү жоспордо өзү орундаштырып, өзү түртмөктөгөн орчундуу түзүлмөдө жаңырык жаратуу жана орчунду ысылаат иш чарасы саналат. Партия Борбордук комитеттин бирөөнчө орундаштыруусу боюнча Борбордун 7-чи экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы Шинжаңга келип көзөмөлдөөнү кулаш жайдырып, Шинжаңдын экология маданилик курулушу жана экология чөйрө коргоо кызматына карата жалпы бетке системалуу текшерүү алып барып, кызмат берекетин турактандырып, ошондой эле чындыкты иш жүзүнөн издеп, маселе жана жетерсиздиктерди көрсөтүп, ортого койгон түзөтүү пикири таал жайына жетип, ары нактуруу асгатып, абдан күчтүү каратмалуулук менен жетектөө мүнөзүнө ээ болду. Биз чын ыкластуу кабылдап, тизме боюнча баардыгын кабылдап, чечкин түрдө Борбордун көзөмөлдөө группасынын талабы боюнча түзөтүп түзөөлөштүрүүнү кемгерчисиз жакшы кармап, түзөтүү иш жүзүндүк берекет аркылуу экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырабыз. Чыншау Жаң мына буларды баса көрсөттү. Маселени чечүү убактында бекем туруп, түзөтүп түзөөлөштүрүүнү мыкка куруу аркылуу жакшы кармап, көзөмөлдөөдө чагылдырган маселелерди түзөтүүнүн

0: кийинки жарым ишин тыңгырыктуу жакшы иштөө керек. Түзөтүү жоопкерчилигин чыңдап, партия өкмөт бирдей жооптору тең кармап чогуу башкарууда бекем туруп, жергиликтүү партия өкмөт жетекчи кадрлардын экология чөйрөнү коргоо жоопкерчилик түзүмүн катаң түзөлөштүрүп, Аптырым райондук партком өкмөт жана Биңтуан жетекчилик банзасы түзөтүү жоопкерчилигин аркалап баш боруп жалпы жагынан кармап, ар даражалуу партия өкмөт биринчи кол жетекчилери, жооптуу жолдоштор жана байланыштуу тармактардын жооптулары жоопкерчиликти темилгелөө аркалап бекем кармап түзөлөштүрүп, көзөмөлдөөдө чагылдырган маселелерди бири бирден түзөтүп, баардыгына жооп кайтарууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Кызмат чараларын ичкелештирип, түзөтүү долбоорун элими түзүп, түзөтүү негизги толкусун, түзөтүү нышанын, түзөтүү убакыт чегин жана түзөтүү чараларын түр боюнча айкындаштырып, түргө бөлүп чара колдонуп, төп жылыштатып, эсептептер ыңгайында башкарып, тизмектеп жылыштатып, жабык алкактуу түзүм боюнча тизимдиктен өчүрүп, таамай түзөтүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Түзөтүү өлчөмүн катаңдаштырып, илими жалпы бетке соңуна чейин түзөтүүдө бекем туруп, көзөмөлдөөдө чагылдырган маселелерди өзгөртүп жибербей, кемитпей, тандыбай, түзөтүү барышын көзөмөлдөп текшерүү жана из кууп берекетин териштирүүнү күчөтүп, коомдун көзөмөлүн демилгелөө кабылдоо керек. Тартипти катаң аткарып, жоопкерчилигин териштирип, маселе артында сактарган чириктешүү жоргун катаң текшерип бир жаңсыр кылып, түзөтүү жоопкерчилиги түзөлүшпө, түзөтүү чарасы эпкиндүү болбо, түзөтүү таамай алып барылбо, карыктын чагылдырсы күчтүү боруудай оор акыбетти пайда кылгандардын жоопкерчилигин катаң териштирүү керек. Кызмат механизмин кемелдендирип, өз маалында түзөтүү менен узакка чейин тургусуну өз ара бириктирүүдө бекем туруп, дайымды орундаштыруу жана кыймыл турпатында маселелерди байкоо, маселени маалында чечүүдөй узакы берекеттүү механизмди жакшыртып, бир маселени чечип, бир жүрүш түзүмдү жакшыртып, бир түркүм жылчыкты тосууну ишке ашырат. Биңтуан менен жергиликтен биргелешип аракетке келүүсүндө бекем туруп, Биңтуан менен жергилик бир такта шахмат түшүнүгүн бекем тургузуп, Биңтуан менен жергиликтин чөйрө коргоо жана маселени түзөтүүсүн биринчи жылыштатуу, орток акылдашып, орток чөнгө салуу, орток алдын алып, орток башкаруусун түртмөктөө керек. Чин Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөсү боюнча түзөтүүнү оңут деп билип, бирөө аркылуу башкаларын билип, келишкендиктерден жакшы пайдаланып, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолунда бекем термелбей жүрүп, Шинжаңдын экология маданилик курулушу менен экология чөйрөнү коргоо деңгээлин жалпы бетке өстүрүү керек. Экология чөйрө сапатын сызыл жакшыртып, булгандыны төп жөнгө салуу, булгандыны илимий жөнгө салуу, булгандыны закон аркылуу жөнгө салууда бекем туруп, көк асман, тунук суу, таза топуракты коргоо күрөшүн сызыл жакшы алып барып, Тияншандын түндүк капталындагы шаарлар тобунун атмосфера булгануусунан биргелешип алдынарып, биргелешип тизгиндөө сыяктуу түйүндүү кызматтарды ичкерде жылыштатып, ар улут калкынын айланасындагы чөйрө маселелерин күч сала чечүү керек. Мамлекеттин экология коопсуздук калканын бекемдеп, тоо, суу, токой, айдоо, көл, чай, чөлдү бир толкулаштырып, коргоо жана системалуу жөнгө салынуу бирөнчөй жоспордоп, зарыл экология системаны коргоо жана оңдоп калпына келтирүү орчундуу курулуштарын жолго коюуну жылыштатып, Такламакан чөлүнүн жээгин бекитүү жетишкендиктерин бекемдеп даражасын өстүрүп, түйүндүү райондордун жер асты суусун нормадон ашыра казуусун чөнгө салынуу тереңдетип, экология системасынын көп түрдүүлүгүн, туруктуулугун, сызылдыгын өстүрүү керек. Жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүнү басым жылыштатып, көмүртек кош кычкырын кое берүүнү жогору наркка жеткирүү жана көмүртек кош кычкырын нейтралдаштырууну ичтиктүү байсалдуу жылыштатып, жашыл өндүрүш турмушун ыңгайын түртмөктөп, жашыл төмөн көмүртектүү кесиптерди күч сала өнүктүрүп, байлыкты үнөмдөп тыкандаштырып, жогору берекетти пайдаланууну күчөтүп, жалпы элдин үнөмчүлдүк таанымын, чөйрө коргоо таанымын, экология таанымын күчалтып, экономика коом өнүгүүсүндө жалпы бетке жашыл өзгөртүүнү түртмөктөө керек. Жөнгө салуу коргоо түзүмү механизмин кемелдендирип, экология чөйрө закон жыйнагын астайдыл изилдештирип жолго коюп, экология чөйрө саласындагы жергиликтүү закон чыгарууну жакшыртып, экология чөйрө коргоону көзөмөлдөп башкаруу боюнча закон аткаруу курбат курулушун күчалтып, экология чөйрөнү жөнгө салуу берекетин чыныгы өстүрүү керек.
1: Станциябыз кабары 9 айдын 19 күнү 2026 жылдык автоном райондун закон аркылуу башкарыла турган өкмөт курулушу нак майданда жылыштатуу жыйыны Комул шаары Эбургул районунда ачылды. Жыйында Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын терең үйрөнүп, изчилдештирип, партия борбордук комитети Говьянда закон аркылуу башкарыла турган жүнгө курулушу жөнүндөгү чечим орундаштырууларын изчил түзөлөштүрүп, автоном райондук

0: Арткомдун кызмат талабы боюнча идеяны бирдикке келтирип, тажрыйба алмаштырып, урунтуу маселелерди талкуулап чечип, закон аркылуу башкарыла турган өкмөт курулушун тереңдештирүү жөнүндөгү түйүндү кызматтарга орундаштыруу жасалды. Автоном райондук парткомдун орун басары Шужесе, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Жер жерлери ар кайсы тармактары экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, жаңы туура партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, чоңкуу улуттук ортак тулку таанымын бекем уюту негизги линиясын тыгыз мерчиктеп, закон боюнча милдет аткаруу курбат деңгээлин үздүксүз жогорулатып, функциясы илмий, укук жооп керчилиги закондо белгиленген, закон аткаруусу катаң, айкын, ачык ашкере калыс, акыл жөндөмдүү, жогору берекеттүү, агдар ишенчиликтүү, эл ыраазы болгудай закон аркылуу башкарыла турган өкмөттү бачым куруу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Ар даражалуу өкмөт жана өкмөттүн ар кайсы тармактары закон боюнча акимчилик жүргүзүү деңгээлин чыныгы жогорулатып, Шинжаңдын 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн жана 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде жогору сапатта өнүгүүнүн түйүндүү салаларын мерчиктей, жылдык закон чыгаруу кызмат планын илмий түзүп, сылаат өнүгү туруктуулук кажатына ылайык келбей турган калыптуу жөттөрдү маалында тазалоо керек. Калыс маданий закон аткарууну катаң түрдө калыпка түшүрүп, экиде кайчы, төрт баш аламанды атай жөнгө салууну уландуу тереңдештирип, коопсуз өндүрүш, маданият, саякат, эл турмушу, айдоо жерди коргоо, маданият эстеликтерин коргоо сыяктуу акимчилик закон аткаруу түйүндүү салаларына бекем кадалып, таандуу жер жана кесип саласы көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин түзөлөштүрүү керек. Өкмөт менен сот, өкмөт менен прокуратура бирге аракеттенүүнү уландуу тереңдештирип, эл курултайдын закон көзөмөлдөөсү, саясий кеңештин демократиялуу көзөмөлдөөсү, тартип текшерүү ревизиянын көзөмөлдөөсүн бир жөнкү пландап, саясий закондун ар түрдүү көзөмөлдөө байлыктарын бириктирип, калыктын арыз айтуу жолдорун шыдырлаштыруу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Закон аркылуу башкарыла турган тижарат соода чөйрөсүн уландуу кылдаштыруу керек. Өкмөттүн сөзүндө туруп, убадасын иш жүзүндө көрсөтүү механизмин кемелдендирип, бир ишти жогору берекеттүү бүтүрүү ысылатын тереңдештирип, өкмөт иштери тейлөөсүн бир тордо бир өңчөй бүтүрүү менен өлкө аттап, бир өңчөй бүтүрүүнүн оңтойлуулук даражасын уландуу жогорулатуу керек. Акимчилик милдет укугун тескөө, кийинки иштерин жакшы иштеп, негизги катмардын кыйынчылыгын иштиктүү чечип, кыймылды турпатта тескеп баалоону жакшы иштеп, бере алуу, кармап алуу, жакшы иштетүү, көзөмөлдөнү ишке ашыруу керек. Чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу курулушун күчөтүп, Жөңгү Орто Азия закон илмий агартуу биримдигинен жакшы пайдаланып, Шинжаң эркин соода сынак районунун закон аркылуу башкаруу курулушун жылыштатуу керек. Арыздат кызматын закон аркылуу башкарууну терең жылыштатып, акимчилик боюнча кайта карап чыгуу жана арыздат кызматын ашташтырууну күчөлтүп, кайчылык опур талдардын бүчүр турпатында алдын алуу, башатынан чечүү керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Закон аркылуу башкарыла турган өкмөт курулушунан сайын урунтуу орунга коюп, партиянын жалпы бетке жетекчилигинде бекем туруп, ар кайсы жактын жоопкерчилигин чыңдап бекемдеп, закон аркылуу башкарыла турган өкмөттү ортак куруунун күчтүү бирикме күчүн уютуу керек. Жыйында автоном райондук эл өкмөттүн закон чыгаруу боюнча кеңеш берүү адис өкүлдөрүнө сунуштоо күбөлүгү таратылды. 14-чү 5 жылдык жоспор мезгилиндеги автоном райондун закон аркылуу башкарыла турган өкмөт куруу абалы жана автоном район даражалуу акимчилик милдет укугун тескөө кызматынын бүт толкулуу жылыштоосу жалпыга кулактандырылды. Борбордук комитет мамлекеттик жалпы бетке закон аркылуу башкаруу комитет ишканасынын 3-чү түркүмдөгү мамлекеттик закон аркылуу башкарыла турган өкмөт куруу боюнча үлгүлүү райондор жана түрлөрдүн атын атоо жөнүндөгү чечими окулуп, Бортала шаары мамлекеттик закон аркылуу башкарыла турган өкмөт курулушу боюнча үлгүлүү шаар оодан район болуп бааланды. Катыштуу аймак, облас, шаар тармактардын жооптуулары алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Ван Гохы, Панши, Азиз Муса жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. 9 айдын 20-чү күнү автоном райондук эл курултай туруктуу комитети чет элге чатыштуу закон чыгарууну изилдөө кеңеш берүү базасы Шинжаң коомдук илимдер академиясында көрүнөк илинип курулду. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Оул көрүнөк ыйгаруу аземине катышты, ошондой эле көрүнөгүн ачты. Зумрет Оул мына буларды көрсөттү. Учурда эл аралык атаандашуу барган сайын түзүм, эреже, закон талашуусунда туюн турууда.

0: Зумрет Овул манабуларды баса көрсөттү. Чет элге чатыштуу закон чыгарууну изилдөө кеңеш берүү базасынын курулуусу Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын терең үйрөнүүнү изилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, Шинжаңга чатыштуу сырт менен күрөш жасоо ажатына ылайыкташуудагы сөзсүз тарап. Ошондой эле партия борборд комитеттин чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу курулушу жөнүндөгү чечим орундаштыруулар жана Автоном райондук парткомдун кызмат тарабын изилдештирүүдөгү зарыл иш-чара. Шинжаң коомдук илимдер академиясы Шинжаңдын коомдук илимдерди изилдөөдөгү бийик жери, партком жана өкмөттүн зарыл жаңча акыл кампасы катары чет элге чатыштуу закон чыгарууну изилдөө, кеңеш берүү, далилдөө чагында мыктуу негизге жана өзгөчө артыкчылыкка ээ. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети парт группасы бир өңчөй планда ойлошуп, Шинжаң коомдук илимдер академиясы сыяктуу 4 орундун чет элге чатыштуу закон чыгарууну изилдөө кеңеш берүү базасына сүйөнүп, эл курултайдын закон чыгаруу ажаты менен акыл кампас изилдөө байлыгын төөп чиркештирүү, кош багытта кубат ыйгаруу окшош маселеге орток жооп берүүнү ишке ашырууну чечим кылды. Сумрет Овул мынабуларды талап кылды. Чет элге чатыштуу закон чыгаруу кызматынын туура саясий багытын бекем ийгерип, белеселүүлүк менен чет элге чатыштуу закон чыгаруу кызматын мамлекеттин сыртка карата ачып жиберүү ири кырдаалы, мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу жалпы кырдаалы менен чуурулуштуруп, мамлекет ичиндеги закон аркылуу башкаруу менен чет элге чатыштуу закон аркылуу башкарууну кош багытта ашташтырууну бир өңчөй пландап, жылыштатуу барышында илимий изилдөө оордуруунун жакшы көрсөтүүсү керек. Жергиликтин чет элге чатыштуу закон чыгаруу жөндөө моордун белгилөөсүн бекем ийгерип, Шинжаңга чатыштуу сырт менен күрөшүүдө закон аркылуу башкаруудай тең тайлаштыруу изилдөөсүн күчөлтүп, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүү закон чыгаруу изилдөөсүн тереңдештирип, ан сайын көп изилдөө жетишкендиктерин жогору сапаттуу закон белгилеме түзүм жана саясат сунушуна айландыруу керек. Базаны жүргүзүү башкаруу түзүмүн тургузуп кемелдендирип, Жибек жолу экономикалык ага линиясын бойлогон мамлекеттердин закон илимин изилдөө аппараты менен илим алмаштыруу жана кызматташууну күчөтүп, чурчулук пикири опорталынын алдын алып тизгиндөө жана сөздөрдү жеткирүү изилдөөсүн күчөтүп, Шинжаңды такаанчыктап, ири кырдаалга тейлөө жүргүзө турган өзгөчөлүгү айкын жогору деңгээлдеги чет элге чатыштуу закон чыгаруу акыл кампасы өөрүшүн жаратуу керек. Базанын ишмердер артыкчылыгы жана эл курултайдын закон чыгаруу нактыруу артыкчылыгына сүйөнүп, бүт мамлекеттеги катыштуу мектептер, аппараттар менен бирге шайкешүүнү арттырып, бирлешип текшерип изилдөө, бирлешип өткөлгө аз салынуу дайымдуу кулашыш айтырып, Шинжаңдын чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу кызматы үчүн таянч күчтөрдү такшалтуу жана жетиштирүү керек. Ваң Миңшан катышты.
1: Станциябызга бары. Жумго Коммунисттик партиясы борбордук комитети жолдош Лю Чинлейди Шинжаң Уйгур автоном райондук парткомдун мүчөлүгүнө, туруктуу мүчөлүгүнө жана автоном райондук тартип текшерүү комитетинин шуу жилигине дайындоону тастыктады. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкинди илгерилейли.
0: Станциябызга бара. Алдыңкы 8 айда Коргоо Саратов Оозу темир жол чек ара оозунан өткөн жүнгөй борборд аз эгзекчи поезу 12473 окшош мезгилге салыштырганда 5% артып, жүк өткөрүү мөлчөрү 25 миллион 100 миң тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 8.2% арткан. Быйылдан бери Шинжаңдын импорт-экспорт соодасы гүлдөнүп, темир жол кош чек ара оозу ташымалына ан сайын көп оң утага келди. Шинжаң темир жол тармактары Жүнгө Казакстан темир жолу сүйлөшүү шайкешүүсүн тереңдетип, кең релистүү оор жүктүү поезду өткөрүп берүү өткөрүп алынууга чымдатып, поез агымы жолун кыймыл аракеттүү тескеп, таможна чек ара коргоонун текшерүүсү менен шайкешип жумуш убактын кыскартып, Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезунун тездигин арттыруусуна өбөлгө болду. Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезунун жол жүрүү берекетин өстүрүү үчүн Шинжаң темир жол тармактары кезекчи поездардын алдында алмаштырып жүктөө, алдында курпадоо, алдында жолго салуудай камсыздоо механизмин катаң түзөлүштүрүп, адам күчү машина септемесинин кыймыл аракеттүү тескеп, ар кайсы кезек ирет жана жумуш алкагын ачташтырып септөө сыяктууларды күчөтүп, 24 саат бою поезду токтоосуз кабылдап жөнөтүүнү жолго коюп, чек арадан кирип чыккан кезекчи поездарды тез кабылдап, тез алмаштырып, тез жолго салынуу бар күчү менен камсыздаган. Азыр Коргос темир жол чек ара боздон өткөн жүнгү Европа ортасы экзекчи поезд линиясы 91-ге жетип, 18 мамлекет, 46 шаар жана районго жалгашкан. Ара тобозу темир жол чек ара боздон өткөн жүнгү Европа ортасы экзекчи поезд линиясы

0: 120-ға жетіп, 21 мамлекетке жалғасқан.
1: Быйыл автоном районубуз чаар даректи сыдырып, шыдыры сатып алуу, бир кунупка менен бажы кайтаруу сыяктуу жаңылык жаратуу иш чаралары аркылуу четелдик саякатчылардын, соодегерлердин жөнгөдө билим алып жаткан четелдик окуучулардын чыгаш алуу аракетине ан сайын оңтойлуулук жаратып берди. Биринчи айдан 8-нчи айга чейин автоном районубузда чек ара сырты банке карталары менен жалпы 243 миң ирет соода жасалып, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 2 эсеге болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Чаар даректи сыдырып, шыдыр сатып алуу, бир жолдо эле саума кылуу, бүт жолдо акча төлөөнү ишке ашырып, чек ара сыртындагы банк картасы, чек ара сыртындагы электрондук акча капчыгын ошондой эле мамлекет ичиндеги негизги көчмө акы төлөө ыңгайларын жалпы бетке камтыган. Шинжаң эл аралык чоң базар Көрк районунда кургак мөмө дүкөнүн ачкан Шан Шауган кабарчыга. Азыр четелдик саякатчылар нерсе сатып алганда эсебин жабуусу абдан оңтойлуулашканын айтып мындай деди. Чаар даректи сыдырып, шыдыр сатып алуу тейлөөсүн колдонгондон бери четелдик саякатчыларда тике соома кылып акча төлөй ала турган болду. Четел акчасында эсеп жабуунун убарачылыгынан кабатырлануунун кереги жок. Шинжаңдын сыртка карата ачып жиберүү деңгээлинин үзгүлтүксүз артуусунан улам Шинжаңга келип соода менен алектене турган саякаттай турган чек ара сыртындагы кайраткерлер сызыл артты. Учурда бүт Шинжаңда 60100 соодегер чек ара сырты банке картасы менен акча төлөгөн. Чек ара аттаган чаар дарек тейлөөсү 37 мамлекет жана райондун чек ара сыртындагы 228 электрондук акча капчыгын каптаган. Бүт автоном райондогу 14 өзөктүү соода тегереги чаар даректи сыдырып, шыдыр сатып алуу боюнча үлгү көрсөтүү майдан көрүнүшүн жаратты. 1500'den aşuğun sodeger çağır darekte öz ara sıdırıp iştetip, bir konupkada bacı qaytaru ıslatına tayanıp, bir retke nerse satıp alsa bacını qaytaru day, çegaradan getkendeki bacı qaytarunu bütürü vaqtı 5 minut aylanasına kıskardı. Kuruluş bankesi, Şinjan rayonduk bölümçü bankesi, ticaret bölümü Tor Akça Mamle Borborunun orun basar mudru. Ma Tau tanıştırıp mınday dedi. Учурда курулуш банкебиздин соодегерлердин акчасын тапшырып алуу номуру 37 мамлекет жана райондун электрондук акча капчыгында чыгаш алуусун колдойт. Алдыңкы 8 айда соода соммабыз 2 миллион 100 700 юанга жетти.
0: 9-нчы айдын 16-нчы күнүнө чейин ара тобузу чек ара боозунан быйыл чек арадан кирип чыккан киши саны 200 миң адам иреттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 36.2% артып, 2025 жылдагыдан 84 күн мурда 200 миң адам иреттик өткөлдөн карашып, чек ара боозунун таможинадан өткөрүү жашоочу сызыл ургуду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. 9-нчы айдын 18-нчи күнү кабар чыга тобузу таш жол чек ара боозунун жүргүнчүлөр текшерүү чоң зарында Казакстандан келген жүргүнчүлөрдүн чек арадан кирүүсүн текшерүү өтөмөсүн бүтүрүп жатканын, чек ара боозунун чек арадан кирип чыгуу тартиби тартиптүү экенин көрдү. Казакстандык саякатчы Парида Дүйшен мындай деди. Мен дайыма Казакстан менен Жүнгө ортосунда каттайм. Эки мамлекеттин чек арадан өтүү тейлөө деңгээли өтө жогору. Чек ара коргоону текшерүү кызматкерлеринин тейлөө сапаты дагы өтө жакшы. Позициясы жагымдуу. Бул жердеги таможинадан өтүү туюнуум керемет. 2025 жылы 11 айдын 20-нчы күнү четелдиктердин чек арадан кирүү картасын тордо толтуруп маалымдоо жалпы беткей орун алгандан бери ара тобузунан чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү пункти уландуу түрдө таможинадан өткөрүү үлгүсүнүн даражасын жогорулатып, акыр иректешүү кошулган адамгерчиликтүү кылуу бир тулкулашкан таможинадан өткөрүү тейлөө системасын курду. Санарып тешкен текшерүү өтөмөсүнө сөнүп, сандуу маалыматты көп чуркатуу, жүргүнчүлөр аз чуркоону ишке ашырып, бир адамды текшерүү убактын зор темпте кыскартып, чек ара боозунун таможинадан өткөрүү курбатын чыныгы жогорулаткан. Ара тобузу чек арадан чыгып кирүү, чек ара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу 3-чү отрядынын эл сакчысы Чаң Вэнжун мындай деди. Биз сакчы үчүн орундаштырууну кылдаштырып, текшерүү жолун жетерлүү ачып, тордо өтүнүч берген сандуу маалыматка бирлештирип, жогору каркынды алдындап өкүм кырып, төп теңшеп тизгиндөө, тез коюу берүүнү ишке ашырып, чек ара боозунун жогору деңгээлде ачып жиберүү жана жогору сапатта өнүктүрүүнү мыкты таможинадан өткөрүү камсыздоосу менен камдадык.
1: Учурда Санжо областындагы 1 500 000 модон ашуун жердеги жүгөрүлөрү үзүп жыйнап алуу мезгилине кирди. Жер жерлери күн ачык аба ырайын бекем кармап, автоматташтырып, оруну бүт күч менен жылыштатып, күзгү ачтык дандарын кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 9-нчу айдын 19-нчу күнү Манас ооданы суу саткан айла Мынма экология кыштагындагы рөндүк жүгөрү айдоосунда 4 рөндүк жүгөрү атайын оруу машинасы алтын түстүү айдоо баштарында нары бери жүрүп жумуш иштеп, машагын үзүү, кабыгын арчуу, дам машагын жыйнап алуу, шак пакалдарын майдалап айдоого кайтаруу сыяктуу көп түрдүү жумуш тартибин бир жолу деле аяктап, толуп турган алтын түстүү жүгөрү дандары ачтык унааларына уландуу ташмалданды. Өстүрүүчү түтүн Чаң Жүнши кабарчыга мындай деди. Быйыл үрөндүк жүгөрүнү 5000 модон ашуун жерге өстүрдүк. Бардыгы жогору өлчөмдөгү айдоо сууну жогору берекетте үнөмдөйт. Бүт барышын машиналаштырып, үзүүнүн тазалык салыштырмасы 100% жетет. Божомол менен жармай айланасында бүт барын оруп алабыз. Быйыл түшүм мөлчөрү эң жогору болгондо моо башына 500 кг ашуусу божомолдонду. Биз буйрутмалуу айыл чарба болсокта сатуудан кабатырланбайбыз. Берекети салыштырмалуу жакшы. Быйыл Санжо обласы ооруга каршы турала турган сапаттуу жүгөрү жетекчи сортунан 11-ди тандап, ген тар курда өстүрүү, элмий жыш өстүрүү сыяктуу өлчөмдөшкөн өстүрүү үлгүлөрүн жүрүштүрүп жайылтып, жүгөрү 100, 1000, 10000 үлгү көрсөтүү айдоосун жаратуу. Жаргаксыз жүгөрү өстүрүүнү түйүндө сынак кылуу аркылуу, түйүн аркылуу аянтын жетектеп, жүгөрү өстүрүүнү өлчөмдөштүрүү. Түк шөмөлдөштүрүү жогору берекеттүү даражасын өстүрүүгө түрткөктөдү. Облас боюнча жүгөрүнүн моо башындык орточо түшүм мөлчөрү 980,23 кг. Жалпы түшүмү 1,555,800 тонна болгон. Мында тобар жүгөрүнүн моо башындык орточо түшүм мөлчөрү 1,023,168 кг. Үрөндүк жүгөрүнүн моо башына орточо түшүм мөлчөрү 483,19 кг болгон. Санжо областык айыл чарба айылык штак идарасы эгинчилик жана дыйканчылык дарыларын башкаруу бөлүмү, айыл чарбаны машиналаштырып башкаруу бөлүмүнүн башчысы Куан Жоңшуан учурда Санжо областында жүгөрү өстүрүү жыйнап алуунун бүт барышын машиналаштыруу салыштырмасы 100% жетип, бир күндүк машиналашкан күзгү жыйым терим курбаты 150,000 модон ашып, 10-нчу айдын ортолорунда жүгөрү оруу кызматы жалпы беткей аяктоосу күтүлүүдө экенин тааныштырып мындай деди. Биз аштык коопсуздугу жана үрөнчүлүк кесибин гүлдөндүрүүгө үйрүлүп, сапаттуу үрөн, жакшы закон, жакшы машина, жакшы техника менен шайкештүү күч чыгарып, 3 даражалуу айыл чарба техникасын төмөнгө түшүрүп, үлгү көрсөтүп жетектөө, машиналардын зыянын азайтуу аркылуу сапатын өстүрүүгө таянып, жүгөрү кесибинен туруктуу түшүм, мол түшүм алууга жан жактуу кепилдик кылып, кесиптин сапатын өстүрүп, берекетин арттыруу аркылуу Санжы айыл чарбасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө демөр болобуз.
0: Алтын күз мезгилинде Аксуу шаарындагы 1,200,000 модон ашуун жердеги пахталар арт артынан үзүп жыйноо мезгилине кирди. Кеңири айдоо тарасында аппак пахталар шагына торуп, замандашкан пахта үзүү машинасы нар бере жүрүп жумуш иштеп, пахтаны үзүп терүү тайлонуп бир эле жолдо бүтүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 9-нчу айдын 19-нчу күнү Аксуу шаары Лиуян шаарчасы Рюйфэнг кыштагындагы пахта айдоосунда чоң типтеги 4 пахта терүү машинасы алдын орундаштырылган жол линиясын бойлой туруктуу арымда алдыга илгерилип, төп жумуш иштеп, сабак баштарындагы пахта козосундагы пахталарды жогору берекетте үзүп терип, тайлап формасына келтирди. Өстүрүүчү түтүн Байбаухуа бүт барышты машиналаштыруу жумушу пахта үзүп терүү үчүн убакыт менен күчтүү ансайын өмдүгөн тааныштырып мындай деди. Быйыл биз 2000 моо жерге пахта өстүрдүк. Бул пахта эми Арул тилинин ырларынын угасыздары.

ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып ынтымактыктын ырларын оболотолу. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу каармандар, ак кудай бой түзөгөн ата салтына карап ой түзөгөн жалпы кыздарыбыз аман болсун деген жакшы каалообуздун жарчысы катары Сыргак Абдыулунун аткарысындагы ак кудай болгон карындаш дегендерди назарыңыздарга сунабыз.

Күйбө десем күйөткө, сизге көнгөн бул жүрөк. Демекче, эме уйгурча шок жүрөк деген элди кырды. Туражан Обулкасымдын аткарысындагы уздар.

урматтуу угармандар, эми Пагы жаунун чыгармасы Кадырлайды сүйүнү деген могулжарды өзүнүн аткар сүндугалы. Мында атенесин кадырлап, жубайын урматтап, баласын кастарлап, чыныгы сүйүү менен жоро болуп саламат өсүп жетүүсү чагылдырылган.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кайгыр Бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшүнаалы болумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Теке сакалдан мол түшүм алынды. Каба ооданынын өзгөчө кесиби айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Курла шаарынын Жаңы Шаар айылындагы жаңыча дыйкандар чөнтөк телефон аркылуу айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү базасынан базарга баруучу болут терминал жолун жалгаштырды. Хысупиңдин 20 жылдык жалпылык жыргалчалык жолу. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги мамлекет боюнча балыкчылыкты өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспорун басып таратты. Ардактуу угармандар, эми берүүбүздүн толук мазмундарына кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар, эки күндөн бери Каба ууданы Гүлбай шаарчасы Сартактай кыштагында катызда шашлыш көрүнүш жарыкка чыгып, Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы сынак кылып эккен 60 мо теке сакал жыйнап алуу мезгилин утурлап алды. Катызда машиналар көркүрөп, жумушчулар шашлыш иштеп, тажрыйба атызынан мол түшүм алынды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө теке сакалдан мол түшүм алган көрүнүштү айтып беребиз.

Теке сакалдагы желим өндүрүүчү каакым деп да аталат. Ал түрдүү гүлдөрдүн арасындагы каакымга таандуу көп жылдык чөп сабактуу өсүмдүктөр түрүнө кирет. Үч жалбырактуу каучук дарагы, күмүш желимди жүйүк кубар гүлү менен чогуу дүйнөдөгү желим өндүрүүчү үч чоң өсүмдүк деп аталат. Ал суукка, кургакчылыкка, шоргу чыдамкай, кунарсыз, суук райондордо өстүрүүгө ылайык келет. Каучук негизинен эттүү тамыр бөлүгүндө сакталат. Тамыр бөлүгү сынып кетсе, ак түстүк каучук сүт агып чыгат. Бөлүп алынган табигый каучуктун сапаты сыгалкак каучук дарагынан чыгуучу каучукка окшошуп кетет. Аны дөңгөлөк, доктурлукка иштетилүүчү буюмдар сыяктуу өнөр жай салаларында кең көлөмдө иштетүүгө болот. Ал мамлекетибизде көп кайнарлуу табигый каучук менен камдоону кеңиртип, айланадагы топуракты жандандыруудагы өзгөчө стратегиялык дыйканчылык эгини болуп эсептелет. Бул жолку сынак ретинде эгилген жердин моо башындык түшүмү 1000 килограммдан 1200 килограммга чейин болуп, кийинки кең көлөмдүүлүк көрсөтүп кеңиртүү үчүн баалуу аты сандуу маалыматы жыйналды. Түшүм жыюу машыгулатында айланада кыштак тургундары жакын айланада жумуш кылууда алдын электирилди. Көптөгөн дыйкандар тажрыйба атызына кирип казуу айыруу жумуштарына катышып, жумушчулардын күнүмдүк жумуш иштеп тапкан кирешеси 200 юандан 300 юанга чейин болуп, илим изилдөө натыйжаларын жүзөлөштүрүү менен бирге ошол жердеги калктын кирешесин ошол жердин өзүндө ашырууга түрткү болду. Каба ооданы Гүлбай шаарчасынын тургуну Лю Жээ мындай деди. Эшик алдыбызда эле теке сакал жыйноо иштерине катыша алабыз. Ар күнү жаман эмес киреше киргизебиз, дагы үй бүлөбүздү карай алабыз. Үй бүлөлүк кирешебизди арттырып, бул өзгөчө дыйканчылык эгинин аябай колдойбуз. Кийинки карымда Каба ооданы Шинжаң айыл чарба илимдери академиясы менен болгон техника кызматташтыгын үзгүлтүксүз күчөтүп, теке сакалды сынак кылып үлгү көрсөтүүгө сөөнүп, илим изилдөө кошулган дыйкан түтүндөрү өнүгүү үлгүсүндө изденип, өзгөчө дыйканчылык эгиндерин эгүү аркылуу элдин киреши арттыруу жолун кеңиртип, Каба ооданы айыл чарбасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жаңы кыймылдаткыч күч кошот. Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы дыйканчылык эгиндерин изилдөө орду теке сакал изилдөө темасынын мүчөсү Ван Вейпинг мындай деди. Каба ооданынын климат шарт жагдайы теке сакалдын өсүүсүнө ылайык келет. Бул жолку 60 мо тажрыйба атызынын жалпы өсүү абалы жакшы болуп, түшүм мөлчөрү биз көздөгөн багытка жетти. Биз аты сандуу маалыматтарын жыюу кызматын үзгүлтүксүз жакшы иштеп, өстүрүү техникасын үзгүлтүксүз жакшылап, теке сакалды жерликтештирип өстүрүү үлгүсү жөнүндө бирдемжи изденип, илим изилдөө тажрыйба натыйжаларын элди байытып, кыштакты гүлдөндүрүүдөгү өзгөчө кесипке айландырып, айыл кыштактардын кесип өнүгүүсүнө жардам беребиз.

Ардактуу ормандары жогоруда текеси калган мол түшүм алынды. Каба ууданынын өзгөчө кеси байлык ыштактарды гүлдөндүрдү деген аңгемени уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Ардактуу ормандар, бири үз улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Курла шаарынын Жаңы шаар айылына барып, бир топ жаңыча дыйкандар менен таанышабыз.

Курла шаарынын жаңы шаар айылында мындай бир топ жаңыча дыйкандар бар. Алар урогун коюп, чөнтөк телефондон турган бул жаңы дыйканчылык шайманын колго алып, атыздагы ылымта бастырманы түз баян үйүнө айландырды. Бир чөнтөк телефон, бир тор сымы айыл чарба түшүмдөрү өндүрүлгөн жерден базарга чейин болгон булут терминалы жолун жалгаштырды. Шаардагы гүл дүкөнүнөн айылга штактагы ылымта бастырмаларга чейин жаңы шаар айылы Шаоюй гүлдүгүнүн жооптуусу Ваң Чуюй бир чөнтөк телефон менен айыл чарба булут экономикасын жалгаштырды. Ваң Чуюй чөнтөк телефон тирегин жакшы жайгаштырып, ошол күндөгү түз баянды баштады. Камера алдында ал эми гана үзүлгөн бир себет шың үйгөөнү көтөрүп алган эле сапсары мөмөлөргөн нурунда жылтырап турат. Шың үйгөөнүн кабыгы жука, эти калың, бир тиштесеңиз ширеси чыгат. Ал сүйлөп жатып бир талдалы оозуна салды. Абдан таттуу экен, Шинжаңда күн нуру жеткиликтүү, кант курамы мол. Түз баян үйүндө буйрутма эскертүү доошу дыңдуң кылып токтобой жаңырып турду. Көрөрмандар бир жагынан буйрутма түшүрүп, бир жагынан аны көбүрөөк сүйлөп берүүгө шаштырды. Иш жүзүндө Шың үйгөө анын ылымта бастырмасындагы кошумча рол алуучу. Ваң Чуюйнун жалпы 7 ылымта бастырмасы бар. Мунун ичинде 2 ылымта бастырмасын кошкондо 4000 чарчы метрден ашат. Бул жерге Худиэлян, Африка жүйүкар гүлү, Катыргүл, Сандиаумей сыяктуу 400 түрдөн ашуун гүл өстүрүлгөн. Дагы ал эң өстүрүүгө уста дооруу дагы бар. Алгачкы түз баянда дооруу сатууну сынак кылганда бир күндүк сатуу суммасы тек гана 2-3 миң юан болгон. Ал күлүп туруп мындай деди. Ал кезде эч нерсени билбейт элем, видеого алып телекамерага карап караманча сүйлөйт болчумун. Акырын-акырын мунун дагы жөнүн таап алдым. Азыр көрөрмандарым 8000дей болсо дагы, бирок бардыгы жергиликтүү көрөрмандар өтө тез буйрутма берди. Ваң Чуюй мурда бир шериктикте материал кызматкери болуп иштеген, кийин кесип алмаштырып гүл, дооруу сатты. Ишти бир ылымта бастырмадан баштап, бир жактан айдап, бир жагынан үйрөнүп, барган сайын жакшы өстүрдү. Алгачында жер семирткич берүүнү дагы билбейт эле, китеп окуп, кишилерден сурап, сынап көрүп, акырын-акырын үйрөндү. Бүгүнкү күндө ал ылымта бастырмада гүл өстүрүп эле калбай, дагы жер жемиш жана жашылча өстүрдү. Ошон менен бирге мектептен изилдөө үйрөнүү кыймылын үстүнө алды. Бир жылда 300 миң юандан ашуун киреше жарата алат. Ал мындай деди. Жер айдоо менен түз баянды кошкондо ишканада олтургандан шашылыш болсом дагы, бирок көңүлүм катыржам. Ваң Чуюй дагы дайыма айланадагы дыйкан түтүндөрүнө жардамдашып, түз баянда зат сатат. Кимден жашылчалар сатылбай калса, ал түз баян үйүндө карыдар чакырууга азыраак болсо дагы жардам бере алат. Анын карашынча, түз баяндан турган бул ишке бир адам түрткү боло албайт. Бир топ адам анан кыштактагы жакшы нерселердин бардыгын базарга сала алат. Бир чөнтөк телефон, бир тор сым менен атыздагы нерселерди сатып чыгарууга болот. Бул чынында арзый турган жумуш. Ваң Чуюйго окшобой турганы жаңы.

Шаар айылынан Актөөн кыштагындагы Шүйяндын түз баян жолу кайра кайра тижиратты токтотуп коюудан башталган. Ал арындар артынан сыртка сатылып, бирок сатуу жолу абдан тар болчу. Ал чөнтөк телефонду алып элемте бастырмага каратып, видеого арындар артынан сыртка сатылып, бирок сатуу жолу абдан тар болчу. Ал чөнтөк телефонду алып элемте бастырмага каратып, видеого тартып, түз баянын ашты. Бирок түз баянын үйүндө дайыма бир канча адам гана болот. Кыйла көп сүйлөсө дагы эч ким жооп кайтарбайт эле. Шүйян мындай деди. Ал кездерде абдан көңүлүм жарым болду. Чөнтөк телефонго карап өзүмө өзүм сүйлөп, өзүмдү кудум абага сүйлөп жаткандай сездим. Бул бурулуу былтыр көрүлдү. Шүйян Жаңы Шаар айылдык электрондук соода түз баян жөндөм системасы боюнча тарбиялоого катышып, багытын турактандыруудан түз баянда сүйлөө жөндөмүнө чейин, видеого тартуудан көрөрмандар тижаратына чейин аз-аздан үйрөнүп, кайра-кайра машыктанды. Тарбиялоо акырлашкандан кийин ал ар күнү дегидей 2 майдан түз баян көрсөттү. Эрте менен 1 майдан, түштөн кийин 1 майдан көрсөтүп, ылымта бастырма түз баян үйү болуп, козу карын эң жакшы сыйлуу конок болду. Азыр Шүйяндын түз баян үйүндө интернетке чыккандардын саны туруктуу болуп 180 адам айланасында болуп, жеке майдан түз баянда сатылуу суммасы эң жогору болгондо 12 000 юанга жетти. Шүйян күлүп туруп, азыр окшобойт, түз баян башталышы менен кишилер көрүүнү күтүп турат. Сөз калтыруу районундагы өтө кызып кетти деди. Анын сөзүнөн өзүнө деген ишеними чыгып турат. Жит үйгө саткандан башка алдагы айланадагы эгинчи түтүндөргө жардамдашып, кызылмылык, яңжауми, найюу, бадыраңы сыяктуу жер жемиш жана жашылчаларды өкөлөтөн сатып, жалпы 20 000 юандан ашуун сатты. Шүйяндын айтуусунча алар өстүргөн нерселер жаман эмес, бирок сатууну билбейт. Анын бул жолу бар болгондуктан колунан келсе эле көп жардам бере алат. Курулада Ваңчу үйү жана Шүйянга окшогон жаңыча дыйкандар үзгүлтүксүз бардыкка келүүдө. Жакшы эгүүдөн жакшы сатууга чейин, ылымта бастырманы карап олтуруудан ылымта бастырмага таянып баюуга чейин бул бир топ жаңыча дыйкандардын бир чөнтөк телефон, бир тор сим аркылуу булут терминалында атыз менен базарды жалгаштыра турган алтын көпүрө салып, жакшы сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн дагы да кең базарга бет алдырды.

Жакында кызуу ыктыярчылар менен шашылыш болуп кетти. Анткени көпчүлүк баштык мээр махабат жеткирүү кийим кечектери жана бут кийим, баш кийимдерди түргө айырып иреттеп, чашиктерге салып оромолоп, бул буюмдарды биргелки Кашкар аймагынын Пайзабат ооданына жөнөтүп, ошол жердеги кароочусу жок картаңдар, ошондой эле үй бүлөсүндө кыйынчылык бар окуучуларга селбик берүүнү пландаган. Хысупин 59 жашка кирген болуп, Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрөрү айну, Жаңшаар айну, Аргун айлы Сангун кыштагынан. Ага эне эже сиңдилери көп болгондуктан жаш кезинде турмушу анчейин байкер өткөн эмес. Кийин ал күйөөсү менен чогуу жер айдап, ашкан ачып, жайма жайып тирүүчүлүк кылып, жапа машакатка чыдап иштеп, күндөрү кадам сайын жакшыланган. Хысупиндин айтуусунча кыштакта эгинчилик кылганда коңшулар, журтташтар өз ара жардам берүүнү жакшы көрөт экен. Жөнөкөй кыштак стили аны терең таасирлендирген. Күндөрү жакшылангандан кийин ал коңшуларга жооп кайтарып, муктаж кишилерге күчүнүн жетүүсүнчө жардам берүүнү ойлогон. 2006 жылы жайда Хысупин жалпылык жыргалчылык иштерине расмий аттанды. Алгачында негизинен кыштактагы кароочусу жок картаңдардан абал сурады. Ошол жылы күздө небере иниси Көнөй Шаар ооданынан кайтып келип, ага ошол жердеги атасы каттоо окуясында мерт болгон, энеси эки баланы өзү жалгыз багып окутуп жаткан, экономикалык оор кыйынчылыкта калган бир бактысыз үй бүлө жөнүндө сүйлөп берди. Хысупиндин айтуусунча ошол күнү кечте ары бери оодарлы уктай албаган, эртеси күйөөсү менен кеңешип, алды менен бир баланын окуусуна экономикалык жагында жардам берүүнү чечим кылган. Ата энеси кичинекейинен ага сөзсүз жакшы иштерди көбүрөөк кылуу жөнүндө тарбия берүүчү. Хысупин балага 3200 юан жөнөтүп берди. Мына ошондон кийин ал картаңдар санаториясына барып картаңдардан абал сурады. Муктаждуу балдарга кийим кечек жыйнап берди. Ал жакшы жумуштарды жасап, жардам берип жөлөө тажрыйбасын чогултуп эле калбай, дагы көптөгөн ыктыярчылар менен таанышты. Бул ыктыярчылар ар сала, ар кесиптен келген, көпчүлүктүн кылган жакшы иштери аны таасирлендирди. Ал мындай деди: мен жалпылык жыргалчылык кыймылында көптөгөн кубанычка ээ болдум. Ошондой эле бул мээр махабаттын көпкө чейин жалгашуусун үмүт кыламын. Ошону менен мен дагы бул жалпылык жыргалчылык отрядын уюмдап курууну ойлодум. 2012 жылы ал ага эне эже сиңдилер мээр махабат жалпылык жыргалчылык тейлөө отрядын курду. Хысупин ыктыярчылардын артыкчылыгына негиз, аларды окшобогон группаларга айырды. Ошону менен бирге күйөөсү жана айланасындагы досторун артыкча жеп кепелет кызматын үстүнө алууга козготту. Хысупиндин күйөөсү Ша Жэншин мындай деди: бул жылдарда убактым болсо эле аялыма жоро болуп, жалпылык жыргалчылык иштерин иштеп, автоуну айдап Кашкар, Хотен, Сиху сыяктуу жерлерге барып, мээр махабат саттык материалдарын жеткирдим. Мейли айыл кыштак мектептеринде болсун же негизги катмардагы калктын үйлөрүндө болсун, баардыгында биздин жүргөн бейнебиз калды. Айнур Турсуниаздын үйү Жеркен ооданынын Беш кент шаарчасында. Ал мындай деди: биз эже сиңди 3-1 тууган, энем картайып калган, эки картаңдын абалынан кабар алат. Баардыгыбыз тек атамдын иштемчилик кылып тапкан акчасына таянып тирүүчүлүк кылабыз. 2021 жылы Хысупин кыштакта заттык материал селбик бергенде алардын абалын ээлеп, дароо жардам колун сунууну чечим кылды. Ар жылы 5000 юан окуу жардам акчасын селбик бергенден тышкары, дагы мөөнөттүү түрдө бул үй бүлөлөрдөгү кийим кечек жана бут кийим, баш кийим сыяктуу заттык материалдарды алып берди. Жардамга ээ болгон Алым Кадырдын айтуусунча, 7 жылдан бери Хысупин Сызыл анын окуусуна экономикалык жагында жардам берип келген. Азыр алдагы жалпылык жыргалчылык жолуна жүргөн. Алым мындай деди: Хысупин эжем кудум бир жарык нур сыяк менин алга жүрүү жолумду жарытты. Менин дагы бул жылуулукту таратып, үйрөнгөн медициналык билимдерим аркылуу дагы да көп муктаж кишилерге жардам бергим бар. Келер жылы окуу бүтүргөндө ыктыярчылар менен чогуу негизги катмарга барып, жалпылык жыргалчылык кыймылдарына катышамын. Хысупин мындай деди: балдардын жанына барганда гана анан алардын эмнеге муктаждуу экенин чыныгып түшүнүүгө болот. Ар жолу айрыла турган кезде жардамга ээ болгон көптөгөн бала менен айланама чогулуп, токтобой Хы апа деп чакырат. Бул менин эң бактылуу учурум. Бүгүнкү күндө Хысупин 18 балага экономикалык жардам берди. Алардын кээлери даашөө бүтүрүп кызмат ордуна чыгып, кээлери дагы даашөөлөрдө уландуу билим ашырып жатат. Хысупиндин таасиринде анын кызы дагы жалпылык жыргалчылык аркылуу окууга жардам берүү аракетине катышты. Азыр ага эне эже сиңдилер мээр махабат ыктыярчылар тейлөө отрядындагы ыктыярчы 180 жетти. Көлдүктө бээ болгон 80 канча желек, 100 ашуун ардак күбөлүгү баардык ыктыярчылардын кичинекей эмгегине күбө болуп келүүдө. Ыктыярчы Таң Яньиңдин айтуусунча 12 жыл мурда ал досунун тааныштыруусу аркылуу Хысупин менен таанышкан.
кийин ага ээрчип түрдүү жалпылык жыргалчылык кыймылдарына катышкан Таңяньин өз күчүнөн пайдаланып чыныгы муктаждуу кишилерге жардам берүү бул аябай жакшы иш деди. Хы Суппинг мындай деди. Азыр мен тижарат кылып жаткан курулуш шериктигинин кирешеси туруктуу. Мындан арыдагы коллективти уландоо жетектеп, жалпылык жыргалчылыкты акырына чейин жалгаштырамын.

Ардактуу ормандар, бир өздү улантабыз. Эми айыл чарба айылык ыштык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Айыл чарба айылык ыштык министрлиги жакында мамлекет боюнча балыкчылыкты өнүктүрүүнүн 15-чи 5 жылдык жоспорун басып таратуу жөнүндөгү улактандырууну жарыялады. Жоспордо мындай ортого коюлду: 2030 жылга барганда балыкчылык суу районунун көлөмү туруктуу сакталып, тижарат субъектинин жашоо күчү үзгүлтүксүз көчөтүлүп, балыкчылык кесибинин курулмасы сызыл жакшыртылып, жакшы сапаттуу суу түшүмдөрү менен камдоо ченеми көрүнүктүү артылып, сапатынын берекеттүү артуусу жана ченеминин ылайыктуу артуусу ишке ашырылат. Жабдуулуу балыкчылыкты замандаштыруу деңгээли туруктуу жогорулатылып, өзөктүү техника жабдуулар аркылуу өткөлгө ат салуу бачымдатылып, чоң сандуу маалымат, жасанды акыл жөндөмдү колдонуу дагы да кеңиртилет. Чаңжаң дайрасындагы суу жандууларынын кемелдүү көрсөткүчү сызыл жогорулатылат, деңиз океан балыкчылыгынын чегинүүсү акырындатылат, баалуу түр тобу туруктуу болуу негизинде көбөйтүлөт. Балыкчылыкты башкаруу жөндөмү көрүнүктүү күчөйүп, деңиз океан балыкчылык кемелеринин коопсуз өндүрүш кырдаалы туруктуу болот. Күзгү буудайды ылайык айдоо мезгилиндеги айыл чарба ырайы көрсөткүчү жана Шинжаңдын 9-чу ай күз мезгилиндеги климат бет алуусун алдын божомолдоого негизделгенде 2026 жылы бүт Шинжаңдын көп бөлүк күзгү буудайды айдоого шай келе турган мезгил адаттагы жылдардагыга жакындашат экен. Мунун ичинде Чөйчөк, Дөрбөл жана Ойпото Санжы областынын чыгыш бөлүгүндө 9-чу айдын ортолорунда, Санжы областынын чыгыш бөлүгүнөн башка түндүк Шинжаңдын Тянь-Шань жээгиндеги башка буудай райондорундо 9-чу айдын акырында Или дайрасы алабы, Байноглон областындагы буудай райондору, Аксуу аймагынын көп бөлүк буудай райондорундо 9-чу айдын акырынан 10-чу айдын баштарына чейин, Кашкар аймагы, Кызыл Суу областы, Хотен аймагындагы буудай райондорундо 10-чу айдын баштарынан ортолоруна чейин болот экен. Сулуяк жамынчасынан күзгү буудай айдоого шай келе турган мезгил адаттагы күзгү буудай айдоого ылайык келе турган мезгилден 15 күн айланасында кийин болот экен. Жакында Черчен ууданында 10 000 мо жердеги күн карамадан мол түшүм алынды. Жалгашып кеткен күн карама атызындагы күн караманын дандары толук, салмактуу табакчасы шактарын көтөрө албай калган болуп, Оорун ак майданы шашылыш көрүнүшкө толгон. Черчен ууданы Такылмакан чөлүнүн түштүк жээгине жайгашып, бул жерге кең кеткен шорлоо жерлер таралган жакынкы жылдардан бери ошол жер топуракты жакшылоону кулач жайдырып, өлчөмдөшкөн эгинчиликти жүзөлөштүрүп, суу, жер семирткич теңшөө жана атыз барбайышын жакшыртып, мурдагы какыр шорлоо жерлерди дыйкандардын кирешесин арттыра турган атызга өзгөртүп, мурдагы шорлоо жерлердин жашоо күчүн өрчүттү.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютту. Жоңхуа улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

0: Жоңхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.
1: Ардактуу урмандар, уакыт байланышы менен станция биздин ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу урмандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча суу саламатта болуңуздар.
0: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго

7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жуңхуа улуту, Жуңхуа маданияты, Жуңгу коммунисттик партиясы, Жуңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

урматтуу угармандар. Кайда жүрсөк да аман жүрөлү. Алыста жүргөн досторубуз да ар вакыт аман эсен жүрсүн деген ак тилекти айтып, Мамбеталы Үмүтали уулунун аткаруусундагы өздүк чыгармасы Достор деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз.

кагармандар. Эми Давутжан Насырдын аткаруусундагы өздүк чыгармасы «Мен бир өмүр атам экенди даңазалайм» деген уйгур жырды угуңуздар. Булар да «Мен атам экендин учагында эң бактылуумун. Ырымды жаңыртам. Атам экенимди даңазалайм. Атам экен, сен менин сыймыгымсың. Мен бир өмүр атам экенимди даңазалайм» деген ырсаптар айтылган.

урматтуу армандар, эми Гүл Мейраттын аткаруусундагы Караалашып деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Риза, обонун жазган Бейсен Калы. Булар да көркөм жайладоку Караалашып, балалыктын балдай таттуу күндөр өткөн касиеттүү Караалашып деген мазмундар баяндалган.

урматтуу каармандар, эми Чебендин аткаруусундагы тек сен үчүн деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Ноган Чечик, обонун жазган Чебен. Буларда сыдырым жел согуп турган көктөм кечинде сени менен тааныштым. Менин сүйүм гүлдөй бүрдөп ачылды. Ай нурунда терезенин алдында жүрөгүм сыздап, ошол түндө сени жакшы көрө турган сырлуу көздөрүңдү, жамалыңды, күлкүңдү, сулуулугуңду сагындым деген мазмундар айтылган.

оқырмандар. Барыбызға жақсылық, бейпілдік, тыныштық болсын. Жашооңуздар жарқын маанайға бөлөнсүн деген ак тилектин кош досумда Курманбек Бакыр уулу менен Жарқынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кусалык дегендерди назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Курманбек Бакыр уулу.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 9-нчы айдын 20-нчы күнү жекшемби. Дыйкандар календар боюнча 8-нчы айдын 10-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Куаңкы өрөөнү экологиясын коргоо жана жогору сапатта өнүктүрүү мамлекеттин орчундуу өнүгүү стратегиясы. Баш Си Цзиньпин алысты жоспорлоодо калбай, дагы азыркы учурда иштеп, улуу картинанын акырына чечилип, бирин бирине улап иштеп, Куаңкы дарыясынын элге бакыт жаратуусуна өбөлгө түзүү керектигин көрсөткөн. Учурда Куаңкы дарыясынын боюндагы ар кайсы өлкө райондор экология артышын өнүгүү артышына айландырып, карапайым калкты Куаңкы дарыясын коргоп жөнгө салуу табылгасына баарландырды.
1: Чолоджи Индонезия эл кеңешинин төрагасы менен жолугушту.
0: Доңжиянха мырзага аза билдирүү аземи Шанганда өткөрүлдү.
1: 15-чи 5 жылды баштап армалуу аттуу желелеш негизги темалуу маалымат жарыялоо жыйналышында базар көзөмөлдөп башкаруунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгү байланыштуу абалдар тааныштырылды.
0: Быйыл алдыңкы 8 айда мамлекетибиздин жогору техника чарбасына изүүндө иштетилген четел каржысы окшош мезгилдигден 35.1% артты.
1: 20-чи кезектүү Азия Денарке чогулуш ачылуу аземинен кийинки алгач жарыш күнүндө жуңго командасы көп түрлөрдө 6 медалды колго келтирди.
0: Эмен Хусей Курачандары Сауд Арабистанын ордо каласы сыяктуу нишандарга чабуул койгонун айтты. Сауд Арабистан негизги жетекчилик кылган көп мамлекет бирикме армиясы Хусайдын башкаруучу бомбосун тоскорун айтты.
1: Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: Куаңкы өрөөнүн экологиясын коргоо жана жогору сапатта өнүктүрүү мамлекеттин орчундуу өнүгүү стратегиясы. Баш Си Цзиньпин алысты жоспорлоодо калбай, дагы азыркы учурда иштеп, улуу картинанын акырына чейин сызып, бирин бирине улап иштеп, Куаңкы дарыясынын элге бакыт жаратуусуна өбөлгө түзүү керектигин көрсөткөн. Учурда Куаңкы дарыя боюндагы ар кайсы өлкөлөр райондор суу абалына карап ишкөрүүдө бекем туруп, суу байлыктарынан жакшы пайдаланууну төп иштеп, экология артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгы элди байытуу артышына айландырып, карапайым калктын Куаңкы дарыясын коргоп жөнгө салуу табылгаларынан ортак бааларын усуна өбөлгө түздү. Куаңкы дарыясынын дарыяга кошулуу оозуна жайгашкан Шандон Доңиң чоң суу чаяндарын уулоо мезгилин тосуп алды. Чоң суу чаяндары капаздардын автоунааларга жүктөлүп, жашаң бойдон базарга салынды. Бул жер мурда кеңейткен шорлуу сайроон болчу. Бүгүнкү күндө жергилик Куаңкы дарыясынын суусун көчөктөргө баштап, шорлуу жердин суу топурагы менен жоорулуштуруп, дагы өзгөчө Куаңкы дарыя оозу чоң суу чаянын жетиштирди. Быйыл бүт базардагы чоң суу чаянын түшүм мөлчөрү 9000 тонна. Түшүм наркынын 1,200,000,000 yuandan артуусу божомолдонду. Караңыз, азыр биздин суу чаяндарыбыздын жетилүү даражасы өтө жогору. Демейдеги чоңдурунун өзү 2,5-3,5 сер аралыгында чыгат. Жоңчо мыйрамына мурда эртелеп базарга салсак, жакшы баага сата алабыз. Учурда бүткүл Куаңкы дарыя өрөөнүнө көз чаптырсак, Куаңкы дарыя суусу чоң суу чаяндан турган бул элди байытуу чарбасын балкытып да калбай, жээк боюндагы 10,000 гектар жакшы айдоолорду сугаттап, дарыя бою өнөр жайынын өрүгүүсүнө тирек болду. Куаңкы дарыясынын суу байлыгы бүт мамлекет дарыягынын жалпагы мөлчөрүнүн тек 2% ээледи. Бирок бүт мамлекеттин 12% жан саны, 17% айдоо жерин багып, 50%'дөн ашуун чоң орто шаарлар керектөөчү сууга кепилдик кылат. Куаңкы өрөөнүн суу байлыгы тартыш болууда.

ең чоң қайшылыққа қарата басшы Си Цзиньпин мындай бұшықтаған. Хуанхэ дариясының су байлық мөлшері ушынчалық, экологиялық құрылыш алып баруға керектүү су, экономиканы өнүктүрүү, тамактануу, турмуш өткөрүүнүн баары суудан айрыла албайт. Сууну чексиз камдоо байлыгы катары колдонууга болбойт. Су байлыгын эң чоң катаң чектеме катары карап, Жансан шаар жана чарба өнүгүүсүн лайыктуу жоспордоо керек. Хуанхэ дариясынын жогорку агарындагы 3 дайра башчатында басшы Си Цзиньпин Чунхуа суу мунарын жакшы коргоп, суу байлыгын коргоо жөндөмүн жогорулатып, ан сайын көптөгөн асыл сапаттуу экология түшүмдөрүн жаратууну бышыктаган. Хуанхэ дариясынын ортогундагы сары топурактуу бөксө Жизван районунда басшы Си Цзиньпин суу топуракты сактоо жана булгануунун жөнгө салууну жакшы кармап, заманбап жогору өнүмдүү айыл чарба жана суу өнүмдүүчү чарбаны зор күч менен өнүктүрүүнү талап кылды. Хуанхэ дариясынын деңизге куюлуу оозунда басшы Си Цзиньпин жергиликке Хуанхэ көтөрмөсүндөгү шалбаны жакшы коргоп, шордо жерди ачып пайдалануу мүмкүнчүлүктөрүн казууну табыштады. Басшы Си Цзиньпин шаарды, жерди, жансанды, чарбаны сууга карап бекитүүнү ортого койду. Бул Хуанхэ дарыя өрөөнүнүн жогору сапат өнүгүүсүнө айкын багыт көрсөтүп берди. Анын өзөгү сууга карай ишкерүүдө бекем туруу. Өнүгүнү сууга карап бекитүү, Хуанхэ дарыя боюндагы 9 өлкө атынын оюндун жоспорду түзүү, чарбаларды орнаштыруу жана жансан көлөмүн бекитүүдөгү биринчи ойлонуусу. Өнүгүнү сууга карап бекитүүдө алды менен суу өнөмдүү эсебин жакшы эсептөө керек. Айыл чарба Хуанхэ дарыясынын суусуна эң зор даражада сүйөнөт. Суу коромчу мөлчөрү Хуанхэ дарыясынын суусун иштетүү жалпы мөлчөрүнүн 8 үлүшүнө жуук келет. Хуанхэ дарыясынын Жизван учуна жайгашкан Хытау сугаттар району мамлекетибиздеги 3 өзгөчө чоң түптөгү сугаттуу районунун бири. Бул салыштырма графиктен мыналарды айкын көрүп алууга болот. 2010 жылдан бери сугаттуу районунун ачтык өндүрүш мөлчөрү сызыл туруктуулукта жогорулаган. Сугаттоого иштетилген суу мөлчөрү болсо жыл сайын төмөндөгөн. Бул айырманын артында сугаттуу районун төп бөлүштүргөн акыл директүү чоң мен иштеткени жатат. 462 көзөмөлдөп өлчөө түйүнү 24 саат үзүлдүрбөй сандуу маалыматтарды чогултуп, сууну ар бир жердеги тосмо тээгине төп жеткирет. Сууну илимий колдонуп, акыл жөндөмдөштүрүп башкаргандан кийин түшүм мөлчөрү артып, азыр таза пайда 1200 юан айланасына жогорулап, капчыгыбызган пайда. Суу өнөмдөө жөнөкөй гана өнүгүүнү чектөө эмес. Суу байлыгына болгон катаң чектөө Хуанхэ дарыясы бойдон

0: Биз менен чогуу Малайзияга келип, айыл чарбачылык унурсат саякатты чогуу ачып өрөтүрүн үмүт кылам. Окшобогон пикир жана ой аркылуу нарыкты ишке ашырам. Жүнгө жана чыгыш түштүк Азия элдеринин тымагы нактылуу кызматташтык аркылуу капшаптарга теңтелашып, ачып жиберүү сымбаты менен келечекти ачып, район өнүгүүсү жана гүлдөнүүсүнө ан сайын көп кубат кошту.
1: Өзгөчө байлык артыкчылыгына сүйөнүп, Ниңша какырлашуун жөнгө садоо менен жүзүмарак чарбасын өнүктүрүүн бириктирип, чыгыш батыш көмөктөшүү, маданий саякатты жоорлоштуруу сыяктуу ыңгайлары аркылуу жүзүм арагы сыяктуу артыкчылыктуу өзгөчө чарбаларды сызыл күчөтүп зоройтууну түртмөктөдү. Азыр дал Хылан-Шан тоосунун чыгыш этегиндеги арак ачтуучу жүзүмдү чордондуу жыйноо мезгили. Миннин шаарчасы Юанлон кыштагындагы жүзүм багында кыштак тургундары жүзүм үзүү менен шашылышели. Азыр бул жерде ар жылы жергиликтүү журтчулукту 130 000 жумуш орду менен камдайт. Азыр эшик алдында эле жумуштан алам. Дыйканчылыктын шашылыш мезгилинде айына 4 000 юандан 5 000 юанга чейин киреше киргизем. Көк жыл жөнгө салуу жана өнүгүү аркылуу бул жердеги 400 000 модон ашуун какыр жер жаңы жашыл жайыкка айланып 195 км арак ачтуучу жүзүм тигүү узун коридор курулду. 2025-жылга чейин Ниңша арак ачтуучу жүзүм базасынын жүзүм тигүү жана ачып өнүктүрүү аянты 607 000 мого жетип, бүт мамлекеттин 40% айланасын ээлеп, мамлекетибиздеги эң чоң арак ачтуучу жүзүм чордонду тилкелеш өндүрүш районуна айланды. Жүзүм өндүрүш мөлчөр жана көлөмү уландуу кеңирүү менен катар жергилик дагы жогору өнүмдө эгип жетиштирүү сыяктуу асыгатмалуу техниканы жайылтуу аркылуу жүзүмдөн арак ачтууну жогору даражада кесиптештирүүнү ишке ашырды. Шихай Гудан ушул жерге көчүп келген Лёли кесиптик тарбиялануу аркылуу азыр кесиптик арак ачтуу устасына айланды. Демейдеги үй бүлө аялынан азыркы мамлекеттеги экинчи даражалуу арак ачтуу устасына чейин түшүмдө да мындай болорун ойлобогонмун. Ушул күлгүн түстүү аңсуумдун ан сайын көп кишини жарыктоосун үмүт кылам. Азыр бул жер жүзүм арагы кошулган жашыл экология сыяктуу көптү биртукташтырган жогору сапатта өнүгүү жаңы жолунда жүрдү. Алдыңкы айда Ниңшадагы алгачкы жүзүм арагы маданиятын негизги тема кылган каттоо айлама линиясы ачылып, линия боюндагы арак ачтуу заводу сыяктууларды тизмектеп чынжырга айландырды. Адамдар дин аракеттин кубанчын, жаратылыштын кооздугун жана жүзүм арагы маданиятын бир жерде сезине алат.
0: Бул жаңы бир түрдүү саякат ыңгайы. Арактан татып конок сарайларга жазсаңыз болот. Терезеңизди ачканда эле жүзүм зарлыкты көрө аласыз.
1: Эл аралык базар менен ан сайын жакшы жалгаштыруу үчүн мамлекет даражалуу жүзүм арагы түшүм сапатын текшерүү өлчөө борбор сыяктуулар арт артынан Ниңшадан орун алып, жүзүм арагы чарбасындагы эл аралашкан ишмерлер тарбиялоо жана техника алмаштыруу өрүшү менен камдап эле калбай, жүзүм арагы чарбасынын эл аралык эреже менен терең жалгашуусун төрөөч менен камдады. Бүгүнкү күндө Ниңшанын жүзүм арагы эбак 40 ашуун мамлекет жана районго экспортолду.
0: Коюн маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жөнгө чет эл кабарчылары менен көрүшүү чогулушун өткөрдү. Сот мекеме системасынан келген 5 өкүл калыс адилеттүүлүктү сезине алуу, кол жеткире алууга өбөлгө түзүп, жоочулуктун ээ болуу сезиминин ан сайын калыс, ан сайын нактылуу болуусуна шарт түзүү негизги темасын эмерчиктеп, жөнгө чет эл кабарчылары менен бетмандай пикир алмаштырып, алардын нактылап иштеринде тергеп өкүм чыгаруу сыяктуу салалардагы үстүндүк жана сезингендерин баяндап, жаңы доор эл сотчуларынын ак жүрөк милдет аткарып, көтөрүмдүү болуп натыйжа жаратууда руху сымбатын айгинеледи. Ары эл сот мекемесинин чоң курдалга тейлөө жүргүзүп, адилиян эл үчүн жүргүзүүдө жандуу ишсиздүүлүгүн көрсөттү.
1: Жыйырманчы кезектүү Азия дин аракет чогулушу башталган алгачкы жарыш күнүндө заманбап 5 тур жарышында Чаң Миңүй, У Шияо, Фу Жиң, Мың Шиндан куралган жүнгө командасы аялдар топтук 6 медалын колго келтирди. Бул ушул кезектүү Азия дин аракет чогулушу жүнгө дени тарбия өкүлдөр тобу колго келтирген алгачкы 6 медал. Ли Лео Чаң элдер чекелер жарышында 6 медалга ээ болду. Аялдар 10 м жел мылтык топтук жарышында Ваң Зыфэй, Хан Жаю, Ду Юйшинан куралган жүнгө командасы 6 медалды колго келтирди. Ары дүйнө рекорд жаратты. Темир адам 3 тур жарыш майданында Лин Шинью, Хуаң Анчи аялдар жекелер алтын медалын багындырып, Жаң Ширүй эрлер жекелер күмүш медалын багындырды. Ушу жарыш майданында Тоңшин аялдар Тайжи Чуан Тайжи кылыч жетик өнөр жарышынын чемпиондугун ийгиликтүү сактады. Суу сүзүү жарышында 13 жаштуу чебер Юзуди аялдар 200 м көпөлүк сымал суу сүзүү алтын медалын багындырды. Либин Же Панжанлы айрым-айрым аялдар 1500 м, эрлер 100 м эркин суу сүзүү алтын медалын багындырды. Таң Чентиң аялдар 50 м бака чалап суу сүзүү алтын медалын багындырды. Шүйжаю элдердин 100 м шалкасынан суу сүзүү түрүндө алтын медал алды.

0: Емучкайчы анықтардан көріңіздер. Мамунекеттік энергия идарасы бүгін жариялаған сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 8-айда бүт коомдо иштетилген электр мөлчөрү 1,33 миллиард 200 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилдегиден 1,7% арткан. Мында эң жогору электр иштетүү жүк көтөрүмдүүлүгү 1,560 миллион киловатт саатка жетип, тарыхтагы эң жогору белести жараткан. 8-айда жогору техника жана жабдуу жасоочулугу, электр зарядтоо сыяктууларда иштетилген электр мөлчөрүнүн артуусу күчтүү болгон.
1: Мамлекеттик почта идарасынын эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы 8 айда почта саласынын жолдонмо мөлчөрү 1,45 миллиард 460 миллионго жетип, окшош мезгилдегиден 4% арткан. Ар түрдүү мезгилдүү мөмөчөмү деңиз түшүмдөрүнүн чордондуу базарга салынуусуна ерчи, Кайдий керканалар муздак чынжырда ташуу автоунасын септеп, аба каттоо Гаутье сыяктуу жеткирүү ыңгайларын колдонгон.
0: Кабарчынын мамлекеттик темир жол тобуна бөлүнүшүнчө, быйыл 1-айдан 8-айга чейин бүт мамлекеттеги темир жолдо жалпы жөнөтүлгөн жүк 2,690 миллион тоннага жетип, күнүн орточо 187 400 вагон жүк жүктөлүп, жогору орунду жүргүзүлүүнү уландуу сактаган. Жүнгө Европа Азия кезекчи поезддан жалпы 24 605 каттап, окшош мезгилдегиден 9,7% арткан. Жүнгө Лаос темир жолун чек араттаган жүк поездуна батыш бөлүк кургактык деңиз жагын жолундагы темир жол кошулган, деңиз бирикме ташуу кезекчи поезду туруктуу каттоону сактаган.
1: 2026 дүйнөлүк жасоочулук жыйыны бүгүн Анхуй ХФИ'де ачылды. Жыйналышта акыл жөнүндө тор бирикмеси жаңы энергиялуу автоунаа сыяктуу 10 чоң көргөзмө району орундаштырылып, эң жаңы чыгаган жасоочулук табылгалар көрсөтүлдү. Дагы жасоочулук сан арттешүүгө тип өзгөртүү жөнүндө деңгээли 2026 сыяктуу беделдүү изилдөө баяндамасы жарыяланды.
0: Бүгүн Лийжен 1 Яо 18 ташуучу ракетасы Донфон соода алам иштеринде жаңы чыраатуу сынак районунда бир ракета 9 жасанды жандоочту ийгиликтүү учурду. Мында Пыңчың жасанды жандоочу аркылуу кабарлашуу, алыстан сезүү жана жасанды жандоочтогу акыл жөнөмдү эсептөө жөнөмүн бүртүктөштүрүп, орбитада сандуу маалыматтарга ээ болуу, айырмалантыруу жана бир жактылуу кылуу алгач жолу жарыяланды. Ошол эле кийинки урпак жасанды жандоочу кабарлашуу сыяктуу көп түрдүү алдыңкы катардагы техникаларды ал дөнү кулач айдырат.
1: 2026-жылдык бүт мамлекет боюнча шаарлар биргелешип жогору окуу жайларын бүтүргөндөр жумушка кабылдоо күз мезгилдик атайын майдан кыймылы бүгүн башталып, 2027-жылы жогору окуу жайларын бүтүрүүчүлөр катарлуу түйүндүү топторго түйүндү бет алып, жумуштанууга жетектөө адистерин мектеп керканаларга тереңдей барууга уюмдап, жумуштандыруу саясатын үгүттөө сыяктуу көп түрдүү телегейлүү кыймылдарды кулач жайдырды.
0: 9-айдын 18-күнүнөн 21-күнүнөчө Гоуян маалымат ишканасы жетектеген 2026 дүйнө шаар башчылар сүйлөшүүсү Ухан кыймылы Хубэй Уханда өткөрүлдү. 20-нече мамлекеттин 80-ден ашуун атактуу шаар башчылары, ошондой эле өкүлдөрү, эл аралык уюмдардын жооптуулары жеринен аралоо сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу шаарларды ачып жиберип орток илгерилөө, чарба шаарларды орток гүлдөндүрүү, эл көңүлүн орток чуурулуштуруу өнүгүү жолдорун орток изденди.
1: 13-үнчү кезектүү Жибек жолу эл аралык кино майрамы кечээ Шанши Шианда ачылды. Аталган кезектүү кино майрамына 139 мамлекет жана райондун 2130 киносу тизимге алдырды. Кино майрам мезгилинде бир алкак бир жол кино чарбасын өнүктүрүү сүйлөшүү сыяктуу желелеш кесиптик кыймылдар өткөрүлөт. Ары желелеш көрсөтүү жана элге нарптуу атайын майдандар орундаштырылып, 400-ден ашуун жүнгө чет эл киносу көрсөтүүгө катыштырылат. Кино майрам 9-айдын 23-күнү акырлашат. Кези келгенде Алтын Жибек жолу сыйлыгы эң чыгат кино сыяктуу сыйлык түрлөрү жарыяланат.
0: Саудия Арабистандын ордо каласы Риядда 19-күнү 2 жолу жарылуу доошу жаңырды. Халид патша эл аралык учак жай айланасында коюу ич түтүн көтөрүлдү. Йемен Хусай куралчандары ошол күнү кеч мындай деди. Сауда Арабистандын Йеменге жасаган аба чабуулуна жооп кайтаруу үчүн аталган уюм башкарылуучу бомба жана адамсыз учак менен Риядтагы таалуу нишанга чабуул жасады. Сауд Арабистан жетекчилигиндеги көп мамлекет бириктирме армиясы 19-күнү мындай деди. Сауд Арабистан аба чабуулунан коргонуу кошуну ошол күнү таңга жуук Хусай куралчандардын Риядка аткан башкарылуучу бомбосун тосуп калды. Бүгүн АКШнын Сауд Арабистан, Оман, Араб Бириктими Халифалыгы сыяктуу мамлекеттерде туруштуу элчиканалары коопсуздук эскертүүсүн жарыялап мындай деди. Хусай куралчандары менен Сауд Арабистан арасында кагылышуунун бачым курушуу мүмкүндүгү бар. Орто Чыгыш районго жайгашкан АКШ жарандары жогору кыраагылыкты сактап, кезекчи учактардын күчтөн калуусу сыяктуу абалдарга көңүл бөлүүсү керек.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. Иран эң жогору мамлекет коопсуздук комитетинин катчысы Резаи 19-күнү мындай билдирди. Иран келиштирүүчү жак катары аркылуу АКШга сүйлөшүүнүн баштоонун 7 түрдүү шартын жеткирди. Бул АКШнын Иранга караткан баардык согуш иштерин акырлаштырып, тоңдурулган Иран мүлкүн бошотуп ары деңиз тороосун акырлаштыруу сыяктууларды камтыйт. Резаи дагы Иран өзөк куралдарын кеңиртүү шарттамасынан чегинип чыгуу жөнүндө алий чечим чыгара элек. Кийинки чечимдер АКШ жактын аракетине карай чыгарылат деди. Иран парламент башчысы Галибаев бүгүн мыналарды билдирди. Ирандын шарты жана Иран элинин жөндүү укугу канааттандырылбаса жана моюндалбаса, ары АКШ убадасын аткарбаса, Иран кайрадан сүйлөшпөйт. Азырынча АКШ өкмөт жак жооп кайтара элек.
0: Орусия мамлекет коргоонун министрлиги 19-нчу күнү мындай деди. Орусия армиясы Донецк, Харьков сыяктуу жерлердеги тургундарды конуштанган түйүндүн бешине тизгиндеди. Орусия масаптары бүгүн мындай деди. Орусиянын ордо калаасы Москва шаары жана Москва областы ушул күнү адамсыз учак чабуулуна кабылып, киши жараланып көз жумду. Москва нефть айыруу заводу чабуулда бузгунчулукка учурады. 19-нчу күнү Украина зунтун Зеленский эбак жаңы алыс аралыктуу аракет аркылуу Орусиянын чабуулуна тең тейлешүүнү тастыктаганын айтты.
1: Испания өкмөт маалымат ишмеринин 18-нчү күнү ашкерлөөсүнчү учурда өтмөк жер Сиутада туруп калган законсуз көчмөн дагы эле болжолу 10 000. Жергиликтүү өкмөт мөлчөрлөгөн туруп калган киши саны 13 000 жуук. Коопсуз жайгаштыруу жабдууларынын сыйдыруу жөндөмү чектүү болгондуктан нече миң киши деңиз жээги
0: болуп киши жараланып көз жумду. Москва нефть айыруу заводу чабуулда бузгунчулукка учурады. 19-нчу күнү Украина зунтун Зеленский эбак
1: жолдордо конгон.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көптөгөн

0: Kişi саны 13 мингге жуук. Коопсуз жайгаштыруу жабдууларынын сыйдыруу жөндөмү чектүү болгондуктан нече миң киши деңиз жээги
1: табылып, киши жараланып көз жумду. Москва нефть айыр заводу чабуулда бузгунчулукка учурады. 19 күн Украина зунтун Зеленский эбакт
0: жолдордо конгон.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көптөгөн жолдордо конгон.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көптөгөн
2: чагында үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миң деген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналы уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын тоногуш түркүмдөгү шорлуу сууда бүт барыштуу жасанды көбөйтүлгөн топ чусумал краб кумурчагынын коюп берилгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдын 2030 жылга барганда мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасын негизинен жарата турганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө технология өнөрүн жана ар намысын бекем сактаган карт уста Мей Соңбай менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

ардактап, жакшылыкка талпына турган стилди өрчүтүп, эл ыраазы боло турган шаар курууну баш тема кылган болуп, Жоңку абалуту ортоктолук таанымын бекем ойтууну негизги линия кылып, мурал сапатты ардактап, жакшылыкка талпына турган маданий шаар куруудан турган бул маңыздуу милдетти нишандап, шаар маданийлиги курулушу боюнча алмаштыруу, өз ара үлгү алуу өрүшү жаратып, тажрыйбалардан тең баарланып, ортоктук таанымды үйрөлтүп, өнүгүүнү ортоктук көздөп, Синжаңдын шаар маданийлиги курулушу кызматын дагы да жаңы белеске көтөрүү, жаңы кырдаал жаратууну чыныгы түртмөктөө максат кылынган.

Жакында Абдунум райондук партия комитети үгүт бөлүмү Абдунум райондук руханий маданийлик курулуш ишканасы жооптуулугу өткөргөн 2026-жылдык Абдунум райондун шаар маданийлик курулушу баш темасындагы алмаштыруу кыймылы Курула шаарында өткөрүлдү. Бул жолку кыймыл мура

Кыймылдак майданда жоопту болуп өткөргөн жак курулуш шаары дайымдуулашкан узак өнүмдүү негизги түз шаар маданийлиги жаңы түрмөгүн жазуу катарлуу шаар маданийлиги курулушундагы 10 озот үлгү мисалын жарыялады. Бул мисалдардын баардыгы негизги катмар иш жүзүндүлүгүнөн келген болуп, мурал сапатты ардактап, жакшылыкка талпына турган маданий шаар куруу нишан милдетин тыгыз эмерчиктеп, элди борборгулууда бекем туруп, шаардын негизги агым наркын өрчүтүү, маданият аркылуу жан дүйнөнү балкытуу, маданият аркылуу адам тарбиялоо, шаар маданият тамырын шыдырлаштыруу, шаар рухун жаратуу, маданият турмушун байытуу, заманбап маданийлик жетилдирүү катарлуу жактардагы тажрыйба аргалары жана иш жүзүндүүлүк изденүүсүн чартыраптуу жалп беткей чагылдырды. Кыймыл барышында негизги катмардын биринчи чебиндеги 6 озот өкүл партия курулушу аркылуу маданийлик иш жүзүндүүлүгүнө жетекчилик кылуу. Коопсуздук маданий шаардын мыкты негизи, электр энергиясы кызматкерлери шаар маданийлиги курулушуна күч кошуу, маданий каттоо шаар маданийлигинин айкын негизги түсү, биринчи чептеги тазалык жумуш ордунда көргөн шаар маданийлигиндеги өзгөрүүлөр, ыктыярчылар тейлөөсү аркылуу маданиятты жылуулук менен иш жүзүндүүлүктө көрсөтүү катарлуу темаларды мерчиктеп, нактылуу таасираттарын ортоктошуп, адаттагы кадрлар журтчулуктун эл турмушу курулушундагы маданийлик салабатын чагылдырды. Алмаштыруу өнүмүндагы да тереңдештирүү үчүн бул жолку баш темалуу ой бөлүшүү кыймылында нак майданда көрүү кыймылы орундаштырылып, жыйынга катышуучулар Корула шаарынын абатайлы Ушак Терек кыштагындагы Алмурт Чакан шаарчасы, Аккуу дайрасы Көрүк району Хытулошу аянты, Чаоян көчө башкармасынын Ынтымак коомдук конушу, Ынтымак конушу катарлуу жерлерге барып, Алмурт шаарынын маданий шаар жаратуунун жандуу иш жүзүндүүлүгүн нак майдандан сезинди. Корула шаардык партия комитети үгүт бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Ян Шаожуан мындай билдирди. Бул жолку кыймылды кезмет билип, ар кайсы жерлерден жакшы тажрыйбаларын үйрөнүп, үлгү алып, шаар маданийлиги курулушунун натыйжаларын бекемдеп, Корула шаарынын экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн чыныгы жылыштатуу үчүн дагы күч кошобуз.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхуа улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсуусуна бир ниетте ортоктук жетели.

Бир үз улан таз ардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын тоноуш түркүмдөгү шорлуу сууда бүт барыштуу жасанды көбөйтүлгөн топчу сумал краб кумурчагынын коюп берилгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Синжаңдын тоногуш түркүмдөгү Шорлуу сууда бүт баруштуу жасанды көбөйтүлгөн топ жусумал краб кумурчактары Көктөкөй ооданы Уча суу сактагычына коюп берилди. Бул Синжаңдын дайра крабын көбөйтүүдө табигый көбөйтүү даражасынын бүт барышын жасанды тизгиндөөгө сүйөнүп, дайра крабын жасанды көбөйтүү техникасында алгылыктуу узуу жаратылгандыгынан дарек берет. Эртиш дайрасы Өлүңгөр дайрасынан турган эки чоң системасына ээ. Көктөкөй ооданынын жылдык агын мөлчөрү 4 миллиард 435 миллион куб метр болуп, оодан боюнча жалпы 20 суу сактагычы бар. Пайдаланууга боло турган суу көлөмү 47 чарчы километр болуп, Шорлуу суу байлыгынын жеткиликтүү болуусу Шорлуу суу өзгөчө балыкчылыгын өнүктүрүүнүн табигый шартын даярдаган. Узактан бери бүт Синжаңдын дайра крабы бакмачылыгы көп бөлүк кумурчактарды автоном район сыртынан которуп келүүгө таяна турган болуп, узун жолду ташууда зыяндын оор болуусу, кумурчактардын ошол жердин суусуна шайкешүү жөндөмүнүн алсыз болуусу бул бир кесипти көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү чектеп жаткан бир чоң кыйын маселеге айланган. Синжаң айыл чарба даашөөсү Айбанат медицина илмешоюанынын доценти Либин тааныштырып мындай деди. 2025 жылы бул жер табигый Шорлуу суу районуна таянып, жасандарга да жетиштирилген кумурчактарды коюп берип, табигый чөйрөгө таянып, көбөйтүү үлгүсү сынагын кулач айдырып, Шорлуу сууда дайра крабын көлөмдөштүрүп көбөйтүү мүмкүнчүлүгүнүн алгачкы арымын далилдеди. Тажрыйбада топ жусумал крабтын катар кошулуу салыштырмасы 90%дан орточо салмагы 20 граммдан ашып, кийинки техника өткөлүнө ат салууга баалуу нактуу тажрыйбалар жыйналды. Быйыл 4-айда илимиздин коллективи дайра крабынын ар кайсы сетилүү баскычына карата шорлошкон бакмачылык суусун теңшеп бөлүштүрүп, суу температурасы, шорлошуу даражасы, ишкарлык даражасы катарлуу өзөктүү көрсөткүчтөргө карата бүт барыштуу төп теңшеп тизгиндөөнү кулач айдырып, Шорлуу сууда дайра крабын жасанды көбөйтүү техника системасын жеңиштүү жаратты жана 5-айда Синжаң боюнча тоногуш дайра крабын жасанды көбөйтүп багуу техника изилдөө борборун көрүнө келип курду. Учурда бул коллектив Синжаң ККШ краб көбөйтүү биоилим техника чектүү шектиги менен биргелешип 80 тоннадан ашуун краб жетиштирди. Либин тааныштырып мындай деди. Бул жолу коюп берилген топ жусумал краб кумурчагын жетиштирүүнүн бүт барышын жасанды тизгиндегели боло турган чөйрөдө аякталды. Бул Синжаңдын Шорлуу сууда дайра крабын жасанды көбөйтүү техникасынын бүт чындырлуу далилдөөнү аяктаганы. Кумурчакты жергиликтештирип көбөйтүү техникасындагы буулма турпаттын бузуп салынганын түшүндүрүп берет. Кийинки арымда коллективибиз бул түркүмдөгү топ жусумал крабтын өсүү жөндөмү, катар кошулуу салыштырмасы жана сапат көрсөткүчүн сызыл түрдө изче алып текшерип, Шорлуу суу дайра крабы бакмачылыгын өлчөмдөштүрүү техникасы параметр системасын жаратат. Көктөкөй ооданы мектеп, жергилик керкананын өндүрүш, окутуу, изилдөөдө шайкешип жаңылык жаратуусун сызыл тереңдештирип, Шорлуу суу бакмачылыгынын көмөскөгүчүн казып, өзгөчө балыкчылыктын сынак кылып үлгү көрсөтүүдөн кесиптешүүгө карай бет алуусуна түрткү болуп, көбөйткөлүү, жалпылаштырууга боло турган Шорлуу суу түшүмдөрү бакмачылык жолу жаратылып,

Берүүбүздү улантабыздар даттуу угармандар. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын 2030 жылга барганда мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасын негизинен жарата турганын тааныштырабыз.

Жакында Абдунум райондук эл өкмөтү акпарат ишканасы ачкан мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасы жаратуу айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү мыкты алга жылыштатуу акпарат жарыялоо жыйынында мына булар улактандырылды. 2030-жылга барганда Синжан мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасын негизинен жаратат. Аштык түшүмүн 52 миллиард жың айланасына жеткирип, жылына орточо эсеп менен Синжандан 10 миллиард жыңдан көбүрөөк аштык которуп ташылат. Пакта түшүмүн 5 миллион 600 миң тонна айланасында туруктуулаштырып, сапаттуу пактанын ээлеген салыштырмасын 50% ашырат. Мөмө бак түшүмүн 15 миллион 500 миң тонна айланасында туруктуулаштырып, товар мөмө салыштырмасынын 86% жогору болуусун сактап, бүт мамлекет базарын жылына орточо эсеп менен 10 миллион тонна айланасында мөмө менен камдайт. Жашыл малчылык түшүмдөрүн өндүрүш камдоо жөндөмүн туруктуу арттырып, эт түрүндөгү түшүмдөрдүн жалпы өндүрүш мөлчөрүн 2 миллион 350 миң тоннадан көбүрөөккө жеткирип, уюшту түшүм мөлчөрүн 1 миллион 700 миң тонна айланасында туруктуулаштырып, жылына орточо эсеп менен Синжандын 150 миң тоннадан ашуун уй эти, 200 миң тоннадан ашуун сүт түшүмү которуп ташылат. Райондун өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүш, камдоо көлөмүн туруктуу кеңиртип, өзгөчө дыйканчылык эгиндери көлөмүн 15 миллион модон ашырып, жашылча түшүмүн 22 миллион тонна айланасына товарлашуу салыштырмасын 85% көбүрөөккө жеткирет. Абдунум районунда аражалуудан жогору айыл чарбаны кесиптештирүү боюнча баштамчы керкананы 700 көбүрөөккө, негизги айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуп айландыруу салыштырмасын чымырканып 76% жеткирет. Абдунум райондук партия комитети айыл кыштак кызмат ишканасынын мудуру, Абдунум райондук айыл чарба айыл кыштак назараты партия группасынын шуудиси Се Еңжоу мындай тааныштырды. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Синжан аштыкты туруктуулаштыруу, пакта сортун жакшыртуу, багбанчылыкты күчөтүү, малчылыкты гүлдөндүрүү, өзгөчө кесиптерди жылыштатуу, сапат жана өнүмдөштүрүү, киреше арттырууда бекем туруп, асыл сапат жана көлөмдөн турган эки маңыздуу түйүндү мерчиктеп, курулманы асылдаштыруу, баштамчыларды жетиштирүү, сапатты өстүрүү, даңктуу марке жаратуу, өнүмүн арттыруу, негизин күчөтүү жагында сызыл күч жумшайт.

Мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдуу базасы курулушуна терең катышууга жетектеп, дыйкандардын кирешесин арттырууну сызыл жылыстатат. Эгин жерди коргоо жана гүлдөндүрүүнү жалпы бетке күчөтүп, жогору өлчөмдүү атыз курулушун жогору сапаттуу алга жылыстатып, суу байлыгын илмий бөлүштүрүү, ичке үнөмчүл болуу, жогору өнүмдүү пайдаланууну күчөтүп, заманбап үрөөнчүлүк базасы куруп, шартка карай иш көрүп, айыл чарба жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүп, айыл чарбада апаттан коргонуу, апат зыянын азайтуу системасы курулушун күчөтүп, айыл чарба негизги жабдууларынын сапатын арттырып, даражасын өстүрүүгө түрткү болот. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдын аштык түшүмү жалпы 16 миллиард 980 миллион жаңартып, артуу мөлчөрү мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Ар жылы 10 миллиард жыңдан ашуун аштыкты нук кура которуп чыгып, мамлекетибиздин батыш бөлүк аштык кампасына айланды. Пахта эгинчилик районунун орундаштырылуусу жана кесип курулмасы үзгүлтүксүз асылдашып, түшүмү уланды көп жыл бүт мамлекеттин 90% ашуунун ээледи. Шинжаңдын асыл сапаттуу кой уй эти бүт мамлекетте базар таап, ак суу алмасы, корла алмурту, пайзабат ишин мейи катарлуу даңктуу, асыл сапаттуу өзгөчө мөмөлөр мамлекет ичи сыртында даңк чыгарып, иш кошуп иштелген кызыл мылык, калемпир, зараңза катарлуу өзгөчө эгиндердин өстүрүлүү көлөмү жана түшүмү мамлекет боюнча бирдей биринчи орунда турду. Шейин Жоу мындай билдирди. 15-5 жылдык жоспор мезгили Шинжаңдын мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасы жаратууда нактылуу илгерилөөнү колго келтирүүдөгү алгылыктуу мезгил. Шинжаң Озуу түйүнүн байлык үстүндүгү, район ордо азелдүүлүгү, кесип негизи жана чөйрөнүн көтөрүү жөндөмүнө коюп, мамлекет боюнча эң сапаттуу аштык кампасы, мөмөлү бак, малчылык майданы, балыкчылык майданын бүт күчү менен куруп чыгып, дагы да көп асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн бүт мамлекетке алтургай дүйнөгө бет алдырат.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар турма көздө технология өнөрүн жана ар намысын бекем сактаган карт уста Мейиз Оңбай менен таанышабыз.

Кобуксар Моңгол Аптунум ооданы Коштолгой шаарчасынын жашылча базарындагы ун тамагына иш кошуу чакан дүкөнү көптөгөн кар тургундардын эсинде. Жашылча базарында тамыр тартканына 30 жылдан ашкан бул ун тамагына иш кошуу дүкөнү бир урпак кишилерге жоро болуп келди. Мейсуңбай дал ушул дүкөндүн жооптуусу. Быйыл 60 жашка кирген Мейсуңбай кичинесинен эле чоңдордон ун тамагын жасаганды үйрөнүп, чыныгы өнөрүнө таянып, жакшы баага ээ болгон. Анын бул дүкөндө бышырылган буу нан, кесме, куймак, базарды коңшу колоңдордо камдап эле калбай, айланадагы уудан шаарлардагы журчулукту атайлап келип сатып алууга электирди. Мейсуңбайдын ун тамагы жасоого абдан мээрими бар. Мында ал эски өнөргө байланып калбай, кайра рецепти үзгүлтүксүз жакшылап, тамак жасоо өнөрүнө барган сайын такшалып, жаңы түшүмдөрдү ачып сынады. Жашынын улгайуусуна ээрчи анын колунда 20 канча жүрүш ун тамак жасоо рецепти жыйналган болсо дагы, бирок кичик устакананын өндүрүш шартынын чектемесине туш болгондуктан көптөгөн түшүмдү түркүмдөп өндүрүүнү ишке ашыра албай, бул анын көңүлүндөгү бир чоң өксүгү болуп калды. Мейсуңбай жергиликтүү өкмөткө өзүнүн кесибинин келечек өнүгүүсү жөнүндөгү оюн айтты. Жергиликтүү өкмөт бул кесиптин өнүгүү келечегин көрүп жетип, каржы жактан жөлөп эле калбай дагы ага майдан шай кештирип берип, 1700 чарчы метрлик өндүрүш завод үйү жана 300 чарчы метрлик ишкана үйү салып берди. 2025 жылы 4 айда Кобуксар Моңгол Аптунум ооданы Шинмиян Дау азык түлүк өндүрүш чектүү шериктиги расмий каттоого алынып курулуп, 60 жашка кирген Мейсуңбай экинчи жолу чарба жаратууну баштап, жеке тижаратчыдан керкананын рол башкаруучусуна айланды.

Илгери кичи кустакана колдо өндүрүүгө таянгандыктан өндүрүш жөндөмү абдан чектүү болгон. Бүгүнкү күндө завод үйлөрүнө буу, нан, кесме катарлуу түшүмдөрдү өндүрө турган автоматтык жабдуулар толук септелип, камыр жуурудан баштап бүт барыш машина жумуш аркылуу ишке ашырылды. Учурда шериктикте 10 кызматчы бар, жалпы 28 түрдү 10 түшүмдөрүн каттоо калдырган 13 түрдү түшүм өндүрүшкө кириштирилип, буу, нан, куймак, сары кесме, кең кесме катарлуу өзгөчө түрлөрдүн баардыгы толуктанды. Ал көп түрдүү караштык, мөмө, жашылча кыямында жуурулган камырдан жасалган праниктер жасалды. Керкана Синжаңдын асыл сапаттуу буудай чийки материалына таянып, азыктык татымалары кошпостукта бекем туруп, асыл сапаттуу чийки материал жана технология өнөрүнө таянып, ун азыктыктарынын алгачкы даамы сактап калынды. Мейиз Сумбайыт сапатка катаң талап коюуда бекем турат. Ал камыр жууруда үч өткөлдү жакшы кармоо керек. Биринчи ундун сапаты, ундун аныктык даражасы, суу курамы даяр түшүмгө абдан маңыздуу таасир көрсөтөт. Экинчи туз, жумуртка сууну төп теңшөө, каалаганча өзгөртпөстүк керек. Үчүнчү камыр жууруу тындыруу, жууруу убактын катаң тизгиндөө керек деп карайт. Ал тургай түшүмдү тез тоңдуруп жашаң бойдон сактоо убактын ал кайра кайра сынак кылып изденген. Салакатынын өзгөрүүсү ага жоопкерчилик оор басымын алып келди. Ал мындай деди: кичи устаканадан бирден эле керканага айлануу кудум түш көргөндөй бир иш болду. Басым дагы оор болду. Бул жердегилер 30 жыл дүкөнүбүздүн ун тамагын жеди. Алардын мактаганына жараша иштебесем болбойт. Илгери кичи устаканада түшүм сатылып, сулуя баштыктарга салынып ташылат эле. Азыр болсо азык түлүк коопсуздугу, жумушчулардын жумуш коопсуздугу, керкана түзүмүнүн калыпташуусун бошоштуруп коюуга болбой турган болду. Мейиз Сумбай ар күнүдөгүдөй сектей туруп, ошол күндүк өндүрүш тартибин бүт барыштуу изче алып текшерип турду. Ал жумушчу кызматчыларды колмо кол жетектеп үйрөтүүдө бекем туруп, бир жыл убакыт жумшап, жумушту тың иштей ала турган бир түркүм бышкан жумушчуларды жетиштирип чыгууну пландады. Мейиз Сумбай сыртка сатуу кесибин уулунун жооптуу болуусуна тапшырып, керканасынын сатуу коллективин уюмдаштырып, Карамай шаары, Тарбагатай аймагынын интернет сыртында сатуу жолдорун ачты. Учурда Чөйчөк шаары, Карамай шаарында туруктуу коридор кайнары калыптанды, ошол жердеги бир бөлүк курулуш отрядтери дагы керканага сатып алуу буйрутмасы берди. 60 жаштан ашкан бул карт ун даамдар устасы жашылча базарындагы кичи устаканадан заманбап азык түлүк заводуна чейин баштан акыр технология өнөрү жана ар намысын бекем сактап келди. Асыл сапаттуу ун даамдарын дагы да көп керектөөчүнүн дасторконуна чыгаруу анын эң чоң тилеги болуп калды.

0: Ардактуу уурмандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу уурмандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уюту социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил болсун.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдукызымын. Бүгүн 2026 жылы 9-айдын 23 күнү, күнгө жекшемби.

мамлекет аксыз HPV вакцинасын эмдейт. Эгер балдар вакцина эмдөө убактын өткөрүп жиберсе, толуктап эмдетүүгө болобу? Эмне үчүн бий түптүү боор сезгенчи дайыма артына сүрүлөт? Эмне үчүн бул мезгилде бетин жылмын сууда жууш керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

урматтуу каармандар, берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет аксыз HPV вакцинасын эмдейт. Эгер балдар вакцина эмдөө убактын өткөрүп жиберсе, толуктап эмдетүүгө болобу деген медициналык жаңылыктан угасыздар.

Жакында мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы оорунун илмий алдын алып окуу баштоо мезгилинде саламаттыгын коргоп жаңы окуу мезгилин күтүп алуу баш темасын имерчиктеп акпарат жарыялоо жыйынын ачып мектеп тазалыгына байланыштуу кызмат натыйжа өнүмү жана мектептердеги жугумдуу оорулардын алдын алуу тизгиндөөгө байланыштуу илим техника билимдерин тааныштырды. Быйыл 2-айда HPV вакцинасын эмдөө кызматы жалпы беткей башталгандан бери мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы, мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуу байланыштуу тармактар менен бирдикте саясатты түшүндүрүү жана үгүттөө, катышууну кеңири кулаш жайдырып, тейлөө камтамасыздандыруусун сызыл жакшылап, вакцина эмдөө тейлөө сапатын үздүксүз өстүрдү. Жерлер иштиктүү изденип, өз жеринин абалына карай иш көрүп, иш түзүмдүүлүккө бирлештирип, бир сыйра чараларды жолго коюп, HPV вакцина эмдөө кызматын илгери сүрдү. Азырга чейин мамлекет боюнча 5,200,000 ашуун жашы шай келе турган кыздар алгачкы жолку вакцина эмдөөнү бүтүрдү. Жалпы кызмат жеңиштүү алып барылды. HPV менен жугумдангандан кийин кайсыл ооруларга чалдыгат? Карапайым калк кандай чараларды колдонуп, бала жаткы моюн рагынын алдын алуусу керек? Жугумданып болгондон кийин дагы вакцина эмдетүү керекпи? Азыр адам денесинен байкалган HPV вирусу болжол менен 200 түрдөн ашат. Рак пайда кылуу жашыруун күчүнө негиз кообу жогору типтүү жана кообу төмөн типтүү деп айырууга болот. Кообу жогору типтүү HPV, мисалы, эң көп учурай турган 18-16 типтүү сызыл уландуу жугумдануу, бала жаткы моюну, көбөйүү мүчөсү, көтөн жучук, ооз, кекиртек сыяктуу орундарда оор оору өзгөрүүсүн пайда кылат. Ары рак оорусун келтирип чыгарат. Кообу төмөн типтүү HPV, мисалы 11-6 типтүү сыяктуулар негиздүүсү көбөйүү мүчөсү сөөлөө сыяктуу жакшы сапаттуу оору өзгөрүүсүн келтирип чыгарат. Бала жаткы моюн рагын вакцина эмдетүү, мөөнөттүү бирме-бир текшертүү жана мурда оору мүнөздөтүп мурда дарылоо аркылуу өнүмдүү алдын алганга жана тизгиндөөгө болот. Биринчиден, HPV вакцинасын убагында эмдеткенде кообу жогору HPV менен сызыл жугумданууну тосуп, бала жаткы моюн рагынын пайда болуу салыштырмасын өнүмдүү төмөндөтүүгө болот. Бул биздин биринчи коргоонуу чебибиз. Экинчиден, бала жаткы моюн рагын бирме-бир текшертүүнү, мөөнөттүү кулаш жайдыруу бизге тааныш болгон эки түрдүү ракты бирме-бир текшертүүнүн бирөө болгон бала жаткы моюн рагын бирме-бир текшертүү болуп, экинчи коргоонуу линиясы эсептелет. Бала жаткы моюн рагы деп ачык оору мүнөздөлгөн аялдарга салыштырмалуу өлчөмдүү дарылоо, саламаттык башкаруу жана саламаттыгын калыбына келтирүүнү колдоо сыяктуу чаралар аркылуу бала жаткы моюн рагынын мерт болуп кетүүнү келтирип чыгаруу мүмкүнчүлүгүн азайтып, ноокастардын жашоо сапатын жогору көтөрүүгө болот. Жугумдалгандан кийин дагы вакцина эмдетүү керекпи жок деген маселеге берилген жооп болсо эмдетүү керек. Эгер жеке денелүү текшертүүдө HPV плюс чыкса, анын ичиндеги бир түрү же башка HPV вирусу менен жугумдалганынан дарек берет. HPV вакцинасы болсо башка HPV вирусунан жугумдануунун алдын алат. Мисалы, кош валенттүү HPV вакцинасы негиздүүсү HPV 18-16 типтүү жугумдануунун алдын алат. Ошол аркылуу 70%дан ашуун бала жаткы моюн рагынын алдын алат. Дагы HPV менен жугумдануу себебинен келип чыга турган башка байланыштуу оорулардын көрүлүүсүн төмөндөтөт. Ошого жеке денеге салыштырмалуу айтканда, бир түрүү же көп түрдүү өзгөчө типтүү башка HPV менен жугумданган кезде да вакцина эмдетүү дагы эле вакцинаны өз ичине алган башка HPV менен жугумдануусунун өнүмдүү алдын алып, байланыштуу саламаттык коргоонууна ээ болгонго болот. Ошого HPV вакцинасын эмдөөгө болгон позиция мурда эмдөө, мурдан арпка ээ болуусу керек дейбиз. Биыл мамлекет 13 жаштуу кыздарга кош валенттүү HPV вакцинасын аксыз эмдейт. Эгер 13 жаштуу кыздарга аксыз эмдөө убакты өтүп кетсе, дагы толуктап эмдетүүгө болобу? Андан башка, эгер өз каражаты менен бир жолу кош валенттүү HPV вакцинасын эмдетип болгон болсо, дагы аксыз эмдөө саясатынан баарлана алабы?
Мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы саламаттык сактоо иммунитет идарасынын орун басары башчысы Фейжа тааныштырып мындай деди. Жашы шайгиле турган кыздарды мамлекеттин иммунитеттеш планы боюнча HPV вакцинасын аксыз эмдөө тейлөөсү менен камдоо азыркы жалпы беткей жолго коюлууга башталды. Иммунитеттеш планы боюнча вакцина эмдетпей калгандарды текшерип толуктап эмдөө кызматы дагы тартиптүү алып барылып жатат. Шартка шай келе турган жашы шай келе турган кыздардын ата-энелеринин балдарын убагында HPV вакцинасын эмдетүүсүн үмүт кылабыз. Эгер ар түрдүү себептер айынан аксыз вакцина эмдөө убакты өтүп кетсе, ата-энелер балдарын тезден жөлкөмдөгү вакцина эмдөө түйүндөрүнө алып барып, аксыз толуктап эмдетүүсүн сунуштайбыз. Эгер жашы шай келе турган кыздар өз каражаты менен бир жолу HPV вакцинасын эмдетип болгон болсо, тегиндеги иммунитеттеш тартиби боюнча бүт барыштуу эмдетүүнү бүтүрсө же абалынан кабардар болуп кошулган абалда калып калган эмдетүү иретиндеги кош валенттүү HPV вакцинасын аксыз эмдесе болот. Толуктап түшүндүрүүгө тийиштүүсү, эгер жашы шай келе турган кыздар өз каражаты менен 4 валенттүү же 9 валенттүү HPV вакцинасын эмдеткен болсо, иммунитеттеш планындагы вакцина эмдөөнү бүтүргөндүк деп каралат. Кайта эмдетүүнүн ажаты жок. 4 валенттүү, 9 валенттүү HPV вакцинасы бала жаткы моюн рагынын алдын алгандан башка дагы учук сөөл сыяктуу оорулардын алдын алат. Ата-энелер балдардын саламаттык ажаты сыяктуу иш түсүндүү абалдарды ар жактылуу ойлошуп, мамлекеттин аксыз иммунитеттеш планындагы вакцина эмдөө же өз каражаты менен 4 валенттүү, 9 валенттүү вакцина эмдөөнү тандаса болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүздө. Мамлекет аксыз HPV вакцинасын эмдейт. Эгер балдар вакцина эмдөө убактын өткөрүп жиберсе, толуктап эмдетүүгө болобу деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар. Эми ыргайык беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

урматтуу каармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Эмне үчүн бий түптүү боор сезгенче дайым артына сүрүлөт деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

Бүгүн биз канча 10 миллион адамга байланыштуу, бирок узунтан бери өнө каралып келген боор саламаттыгы маселеси өнөкөт бийтиптүү боор сезгенчине көңүл буралы. Эмне үчүн бийтиптүү боор сезгенчи дегендей артына тартылат? Биринчи, бийтиптүү боор сезгенчи вирусу менен жугумдануунун алгачкы оору белгиси жашыруун болот. Бийтиптүү боор сезгенчи вирусу боор клеткасында акырын көбөйүп, боор клеткалары акырын зыянга учурайт. Бул барышта эч кандай сигнал болбостугу мүмкүн. Шалдыроо, курсагы көбүү, сары түшүү сыяктуу ачык белгилер көрүлгөндө боордун жаракаттануусу бир кыйла оор болот. Экинчи, оорунун намыс сезими кишини оору көрсөтүүгө батыл кылбайт. Көптөгөн киши кемсинтүүдөн белги чапталып калуудан коркуп, тыныч туруп, дарылануудан баш тартып, эң жакшы аралашуу кезметин колдон берип коёт. 3. Дарылоодогу 3 чоң ката караш жугумдануучуларды түшөп коёт. 1. Ката караш. Оору белгиси көрүлбөсө дарылануунун ажаты жок деш. Мына муну билүү керек. Вирус оорусу белгиси көрүлбөгөн үчүн эле жаракаттануудан токтоп калбайт. Чыныгы жайсызданганда көп абалдарда алгачкы мезгил болбой калат. 2. Ката караш. Жаңы дарылоо аргасын сактап, алды менен дары жебестик, бирок бир бөлүк кишилер жөндөм мүнөздүү дарылап айыктыруу таанымын угуп, азыркы калыптуулашкан дарыланууну кечиктирген болсо да, бирок вирус арымы токтобойт. Артына тартып, убагында дарыланбаса, боор катуу, боор рагы, ары боор алсыздоо сыяктуу оор ооруларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. 3. Ката караш. Дарынын боор жана бөйрөккө зыян жеткирүүсүнөн кабатырланып, дарыны өз алдына токтотту. Бул түрдүү арганын кообу аябай жогору болуп, вирустун кайта көтөрүлүшү, боор жөндөмүн

чукул начарлашуусун келтирип чыгаруусу. Өнөкөт чукул мүнөздүү боор алыстоону келтирип чыгарып, нукастарга начар акыбет алып келүүсү мүмкүн. Жылуу эскертүү. Эгер ар кандай жайсыздануу болсо, жооптуу доктор менен убагында пикир алмаштыруу, дарылоону өз алдына токтотуп койбостук керек. Ким иштиктүүлүк менен иргеп текшертүүсү керек. Курамына жеткендер өмүрдө аз дегенде бир жолу бийтиптүү боор сезгенчин текшертип, жашыруун опурталды мурда байкоосу керек. Эгер текшерүү натыйжасы плюс болсо, доктурдун көрсөтмөсү боюнча калыптуулаштырып башкаруу, шартка ылайык келе турган вируска каршы дарылоону мурдараак баштоосу керек. Дарылоо босогосу төмөндөп жатат, каптоочу өлкөмү кеңейип жатат. Ан сайын көп кишилер оорунун өнүгүүсүн, ан сайын мурда тосуу кезметине ээ болду. Калыптуулаштырып дарылоо канчалык маңыздуу? Биринчи, вирусту текшергенге болбой турган деңгээлде тизгиндөө. Калыптуулашкан вируска каршы дарылоо аркылуу вирустун көбөйүүсүн өнүмдүү тизгиндеп, боор катышуу, боор жагынын пайда болуу опурталын төмөндөтүүгө болот. Экинчи, калыптуулашкан дарылоо жөндөм мүнөздүү дарылоону иш үстүнө ашыруунун алдыңкы шарты жана негизи. Жөндөм мүнөздүү дарылоо негиз денедеги вирусту бүтүндөй тамырынан жоюуга боло турганына өкүлдүк кылбайт. Келечекте жөндөм мүнөздүү дарылоо кезметин бекем кармоонун ачкычы узун мөөнөт калыптуулашкан вируска каршы өлчөмдүү дарылоодо туруктуу болгон вирусту тизгиндөө жана алгылыктуу көрсөткүчтү белгилүү деңгээлге жеткирүү сакталганда гана анан жөндөм мүнөздүү дарылоонун дарылоо долбоорун кабылдоодон үмүт туулат. Үчүнчү, жогору сапаттуу соо турмушка кучак ачуу. Бүгүнкү күндө биринчи катардагы ачыла турган вируска каршы дарылар мамлекеттин дарылоо камсыздоо тизмесине киргизилип, дарылоо өнүмү жана коопсуздукка тең маани берилип, дарылоонун ээ болуу мүмкүнчүлүгү жана курбаты жетүү мүмкүнчүлүгүнө зор даражада ашты. Калыптуулаштырып дарылоодо бекем турганда гана жугумдануучулар ооруу абалын бүтүндөй туруктуу тизгиндей алат. Бул боордун саламаттыгын сактап, нормал турмушка кайтуудагы алгылыктуу бир арым. Бийтиптүү боор сезгенчи күндөлүк учурашуу аркылуу таралабы. Бийтиптүү боор сезгенчи негиздүүсү кан, энеден балага жана жыныстык учурашуу аркылуу таралат. Чогуу тамактануу, кол алышып көрүшүү, кучакташуу, ишкана буюмдарын ортого иштетүү сыяктуу күндөлүк учурашуу аркылуу таралбайт. Таралуу жолдорун илмий тандаганда ары коргонууну жакшы иштегенде, ары зарыл болбогон коркунуч жана кемсинтүүнү азайтканга болот. Тыныч туруп алуунун саламаттыкка таасир жеткирүүсүнө жол койбостук. Иштиктүүлүк менен бирме бир текшертүү, мурда оору мүнөздөтүп дарылоо, калыптуулаштырып дарылоо керек. Ар бир алканын баарысы боордун узун мөөнөттүү саламаттыгы жана жогору сапаттуу соо турмушка байланыштуу.

урматтуу каармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүздө. Эмне үчүн бий типтүү боор сезгенче дайым артына сүрүлөт деген темадагы мазмунду айтып бердик. Эми ыргыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер. Берүүбүздүлантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн бул мезгилде бетин жылман сууда жууш керек деген мазмундагы сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет эртең менен бет жууу суусунун температурасын суук суудан жылман сууга өзгөртүү. Тер тешикчелерин түлүктүрбөстүк. Жайда суук сууда бетти жууганда тер тешикчелерин жыйрылтып, көздү ачып жумганча сергейт. Бирок 9-нчу айдын баштарына келгенде тери бетиндеги майдын ажыралып чыгуусу азайууга баштайт. Суук суу тери май безин артыкча дүлүктүрүп, рефлекстүү абалда ан сайын көп май ажыратып чыгарып, терини коргойт. Муну менен сырты майлуу, ичи кургак абалды пайда кылат. Жылман сууда бетти жууганда беттеги кирлерди сылыкташтырып чыгарып салганга болот. Тери май пардасы бузулууга учурабайт. Жууп болгондон кийин чыңкалып калбайт, майлашып кетпейт. Эртең менен бет жууганда суунун температурасын колдун үстү азыраак жылуу сезинген даражада тизгиндөө. Болжол менен 30 градус ысык суу иштетпестик. Муздай суу дагы иштетпестик керек. Жууп болгондон кийин кургак сүлгү менен жеңил басып сууну шимиртип алуу керек. Бүгүн бет жууу суусунун температурасын теңшеп, беттин шайкешүү темпин термометрден тездетиңиз.

урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн бул мезгилде бетин жылмаң сууда жууш керек деген мазмундагы сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Теке сакалдан мол түшүм алынды. Каба ооданынын өзгөчө кесип айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Курла шаарынын жаңы шаар айылындагы жаңыча дыйкандар чөнтөк телефон аркылуу айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү базасынан базарга баруучу болут терминал жолун жалгаштырды. Хысупиңдин 20 жылдык жалпылык жыргалчылык жолу. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги мамлекет боюнча балыкчылыкты өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспорун басып таратты. Ардактуу угармандар, эми берүүбүздүн толук мазмундарына кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу уармандар, эки күндөн бери Каба ууданы Гүлбай шаарчасы Сартактай кыштагында катыз да шашлыш көрүнүш жарыкка чыгып, Шинжаң айыл

Теке сакалдагы желим өндүрүүчү каакым деп да аталат. Ал түрдүү гүлдөрдүн арасындагы каакымга таандуу көп жылдык чөп сабактуу өсүмдүктөр түрүнө кирет. Үч жалбырактуу каучук дарагы, күмүш желимди жүйүк бар көлү менен чогуу дүйнөдөгү желим өндүрүүчү үч чоң өсүмдүк деп аталат. Ал суукка, кургакчылыкка, шорго чыдамкай, кунарсыз, суук райондордо өстүрүүгө ылайык келет. Каучук негизинен эттүү тамыр бөлүгүндө сакталат. Тамыр бөлүгү сынып кетсе, ак түстүү каучук сүт агып чыгат. Бөлүп алынган табигый каучуктун сапаты ысык алкак каучук тарагынан чыгуучу каучукка окшошуп кетет. Аны дөңгөлөк, доктурлукка иштетилүүчү буюмдар сыяктуу өнөр жай салаларында кең көлөмдө иштетүүгө болот. Ал мамлекетибизде көп кайнарлуу табигый каучук менен камдоону кеңиртип, айланадагы топуракты жандандыруудагы өзгөчө стратегиялык дыйканчылык эгини болуп эсептелет. Бул жолку сынак иретинде эгилген жердин моо башындык түшүмү 1000 килограммдан 1200 килограммга чейин болуп, кийинки кең көлөмдүүлүк көрсөтүп кеңиртүү үчүн баалуу аты сандуу маалыматы жыйналды. Түшүм жыюу машкулатында айланада кыштак тургундары жакын айланада жумуш кылууда алдын электирилди. Көптөгөн дыйкандар тажрыйба атызына кирип казуу айыруу жумуштарына катышып, жумушчулардын күнүмдүк жумуш иштеп тапкан кирешеси 200 юандан 300 юанга чейин болуп, илим изилдөө натыйжаларын жүзөлөштүрүү менен бирге ошол жердеги калктын кирешесин ошол жердин өзүндө ашырууга түрткү болду. Кабап ооданы Гүлбай шаарчасынын тургуну Лю Дже мындай деди. Эшик алдыбызда эле теке сакал жыйноо иштерине катыша алабыз. Ар күнү жаман эмес киреше киргизебиз, дагы үй бүлөбүздү карай алабыз. Үй бүлөлүк кирешебизди арттырып, бул өзгөчө дыйканчылык эгинин аябай колдойбуз. Кийинки карымда Каба ооданы Синжаң айыл чарба илимдери академиясы менен болгон техника кызматташтыгын үзгүлтүксүз күчөтүп, теке сакалды сынак кылып үлгү көрсөтүүгө сөөнүп, илим изилдөө кошулган дыйкан түтүндөрү өнүгүү үлгүсүндө изденип, өзгөчө дыйканчылык эгиндерин эгүү аркылуу элдин киреши арттыруу жолун кеңиртип, Каба ооданы айыл чарбасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жаңы кыймылдаткыч күч кошот. Синжаң айыл чарба илимдер академиясы дыйканчылык эгиндерин изилдөө орду теке сакал изилдөө темасынын мүчөсү Ван Вейпинг мындай деди. Каба ооданынын климат чарчак дайы теке сакалдын өсүүсүнө ылайык келет. Бул жолку 60 моо тажрыйба атызынын жалпы өсүү абалы жакшы болуп, түшүм мөлчөрү биз көздөгөн багытка жетти. Биз аты сандуу маалыматтарын жыюу кызматын үзгүлтүксүз жакшы иштеп, өстүрүү техникасын үзгүлтүксүз жакшылап, теке сакалды жерликтештирип өстүрүү үлгүсү жөнүндө бирдемжи изденип, илим изилдөө тажрыйба натыйжаларын элди байытып, кыштакты гүлдөндүрүүдөгү өзгөчө кесипке айландырып, айыл кыштактардын кесип өнүгүүсүнө жардам беребиз.

Ардактуу ормандары жогоруда текеси калган мол түшүм алынды. Каба ууданынын өзгөчө кесип айлык ыштактарды гүлдөндүрдү деген аңгемени уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'tө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyatın çeki jok. Solution jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkündü AI tamak kartasın dayınday. Solution 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıңыз bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçıңыз bolot. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım teñişek için aylandırat. Saat 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıңыз болот. Densoluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız болот. Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuңuzda ar vakit siz menen birge. Turmuşuңuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge болот.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Курула шаарынын Жаңы шаар айылына барып, бир топ жаңыча дыйкандар менен таанышабыз.

Курла шаарынын жаңы шаар айылында мындай бир топ жаңыча дыйкандар бар. Алар урогун коюп, чөнтөк телефондон турган бул жаңы дыйканчылык шайманын колго алып, атыздагы ылымта бастырманы түз баян үйүнө айландырды. Бир чөнтөк телефон, бир тор сымы айыл чарба түшүмдөрү өндүрүлгөн жерден базарга чейин болгон булут терминалы жолун жалгаштырды. Шаардагы гүл дүкөнүнөн айыл кыштактагы ылымта бастырмаларга чейин жаңы шаар айылы Шаоюй гүлдүгүнүн жооптуусу Ваң Чуюй бир чөнтөк телефон менен айыл чарба булут экономикасын жалгаштырды. Ваң Чуюй чөнтөк телефон тирегин жакшы жайгаштырып, ошол күндөгү түз баянды баштады. Камера алдында ал эми гана үзүлгөн бир себет шың үйгөөнү көтөрүп алган эле сапсары мөмөлөр күн нурунда жылтырап турат. Шың үйгөөнүн кабыгы жука, эти калың, бир тиштесеңиз ширеси чыгат. Ал сүйлөп жатып бир талды алып оозуна салды. Абдан таттуу экен, Шинжаңда күн нуру жеткиликтүү, кант курамы мол. Түз баян үйүндө буйрутма эскертүү доошу дыңдуң кылып токтобой жаңырып турду. Көрмандар бир жагынан буйрутма түшүрүп, бир жагынан аны көбүрөөк сүйлөп берүүгө шаштырды. Иш жүзүндө Шың үйгөө анын ылымта бастырмасындагы кошумча рол алуучу. Ваң Чуюйнун жалпы 7 ылымта бастырмасы бар. Мунун ичинде 2 ылымта бастырмасын кошкондо 4000 чарчы метрден ашат. Бул жерге Худиэлян, Африка жүйүкар гүлү, Катыргүл, Сандиаумей сыяктуу 400 түрдөн ашуун гүл өстүрүлгөн. Дагы ал эң өстүрүүгө уста дооруу дагы бар. Алгачкы түз баянда дооруу сатууну сынак кылганда бир күндүк сатуу суммасы тек гана 2-3 миң юан болгон. Ал күлүп туруп мындай деди. Ал кезде эч нерсени билбейт элем, видеого алып телекамерага карап караманча сүйлөйт болчумун. Акырын-акырын мунун дагы жөнүн таап алдым. Азыр көрөрмандарым 8000 болсо дагы, бирок бардыгы жергиликтүү көрөрмандар, өтө тез буйрутма берди. Ваң Чуюй мурда бир шериктикте материал кызматкери болуп иштеген. Кийин кесип алмаштырып гүл, дооруу сатты. Ишти бир ылымта бастырмадан баштап, бир жактан айдап, бир жагынан үйрөнүп, барган сайын жакшы өстүрдү. Алгачында жерсемиткич берүүнү дагы билбейт эле, китеп окуп, кишилерден сурап, сынап көрүп, акырын-акырын үйрөндү. Бүгүнкү күндө ал ылымта бастырмада гүл өстүрүп эле калбай, дагы жер жемиш жана жашылча өстүрдү. Ошону менен бирге мектептен изилдөө үйрөнүү кыймылын үстүнө алды. Бир жылда 300 миң юандан ашуун киреше жарата алат. Ал мындай деди. Жер айдоо менен түз баянды кошкондо ишкана толтургандан шашылыш болсом дагы, бирок көңүлүм катыржам. Ваң Чуюй дагы дайыма айланадагы дыйкан түтүндөрүнө жардамдашып, түз баянда зат сатат. Кимден жашылчалар сатылбай калса, ал түз баян үйүндө карыдар чакырууга азыраак болсо дагы жардам бере алат. Анын карашынча, түз баяндан турган бул ишке бир адам түрткү боло албайт. Бир топ адам анан кыштактагы жакшы нерселердин бардыгын базарга сала алат. Бир чөнтөк телефон, бир тор сым менен атыздагы нерселерди сатып чыгарууга болот. Бул чынында арзый турган жумуш. Ваң Чуюйго окшобой турганы жаңы шаар айылынын Актөөн кыштагындагы Шүйяндын түз баян жолу кайра кайра тижаратты токтотуп коюудан башталган. Ал үч мо жерге жий түйгү өстүрүп, мурда түгөлдөй интернет сыртында төп сатууга таянат эле. Коозу карындар арт артынан сыртка сатылып, бирок сатуу жолу абдан тар болчу. Ал чөнтөк телефонду алып, ылымта бастырмага каратып, видеого тартып, түз баянын ачты. Бирок түз баян үйүндө дайыма бир канча адам гана болот. Кыйла көп сүйлөсө дагы эч ким жооп кайтарбайт эле. Шүйян мындай деди. Ал кездерде абдан көңүлүм жарым болду. Чөнтөк телефонго карап, өзүмө өзүм сүйлөп, өзүмдү кудум абага сүйлөп жаткандай сездим. Бул бурулуу былтыр көрүлдү. Шүйян жаңы шаар айылдык электрондук соода түз баян жөндөм системасы боюнча тарбиялоого катышып, багытын турактандыруудан түз баянда сүйлөө жөндөмүнө чейин, видеого тартуудан көрөрмандар тижаратына чейин аз-аздан үйрөнүп, кайра кайра машыктанды. Тарбиялоо акырлашкандан кийин ал ар күнү дегде 2 майдан түз баян көрсөттү. Эрте менен 1 майдан, түштөн кийин 1 майдан көрсөтүп, ылымта бастырма түз баян үйү болуп, коозу карын эң жакшы сыйлуу конок болду. Азыр Чуюяндын түз баян үйүндө интернетке чыккандардын саны туруктуу болуп, 180 адам айланасында болуп, жеке майдан

Бул бир топ жаңыча дыйкандардын бир чөнтөк телефон, бир тор сым аркылуу булут терминалында атыз менен базарды жалгаштыра турган алтын көпүрө салып, жакшы сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн дагы да кең базарга бет алдырды.